0: Dan. Wel, ek is 'n trotse Afrikaanse meisie en ek sal altyd wees. En ek was besig om te dink aan wat ek wou Instagram bladsy begin waar ek my liefde vir kos deel en ek was by 'n vriendin se huis en ek wou gesê ek wil dit graag doen en sy was soos, "Kyk, waar kom ons skryf jou oulike naam?" En ek moet sê sy is die een wat gegaan wat van 'n mondvol. En ek dink dit speel so lekker op soveel maniere, jy weet, in Afrikaanse taal so pragtig om een ding te sê, maar jy sê eintlik baie meer.
1: Dis waar. Ja. Nou die mark vir fynproever gebak is baie mededingend. Wat het jy gevoel ontbreek in Suid-Afrika wat jy met mondvol wou regkry?
0: Ja, ek dink, dit was vir my toe ek aanvanklik begin het met mondvol, was dit 'n baie tradisionele bakkery. Ek het koeke gebak en allerlei konfytjies en al die tipiese goed wat jy by 'n bakkery kry. En dis ek net besef het, jy weet, dit is verskriklik moeilik om dit te skaal. Om koeke landwyd te versprei is baie moeilik en ek het hierdie groot trend gesien wat oor die wêreld aangaan en dit was hierdie groot gooey gourmet koekies. Maar nie net dit nie, ek wou graag 'n brand begin wat mense oor praat. So jy het 'n goeie produk, maar jy wil ook 'n lekker brand hê wat agter dit staan, wat trots Suid-Afrikaans is. En dis ook die gaping gesien het en ek gevoel het ook 'n groot aanlyn besigheid. As gevolg van COVID het dit regtig gehelp om die aanlyn industrie, jy weet, te vergroot en mense is nie meer so bang om aanlyn te bestel nie. Nou is dit 'n baie 'n normale ding. So ek het geweet, kom ek begin 'n aanlyn bakkery en verkoop hierdie koekies wat ek landwyd kan koerier en fokus op die brand agter dit.
1: Ja, kyk, julle koekies is groot, né? Dit is en ek sukkel eintlik om 'n woord te kry vir gooey, want jy weet as jy dit byt dan is dit so klam en dis amper 'n vulsel aan die binnekant. Het dit lank geneem om die presiese resep reg te kry?
0: Ja, ek sal sê dit het my so 3 maande gevat om regtig te kry wat ek geglo het is waardig aan die prys van dit, die moeite om dit te kry en jy weet ek gebruik ook net premium besanddele. So ek gebruik net Lindt sjokolade. As ek iets insit, is dit die beste van die beste. En dit was 'n besluit wat ek geneem het aan die begin sodat ek jy weet 'n premium produk verkoop. En ja, soos jy sê, dit is regtig groot. So mense sal baie keer vra, "Joh, dis dan 'n R55 vir 'n koekie," maar dit is nie 'n koekie nie. 4 mense kan maklik eet aan dit. So ja, dit is groot.
1: Nou, sosiale media, jy het vroeër genoem Instagram, dit moes 'n belangrike rol gespeel het in mondvol se groei, nê? Nee. Kan jy miskien vir ons 'n bietjie uitwy oor die platforms wat jy gebruik en hoe dit gehelp het om die handelsmerk te groei en bekend te maak?
0: Ja, ek dink in vandag se tyd en in die era wat ons bly van sosiale media, is dit 'n ongelooflike tool om te hê wat verniet is. Dit is eintlik ongelooflik. 'N paar jaar terug moes jy soveel geld betaal het om advertensies te kan hê op TV en op radio en nou het jy sosiale media verniet. So dit gaan alles oor wat jou aanslag is tot dit. En vir my was dit baie belangrik om die mense saam met my te vat op die avontuur van mondvol. So ek het hulle die hele tyd gewys wat agter die skerms aangaan. Ek was baie autentiek. En op daai manier, elke stap wat ek doen, het ek vir almal gesê, kom saam met my, kom kyk wat ek doen. En so het ek hierdie volgeling gebou tot dit is vir vandag. Ons het nou net 100,000 followers gekry op Instagram. En ek is baie trots op dit, want dit is regtig 100,000 mense wat genuinely omgee oor mondvol en die brand agter dit. So sosiale media vir my, as jy 'n besigheid het, 'n klein besigheid of groot, jy moet sosiale media gebruik want dit is net voordelig aan jou.
1: Ek wil nou jous vir jou vra oor hierdie baie loyale kliëntebasis. Wat dink jy laat mense keer op keer terugkom?
0: Ek is baie trots op die goeie produk wat ons het. So deur die 2 en 'n half jaar wat mondvol bestaan, is van my spesifieke werk of verantwoordelikheid is om te versorg dat die kwaliteit absoluut altyd die beste is. En ons baie druk want omdat ons so groot boei is op sosiale media, is daar mense daar buite wat wil dit proe en wil 'n video maak en sê hoe sleg dit is of jy weet in Engels sou mens sê it doesn't live up to the hype. So vir my is ek soos ek moet versorg dat daai koekies heerlik is. Dat wie ook al dit eet omdat dit nou so groot boei is, wanneer jy dit eet dat jy actually gaan, ja nee, dit is regtig lekker, dit is worth it. En dan is ek baie konsekwent. Ons post elke liewe dag en ek is altyd besig, wel kom ek sê eerder so, my span is altyd besig om nuwe idees uit te dink, om nuwe campaigns uit te dink.

0: ie wat eintlik nog nie reg is om groot skaal vlakte uit te sit nie. En dan doen ons dit en dan flop daai koekie en dan is dit 'n groot les wat jy moet leer. Baie geld wat jy verloor in daai tyd. So omdat ons so verskriklik vinnig groei, moes ek baie vinnig leer van prosedures en reëls wat jy moet implementeer en selfs ook net om met jou werknemers te werk, om met heeltyd met hulle te praat en seker te maak hulle is ook gelukkig, want ons was 'n span van 2 en nou is ek 'n span van 50.
1: Dit is ongelooflik.
0: Ja, ek het ook nooit enigiets geweet van finansies nie, soos ek noem, ek was 'n musikant en ek moes verskriklik vinnig leer van wat en al die goed. Maar jy stel die regte mense aan om jou.
1: André, jy het nou genoem van nuwe geure bekendstel en dan is dinge is nog nie mooi in plek nie. Wat het jy geleer uit die proses? Hoe en wanneer weet jy nou die tyd is reg om 'n nuwe geur bekend te stel?
0: Wel, ek word geforseer om dit te doen elke maand. Ek het ongelukkig dit nou self vir my daai gemaak, daai probleem geskep, want elke maand bring ons 4 nuwe geure uit en die mense is absoluut mal daaroor. Dit maak dit ook interessant en ook 'n rede hoekom mense terugkom na ons toe. Maar ek het so baie al geleer oor wat werk, so ek weet nou al, want nie net moet as ek 'n koekie ontwikkel, ek dink nie net aan die geur nie, ek dink aan hoe verpak dit, hoe vervoer dit, kan ek genoeg van die produkte kry, kan ek genoeg verskaffers kry, kan my span dit maak, kan dit op groot skaal gemaak word. So daar's so baie elemente waaraan ek dink en ek nou al weet, ek het al 'n checklist, kan hierdie koekie werk volgens al die goed. So ek is soos ek met jou praat, tans besig om my nuwe bokse geure te ontwikkel en dit vat vir my 'n hele klompie dae voordat ek gelukkig is. So ja, dis my leerles en jy moet ook maar vertrou.
1: Ek wil nou so 'n bietjie skerts en vir jou vra, as jy net een koekie vir die res van jou lewe mag eet, watter een sal dit wees?
0: My rooibos tee koekie, sonder twyfel.
1: Vertel ons bietjie.
0: O, ek is baie trots op daai koekie. Ek het hom eintlik al 'n rukkie terug ontwikkel en dit was my heel eerste wat ek soos my volgeling saamgevat het na behind the scenes van hoe ek koekies ontwikkel. En ek was vroeg getrots as 'n Suid-Afrikaanse koekie maak en niemand wat ek weet of wat ek al gesien het, het al 'n rooibos tee koekie gemaak nie. So ek het hard gewerk om te verseker dat dit heerlik is. Hy's gevul met rooibos tee, lint ganache en hy word gerol in rooibos tee en dit voel net as jy hom eet, dis soos 'n warm koppie tee en 'n drukkie op 'n Sondagmiddag langs jou ma.
1: Dis 'n mooi beskrywing. As jy moet terugkyk na die eerste dag waarop jy Mondvol begin het, wat sou jy graag vir daardie jong entrepreneur wou sê?
0: Sjoe, wat sou ek vir hom sê? Dat jy drome kan waar word. Ek weet dit klink nou so half cliché, maar ek sit op die oomblik in my kantoor en ek kyk uit op 'n warehouse wat ek actually nooit gedink het eens kan waar word nie. En jy weet, dis hou net aan en dit mag jou dalk bang maak, maar doen dit bang. Doen dit net.
1: Ja, ons praat baie oor besighede begin en nou miskien omdat jy nou al, jy weet, jy het jouself so mooi gevestig en jy het hierdie ding laat vlieg. Watter raad sal jy gee vir iemand wat vandag met 'n idee sit maar skrikkerig is om daai eerste stap te neem?
0: Begin net. So niks is vir ewig nie, niks is permanent nie. So as jy 'n besluit maak, jy kan altyd net pivot. So daai besluit, jy hoef nie bang te wees nie. So dis goed om 'n bietjie nie bang uit te hê nie, maar 'n bietjie, jy weet, om 'n bietjie te stres. Dis goed, dis gesond, dit gee vir jou energie, maar dit moet jou nie verlam nie. So wat ek altyd vir myself sê, besluit wat ek nou neem is nie dit gaan nie vir ewig en vir altyd in daai besluit lewe nie. Alles kan mens verander. Jy kan altyd pivot, jy kan altyd iets anders doen met dit. Jy kan altyd leer uit dit uit. Maar wat ons hier by Mondvol gedoen in die afgelope 2,5 jaar is, ons het verskriklik vinnig beweeg. So ons maak besluit dan doen ons dit. Ons sit nie en praat eers daaroor vir 'n paar maande nie. Dis binne 'n kwessie van 'n dag baie keer. Okay, yes, go. Weet ons hoe ons dit gaan doen? Nie regtig nie, maar ons gaan dit begin. En dis al hoe 'n mens kan doen. Maak seker jy het 'n kwaliteit produk of 'n kwaliteit diens wat jy lewer. Maak seker jy het goeie kliëntediens, want dit is ook 'n baie groot deel van my besigheid is goeie kliëntediens. En as jy glo in jou produk en jy is autentiek in dit en you do everything en jy's nie verlam in keuses maak nie, dink ek jy kan suksesvol.
1: Dis fantastiese raad. Ek wil net 'n bietjie oor die toekoms gesels. Julle het korporatiewe geskenkmark ook onlangs betree, nê? Nee.
0: Ja, ons doen koopers al van die begin af vir 2 jaar al, maar dit het baie gegroei.
1: Vertel ons 'n

0: Hoe dit werk?
1: Ja, so ons het laas jaar, dit was nou een van daai oomblikke, Lisa, waar ek gegaan het. Ja, waar 'n koop het vir ons gevra het om 17,000 koekies vir hulle te gee en ek het gesê ja, sonder om te weet hoe ons dit gaan doen. Maar ons het dit gedoen en nou kan ons dit doen. Verstaan jy? So mens moet soms net 'n plan maak. Sê ja voordat jy presies weet hoe jy dit gaan doen. Maar ons het al vir baie groot corporates, ek kan ongelukkig nie name noem nie, maar het ons amazing pakkette. Ons het baie oulike boksies wat jy jou eie branding op kan sit. 2 koekies in dit. Ek kan vir jou 'n koekie ontwikkel vir jou besigheid wat dit regtig spesiaal maak. Ons kry net ongelooflike goeie terugvoer van dit. Dis maar net 'n manier om jou of jou kliënte of jou staf te bederf en ag ja, ons het regtig net suksesverhale.
0: Ongelooflik, Andriet, en ek het ook 'n voeltjie oor fluit dat daar is internasionale geleenthede in die vooruitsig.
1: Ja, ons is meer van ja, kom ek sê ja, want ons is in Italië gewees en wat 'n ongelooflike geleentheid was dit. Ons was genooi om Italië toe te gaan en ek het daar soveel inspirasie gekry en ons volgende boks gaan heerlike Italiaanse geïnspireerde koekie geer hê. En dit was ook vir my 'n droom wat waar geword het, dat die besigheid wat ek geskep het vir my ook geleentheid kan gee om oorsee te gaan, want dit is iets wat ek absoluut mal is. So ja, kyk uit, dit is op pad. Jy kan ook dop hou hoe ek letterlik in Italië rond, myself rond eet.
0: Dis op jou Instagram, nee, op jou Instagram bladsy.
1: Ja, Instagram of Facebook en selfs TikTok, jy kan ons daar vind mondvol.
0: Ok, fantasties. Andrea, het ons praat dikwels oor sukses, maar nie altyd so baie oor balans nie. Hoe vind jy die balans tussen entrepreneur wees en jou persoonlike lewe?
1: Ek dink dit is belangrik vir my om te delegeer. So, aanvanklik het ek absoluut alles gedoen en dit maak sin, want dit is net ek. Maar soos wat die span gegroei het, moes ek begin delegeer het en ek moes seelde vir myself, ek het baie skuldig gevoel as ek sien 'n manier die werk doen nie. Maar ek het juist iemand aangestel om dit te doen en dan voel ek nog steeds skuldig daaroor. Dit baie vreemd is en is toe ek uiteindelik myself laat gaan het daarvan, jy het mense aangestel en hulle werksgeleenthede geskep om dit te doen sodat jy 'n bietjie meer vryheid kan hê. Sodat jy kan fokus op dit waarin jy goed is. En dit gee vir my meer balans. So dis die vertroue in jou span en om te kan delegeer en om dan vir jouself toe te laat om ook te kan rus en om ook te kan tyd te spandeer met jou gesin. En vir my ook balans is om absoluut op my familie en vriende en my netwerk staat te maak om my te help wanneer ek nie kan nie. Ek doen dit verseker nie alleen nie. Ek het 'n hele, soos hulle sê in Engels, 'n village om my. En dit is hoe ek probeer om my balans te hê in al die dinge.
0: Baie goeie raad daar. Nou kom ons sluit vinnig af met 'n paar een woord antwoorde. Soet of sout?
1: Okay. Soet.
0: Ek het so gedink, ja. Koffie of tee?
1: Koffie.
0: Oggendmens of naguil?
1: Oggend. Ek slaap vroeg.
0: Andriet, baie dankie dat jy vandag jou storie met ons gedeel het. Ons wens jou en jou span alles van die beste toe vir die pad vorentoe. Aan ons luisteraars wat dalk nou eers by ons ingeskakel het of weer na die uitsending wil luister, 'n potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za en daardie Liesel word gespel LIESL. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.

0: ek aanvaar dat die pos van die minister van politie is 'n potensiële gifbeker.
1: Daar is nie iemand wat jy die minister van politie kan maak wat hierdie gemors kan uitsorteer nie. Die enigste manier hoe jy 'n nuwe minister kan aanstel en hom effektief kan maak is wanneer jy gaan na die Madlanga kommissie se verslag, jy gaan na die Zondo-kommissie verslag, jy doen nog verdere ondersoeke, jy kry 'n behoorlike greep op presies wat die probleem in die politie is.
2: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. My naam is Barry Ferreira en dit is vir my so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op hierdie Vrydag aand. Kan jy glo die week is tot 'n einde toe. Die eerste week terug na die skool toe is klaar of universiteit. So ek hoop dat dit darm nie te rof was nie. En as die week jou so 'n bietjie mishandel het, moenie komkommers nie. Dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas. Om seker te maak dat ons jou in die regte rigting stuur, soos wat ons in die naweek ingaan. Nou, in hierdie episode van Kompas gaan ons praat oor skaak, want as ek terugdink toe ek op skool was, het ons redelik gereeld skaak gespeel, maar ek weet nie of dit nou deesdae die geval is nie. Is skaak iets wat half uit mode geval het, of het dit nog sy plek in die lewe van jong mense? Want ons het Dinsdag Internasionale Skaakdag gevier. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons vind uit of die jong mense nog belangstel in skaak. En dit is ook weer tyd vir 'n skoolfokus. So ons gaan 'n draai maak by een van ons skole in Suid-Afrika om uit te vind hoe die jong mense skaak ondervind. So ek het bietjie gekuier met die mense van Trinity House Little Falls daar in Roodepoort en met twee van hulle jong mense gesels om bietjie te hoor hoekom hulle skaak volg, maar ook een van die onderwysers daarso om te hoor wat se waarde skaak vir jong mense kan bied, nie net as die speletjie of die sport soos wat dit eintlik ook bekend staan, maar ook in die praktiese toepassing van akademie of selfs ander dele van jong mense se lewens. So dit is die gesprek wat ons in hierdie episode van Kompas gaan voer. So ons spring sommer reguit weg met een van die leerders daar by Trinity House. Sy is 'n graad 5 leerder en ek moet jou waarsku, daar is moontlike oordosis van oulikheid in hierdie gesprek. Nou ja, ons praat natuurlik vandag oor Internasionale Skaakdag in hierdie episode van Kompas en die eerste persoon met wie ons gaan praat is 'n graad 5 leerder en haar naam is Lieneke Burger. So Lieneke, hoe gaan dit met jou vandag?
2: Goed, en jy?
1: Nee, weet jy, ek kan nie kla nie, dankie. Dis vir my lekker om met jong mense soos jy te kan gesels, veral natuurlik oor skaak. Maar voordat ons nou kom by die vragies wat ek vir jou wil vra, wil ek eers by jou weet, wat is jou gunsteling deel van skool nou, so op graad 5?
2: Afrikaans.
1: Okay, so jy sê Afrikaans is vir jou die lekkerste deel van die skool.
2: Ja.
1: Ja, nee, wel dan dink ek is dit 'n goeie ding dat ons met jou gesels hier op RSG vanaand, Lieneke. Maar Lieneke, ek wil nou by jou hoor, né? Hoekom het jy nou besluit jy wil aan skaak deelneem?
2: Ek het besluit om skaak te speel omdat dit is vir my interessant en lekker lyk.
1: Reg, so dit klink vir my dis vir jou interessant en lekker. So sê vir my Lieneke, watse tipe persoon dink jy sal vir 'n goeie skaakspeler maak?
2: Ek dink 'n goeie skaakspeler moet geduldig wees en mooi kan konsentreer.
1: OK, so dis 'n geduldige speletjie, klink dit vir my definitief. So as jy skaak in een woord kon beskryf, wat sou dit nou wees?
2: Interessant, want elke spel is anders en jy weet nooit wat die ander speler gaan doen.
1: Reg, wel dit klink vir my of skaak definitief 'n onvoorspelbare speletjie is, Lieneke, maar ek wil nou by jou hoor, né, en ek gaan hierdie vragie vir 'n ander leerder ook vra. As jy 'n bekende persoon vir 'n skaakwedstryd kon uitdaag, wie sou dit wees, hoekom, en dink jy jy sou wen?
2: Ek sou gaan vir Anna Kendrick, omdat sy my gunsteling artiste is, ek dink ons sal vir mekaar goeie kompetisie wees.
1: Wel, ek dink Anna Kendrick sal haar wat verbeel as sy teen jou kan speel, Lieneke, en ek dink as julle nou 'n wedstryd teen mekaar gespeel het, sal ek definitief vir jou geondersteun het.
2: Ja.
1: Dan sê baie dankie, Lieneke, en voordat ons groet, is daar enige iemand waarvoor jy graag hulle wil sê op die radio?
2: Ek wil sê hulle vir my familie.
1: Vir jou familie. Wel, ek dink hulle is definitief baie trots op jou, Lieneke. En ja, sterkte met die skool en ek hoop dat jy nog die res van jou graad 5 jaar nog baie gaan geniet, hoor?
2: Baie dankie.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Nou natuurlik as deel van ons episode van Skaak waar ons internasionale skaakdag gevier het hierdie week, is het my groot voorreg om met een van die onderwysers te gesels, inderdaad die hoof van Skaak daar by Trinity House Little Falls, Juffrou Ilse Burgers. So Juffrou Burgers, baie dankie dat ek met jou kan gesels op Kompas vandag.
3: Dankie, dis 'n groot voorreg om met julle te gesels.
1: So ek dink my eerste vraag aan jou, want ek dink baie keer vat party mense dit vanselfsprekend dat almal weet wat skaak is. So ek dink my eerste vraag dan is, wat is skaak nou eintlik?
3: O, jene, weet jy, as jy in 'n winkel inloop en jy sien die bordspeletjie met die klomp swart en wit blokkies, jy weet, dan dink mense dis skaak. Skaak is beslis nie net 'n bordspel nie. Dit het baie, baie voordele en die voordele is oneindig. Maar ek dink ons gaan dit later alles in detail ook bespreek.
1: Ja, nee, ons gaan beslis nog 'n paar dingetjies uitvind en ek sien nogal baie uit daarna. So, waarom dink jy bly skaak steeds so relevant vir vandag se studente in 'n era waar daar natuurlik baie tegnologie is, waar selfoonspeletjies half oorneem? Hoekom dink jy is dit nog relevant?
3: Skaak is, soos ek gesê het, in die eerste plek baie meer as net 'n bordspel. Dit leer jong mense werklik om vooruit te dink, probleme te los, verantwoordelike besluite te neem, dis maar net om 'n paar te noem. En dan in 'n wêreld wat alles so vinnig gebeur vandag, herinner skaak ons daaraan dat dit soms beter is om eers te dink voordat jy net beweeg. Ons het 'n baie oulike sê ding in die skaakklas altyd wat ons sê, of wat ons graag gebruik is, 'n haastige skuif kan jou koningin kos. So ja, dit leer ons 'n paar dinge.
1: Ja, nee, verseker. En watter vaardighede ontwikkel studente deur skaak wat hulle ook in die klaskamer en hul alledaagse lewe kan toepas?
3: O, weet jy, ons lys is oneindig. Skaak ontwikkel kritiese denke, strategiese denke, konsentrasie, geduld, selfdissipline. En dan baie belangrik wat ek voel is probleemoplossingsvaardighede, wat hulle ook dan kan deurtrek na die klaskamer toe. Jy weet, leerders leer ook om verantwoordelikheid vir hulle besluite te neem. Want, jy weet, 'n skaakbord kan jy nie iemand anders blameer vir jou fout nie. As jy die fout maak, is dit jou fout. En dan al hierdie vaardighede help die kinders nie net akademies nie, maar ook verder en het berei hulle voor vir uitdagings wat hulle dalk eendag in die werkplek en in die lewe daar buite gaan ervaar.
1: Ja, en ek, jy het nou genoem daai geduld, daai konsentrasie en die strategiese denke. So, hoe sien jy daai vaardighede in studente se akademiese werk dan ontwikkel?
3: O nee, definitief, daar is duidelike tekens dat skaakspelers baie gefokus werk. Hulle is goed daarmee om moeilike probleme op te los en alles met, jy weet, groter selfvertroue aan te pak. Hulle leer ook om in kleiner stappies te dink, vooruit te dink. En baie belangrik wat ek voel is, veral in skaak op, jy weet, en dan ook in die, jy weet, in die akademie, moet nooit opgee as iets ingewikkeld raak nie. Jy weet, skaak leer elke persoon dat 'n probleem het 'n oplossing. Jy moet dit net vind.
1: Dat sy, nee, ek dink dit is ook een van die dinge wat ek dink deel is natuurlik van die hele speletjie van skaak en is, soos wat jy ook vroeger genoem het, die idee van as jy 'n fout maak, is dit jou eie verantwoordelikheid en natuurlik daarmee gaan daar verloor, as jy gaan speel, gaan jy sekerlik verloor op 'n stadium, so hoe help die spel studente om teleurstelling te hanteer, 'n verantwoordelikheid vir daai besluite nou te aanvaar en veerkragtigheid te kan ontwikkel?
3: Ja, kyk, dis ook een van die baie belangrike dinge. Ek weet, ons as mense is ons maar nie altyd baie, hou ons nie baie daarvan om te verloor nie. Maar dit is een van die grootste lesse wat skaak ons leer, is dat verlies nie mislukking beteken nie. Maar dis 'n geleentheid om te leer. Jy weet, na elke wedstryd sal ons sit en die spelers sal terugkyk, jy weet, na hulle spel en besluit en vra vir hulle self, vra, soos 'n tipe van 'n refleksie doen, jy weet, wat kan ek volgende keer beter doen? En daardie ingesteldheid bou veerkragtigheid waarvan jy gepraat het, en dit help die leerders om uitdagings, jy weet, met 'n meer positiewe houding aan te pak. Ja, en ek kan sê, selfs wêreldkampioene verloor soms. En dit is belangrik dat ons weet, om te verloor is deel van groei.
1: Daar sien jy, ek dink is baie waar, ek dink baie jong mense is bang vir daai mislukkings, maar soos jy sê, as jy dit as 'n leergeleentheid sien, dan glo ek kan dit baie waarde bied. En ek dink baie mense beskou skaak steeds al as 'n net 'n buitemuurse aktiwiteit. So, waarom behoort skole dit as 'n waardevolle opvoedkundige hulpmiddel te erken?
3: Jy weet, soos ek reeds genoem het, daar's soveel vaardighede wat, jy weet, skole reeds probeer ontwikkel, soos die kritiese denke, die konsentrasie, die beplanning, die deursettingsvermoë. So, dis 'n sport wat elke leerder, ongeag sy ouderdom, natuurlik en sy fisieke vermoë, wat dit voordelig maak, kan deelneem en elke een kan individueel uitblink. So dis hoekom ek voel skaak behoort nie net as ontspanning, as ons dit nou kan so noem, genoem te word nie, maar 'n belangrike deel van die kind of die leerder of die speler of die mens se hele holistiese ontwikkeling.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees. Hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdae aande behartig, en dan is Christlyn Cias Lou woensdae aande agter die Kompas mikrofoon. Nou indien jy so pas ingeskakel het, is ons besig met nog een van ons skoolfokusse hier op Kompas, en ons praat juis met 'n spesifieke skool oor skaak, want ons het hierdie week internasionale skaakdag gevier op dinsdag, as ek my feite korrek het, en ons praat bietjie met hulle leerders oor hoekom hulle van skaak hou, maar ook een van hulle onderwysers wat die hoof is van skaak om uit te vind wat se waarde skaak het om te bied vir jong mense in 2026. So dis nou tyd om met nog een van die leerders te praat wat aan skaak deelneem, so kom ons hoor wat hulle te sê het. En so is dit nou natuurlik tyd vir ons tweede jong persoon om mee te gesels in ons skaak episode hier op Kompas vanaand, weer daarvan Trinity House Little Falls. En die persoon met wie ek nou gaan gesels is 'n graad 10 leerder daarso, en sy naam is Meheer Jai Singh. So Meheer, hoe gaan dit met jou vandag?
4: Ek is goed, dankie, en met jou?
1: Nee, dit gaan heel goed, dankie. Dis lekker om met 'n paar jong mense soos jy te gesels oor die hele speletjie van skaak. Maar ek dink, my eerste vraag aan jou, meheer, is wat is vir jou die lekkerste, sowel as die mees uitdagendste dele daarvan om skaak te speel as 'n skoolleerder?
4: Die beste deel is dat elke wedstryd anders is en my altyd uitdag om te dink. Die moeilikste deel is om gefokus te bly, want een klein foutjie kan alles verander.
1: Nou sê, nee, klink vir my definitief asof dit nie so eenvoudig is soos wat party mense sal dink nie. En watse wanpersepsies dink jy het jong mense oor skaak?
4: Baie mense dink skaak is vervelig of net vir genee. In werklikheid is dit opwindend en mededingend, en enige man kan leer om dit te speel.
1: OK, so as ek vandag wil besluit ek wil skaak speel, sal ek dit kan regkry?
4: Ja.
1: Asai, dan kan ek vir jou na jou toe kom vir 'n paar lesse. Maar hoekom sou jy jou medeskoolleerders aanraai om skaak nou te begin speel?
4: Begin eenvoudig en maak dit pret. Sluit aan by 'n skoolklub en speel gereeld, en onthou dat elke groot skaakspeler met sy eerste skyf begin het.
1: Asai, ek dink dis sommer wyse woorde wat jy daarso met ons deel. En as jy een bekende persoon vir 'n skaakwedstryd kon uitdaag, wie sou dit wees? Hoekom? En dink jy jy sou wen?
4: Ek sou Bobby Fischer kies, want hy is een van die grootste skaakspelers ooit. Ek sou waarskynlik verloor, maar om bloot teen hom te speel sou 'n ongelooflike leerervaring wees. Min mense sou verwag om daardie wedstryd te wen, maar om te verbeter moet jy by die bestes leer.
1: Daar sê, wel, soos wat hulle sê, so backcourt jam, sou ek sê. So baie dankie meheer, maar voordat ek jou nou amptelik groet, jy is nou in graad 10, so as jy al vir jou gunsteling deel van hoërskool kon opsom in een woord, wat sou jy sê?
4: My maats.
1: Jou maats. Asai, lekker. En is daar enig iemand vir wie jy graag sal wil groet hier so op die lig?
4: O, my ma, ek hoop sy is trots vir my.
1: Ja, nee, kyk, ek is seker sy is baie trots op jou. So ja, baie dankie meheer, dit was lekker om met jou te gesels, nog 'n jong skaakspeler. So baie dankie vir jou tyd vandag en jy moet mooi loop.
4: Plesier, dankie.
0: Kompas. Kraakvers en knetterend.
1: Wel, ek moet sê, ek dink dit is baie bemoedigend om te hoor dat skaak gewild is op laerskool sowel as hoërskool vlak. So baie dankie aan daai twee Trinity House leerders wat hulle ervarings en menings met ons gedeel het rakende skaak. Maar ek sluit nou my gesprek af met juffrou Ilse Burgers, wat die hoof van skaak is daar by Trinity House. En ek wil nou by haar hoor, hoe sou sy die gesondheid van skaak veral in Suid-Afrikaanse skole beskryf en beskou?
3: Kyk, ek kan net een voorbeeld gebruik. Ons sit gereeld, sit ons by skaakkompetisies en ek het nog nooit 'n leesaal gesien nie. So as ek in kort vir jou kan sê, ek dink dit is ongelooflik gesond op hierdie stadium en ek dink baie mense is bewus van die wonderlike voordele wat dit bied. So hoekom dan nie anders as om dit te probeer nie?
1: Ja, ek dink dis die regte houding om te hê. En dan half net ten slotte, wil ek vir jou vra, watse raad sal jy aan kinders gee wat graag skaak wil begin, maar dalk nie weet waar of hoe om te begin daarmee nie?
3: Weet jy wat, ek dink my het dit ook daar amper dieselfde antwoord gegee, jy weet, en gesê, weet jy, daar's altyd 'n begin. Iemand moet iewers begin. Begin net. Daar's altyd 'n eerste keer. Jy weet, en wat ek ook kan sê is, sluit aan by die skool se skaak, of sluit aan by 'n privaat klub as jou skool nie skaak aanbied nie. Koop 'n skaakstel, sien dit as 'n lekker uitdaging en tyd, jy weet, saam met jou kind, leer dalk saam met jou kind skaak speel, wie weet, jy geniet dit dalk net. En wat ek net altyd wil beklemtoon is, skaak moet geniet word. Enig soos enigiets anders. Jy weet, jy moet dit geniet. Dit moet vir die kind lekker wees. En ons almal is 'n beginner iewers. Jy weet, dit gaan nie altyd oor die wen nie, soos ons vroeër ook gesê het. Dit leer ons om te groei. So, ja, just go for it.
1: Ek dink dis beslis goeie raad om enigiets te probeer in die lewe is om dit net te begin en wie weet waarheen dit jou kan vat. So juffrou Burgers, baie dankie dat ek met jou kon gesels in hierdie episode van Kompas, natuurlik op internasionale skaakdag of wel wat ons hierdie week ten minste gevier het. So baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit regtig baie.
3: Baie baie dankie en dit was heerlik om met jou te gesels.
0: Kompas, altyd op het.
1: Baie dankie aan die leerders daar by Trinity House, sowel as juffrou Burgers wat hulle insigte rakende skaak gedeel het. Ek dink dis daarom bemoedigend. Nou, voordat ons klaarmaak met Kompas vanaand, wil ek jou eers graag vertel van 'n opwindende fees wat inderdaad volgende week gaan plaasvind en dit is die Mandela Dag Beroepsontwikkelingsfees. En om meer hieroor uit te vind, gesels ek vanaand met Edith Wayne Trollope. Nou, sy is die lewensoriëntering vakadviseur vir die Overberg Onderwysdistrik in die Wes-Kaap. En die eerste vraag wat ek aan jou wil stel, Edith, is wat presies is die Mandela Dag Loopbaan Expo?
5: So, die Mandela Dag Loopbaan Expo gaan maar daaroor dat ons iets terug wil gee aan ons gemeenskap, veral in die geval die skoolgemeenskap leerders, sodat hulle hopelik 'n beter toekoms kan hê en baat vind uit die loopbaanuitstalling deurdat hulle blootgestel word aan die opsies wat beskikbaar is na skool.
1: En waar en wanneer vind dit nou plaas?
5: Dit vind plaas op die week van 27 tot 31 Julie. En dan die rede daarvoor is die skole was mos nou gesluit en leerders het eers op die 20ste teruggekom skool toe. So by een van ons skole is Umyezo Wama Apile in Grabouw. Dit is waar dit sal plaasvind maandag. En dan die omliggende skole rondom daai skool, hulle word almal genooi. En dan ook 'n tweede skool is geïdentifiseer, Kaya in Hermanus. Dieselfde dag, skole rondom daai skool word dan genooi.
1: Fantasties. En Edith, watse tipe uitstallers sal ons kan verwag by die expo?
5: Ja, die uitstallers sluit in natuurlik colleges in en rondom die Weskaap, sowel as universiteite, geregistreerde opleidingsinstansies en dan die 21 CETAs in Suid-Afrika en daar is baie CETAs. Ek kan nie eens vir jou almal van hulle noem, dis baie.
1: Nee, doodreg. En wat gaan die programme nou alles behels daarso?
5: Ok, so wat gebeur is maandagoggend beoog die minister, meneer Buti Manamela, minister van hoër onderwys, om dan die sessie oop te maak. So ons direkteur, mevrou Isabel Sonosi, sal dan die delegasie verwelkom. Meneer Buti Manamela sal dan die leerders toespreek en verduidelik wat hulle wil beoog of wat die hoofrede is vir hierdie Mandela Expo en dan 'n boodskap aan die leerders bring. Die getal leerders waarna hulle kyk is omtrent 2000 leerders per dag, dis die teiken. En die leerders sal dan na al die verrigtinge wat omtrent niks langer as 'n uur sal wees in die oggend, maandagoggend, dan sal hulle dan begelei word na die verskillende setas toe in hulle groepies waar hulle dan hulle vrae kan vra en al die nodige inligting kan kry sodat hulle later 'n ingeligte besluit kan maak oor hulle eie loopbaankeuses of toekoms en hopelik sal hulle dan daar 'n besluitjie kan maak oor wat hulle wil doen.
1: Fantasties. Wel Edith, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het en ons hoop dat ons sommer baie van ons skoolleerders daar by die Nelson Mandela Loopbaan Expo gaan sien. So baie dankie vir jou tyd vandag.
5: Ag baie dankie, ek waardeer.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: En daar het jy dit, 'n propvol gelaaide program hier vir jou op 'n Vrydag aand hier op Kompas. Weereens baie dankie aan al ons woordvoerders wat deelgeneem het aan vanaand se episode en indien jy enigiets misgeloop het of weer na iets wil gaan luister, gaan laai gerus die RSG app af. Dit is beskikbaar by jou relevante appwinkel of dit nou Android of Apple is, gaan soek vir die RSG app. Maak seker dis die regte ene dat die SABC die skepper is van die app. Gaan laai hom af, klik dan op potgooi. Soek vir Kompas en daar kan jy na elke Kompas episode gaan luister wanneer hy klaar uitgesaai is. Jy kan natuurlik vanaand se program aflaai en deel met al jou vriende of jy kan regstreeks na die program luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek hoop om weer maandag aand saam met jou te kuier. Ek is weer tussen 7:30 en 8:00 saam met jou daar. So tot en met dan hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
6: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van Jou Gemeenskap in Samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
7: Ek dink dat ons moet nou so water kyk, stap die pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter en sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar ons munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het sal baie goed gedoen.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Jy het verwys na geestesgesondheid. 'N Ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Byvoorbeeld iemand het infeksie, dit maak hulle deur mekaar, dit maak dat hulle buitelike karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. Ons verwys baie keer daarna iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is en dit bring baie uitdagings mee. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Welkom by Alles en Nog Wat. Elke week begin ons met net een woord en vandag is daar die woord winter. Vir baie mense is winter die stilste seisoen van die jaar. Baie bome staan kaal, die dae is korter en die wêreld lyk of dit rus. Maar die natuur weet dat winter nooit die einde is nie. Dis voorbereiding, dis 'n tyd van wag, dis groei wat ons nie met die oog kan sien nie. En ons begin met een van die bekendste winters in die musiekgeskiedenis, Antonio Vivaldi se winter uit sy beroemde siklus Die Vier Seisoene, soos uitgevoer deur die Nederlandse violis Janine Jansen saam met die Amsterdam Sinfonietta.

Ons het geluister na Winter uit Antonio Vivaldi se Die Vier Seisoene, soos uitgevoer deur Janine Jensen en die Amsterdam Sinfonietta. Meer as 300 jaar nadat Vivaldi hierdie musiek geskryf het, laat het ons nog steeds stadiger asemhaal. Vir my kom winter selde skielik. Ek voel het sluip so half in. Ons as Suid-Afrikaners praat graag oor die weer en wonder dikwels oor of ons nog genoeg reën gaan kry hierdie seisoen. Ons weet winter is op pad as die lig eers verander en dit vroeër donker word. Tchaikovsky het vir elke maand van die jaar 'n kort klavierstuk geskryf. Ons gaan nou luister in die maand van Oktober. Nou in die noordelike halfrond is dit natuurlik herfs en daarom word dit die herfslied genoem. Dit word gespeel deur die Georgiese pianis Katia Bonitiasvili.

Ons het geluister na Oktober, die herslied uit die seisoene van Tchaikovsky, soos uitgevoer deur Katia Bonitas Willie. En dit bring ons by een van die mooiste Afrikaanse gedigte oor winter. Dit is geskryf deur MP van Wyk Lou, maar eintlik gaan dit oor veel meer as net 'n seisoen. Ons dink maklik groei gebeur wanneer alles blom, wanneer die bome groen is, die dae lank is en die wêreld vol kleur is. Maar MP van Wyk Lou draai daardie gedagte op sy rug. Hy sê die belangrikste groei gebeur lank voordat ons dit kan sien, onder die grond, in stilte, in tye wat ons wag. Terwyl jy luister,

tyd en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeet en blaar en ver en naby alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons 'n helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis?

Ons het geluister na Arietta uit Edward Grieg se Lyric Pieces, soos uitgevoer deur die lyfoe vir Ansnes. Grieg was nog in sy 20s toe hy hierdie klein stukkie musiek geskryf het. Dis nie groot of dramaties nie, maar miskien is dit juis hoekom dit so lank by 'n mens bly. Soms sê eenvoud net alles. 300 jaar na Vivaldi het die Duits-Britse komponis Max Richter teruggekeer na die vier seisoene en dit op sy eie manier herbedink. Hy het self gesê hy wil mense help om hierdie bekende musiek weer met nuwe ore te hoor, omdat dit so bekend geword het dat baie van ons opgehou het om regtig daarna te luister. Om dit reg te kry het hy so 3/4 van Vivaldi se oorspronklike musiek weggegooi en iets heeltemal nuuts daaruit geskep. Hier is Winter 2, soos uitgevoer deur die violist Daniel Hope.

Ons het geluister na Winter 2 van Max Richter, soos uitgevoer deur Daniel Hope. Dieselfde winter, maar 'n heeltemal nuwe klank. Winter kan asemrowend mooi wees, maar soms dra die skoonheid ook 'n waarskuwing. In 2016 het die Italiaanse komponis en pianis Ludovico Einaudi op 'n drywende platform in die Artiese Oseaan voor 'n gletser gaan sit. Daar, omring deur ys en water, het hy 'n werk gespeel wat spesiaal vir Greenpeace se veldtog vir die beskerming van die Artiese gebied gekomponeer is. Die klavier begin amper huiwerend, dan groei die musiek stadig, asof die uitgestrekte landskap self 'n stem kry. Dit is mooi, broos en onrustig, 'n klaaglied vir 'n wêreld van ys wat besig is om te verander. Hier is Ludovico Einaudi met Elegy for the Arctic.

Ons bly vir 'n oomblik by winter se sagter kant. Brahms se wals in A mol mineur opus 39 nommer 15 is warm, teer en vol nostalgie. 'n Klein musikale rusplek na die koue stilte van die arktiese landskap.

Nou kom ons by die wat gedeelte van vandag se alles en nog wat. Sommige melodieë leef lank nadat die woorde reeds vergeet is. Let It Go is oorspronklik vir die animatiese Disney rolprent Frozen geskryf, maar in 2020 is dit deel gemaak van die album Disney Goes Classical, waar 'n bekende Disney melodieë opnuut vir die simfonieorkes verwerk is en by die legendariese Abbey Road Studios in Londen opgeneem is. Hier is Let It Go, maar sonder die bekende sangstem, net die musiek, soos uitgevoer deur die jong Australiese violis Christian Lee saam met die Royal Philharmonic Orchestra.

Ons het geluister na Let It Go, soos uitgevoer deur Christian Lee en die Royal Philharmonic Orchestra. Dit is altyd vir my so interessant dat wanneer die woorde verdwyn, 'n mens eintlik eers kan hoor hoe sterk 'n melodie werklik is. Winter het natuurlik ook sy eie Afrikaanse stem. Eugène Marais se Winternag is in 1905 in Land en Volk gepubliseer en het later een van die bekendste gedigte in die Afrikaanse letterkunde geword. Die gedig het ook gehelp om te wys dat Afrikaans sterk genoeg is om meer as die alledaagse te dra. Dit kan ook stilte, verlies en verlange verwoord. Swerwer X is 'n nuwe Afrikaanse musiekprojek wat bekende gedigte deur musiek, 'n vars hedendaagse stem gee. Hier is hul toonsetting van Eugène Marais se Winternag.

Ons het geluister na Winternag, Eugene Marais se gedig in 'n nuwe toonsetting deur Swerwer X. Rebecca Dale het Winter spesiaal vir Voices 8 se gelyknamige album geskryf wat in 2016 verskyn het. Die stuk skep met stemme en strykers die gevoel van 'n stil, sneeubedekte landskap. Hier is Winter deur die Britse komponis Rebecca Dale, gesing deur die vokale ensemble Voices 8.

Ons het geluister na Winter van Rebecca Dale, gesing deur Voces 8. Een van die bekendste winters in die klassieke musiek is Franz Schubert se Winterreise. Dis die verhaal van 'n man wat alleen deur 'n winterlandskap stap terwyl sy gedagtes gedurig terugkeer na dit wat hy verloor het. In Der Linderbaum onthou hy 'n boom waaronder hy eens geluk gevind het, 'n herinnering wat by hom bly roep selfs terwyl hy verder stap. Hier is Der Linderbaum soos uitgevoer deur die Duitse bariton Matthias Gerne.

Ons het geluister na Der Lindebaum uit Frans Schubert se Winterreise soos uitgevoer deur Matthias Gerne. Winter en rolprente word dikwels met sneeu, stilte en 'n tikkie towerkrag verbind. Nou ons is in die laaste gedeelte van vandag se program en ek dink dit is tyd vir 'n afdraaipad. Een van die mooiste wintertonele op film kom verrassend uit Tim Burton se Edward Scissorhands. Nou vir my was dit nogal 'n verrassing om so 'n mooi stuk musiek hier aan te tref. In die toneel kerf Edward 'n engel uit 'n groot blok ys. Die musiek is deur Danny Elfman geskryf en hier is Ice Dance uit Edward Scissorhands.

Ons het geluister na Ice Dance, geskryf deur Danny Elfman. Dit kom uit die klankbaan van die fliek Edward Scissorhands. Ons sluit ons winterreise af met 'n lied wat iets van winter se stille en verwondering vasvang. Freddie Mercury het 'n winterstyl in Montreux, Switserland geskryf terwyl hy oor die meer van Genève en die sneeubedekte berge uitgekyk het. Die mooi winterlig, voëls op die water en rook uit die skoorsteene het deel van die lied se droomagtige winterlandskap geword. Dit was een van die laaste liedjies wat Mercury geskryf en opgeneem het. Die lede van Queen het die verwerking later voltooi en die lied is in 1995, 4 jaar na sy dood, op die album Made in Heaven uitgereik. Here is Queen met A Winter's Tale. Hey.

0: bliss.
1: En dit was Queen met A Winter's Tale. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie derde episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was winter. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is baie welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ook ervaar het, of om 'n herinnering, storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarin daardie woord ons vat. Tot dan groet ek jou met die woorde van Breiten Breitenbach se Seisoene in die Paradys. Dis 'n Afrikaanse stukkie teks wat soos 'n seën oor die winterseisoen lê. Mag daar altyd 'n lig brand in julle huis. Mag die paddas julle onthou. Mag die appels al jaar soeter word en die druiwe preel groener. Mag julle vriende wyn saambring vir die kuier. Mag die huis wat julle betrek deurtrek bly van die geur van sederhout en malvablare. Mag die walle van julle slote nie te gou inkalwe en instort nie, sodat die water nog helderder daarin kan vloei. Mag die sterre en die berge en die stilte oor julle en julle gesin waak. Môre en môre en môre se aand en elke van daardie dae se nag.

In Augustus se hoogtepunte hoor ons besonderhede van 'n besonderse maansverduistering waarna ons kan uitsien. Ons word ook weer herinner aan interessante Russiese sendinge destyds, soos Sputnik 5 in 1960, waarin 2 honde, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte 'n rit na die ruimte meegemaak het en weer veilig teruggebring is aarde toe. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.

Ek sien klaar weer uit na ons volgende Ie Eie Keuse afspraak hier op RSG. Sondag van so skyns na 12, een van Rossini se gewilde overtures. Klavierklanke van Mozart en Schubert. Plaaslike talent in die vorm van Sibongile Kumalo. En aan die ligterkant van die muziekspectrum, Sweet People en Frank Mills. Ie Eie Keuse, sondagmiddag 26 juli tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. Dit is saam met my, Willem Pelser.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Ons leef almal met stories. Die stories wat ons van ons kinderdae onthou, die stories wat ander oor ons vertel, maar dalk die belangrikste van alles is die stories wat ons oor onsself glo. Wanneer iemand sê ek is nie goed genoeg nie, ek misluk altyd of ek is maar net so, is dit dikwels meer as net 'n gedagte. Dit word deel van 'n persoon se identiteit. Nou vanaand gesels ons oor narratiewe terapie, 'n benadering wat wêreldwyd al hoe meer aandag kry en om meer hieroor vir ons te vertel het ek vir Kobus Burger, die programbestuurder by RSG genooi. Kobus, jy self besig om jou hierin te bekwam. Vir iemand wat nog nooit van narratiewe terapie gehoor het nie, hoe sou jy dit eenvoudig verduidelik?
1: Goeienaand Johan. Sjoe, dit is altyd moeilik om in 'n paar sinne te verduidelik, maar ek gaan my bes probeer. Narratiewe terapie kom uit die postmodernisme uit, so dis 'n baie moderne benadering tot terapie en dit sê basies die persoon is die persoon en die probleem is die probleem. So een van die eerste dinge wat in narratiewe terapie gebeur is dat die persoon word 'n bietjie losgemaak van die probleem. Jy kan byvoorbeeld sê jy's angstig of depressief of jy is uitgebrand of jy is in die middel van 'n egskeiding en jy weet aan die watter kant toe nie. So dan probeer 'n mens die kliënt bietjie losmaak van die probleem en dan vir die persoon 'n bietjie vryheid gee, beweegruimte kan 'n mens maar altyd sê. My lektor Dr. Jo Viljoen sê altyd dis 'n migrasie van identiteit. So in die probleemgeval is 'n mens se identiteit baie klein. Jy het nou mooi ingelei daarmee, jy glo jy's magteloos, jy's nie goed genoeg nie of jy's iemand wat nooit liefde sal kry nie of dis maar net die een probleem na die ander. Jy weet ek is 'n magneet vir probleme. Dis maar altyd so, jy weet probleme kom my kant toe. So dan luister 'n mens baie fyn en baie van hierdie goed wat ons glo, hierdie die Engelsman praat van belief systems. Kom dan ook uit die samelewing uit. So dit is magsdiskoerse wat deur die samelewing vir ons ingeprent word en dan noodwendig koop ons daarin. Ons glo dit. En wat dit dan doen, dit help die probleem. Dit gee 'n bietjie krag en energie vir die probleem wat dit sterker maak. Ek het hierdie week het ek 'n plasing op sosiale media gesien van iemand wat in die dieetbedryf werk. Wat basies gesê het, ek haal nou nie verbatim aan nie, maar mense is vet want hulle vreet basies te veel en hulle is lui. Daai stukkie wat ek nou gesê het is absoluut 'n magsdiskoers. En dis baie keer wat mense ontmagtig en wat dit die probleem krag gee. So op 'n hele paar vlakke mens maak die persoon dan los van die probleem, maar dan ook los van dit wat in die samelewing baie keer deel word van die probleem. So byvoorbeeld 'n kind wat 'n leerprobleem het of 'n kind wat met disleksie sukkel of wat ook al, dit kan wees soms dat daar vir die kind gesê word jy's lui. Dit maak die probleem groter, dit word deel van die probleem. So dan moet 'n mens op daai stemme bekyk in 'n terapie sessie en dan ek het altyd op 'n stadium gesê dis bietjie soos 'n kraaienes en wat gebeur in narratiewe terapie is dat 'n mens begin van daai draadjies knip en losmaak. En as 'n mens dan dit losmaak, dan is dit die migrasie van identiteit wat gebeur. Dat as ek nou altyd glo, altyd is ook altyd 'n gevaarteken as iemand sê altyd of nooit of so. Dis baie keer waar die magsdiskoerse inkom. Ek is altyd lui en ek is altyd iemand wat uitstel. Dan is baie keer as 'n mens begin gesels en besef die persoon is net soms 'n bietjie lui of daar's 'n stem wat soms aanmeld. Ander keer is die persoon produktief. Maar omdat die stem van die probleem so hard is, dan gebeur dit dat die persoon stil word en maar net luister. En dan deel van narratiewe terapie is ons kyk na daardie bemagtiging dat die persoon 'n stem kry. Iemand het ook gesê al, ek dink is Dr. Jo Viljoen wat ook gesê dit is narratiewe terapie is 'n vorm van rebellie want ons staan op teen hierdie magsdiskoerse en teen hierdie probleme wat ons lam lê.
0: Kom ons, daar is soveel verskillende forme van terapie wat 'n mens kan bestudeer. Hoekom het narratiewe terapie tot jou persoonlik gespreek as 'n keuse van 'n terapie wat jy graag meer wil leer?
1: Johan, ek is opgelei as 'n joernalis, so ek het maar deur my lewe wat ek begin stories en gedigte skryf het altyd aangetrokke gevoel tot die journalistiek waar 'n mens 'n storie kan vertel of 'n onderhoud voer met iemand. Natuurlik kom daarmee saam nuuskierigheid En ek het per toeval eendag ek het uit 'n vergadering uit geloop en Johan Rademan het met 'n narratiewe terapeut op RSG onderhoud gevoer. En ek het per toeval net so 'n stukkie van die onderhoud gevang en ek het letterlik voor die radio gaan staan en geluister. En dit het my onmiddellik geprikkel. Ek was salig onbewus van narratiewe terapie. Ek het die naam al gehoor, die uitdrukking het al by my opgekom of ek weet van mense wat dit doen. Maar ek dink ek het dit nooit regtig verstaan nie en daai onderhoud het net soos 'n liggie laat skyn op hierdie werklikheid. Daar is iets soos narratiewe terapie en ek het begin oproepe maak en minder as 'n week later het ek in my eerste klas gesit. Heel toevallig, maar ek dink dit was ook bedoel want ek dink 'n narratiewe terapeut is ook 'n joernalis tot 'n mate, 'n ondersoekende joernalis. Een van die goed wat ek dikwels voel 'n narratiewe terapeut moet doen is om op jou hande te sit. Wat jy dink, die kennis wat jy het, is nie eintlik van belang nie. Dikwels het die kliënt reeds al die kennis, al die wysheid. Die kliënt het reeds waardes en goed waarin die kliënt glo. Die kliënt weet wat belangrik is. So ek staan terug, ek sit op my hande en ek luister. En dikwels is daar 'n storie wat nie gehoor word nie. So daar is 'n probleemverhaal. Met ander woorde, die probleem het 'n baie groot storie. En as die probleem so hard skree en geraas maak, dan hoor die persoon niks anders, die persoon sien niks anders nie. So hier is 'n bietjie speurwerk nodig. Ek dink dit is waar die joernalis inkom. Jy vra wat, wie, hoe, wanneer gebeur dit? Wanneer raas die probleem so baie? Wanneer skree die probleem op jou? So jy luister dan en dan is daar die kreatiewe deel waar mense dan begin kyk na 'n nuwe verhaal. Die kliënt gee die pas aan, die kliënt sê waarheen die kliënt wil beweeg, wat is belangrik, wat is belangriker, hoe sien ek myself of hoe wil ek my graag sien? En dan maak 'n mens daai nuwe verhaal 'n bietjie vetter. Jy gee vir hom krag, jy gee vir hom spiere en dan op 'n stadium kantel die probleemverhaal. So ek dink dit vir my was dit tot dusver 'n baie mooi beleining met kreatiwiteit, met storievertelling. Jy het ook baie mooi ingelei met stories. Baie keer is ons onbewus van die stories wat ons leef of die stories wat deur ons geleef word. Maar narratief maak ons net bietjie meer bewus van die stories wat ons tans leef, maar ook dit wat ons dikwels nie raak sien nie. Ek het een keer deur Fortsburg gery, Fortsburg hier in Johannesburg wat maar baie verlate is, plek baie nagelaat, mense kan sien daar word nie meer vullis opgetel nie. En ek het twee kollegas geneem vir 'n vinnige toer deur daardie buurt. En wonderlike eetplekke en winkels en kosse en geure wat 'n mens ervaar. En ons het net gery van een plek na 'n ander en daar was twee kindertjies wat op 'n stoeptrappie by 'n klein piep klein winkeltjie sit en speel het. En ek het dit onmiddellik raak gesien en gesê kyk hoe lekker speel daai twee kinders. En my twee gaste in die motor het gesê maar ons het dit glad nie raak gesien nie. En ek dink dit is wat narratiewe terapie ook doen aan 'n mens om ja, mense sien baie keer verval, jy sien baie keer probleme, maar daar staan daar's dikwels ons noem dit sprankelmomente of skittermomente wat rondom ons is, dikwels binne ons is, maar ons sien dit nie raak nie.
2: Kobus, wat onderskei narratiewe terapie van ander forme van terapie en wat maak narratiewe terapie so besonders?
1: Johan, dit kom uit eintlik maatskaplike werk, Michael White in Australië en David Epstein van Nieu-Seeland. En ek dink wat hulle reg gekry het is om weg te beweeg van diagnose af. Dat daar ook nou fout gevind word of jy het 'n lys simptome, ons moet kyk na jou probleem op 'n kliniese manier.

0: besef 'n mens baie keer dat die kliënt het reeds oplossings. So dit maak dit vir my baie keer amper magies dat as jy hoor hoe iemand eintlik sy of haar paadjie self karteer en self die pad vind. Dit is nie 'n kitsoplossing nie. Ek dink nie enige van die ontdekkers, Michael White of David Epstein, het dit ooit so gesien nie. Maar die maniere waar daar byvoorbeeld met 'n kliënt gewerk word, daar kan byvoorbeeld briewe geskryf word. As jy moeg is vir depressie, kan jy 'n afsê-briefie skryf vir depressie. So daai tegnieke, en dan kan jy byvoorbeeld ook, as dit byvoorbeeld 'n kind is wat selfskade aandoen of met depressie sit of boeliegedrag, kan 'n mens dan die ma en die pa inbring. So dit is 'n hele groep sessie. As die kind in die verlede baie heldhaftig was, en dis dalk 'n eienskap wat 'n mens in die kind verder wil ontwikkel, dan kan 'n onderwyser of 'n ouma of 'n oupa ingebring word in die terapie wat vertel vir ons hoe heldhaftig is hierdie kind of hierdie seentjie of hierdie dogtertjie. So daar's wonderlike tegnieke en praktyke, of eintlik meer praktyke wat ingebring word, wat dan ruimte bied vir 'n persoon om te groei en te ontwikkel. En ek het dit ook persoonlik self aan eie hand beleef die afgelope amper 2 jaar wat ek dit nou studeer.
1: Kobus, die wonderlikheid van narratiewe terapie is dat dit nie altyd vir mense is wat met geestesgesondheidsuitdagings saamleef nie. Baie keer doen mense dit net om hulle eie storie beter te verstaan of om hulle self beter te leer ken, of baie keer net 'n verhouding met hulle self beter te bedryf. En dit is nie noodwendig dat daar een of ander iets is wat hulle pla of wat hulle wil probeer verwerk nie.
0: Absoluut, Johan. So daar's byvoorbeeld ondersteuningsgroepe, daar's vir mense met eetversteurings, of daar is vir vroue wat hulle net self wil bemagtig, is daar narratiewe groepe. Ek weet van 'n studie wat gedoen is, maar dit is gegrond op egte regte werk by 'n gemeenskap, 'n baie armoedige gemeenskap. Ek dink dit was buite Bloemfontein. En werkloosheid was 'n ongelooflike probleem daar. En 'n narratiewe terapeut het toe in daai gemeenskap gaan werk, en die probleem was dan nou werkloosheid, en het nuwe identiteite en nuwe stories vir daai gemeenskap geskep. So ek dink die kreatiwiteit van narratiewe terapie maak dat 'n mens verskillende mense in verskillende situasies kan bereik. En ja, dit hoef nie altyd 'n probleem te wees nie. Ek het byvoorbeeld ook in een van my take het ek byvoorbeeld gekyk na boeliegedrag. En as 'n mens ook so 'n bietjie begin navorsing doen en kyk na die realiteit van boeliegedrag, dan besef jy ook hoeveel nood daar is. En daar is baie aspekte dan byvoorbeeld van boeliegedrag wat nie aangespreek word nie. En die heerlike ding is van narratiewe terapie is dat jy altyd nuwe praktyke of nuwe maniere kan ontwikkel. Jy kan selfs narratiewe terapie gebruik net om mense bewus te maak van die magsdiskoerse rondom iets soos byvoorbeeld oud word. Daar's nou weer vreeslik baie debat in die media, sosiale media oor Madonna op 67 en kyk hoe lyk sy. Maar ja, daar's mense wat nou sê sy probeer vir ewig jonk bly, maar kyk wat doen sy aan haar lyf en wat ook al. So dan moet 'n mens baie versigtig wees, daai oordeel of veroordeling kom uit die modernisme uit, en hoe kyk 'n mens dan narratief daarna, en wat is die storie wat sy eintlik leef?
1: Kobus het net daar verwys dat ons as joernaliste, weet ons werk om vrae te vra, maar ek dink wanneer 'n mens narratiewe terapie bestudeer, dan leer jy eintlik regtig hoe om vrae te vra.
0: Dis baie belangrik, en ook te luister na die persoon se taal. Taal is 'n baie magtige wapen, en taal kan mense ook ontmagtig. En daarvoor moet 'n mens baie versigtig wees. So ek dink luister is omtrent een van die eerste dinge by narratiewe terapie. Ek weet sielkundiges luister, ek weet in alle vorm van terapie moet 'n mens luister. Is belangrik om te luister, dis belangrik om die persoon se storie te hoor. Maar dit is so vinnig dan kom die modernisme, die diagnose, die kom ons vind nou die kern van jou probleem, en dan baie keer wys daai kern na die persoon toe. Die persoon voel dan skuldig, of die persoon voel ontmagtig. So dit is om in jou taalgebruik en baie sensitief te wees hoe vra jy vrae, en te luister dan in watter rigting die persoon besig is om te beweeg. Dit klink eintlik baie kompleks, maar dit as 'n mens dit eers eerstehands ervaar en ook sien en ook

0: eie lewe, dan begin sien jy die dinge en die mense. Dit kan soms ook vriende wees wat jou ontmagtig, wat sê ja, maar jy's lui, of dis duidelik dat jy byvoorbeeld glad nie oefening doen nie. So dis die groot kern van jou probleem. Dit is waarom jy met hierdie probleem sit. So 'n narratiewe terapeut daar ook 'n die Engels praat van club of life, 'n basiese binnekring van mense wat jy kan kies. So jy besef ook dat jy kan kies, is daai persoon aan jou kant, steun daai persoon jou, of dra daai persoon by tot jou pyn. En soms is dit 'n familielid of 'n nabye familielid wat jou vasgevang hou of jou vasgevang wil hou in 'n probleem of 'n probleemverhaal, en dan moet 'n mens ook bewus word daarvan. En dis alles deel van die terapeut om te luister daarvoor. Baie baie fyn te luister en dan bewus te wees daarvan. Ek sê mos nou jy moet eintlik op jou hande sit, dat jy nie inkom en te probeer sê ek gaan nou gou jou probleem vir jou oplos nie, want ek kan nie.
1: Kobus, hoe ontstaan die stories wat mense oor hulle self begin glo?
0: Ek dink dis dikwels maar die samelewing. Ons moet almal, ek dink Johannes Kerkhof het gesing, jy moet staan in jou ry. Jy gaan 'n mooi horlosie kry, moenie vra oor die dinge wat jou pla. So dis deel van die samelewing, dis deel van ons opvoeding en ons grootwordproses om van die lewe te leer. Maar ek dink dan baie keer word ons stem stil gemaak. Ek dink baie kreatiewe mense sal vir jou sê dat kreatiwiteit is nie iets wat ons moet aanleer nie. Dis iets wat ons dikwels afleer. So daar's baie dinge, baie natuurlikheid wat afgeleer word deur magsdiskoerse. En dis daarom belangrik, voel ek, dat ons bewus is daarvan, bewus is van hierdie dinge wat vir ons gesê is. Ja, ons moet gedissiplineerd wees. Ja, ons moet deur 'n skoolstelsel gaan. Daar's baie belangrike dinge wat ons moet leer en moet aanleer. Absoluut. Maar daarmee saam kom dan 'n vingertjie wat wys, 'n vingertjie wat na jou wys. En as jy nie heeltemal inpas nie en jy leef dalk 'n meer kreatiewe of 'n kleurvoller verhaal, dan raak dit nou 'n probleem. So 'n narratiewe terapie, Johan, moet 'n mens kyk na die volle mens. Jy moet kyk na jou omgewing, daar waar jy bly, wat is die invloed van jou omgewing, jou familie, jou skool, jou kerk. So die kerk kan ook 'n magsdiskoers wees. Die kerk kan ook sekere boodskappe van pyn of betugtiging byvoorbeeld na jou toe bring. So wat ek ook nou studeer is pastorale narratiewe terapie. En daar kom die teologie dan in waar mense kyk na wat het Jesus werklik waar gesê? Wat sê die Bybel oor Jesus? Was Jesus iemand wat mense verdeel het of mense veroordeel het of vinger gewys het na mense? Of was mense net ware liefde? So narratiewe terapie probeer dan daai volheid van die mens bekyk. Ons kyk na daar waar jy groot geword het, ons kyk na daar waar jy woon en werk, ons kyk na jou seksualiteit, ons kyk na jou kreatiwiteit, jou verhoudinge, alle verhoudinge, ook kollegiale verhoudinge by die werk. En dit kan wees dat daar 'n mate van 'n boelie gedrag is en dat jy glo maar dit is reg dat jy so geboelie word of dat hierdie dinge vir jou gesê word. Die voorbeeld oor gewig is byvoorbeeld iets wat baie sterk deurkom in die media. En iemand het nou daag gesê, kyk nie, dit is 'n multibiljoen rand bedryf, die dieetbedryf. So die magsdiskoerse is dan ook daar om dikwels of soms mense uit te byt om geld te maak uit hulle. So as mense ontmagtig is, verswak is, as mense nie 'n stem het nie, as hulle nie vir hulle self verantwoordelike aksie kan neem nie, dan ontmagtig hierdie magsdiskoerse hulle. En dan voel hulle die hele tyd, weet jy wat, ek kan nie meer nie en ek weet ook nie wie my kan help nie.
1: Kobus, net soos wat romans en verhale en kortverhale temas het wat deurloop en motiewe het wat dinge aan die gang kry, help 'n narratiewe terapeut ook vir mense om daardie temas in jou lewe te identifiseer. Vertel 'n bietjie vir ons meer daarvan.
0: Johan, ek dink een van die temas is die tema dat jy stil gemaak word sodat jy nie meer 'n stem het nie. So jy het nie meer 'n unieke kreatiewe spesiale stem nie. Jy raak stiller en dit is nou metafories. Metafoor is baie baie kragtig en magtige narratiewe terapie. Ek 'n voorbeeld byvoorbeeld is Tree of Life. Dit is in Suid-Afrika ontwerp, maar nou internasionaal bekend, waar jy 'n hele boom teken wat nou eintlik jouself uitbeeld met al jou verhoudings die wortels wat jy het, die takke wat jy het, die stam wat jy het, wat anker jou byvoorbeeld in jou lewe? Wat is die vrugte wat jy dra? So metafore is ongelooflik kragtig. Ek dink dit gaan ook in die kliënt se onderbewussyn in, hoewel 'n mens nou nie probeer om in 'n kliënt se onderbewussyn te werk nie. Maar hierdie metafore help dan die kliënt om wyer te kyk as net die probleem. Die probleem verskraal, die probleem hou jou basies hier aan jou strotte hoof beet en dat jy sukkel om te praat en dan die ander aspek, die ander temas beweging. Later voel dit vir jou, jy sit vas. Jy is in hierdie dryfsand, jy's in hierdie put. Daar is nie meer 'n pad vorentoe nie. En dis dan ook baie keer wanneer mense hulp vra. Dis wanneer mense by 'n terapeut gaan aanklop. Ek sal nou eers volgende jaar gekwalifiseer wees, maar ek sien uit na hierdie reise saam met mense, want dit is 'n reis. Dit is nie 'n noodwendige kitsoplossing nie, maar dit is 'n reis, dis 'n paadjie wat jy stap. Dink die ander groot tema is dat waar kan ek 'n stap vorentoe neem? Waar kan ek beweeg? Ek is verlam deur 'n probleem of ek is verlam deur 'n magsdiskoers. Ek glo dat hierdie ding is onoorkomlik. Daar's nie vir my 'n uitweg nie. En dis baie keer wanneer mense moedeloos voel of depressief voel. Maar daar is ook beweging en baie keer sien mense nie die beweging raak nie. En dan, wat is 'n verantwoordelike aksie wat jy kan neem? Baie keer is daar ook 'n moontlikheid, dis iets kleins dalk wat jy kan doen, maar narratiewe terapie laat val die lig dan daarop en dan daai volheid van die mens. So daar's een deel van die mens wat sê ja, ek is verlore, ek is vir altyd en altyd vasgevang in hierdie, ek gaan nie hier uitkom nie en dan sê narratief maar jy het in die verlede, 'n paar jaar gelede het jy hierdie ding oorkom en dan besef mense maar dit nog eintlik steeds daai vaardigheid, hulle het net vergeet of hulle benut nie meer daai vaardigheid nie. So hoe kan ons dit nou, op watter manier kan ons dit aanwend? Ek is nuuskierig, wat dink jy sal kan werk?
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Kobus Burger wat besig is om homself te kwalifiseer as 'n narratiewe terapeut. Ons praat vanaand oor narratiewe terapie. Kobus, baie keer sê mense ek is swak of ek is 'n mislukking, ek is altyd angstig of ek is net nie goed genoeg met verhoudings nie. Hoe kyk narratiewe terapie na sulke stellings?
0: So Johan, een van die belangrike elemente van narratiewe terapie kom uit sosiale konstruksie uit. En dit het teruggegaan na die verlede toe, in die filosofie ook waar mense basies gemarginaliseer is en stilgemaak is. Hulle moes eerbiedig wees aan 'n koning of 'n keiser en daai persoon het al die gesag gehad. Toe het daai vorm van mag, die mag wat nou met die koning of die keiser gesit het, later die kerk het ook daai mag gehad. So die kerk het al die sê gehad. Toe is daai mag en oordeel of veroordeling is genormaliseer, sê hulle na die narratiewe terapie. Met ander woorde, deur sosiale konstruksie het ons basies geleer om ons eie dominee te wees, ons eie polisieman, ons eie terapeut. So as dit dan nou by bestraffing kom of vingerwysing kom, dan doen dit sommer eerste voordat die samelewing dit doen of voordat die polisie ons skuldig vind of die hof ons skuldig bevind, doen dit sommer self. So dit kom amper natuurlik later deur die eeue nou dat ons is baie vinnig en baie maklik en baie goed daarmee om onsself te oordeel en veroordeel. En dan kom jy by narratiewe terapie en op 'n baie sagte manier word jy bewus gemaak van hierdie stemme, hierdie magtige stemme wat jy dan nou geïnternaliseer het. En dan daai proses is om jou voluit te sien sonder daai juk van oordeel, sonder daai las op jou skouers van ek is sleg, ek is nie goed genoeg nie, ek is lui, ek is nie gedissiplineerd genoeg nie, ek is altyd angstig. Ek kan myself nie help nie. Ek is maar net 'n mislukking. En ek dink daar's soveel vryheid as jy by 'n terapeut kom en die persoon hoor jou, dat jy die eerste keer gehoor en gesien word. Ek het dit persoonlik ervaar nou met die narratiewe terapie dat ek kon al hoe meer myself wees. In die klasse byvoorbeeld word ons aangemoedig om kwesbaar te wees. So ek dink een van die dinge wat uitkom uit narratiewe terapie is kwesbaarheid. Jy hoef nie bang te wees vir oordeel of vingerwysing nie. Jy kan net wees wie jy is. En dan dit gee daai selfomgee, daai selfsagtheid wat deurkom. Dis nie iets wat ons altyd maklik leer nie, want op skool en ek en jy kom ook eintlik uit die dae waar daar nog weermag was en wat ons selfs op skool in sekere tye moes gaan marsjeer lik lak op en af daar op die skoolterrein. Daai dissipline was so sterk dat 'n mens nooit met sagte oë na jouself kan kyk nie. En ek voel dit is dan waar narratiewe terapie iets nuuts en spesiaals bied aan 'n kliënt, is daai sagtheid. Die Engelsman praat van compassion.
1: Kobus, een van die bekende beginsels van narratiewe terapie is dat die persoon nie die probleem is nie, maar die probleem is die probleem. Wat beteken dit in die praktyk?
0: In die praktyk is dat ons kyk dan wat doen die probleem aan jou. So die probleem is eintlik maar 'n vorm van 'n boelie, want die probleem neem iets by jou. So dan is ons baie nuuskierig, so wat steel die probleem van jou? Wat neem dit weg? Dit neem weg dat ek byvoorbeeld ek is te bang, ek wil nie meer in die aande uitgaan nie. Selfs naweke bly ek maar by die huis. En dan glo mense, die probleem sê dit is gevaarlik, die probleem het 'n lang lys dinge wat die probleem vir jou sê hoekom dit nie veilig is nie. Jy gaan nie veilig wees nie, dis gevaarlik. En dan glo ons nou hierdie dinge. Okay, so dit is die probleem, dis nie ek nie en ek gaan nie aanhou om hierdie goed vir myself te sê nie want dit is wat die probleem sê. So glo ek dit. Glo ek dit regtig? Wil ek dit glo? As ek dit nie glo nie, wat glo ek dan? Ek glo ek is iemand wat vryheid het. Ek kan uitgaan as ek wil uitgaan. So gaan ek nou elke keer na die probleem luister of gaan die probleem my stil maak en sê, "Weet jy wat, Kobus, jy moet by die huis bly." Dalk met 'n baie kwaai stem. So aanvaar ek daai kwaai stem of sê ek nee. En waar trek ek dan die streep in die sand en hoe trek ek daardie streep in die sand? En dis waar dit dan opwindend raak want die kliënt het die antwoord. Die kliënt gaan vir jou presies wat nodig is. En soos ek vroeër genoem het, daar's gewoonlik briewe wat 'n mens kan skryf. So jy kan dan 'n briefie vir die probleem skryf en sê, "Weet jy wat, jy het nou vir baie lank gemaak dat ek nie meer uitgaan nie. Maar ek kies nou vandag op hierdie dag van Julie besluit ek nou nie meer nie. Ek wil nou steeds uitgaan." En ek sal kies wanneer ek wil uitgaan. Ek sal lekker tye kies, spesiale tye. As dit vir my belangrik is om tydens die dag uit te gaan, gaan ek tydens die dag uitgaan. Maar baie dankie vir dit wat jy nou vir my vir baie jare gesê het en vir my probeer wysmaak het, maar ek glo dit nou nie meer nie. Ek beweeg nou aan. Ek kies nou ook lekker uitstappies en hier is 'n lys van 10 goed wat ek graag wil doen wat vir my opgewonde is en jy gaan my nie meer terughou nie. So dit is dan waar die probleem en aanhalingstekens op sy plek gesit word. Ons trek daardie streep in die sand en ons sê, "Weet jy wat, tot hier toe en nie verder nie." Dis waar die bevryding kom en dit word gelei deur die kliënt wat sê, "Weet jy wat, dit is wie ek is, dis wat vir my belangrik is. Ek wil byvoorbeeld bietjie waterverf doen. So ek gaan nie toelaat dat die res van my lewe vaal is wat ek nooit ooit weer 'n kwas gaan optel nie. Die probleem sê ek gaan nie, ek mag nie, dis te gevaarlik." Ek gaan dit nou probeer doen en hierdie week gaan ek besluit daai dag gaan ek bietjie uitgaan en ek gaan skilder of net 'n paar verfkwashale op papier maak want dis vir my belangrik. Kreatiwiteit is vir my belangrik.
1: Kobus, kan 'n mens regtig jou eie storie herskryf? Want dit klink so mooi, maar wat beteken dit eintlik?
0: Johan, die herskrywing is eintlik 'n hervertelling van 'n storie wat jy reeds leef. Soos ek vroeër genoem het, dis 'n migrasie van identiteit. So ons sien die probleem en ons sien die probleemverhaal en dan dit is die volle menswees wat ek is. So ek sien nie dat ek kan kwesbaar wees nie. Of ek glo byvoorbeeld ek is hulpeloos en hier is ewe skielik iemand wat my hoor, wat teenwoordig is, wat my sien vir wie ek is, wat my nie oordeel nie. Dan beteken dit daar's mos nou 'n ander aspek van my ook. O, daar's 'n hele paar ander aspekte. En dan begin my identiteit kleur kry en begin ek meer in volheid van myself leef. En ek sien hoe dit eintlik uitgeleef word. In die verlede het ek dit nie gesien nie. Ek dink baie keer met dankbaarheid is dit ook so. dat as jy begin om dankbaar te wees en elke aand sê net maar drie goed neerskryf of net drie goed vir jouself sê, die volgende dag sien jy maar daar het iemand nou vir my 'n koppie koffie gekoop, my kollega het by my kantoor gekom en net 'n

0: koppie koffie op my lesenaar neergesit, maar ek sien dit nie raak nie. Ek vergeet dit. Maar as ek in die aand vir myself sê, weet jy wat, waarvoor is jy dankbaar? Ah, nou onthou ek het 'n koppie koffie by my kollega gekry. Dan is jy dankbaar. En dis dieselfde met die byvoorbeeld die heldhaftigheid. Ek het reeds baie heldhaftige dinge in my lewe gedoen, maar ek vergeet dit, want die probleem sê ek is magteloos. Die probleem sê ag wat jy sê niks werk. Jy het al alles probeer, maar niks werk nie. Kyk, jy lees hierdie boeke. Kyk, jy was nou by die sielkundige, maar you're a lost case. In Engels sê die probleem daai tipe goed vir ons. Maar daar is soveel meer van ons mens wees. En dit is die ontdekkingsreis wat jy dan opgaan, 'n helder reis saam met jou narratiewe terapeut.
1: Kobus, watter rol speel herinneringe of soos wat jy iets onthou, kan dieselfde gebeurtenis byvoorbeeld oor tyd 'n ander betekenis kry?
0: 'n Narratiewe terapie is dis nie so belangrik om na herinneringe te kyk nie. Dis meer om na die probleem te kyk, wat die probleem gedoen het, wat die probleem in die verlede gedoen het, en dan om te kyk na die stories wat nie vertel is nie. So daar's stories wat letterlik in die onderste laai gaan lê. Party mense skryf mos ietsie en dan sê hulle o, dit gaan maar vir altyd in die onderste laai lê. So is daar aspekte van onsself wat in daai onderste laai lê. So narratiewe terapie gaan haal daai stories uit. Dis nie noodwendige herinnering nie, maar as 'n mens kyk byvoorbeeld na 'n seentjie wat altyd bang is en aan angs ly, maar die pa vertel van elke keer as daai seentjie op die rugbyveld gaan, dan hardloop hy verby almal. Hy is so rats en vinnig. Dan as 'n mens net sê maar die seentjie is altyd bang, dan wonder 'n mens, ek is nuuskierig. Die seentjie wat ons dan nou daar op die rugbyveld sien wat pappa en ons nou van vertel, dis mos nie 'n bang seentjie nie. Dit is mos 'n dapper seun wat so met 'n bal hardloop. So daai tipe van stories of herinneringe is belangrik want dit sê vir ons iets. Dan vra mens, so watter tipe persoon hardloop so met 'n bal? Vertel 'n bietjie vir my daaroor. Ek is nuuskierig.
1: Kobus, wat het persoonlik jou die meeste verras terwyl jy nou hierdie benadering begin bestudeer het?
0: Johan, ek dink my persoonlike groei, ek het geleer om baie meer myself te wees, ontspanne te wees. Dis 'n baie veilige ruimte as jy narratiewe terapie studeer. Maar om te sien die krag van narratiewe terapie, ons take is baie persoonlik, so jou die take wat jy inhandig, moet jy byvoorbeeld die teorie, die leeswerk met jou op jou persoonlike lewe van toepassing maak. En ek het ook maar net besef watter invloed magsdiskoerse van skool, van die kerk, van die werkplek, die samelewing in die algemeen, watter impak daai magsdiskoerse op my gehad het en tot 'n mate soms nog steeds het, en die bewuswording wat ek daardeur gekry het. Persoonlik vind ek my spiritualiteit het ontsettend verdiep daardeur, maar dis ook maar ou pynlike stories wat ek agtergelaat het nou, en ek is besig met nuwe stories. Ek leef ander stories. Ons praat baie keer van 'n preferred identity. So ek het 'n nuwe identiteit gekies wat baie van my volle mens wees eintlik insluit. En ek dink dit baie my kreatiwiteit belig, my nuuskierigheid, en dis 'n lekker ding van narratief terapie. Jy kan maar net nuuskierig bly. So selfs as jy in 'n sessie ingaan as 'n narratiewe terapeut, is jou nuuskierigheid belangrik. Jy hoef nie 'n kenner te wees nie. En ek dink dit is ook die lekker ding van die studies, is dat jy bly nuuskierig. En jy leef ook dan deur die studies binne jou persoonlike verhaal. Jou klasmaats deel ook jou verhaal en hulle bied insigte. Ons praat van 'n buitestaander waarnemer. So baie keer is dit nodig om vir ander mense rondom jou ook 'n bietjie terugvoer te vra. Hoe ander mense jou sien, hoe ander mense jou beleef, wat ander mense aan jou bewonder. Watter kragte sien hulle in jou? Watter vaardighede of sterkpunte sien hulle in jou? En so word 'n mens se hele leefwêreld, jou dag tot dag lewe verruim. En dis wat ek gevind het met die studies wat dit vir my doen. En my hoop en my strewe is dat ek as 'n terapeut, as ek nou gekwalifiseer is, ook dit kan doen vir kliënte. Dat 'n mens vir hulle daai kans bied om deur sulke sessies meer van hulle self te sien en meer van hulle self uit te leef. En dan daai wysheid en waarhede, waardes wat reeds daar is om dit te vervolmaak in 'n daaglikse lewe. Want ek dink ons het almal waardes. Ons almal neem besluite op wat vir ons belangrik is. Daar's dinge wat vir ons kwaad maak. Hoekom raak jy kwaad? Jy raak kwaad omdat iets vir jou belangrik is. Geregtigheid is vir jou belangrik. So, dit is hoekom jy so reageer. So, hoe kan jy dan jou geregtigheid elke dag uitleef? En dis 'n waarde wat vir jou belangrik is. So as dit belangrik is, leef dit uit in die klein stappies en die klein keuses van elke dag.
1: Kobus, is daar vrae wat ons mekaar meer gereeld behoort te vra om mense te help om hulle eie verhale, weet, op 'n gesonde manier te ontdek en te kan deel?
0: Ek sal sê vir my, ons vra altyd nou hoe gaan dit? Is jy okay? Byvoorbeeld daai tipe van goed. Wat is vir jou belangrik? Wat maak jou opgewonde? Ek dink baie keer selfs met my kollegas en vriende vra ek nie genoeg daai vraag nie. En wat is vir jou belangrik is so 'n belangrike vraag. Daar sê ek nou belangrik, belangrik, belangrik, maar dit is omdat dit so belangrik is. Wat is vir jou belangrik? En partykeer weet ons dalk nie, so moet ons ook daai vraag so bietjie bepeins en nadink oor. Ek het nou al hoe meer die afloop van byna 2 jaar agtergekom, kreatiwiteit is vir my belangrik. En dan nou hoekom is dit vir my so belangrik? So vir my ook om nuuskierig te wees oor ander mense. Ek wonder en ons antwoord baie keer vanuit wat ons aanneem oor 'n persoon. So ek neem aan jy is, dit is wie jy is. Maar jy's meer as wat ek dink jy is. So ek is net nuuskierig, hoekom is dit vir jou belangrik? Of hoekom wil jy dit graag doen? En jy het nou daai ABC gedoen of jy het 'n Camino gaan stap. Wat sê dit vir jou as mens dat jy dit gedoen het? Ek is nuuskierig daaroor. Vertel my 'n bietjie meer daaroor of vertel my 'n storie van so 'n persoon wat so iets doen.
1: Kobus, ek dink ons moet meer dink oor die taal wat ons gebruik wanneer ons met mekaar praat, met ons ouers, met kinders praat, onderwysers of leiers. Ek dink nie ons dink altyd genoeg oor wat ons sê en die taal wat ons gebruik nie.
0: Ja, een van ons leesmateriaal bronne het Marlene Anderson en Harry Gulishian aangehaal dat sê language does not mirror nature, language creates the nature we know. So taal skep die natuur of die werklikheid wat ons ken. So dit is hoekom ons baie versigtig moet wees met die woorde, die taal wat ons gooi. En ek dink ek kom uit die media uit, ek werk in die media. Ek dink die media moet ook meer sensitief wees vir die taal en die taalgebruik. Ek dink daar was reeds rondom selfmoord en selfdood was daar daardie sensitiwiteit rondom taal en die begrippe wat ons gebruik. Maar dit is nou maar een geval wat ek aan kan dink, maar daar's soveel ander gevalle wat ons die taal moet verstaan en hoe taal kan 'n eienaar wees, seermaak. In my eie trauma wat ek ervaar het, is daar dikwels net vir my gesê, "Is jy okay? Is jy okay?" Sê net vir my jy's okay. En dit was dikwels amper hertraumatisering. Dit kom met 'n goeie intensie van ek gee om, ek wil regtig weet of jy okay is. Maar okay is het 'n mate van 'n eienaar in, want as jy seer gekry het, hoe gaan jy nou weet? Wanneer gaan jy weet? Gaan jy ooit okay wees, byvoorbeeld? Ek wonder nou maar net daaroor. So dit is die sensitiwiteit wat ons moet hê rondom taal en dan ook dan nou verder is net 'n taal of 'n woord die vrae wat ons stel. En as ons kom met vrae, ons wil ons 'n vriend of 'n vriendin help, ons luister, ons gee om vir die vriend of die vriendin, maar is die vrae wat ons stel en die taal wat ons gebruik nie ook deel van daai eienaar of daai probleem nie. So mens moet mooi dink, dis nie maklik nie. Dit is alles behalwe maklik. Maar ek dink dis een van die uitdagings wat 'n mens se narratief leer is om te luister na jou eie taal en na jou eie vrae.
1: Kobus, as luisteraars vanaand net een gedagte uit ons gesprek oor narratiewe terapie moet saamneem, wat hoop jy sal dit wees?
0: Ek wil amper sê bespreek 'n sessie by 'n narratiewe terapeut, maar ek dink ons moet net bewus word van die magsdiskoerse van dit wat vir ons gesê word rondom en oor ons probleme. En om net 'n klein bietjie afstand te skep tussen jou en jou probleem. Om nie te aanvaar alles wat jy glo nie en nie om alles te aanvaar wat jy hoor nie. So baie keer van die goed wat ons hoor dit in ons kop of dis 'n stemmetjie wat hier is en dan gee ons nogal gesag en krag en mag aan daai stemmetjie. Maar vra dalk net, weet jy, is jy hier om my te help of is jy nou hier om vinger te wys? Help jy my om vorentoe te beweeg of is jy nou net hierso om my bietjie te bestraf of te straf? So ek dink om sensitief te wees om te luister na die taal wat jy self gebruik, wat die samelewing gebruik en om dan net bewus te wees dat jy is jy en die probleem is die probleem. Dit is maar die hart en die basis, die grondslag, die wortels van narratiewe terapie. Ja, dit is nie, ek wil weer eens net byvoeg, dis nie 'n kitsoplossing nie, maar dis 'n baie vervullende, kreatiewe, kleurvolle reis as 'n mens eers daarmee begin. En as jy eers begin bewus word, dan dit voel vir my daar's soveel deure wat ek nog wil oopsluit, oopmaak, waardeur ek wil hardloop en gaan leer. So dit is 'n opwindende wêreld, dis 'n kreatiewe wêreld.
1: En so gesels Kobus Burger, bekend as ons programbestuurder hier by RSG. Hy's tans besig met 'n kursus in pastorale narratiewe terapie en dit is waaroor ons ook vanaand gesels het, narratiewe terapie. Kobus, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan vir my e-pos stuur by kburger@afrihost.co.za. So dit is soos Afrika, kburger@afrihost.co.za.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlill@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Bruitenberg en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
3: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
2: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC+, Spotify en YouTube.

0: In RSG Landbou kuier ons by 'n jong leierboer in die Koue Bokkeveld.
1: 'N Boer is 'n persoon wat in sy hart moet glo om môre gaan beter wees. So jy moet opstaan en jy moet planne maak en jy terugkyk en sê waar kan ek verbeter? Want ons leer elke dag. Ons is deur 2015 se droogtes, ons is deur al hierdie goed, ons het baie geleer. En dan kom hier jare soos nou wat net hierdie uitdagende jare is. So jy moet leer en vir jouself sê, hoe gaan ek as dit weer kom? Hoe gaan ek planne maak om dit beter te doen?
0: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.

0: Tydlose klassieke treffers is van die musiek die week in Dis Gospel.
1: Precious love.
0: Het jy geweet die koning van rock and roll, soos Elvis Presley ook bekend staan, het al drie sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftyd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister Sondagmiddag 2 uur tot 3 uur, Dis Gospel, saam met Jackie January.

0: Hoor jy dit?
1: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag.

0: Stephanie Baartman in 'n splinternuwe produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede, waarin Stephanie hulde bring aan ons groot Suid-Afrikaanse sangeresse soos Miriam Makeba, Nikki Sampson, Lorika Rao en vele meer. Afriforum Theater 2 Augustus, Kalfifees in Hermanus 6 Augustus en by die Musiek Theater in Secunda 20 September. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Veelwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: De Vrouwproducties speel by die Afriforum Theater met 6 topteaterproducties. Vlerksleep 24 en 26 Juli. Richard van der West 1040 kom op 25 Juli aan die beurt. Stephanie Baartman in Uit die Skatkis van ons musiekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. Wynand Strydom in Koos Doep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 September. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie een goeie geluid nie. Dit is die type geluid wat jou bankrekening laat begin zweet. Ek het klaar amper een familievergadering met my bankrekening, moes nou net om my kar vol te maak, ek kan nie nou nog dierpaarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. De Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare prijse met vinnige vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen, keep on driving.
2: Jy ken daar die gevoel, jy arriveer in stijl, en net so begin die koppe draai, alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternieuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Won 'n car. Nou aan, slegs by Build It.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Hoor jy dit?
1: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die type geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
2: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
3: Ontdek immuunedeel. Herontdek jou gesondheid. Immuunedeel, die een met die persprop.
4: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Goeiemôre. Dit is RSG, geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Die aanbieder vanoggend, Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville.
1: Goeiemôre. Het jy al soms gevoel of het sommer so uit die bloute net ekstra moed vra om op te staan en hierdie dag aan te pak? Moed om weer te probeer of selfs moed om nie moed op te gee nie? Of moet om steeds jou beste te gee, selfs wanneer mense jou teleerstel, of wanneer jy dalk teleergesteld is in jouself. Maar die goeie nuus is, dat God nooit van ons vra om iets te doen, wat hy weet ons nie sal kan uitleef nie, en daarom sê Kolossense 3 vers 23, hy sê, pak alles gemotiveerd aan, werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Ek wil jou vanoggend uitnooi, om vir 'n oomblik stadiger te kyk, wanneer hierdie oordenking klaar is, kyk by die venster uit. Maak nie saak waar jy is nie, kyk na die wêreld rondom jou. Dink aan die son, wat elke dag betyds opkom. Dink aan die sterre wat saans die hemelruim vul. Dink aan die berge, die see, die wolke en pragtige bome. God het groot dinge geskep wat ons asem wegslaan. Maar, kyk dan nog 'n bietjie nader. Kyk sommer na 'n blaar. Kyk na die patroon van 'n spinnekopweb. Kyk na die fyn geweefde vlerke van 'n skoenlapper. Kyk selfs na jou hand. Daar die unieke vingerafdruk wat niemand anders op aarde het nie. En skielik besef jy iets. God is nie net die God van die groot dinge nie. Hy is ook die God van die kleinste dingetjies. En hy gee aandag aan detail. Hy werk met sorg. Hy werk met uitnemendheid. En daarom vra hy dat ons dieselfde sal doen. Nie net wanneer mense kyk nie, nie net wanneer daar erkenning is nie, nie net wanneer dit oor die groot dinge gaan nie, maar ook in die klein, gewone, alledaagse oomblikke van die lewe. Want karakter word dikwels nie in die groot oomblikke gevorm nie. Karakter word gevorm in die dinge wat niemand sien nie, in die gesprek wat niemand hoor nie, in die taak waarvoor niemand jou bedank nie, en die keuses wat net jy en God van weet. Iemand het gesê, jou woorde praat, maar jou dade praat harder. En dit is waar. Ons lewens vertel elke dag 'n storie. En die vraag is, watter storie vertel jou nie? Jesus het gesê, wie in die kleinste dinge getrou is, is ook in die groot dinge getrou. Daarom pak vandag met vreugde aan. Gee jou beste. Nie om mense te beïndruk nie, maar omdat alles wat jy doen 'n geleentheid is om God te vereer. Selfs die klein dingetjies, veral die klein dingetjes. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U aandag gee aan elke detail van ons lewe. Help ons om U vandag te vereer in alles wat ons doen. In die groot dinge, klein dinge en selfs die dinge wat niemand anders ooit sal raak sien nie. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, vanoggend aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. Jy kan hom kontak by hugo@harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, is heerlik om saam met jou te kuier. Dis naweek en nie by ons in Johannesburg, ek moet sê, dis daarom so koud vanmôre nie, maar ek hoop daar by jou is dit daarom 'n goeie dag. Ek weet dit het ook gereën plek of hulle verwag reën. Ons sal nou hoor met die weervoorspelling en temperature. Maar nou gaan ons hengel, ons gaan tuin maak, ons gaan praat oor die water. Ek het vat 5 gas wat ver bly en ek en hy het gister heel dag sy lyn getoets. Hy dra gehoorstukkies, so ons moes regtig met die oorfone en goed werk, maar ons het 'n plan gemaak en my vat 5 gas sal met ons gesels. En dan het ek ook 'n mini konsert. Ons gaan klomp van Lucas Marie se liedjies speel en ons ken die bekendes, ja, die droomvrou en soan, maar hy het ook ander verskriklike mooi liedjies opgeneem. Ons sal praat net so voor 10. Nou is dit nuustyd.

0: In die nuus om 6:00. Owerhede slaan toe op ondernemings in Bloemfontein wat arbeids- en immigrasiewetgewing oortree. Uitspraak by die Madlanga-kommissie voorbehou in 'n aansoek oor die getuienis van Suleiman Karim en Bangladesh se president bedank. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die departement van indiensneming en arbeid sê, 'n operasie in Bloemfontein het afgekom op wydverspreide oortredings van arbeids- en immigrasiewetgewing. Die provinsiale bestuurder, Malibongwe Ndlela, sê inspekteurs het sake ondernemings in East End, die Middestad en Fona geteiken. 3 ongedokumenteerde buitelanders is by 'n winkel in Fona in hegtenis geneem, terwyl sowat 10 ondernemings gesluit is vir die oortreding van gesondheid en veiligheidsregulasies. En Leila sê, inspekteurs het ook werkgewers gevind wat nie aan wetgewing oor die nasionale minimumloon en werkloosheidsversekering voldoen nie. Die Madlanga-kommissie in Pretoria het uitspraak voorberei in die aansoek om die getuienis van die sakeman Suleiman Karim uit te stel. Karim, wat in april van jaar 'n hartaanval gehad het, kon weens gesondheidsprobleme nog nie voor die kommissie getuig nie. Die getuienisleier, advokaat Adila Hassim, het die aansoek teengestaan. Hassim het inligting voorgelê wat toon dat Karim gereeld die mediese geriewe waar hy behandel word vir lang tye verlaat het. Hassim het gesê dit weerspreek die verklarings wat deur Karim se vrou en dokter ingedien is dat sy beweging beperk en streng beheer is. Volgens Hassim verlaat Karim die mediese geriewe soms vir tot 8 ure per dag. Die hoofsweep van die DA, Glynis Bruitenberg, sê die Hooggeregshof in Kaapstad se beslissing om 'n hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toe te staan om die werksaamhede van die afsettingskomitee tydelik te staak, kan 'n impak hê op die beginsel van die skeiding van magte. Ramaphosa het die hof gevra vir die interdik hangende die uitkoms van die hersieningsaansoek waarin hy 'n verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel oor die Pala-Pala aangeleentheid betwis. Die afsettingskomitee is saamgestel na aanleiding van 'n beslissing van die konstitusionele hof in Mei. Die komitee het intussen al verskeie kere vergader, insluitend om opsies vir getuienisleiers te bespreek. Dit is steeds onseker of Suid-Afrikaanse motoriste in Augustus veel verligting by die brandstofpompe sal kry. Volgens die jongste inligting van die Sentrale Energiefonds kan die petrolprys met meer as 'n rand per liter daal. Die verwagting is dat 93 oktaan petrol met tot R1.30 per liter sal daal en 95 oktaan petrol met R1.26. Die prys van diesel kan moontlik styg. Markontleders waarsku dat die onlangse stygings in wêreldwye oliepryse enige verligting by die brandstofpompe kan neutraliseer. Die oliepryse het donderdag tot hulle hoogste vlakke in bykans 2 maande gestyg en teen $100 per vat verhandel. Die president van Bangladesh, Mohammad Shahabuddin, het bedank. Dit is bykans 2 jaar voor die einde van sy amptstermyn. Hy was 'n bondgenoot van die premier Sheikh Hasina, wat uit die kussings gelig is. Hasina is in ballingskap in Indië. Die president was onder druk om te bedank nadat Hasina aan die media gesê het dat sy na Bangladesh sal terugkeer. Hasina is in Bangladesh die doodstraf opgelê omdat sy na bewering opdrag gegee het om geweld teen betogers te gebruik wat haar 2 jaar gelede ontsetel het. Hasina ontken dit. Shahabuddin het in sy bedankingsbrief gesê hy kan om gesondheidsredes nie meer sy rol vervul nie. Die parlementêre speaker sal intussen as president waarneem tot 'n nuwe president verkies is. En swem, Pieter Kotse en Roard van Reenen sal later vandag Suid-Afrika se naam hoog hou in die eindronde van die mans 50 meter rugslag by die 23ste Statebondspele in Glasgow in Skotland. Dit kom nadat die paraswemmer Nathan Hendrik gisterand Suid-Afrika se eerste medaljewenner geword het. Die 19-jarige het die muur geraak in 54,54 sekondes, meer as 'n halwe sekonde vinniger as Skotland se Stephen Clegg. en tenslotte weer die hoofnuus. Die departement van indiensneming en arbeid sê, 'n operasie in Bloemfontein het afgekom op wydverspreide oortredings van arbeids- en immigrasiewetgewing. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En na die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag 25 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste in Gauteng, Pretoria 5:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 1:20, Mpumalanga, Mbombela 8:19, Emalahleni 6:19, Ermelo 2:19, Standerton -1:19 en Skukuza 6:25. In Limpopo Polokwane 5:20, Palaborwa 10:23, Tsenin 5:19, Musina 11:22, Lephalale 7:23 en Mokopane 6:21. Nou in Noordwes in Klerksdorp -2:21. Potchefstroom -2:20, Mahikeng 2:21, Rissenburg 6:21 en Vryburg -2:22. In die Vrystaat Bloemfontein -1:20, ook so in Welkom -1:20, in Bethlehem -2:19, Kroonstad -1:20, Vareschmidt 0:20, Vicksburg -1:18, Sasolburg 1:18. In die Noord-Kaap, Upington 1:23, Kimberley 1:20, De Aar 3:20, Posmasburg 0:22, Alexander Baai 9:32, Springbok 11:24, Kilvenia 0:24 en Sutherland -3:20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 11:22, Vredendal 7:30, Riversdal 5:21, George 7:19, Mosselbaai 9:19. In Woester 4:22, Beaufort Wes 4:22, Oudtshoorn 3:21. In die Ooskaap, Nabega 7:20, Makanda 7:19, Kruba 0:20, Graafreinet -1:21, Oos-London 9:20, Port St. John's 11:22, Mtata 3:21, Kumani 0:19, 6:19. KwaZulu-Natal, Durban 13:21, Richards Bay 14:21, Pietermaritzburg 3:18 en dan laastens Umnambiti 2:18.
1: Goeiemôre, Elsje.
0: Goeiemôre, meneer Gardner.
1: Gaan dit goed met u vanmôre?
0: Dit gaan met my baie goed. Nou, ek wil net vir die luisteraars sê, jy sit hier met 'n kort nou hemp.
1: Ja.
0: Nou net het ek die temperature gelees, minus dit, maar jy is hier met 'n kort baie.
1: Ja, maar ek sê mos, ek is warm in my baadjie, so dan is dit warm
0: so,
1: daar, ja.
0: Ja, maar jy dan is baie dapper.
1: Ja, is reg, ons sal nou kiekie maak, is dit reg met jou?
0: Alipad. Ons is blou, ek het blou aan jou.
1: Ja, ek het blou,
0: ons
1: ja.
0: Ons het glad nie dit afgespreek nie.
1: Nee, dis toeval.
0: Dis so, absoluut.
1: Jy het nou in die nuus gepraat van, ja. Van paraswemmers. Ja. Ek moes nou eers gaan kyk wat dit is.
0: Paralympiese swem.
1: Ja, want dit
0: maar
1: het net...
0: klink snaaks, nee.
1: Baie snaaks geklink, ja. Ja, so.
0: Maar dit is reg, dit is so, as jy nie skryf dit vir my gelees.
1: Ja, nee, ek het gaan Google, en dan die Google sê nie, dis een woord, so.
0: Jy was so bezig om navorsing te doen, dat amper vergeet het van die weer, nee.
1: Ja, heeltemal, jy weet, ek sit hier met soke groot oor, wat het jy nou net gesê?
0: Ja, ander story, ja.
1: Jy het jy alarm?
0: Wat, so by alarm om die diewe uit te hou?
1: Ja, en jy het, allemaal het ons nou hierdie beams en goed.
0: Ja, ek gehad in die verlede, nou is ek op 'n ander plek, maar my bure het, en die se kat, of se hond, of baie keer die plante, ons het altyd strelitsias gehad, en die strelitsias se blare wat so gewaai het, het altyd die strale so gebreek, en dan is dit mos nou chaos.
1: Ja, ek het ook nou deesdae 'n burekat, want ek het daar by my kat wat rondloop, maar hy is mak. Is nie, is 'n wille kat, hy bly nog altyd daar.
0: Is 'n wille kat, maar
1: hy is mak. Maar ek laat hom in die huis slaap. Dan weet ek, hy sit nie die beams af in jou vyf.
0: Ja, dit kan.
1: So hy mors nie in die huis nie. En, daar is nou 'n ander kat. En, toe ek nou met die kamera begin kyk, want iets, ek het twee eenhede op my erf, iets laat die alarm afgaan, so met 3 keer 'n nag, 4 keer 'n nag, maar dis soos in 11:00, 1:00, 3:00, 4:00.
0: Jy hoef nie wekker te stel nie.
1: En dan moet jy nou eers alles, want die arme, die bure sal jou skiet. En, weet jy wat is dit?
0: Dis 'n gekatemaai.
1: Nee, is dit kiewits.
0: O.
1: Da's kiewits. Toe ek nou vanoggend moet ry, toe hardloop hulle nou rond, en hulle hardloop mos in die aand so, en hulle is groot voels.
0: Dis groot, ja.
1: En ek het nooit, ek nog is die kat, ek blameer hierdie kat, maar dan lê hy op die bank en slaap. En dan weet ek is die kiewits.
0: Dis die kat nie die
1: so nou moet ek op 'n manier daai strale laat mak word, laat hulle nie die kiewits.
0: Jy kan hulle stel. Dit hang moes af van die gewig en die hitte. So die straal

0: Ons gee breakfast met Derek Foster en Alan, if those lips could only speak. Lekker om die ou liedjies te luister. Ek moet sê, ek gaan nou dood hier vir 'n koppie heerlike koffie. En ek wou vir Elsje beskuit gebring het, want ek sien een van ons supermarkgroepe het nou beskuit wat melktert geur het. Maar ek sal volgende week probeer bring, en dan kan ons dit probeer en kyk of dit regtig werk. Jy het jou gesien, jy kry nou al die geure. So die melktert ene het nog baie lekker gelyk, soek mooi pakkies en alles. Ek weet, daar was 'n yoghurt ook op 'n kol wat melktert geur was. Ek weet nie of jy dit nog kry nie, en is verskriklik lekker. Maar geniet jou ontbyt saam met ons, net hierna nog muziek, ietsie van Wilma van Heerden, terwyl ons ons koffiegoed aan die gang kry.
1: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Baby Soft Fresh White Double 8 toiletrolle 9 per pak vir R69.99 en Bramley Tissue Olie 100 ml vir 'n lae R24.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak, die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële

0: Lief.
1: Is daar is hier 'n breakfast met Derek alternatief verlief. Tyd vir ons hengel bydra Andries Maree is ons kenner en Andries, jy is betrokke by al die tydskrifte en organisasies. Soos wat? Gee gou vir ons aandag. Goeiemôre.
2: Môre Derek, môre aan die luisteraars. Ja, Derek, daar's 'n hengel media wat baie nou betrokke is by ons sport soos die For Anglers webblad platform wat verskriklik baie materiaal het ten opsigte van hengel aktiwiteite en afrigting en artikels en dan is daar natuurlik ook die tydskrifte soos die Stywe Lyne tydskrif en die Bank Angler tydskrifte en dan is daar ook die Skiboot magazine wat die diepsee hengel ondersteun met hulle bemarking en plasing van artikels. So daar's heelwat van ons tydskrifte wat die hengel aanspreek.
1: Ja, en Andries, mense is nie bewus daarvan dat hengel is een van jou grootste sportsoorte, ek dink naas Formule 1 en sokker in die wêreld, nê?
2: Ja, Derek, daar's 'n groot die Engels verwys na baie mooi na as 'n footprint. Ek weet nou nie mooi wat se Afrikaans nie, maar in die wêreld by die georganiseerde liggaam van hengel is daar meer as 50 miljoen mense wat geregistreer is jaarliks. En in Suid-Afrika is daar so tussen 3-4% van ons bevolking wat hengel op 'n of 'n sosiale manier of op 'n kompeterende manier aan deelneem. So dis regtig baie mense.
1: So Andries, ek weet jy het jou vergrootglas daaroor wat gebeur in Suid-Afrika. Wat is ons nuus?
2: Ja, Derek, ek gaan eers bietjie begin in die buiteland vanoggend. Ons junior Protea onder 19 span en die Sussex span wat onder 24 is, was daar natuurlik met die vlieghengel besig by die wêreldkampioenskappe in Ierland en hulle het onder baie moeilike hengelomstandighede gehengel met klein riviertjies wat toegegroei is met bome en dan in sulke damme wat hulle logs noem. Het hulle daar moes in die water inloop om te kan hengel en nie van bote af soos wat ons gewoond is by ons hengel nie. Maar desnieteenstaande het ons onder 19 span 'n baie goeie vierde plek behaal. Byna was hulle in die medalje, so baie geluk aan daai klompie jong manne en die leierskap wat saam met daai spanne was. Dan is ons dames en ons meesters vlieghengelspan tans oor see. Hulle is besig om voor te berei vir hulle wêreldkampioenskappe. Hulle is in Noorwe. En ek gaan bietjie volgende naweek daarvan verder vertel. Nou wat die vangste betref, terug in Suid-Afrika, Derek, is ons gewoond dat die temperature daar in die Oos-Transvaal en Mpumalanga natuurlik baie laag daal, veral daar in die Oogies omgewing. En nie te ver van Oogies is die Discusdam, en party mense noem dit die Discuspan, maar desnieteenstaande dis 'n ronde stuk water daar op een van die boere se grond en hulle gaan nogal baie gereeld soontoe die oeverhengelaars om te gaan hengel en daar was onlangs 'n elite kompetisie daar aangebied en daar het nogal baie mooi vangste uitgekom so vir die wintertyd en ek het die foto's gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na die mooi karpe wat daar voorkom by Discusdam. Direk dan het ek ook 'n paar foto's gesien eintlik van Maagheid se peer. Nou jy sal nie glo nie, Derek, daai hengelaars was so sardientjies in 'n blikkie ingedruk. Daar was nie plek vir 'n visstok op 'n haai peer gewees nie en dit was as gevolg van die elwe wat aan die buite is en daar het ook 'n baie mooi kabeljou daar uitgekom en ek glo dit word aangewakker deur die sardientjies wat daar in die kus so beweeg. Dan luisteraars, ek is op hierdie stadium onder in Oos-London. Ek besoek die nasionale bodemvis hengelkampioenskappe wat aangebied word deur die Diepsee Assosiasie en dis die senior se afdeling. Daar's 16 spanne wat ingeskryf het en elke span het 3 hengelaars. Nou John Loof wat een van ons top Protea hengelaars is in die bodemvis afdeling, hy is die organiseerder van hierdie toernooi en hy vertel vir my dat hierdie mense nogal onder ander omstandighede deelneem as die normale span kompetisies. Want op elke boot is daar een van elke span wat dan nou deelneem. So jy's nie saam met jou spanlede op 'n boot nie. Jy kompeteer teen 2 vreemde mense op die boot. En daar's natuurlik ook dames wat in hierdie kampioenskappe deelneem en hulle het 14 hierdie jaar wat deelneem. So ons is baie bly om te sien dat die dames ook nou in hierdie afdeling so aktief begin deelneem en daar's ook een onder 19 span. Nou wat gebeur op die boot, Derek? Hierdie 3 hengelaars hengel teen mekaar en hulle probeer dan nou die visspesies vang wat dan nou bodemvis is en hulle kry dan nou punte vir die vangste wat hulle het. Nou hierdie is 'n streng vang en vrylaat kampioenskappe. So die vis word gemeet, aangeteken op die telkaart en dan kry hulle punte teen mekaar op die boot tussen die drie hengelaars, is daar nou wenner ensovoorts, en dan word die punte van jou lede wat op die verskillende boote is by mekaar getel om te bepaal wat die span dan nou gewen het. Nou wat nou interessant is van hierdie hengel, Derek, hulle gebruik nou sinkers, maar dis nou nie iets wat gewoond is daar in die varswater nie. Hierdie sinkers kan tot 1 kilogram swaar wees om natuurlik die strome te kan hanteer en jou aas stabiel te kan hou onder daar na by die riwe waar hierdie visse voorkom. En hulle mag twee hoeke op die lyn sit en die breekrag van die dunste deel van die lyn is maksimum van 10 kilogram. So dis ook nie vreeslik sterk lyn vir die see nie. En die visspesies wat hulle gevang is nogal interessant. Daar's die rooi steenbras, Miss Lucy, so daai pragtige pinkvis is. Dan is daar carpenters, die swart steenbras en sommer baie ander. Daar's oor die 20 spesies wat hulle mag vang om dan nou punte te kan verdien. En om hierdie deelname regverdig te maak, word elke hengelaar met 3 kg sardientjies en 2 kg se chokka gegee. En hulle moet dan nou daardie aas gebruik om mee te hengel, so het almal dan nou op 'n gelyke voet met dieselfde aas wat deur die organiseerder uitgegee word. Nou, daar is ook 'n klomp skippers natuurlik nodig om hierdie bote te kan bestuur, so dis nogal 'n groot organisasie om alles te laat vlot verloop, en ons wens dan nou ook vir John baie sterkte toe met die aanbieding hiervan. Direk hulle gaan in so 60 na 80 meter diep water hengel. Nou dit gaan 'n eentjie ry wees in die see in, maar daarom nie so ver soos onder in die Kaap waar hulle heel wat verder gaan uitry nie. Nou ek sal volgende naweek luisteraars op hoogte bring van die vangste en hopelik het ek sommer 'n klompie foto's wat ons kan laai. Sterkte aan al die spanne en stywe lyne aan hulle. Derek, baie dankie. Dis my storie hier vanaf Oos-London. Volgende naweek vertel ek vir jou daar vanaf Marbelhol wat daar aangaan in Limpopo. En ek wens almal 'n heerlike naweek en groetnis aan almal.
1: Andries Marie daar wat so lekker kuier by die see, en Andries, jy moet dit geniet daar. Ek hoop die weer speel saam en julle eet en kuier ook lekker. En as jy hengel nuus het vir Andries Marie, stuur vir hom na hengel@rsg.co.za. Dis hengel@rsg.co.za en geef hem die inligting ook foto's, dan kan hy dit op Facebook plaas.
0: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope week ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Marits in Fourways. Die woord wat sy voorgestel het is voels. Jy kan jou net indink waarin hierdie woord ons oral gaan neem, van voelgesang en digters tot liefde, vryheid, afskeid en musiek wat behoorlik vlerke kry. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.
4: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ons oor leierskap, ons gesels oor mensehandel, kersmusiek en die winterblues. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lisel de Bruin, vir geloofsinspirasie.
1: Ons koffie is heerlik, ek hoop jy nou ook hier is. Hanko met Sunkist op RSG en Breakfast met Derek. MUZIEK

Sunkist, Hanku hier op RSG. Kyk nou hier na artikels in die VSA het Walmart begin om met hommeltuie afleweringe te doen. En die goed is, hulle is nie klein nie. Jy dink 'n hommeltuig is hierdie klein netjie, maar dit is groot genoeg om jou, sê net maar jou ontbytpak wat jy bestel vir jou huis te bring. En wat so lekker is is dat daar is nou van hierdie video's wat die omtrek doen en hulle het al miljoene mense gehad gaan kyk het hoe lyk hierdie hommeltuie. En Walmart sê dan vir jou op 'n SMS of 'n WhatsApp dat jou pakkie sal daar wees in 1 minuut en 35 sekondes. So ietsie of 10 minute en 20 sekondes. So hulle sê vir jou presies hoe laat daai ding voor jou deur gaan land en dan kan jy jou ware kry. Raak ons te gemaklik. Ek is mal oor om inkopies te doen, maar ek weet ook as ek loop in die winkel, dan koop ek nie net wat op die lysie is nie, ek koop alles wat nie op die lysie is nie. Partykeer kom ek by die huis en sê ek maar ek moes melk en brood gekry het en dan moet jy terug gaan om dit te gaan soek. Hier is Gloria, Laura Brannigan.

Is daar is hier breakfast met Derek Laura Brannigan en Gloria. Dis 22 voor 7. Hoe lyk jou Saterdag? Is dit uitgewerk? Is dit beplan? Gaan jy 'n bietjie tuin maak later? Onthou Tanya gaan weer vir ons raad gee. En dan gaan ons net nou, ons kry baie e-posse oor mense. Ons praat mos oor water. Ons het 'n waterprofessor en sy het toegang tot baie van die strukture om uit te vind waar die probleme is, hoekom dit daar is. So ons het ek weet probleme in die valstelsel waar daar kwaai besoedeling is. En ons 'n bietjie later daaraan raak, so bly ingeskakel. En jy moet ook onthou baie keer, jy weet as jy luister na een van ons goed, sê nou maar die hengel net nou en jy het iets gemis, die foon het gly, iemand by die deur, jy, hond het geblaf, alarm het afgegaan. Jy kan weer gaan luister op RSG se webtuiste. Jy gaan net by pot gooi en as jy klik daar so drie blokkies en in die middelsteen sit jy net 'n B in, dan maak hy breakfast oop. Dan klik jy daarop en dan gee jy alles. Laasweek, week voor het alles is daar. Ons kameraman, ons dominee, alles is daar. Kan jy weer luister, dit is so maklik. Elektrisiteit, hier is Benice West.

0: Hier ben ek West elektrisiteit. Ek sien my rekening het gekom vir die volgende maand en ek sien ons elektrisiteit in Johannesburg is 'n bietjie duurder geword. Joch, mense moet mooi kyk en alles en jy dis amper asof mense wil suinig word, veral in die winter, jy weet, gaan jy die verwarmer aansit of gaan jy net gas gebruik, maar daar is nog niks lekkerder as jou klere so oor daai olieverwarmer gooi en het net so warm maak voor die aantrek nie. Ja, mense dan seker maar net begroot vir dit, jy weet, maar joch, goed raak maar nou nie goedkoop nie. Ed Sheeran se liedjie speel net hierna.
1: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Goldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R299. Plus kry R100 Connect ligtyd gratis. En Bokoma Wheatbix 900 gram vir net R52.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak, die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Ed Sheeran se beurt met Perfect. RSG 16:07.

0: RSG en Breakfast met Derek, en dit was Ed Sheeran gewees met Perfect. Ons gaan binnenkort dan gesels oor die water in die Vaalrivier met ons professor, en ek het ook net hierna goue liedjie, ek dink is dit gaan oor koffie en sigarette of so iets, bly ingeskakel oor.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besigfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Jy luister na Breakfast met Derek.

0: En het was die koffie en die sigaret liekie. Hulle sê mos vir party mense is dit soort van 'n goeie ontbyt. Dit was Joss Austin gewees op breakfast met Derek. Is tyd om water te gesels. Professor Anja Du Plessis, sy is 'n waterkenner maar ook professor by UNISA en het probleme met die valsisteem. Hallo Anja.
1: Môre Derek, môre luisteraars. Ja nee, Derek, die val is weer in die nuus. Ek het gesien oor hierdie afgelope paar weke was daar baie op Facebook waar mense video's opgesit het van Rowry Hole. Ek het lanklaas die rivier so gesien.
0: En wie se skuld is dit?
1: Wel, een van die skuldiges is Emfuleni plaaslike munisipaliteit. Ons het so 2 maande terug oor hulle gesels. Die munisipale bestuurder was toe in die hof. April Nthuli is sy naam en hy is al 4 jaar, Derek, in die pos as die munisipale bestuurder en in plaas daarvan dat die situasie verbeter, het dit onder sy leiding net erger buite beheer geraak. So die afgelope week is 'n baie goeie voorbeeld van dat daar lyk my nie veel gebeur in Emfuleni om hulle pompe reg te maak nie. Die grootste probleem op daardie stadium met die video is dit merendaal riool van pompstasies 8 en 10 in 3 riviere vereniging. En ek weet Afriforum het op 22 Julie weer 'n beroep gedoen op Emfuleni om binne die volgende 3 dae, nou dit sou wees vandag, 'n omvattende noodaksieplan in te dien. Of hulle dit gaan doen of wil doen, weet ek nie, maar ons moet sien direk op hierdie stadium vloei daai duisende liters van Rowry Hole daagliks in die rivier weens gebreekte pompe. En ek weet ook dat daar is groot probleme stroom op ook by die Vaaldam, vanaf Oranjewil, Denyswil en soos wat jy afgaan met die rivier, kan jy sien hoe Rowry Hole in die rivier invloei. So dit is nie net Emfuleni nie, dis ander munisipaliteite en aktiwiteite ook. En ons weet dat die saak gaan weer op 1 September hierdie jaar voor die hof dien. So ons moet sien, Derek, ek weet nie, Rowry Hole word nou al vir ewig in die val onbehandeld gepomp. En die besoedeling vernietig die strategiese waterbron. Ek meen, dit is hoeveel mense wat afhanklik is van hierdie rivier. En ek dink nie, dis meer net 'n plaaslike dienslewering probleem nie. Ek dink dit is regtig nou 'n werklike nasionale omgewingskrisis as ons kyk hoe die situasie net erger en erger word.
0: En Anja, gaan jy die hofsaak bywoon?
1: So vir my sê, waar is die hofsaak? Ek sal graag vir April Nthuli wil ontmoet.
0: So, as jy dan roep as 'n getuie of 'n wat noem hulle 'n expert, sal jy kan praat.
1: Ek sal, en ons kan 'n bietjie te doen hê met die data wat beskikbaar is. Daar is baie daarvan. En ek sal ook vra dat die departement van water en sanitasie moet ook hulle saak indien, as ook ons omgewingsdepartement. Ek weet die Groen Skerpioene, ons het 'n paar sake by die Groen Skerpioene ingedien en teen Emfuleni munisipaliteit, veral nou April Nthuli, is daar ook 'n paar sake. Ek weet Afriforum het 'n paar sake teen hulle.
0: So ons moet maar net die blinkkant bo hou en ons oë op die water hou, want as 'n mens weet van hierdie goed, jy kan vir die professor 'n video stuur en sê waar dit is en dan kan ons dit vir die regte mense stuur, né?
1: Ja, maar die video's en die foto's moet asseblief die datum hê, die tyd en as hulle kan ook die koördinate. Dit is die enigste bewys wat die departement van water en sanitasie en omgewingsake kan gebruik. So vir ons om dit te kan aanstuur, asseblief datum, tyd en koördinate.
0: En as jy nie weet hoe om dit op jou selfoon te doen nie, asseblief kyk, daar is 'n manier en as jy nie weet nie, vra die jong mense, hulle weet, jy sit 'n GPS koördinate ding op die foto's en op die video en die tyd en alles word aangeteken op die video, jy kan dit sien. En dan stuur jy dit vir my en ek sal dit aanstuur vir die professor. My e-pos is d@rsg.co.za. Is maklik d@rsg.co.za en jy kan my jou telefoonnommer op bysit en Anja, jy moet 'n goeie naweek hê.
1: Baie dankie Derek, vir julle ook.
0: Sien ek jou vir tee by die val.
1: Ja, verseker.
0: Ja. Ons sal ons swepe saamvat. En dit aan ons watergesprek, en daar het sal ook as 'n potgooi, bietjie later vandag op RSG se webtuiste beskikbaar wees.

0: Is daar is geer, is breakfast met Derek Friedel, Windy en Piccolo Party. En dankie aan Frans, een van ons luisteraars, dat vir my daarom die titel van die liedjie kon bekom. Is hy ook kenwysig gewees op baie van die stasies. En ek het hem opgespoor, het een bietjie skoon gemaak en ons kan ons speel hier op breakfast met Derek. 7 uur, dus nie tyd.
1: In die nuus om 7. Die EFF stel vandag sy verkiesingsmanifest bekend. Inspekteurs slaan toe op ondernemings in Bloemfontein wat arbeids- en immigrasiewetgewing oortree. En nog 60.000 mense in Frankryk moet hulle huise weens weggelbrande ontruim. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die EFF sal vandag sy verkiesingsmanifest by sy 13de verjaarsdagviering by die Toyandou Stadion in Limpopo bekendstel. Die partij se sekretaris-generaal, Marshall Dlamini, sê die partij se verkiesingsveldtog sal fokus op bestuur en dienslewering. Hy sê die land gaan nou van bevrydingsstrydpolitiek na bestuurspolitiek, waar Suid-Afrikaners nie belangstel in slagspreuke en politieke liedere nie. Volgens Dlamini sal die manifest beklemtoon dat gehalte leierskap en gekwalifiseerde mense vir munisipaliteite nodig is. Die departement van indiensneming en arbeid sê, 'n operasie in Bloemfontein het afgekom op wydverspreide oortredings van arbeids- en immigrasiewetgewing. Die provinsiale bestuurder, Malibongwe Leila, sê inspekteurs het sake ondernemings in East End, die Middestad en Fona geteiken. 3 ongedokumenteerde buitelanders is by 'n winkel in Fona in hegtenis geneem, terwyl sowat 10 ondernemings gesluit is vir die oortreding van gesondheid en veiligheidsregulasies. Ndlela sê, inspekteurs het ook werkgewers gevind wat nie aan wetgewing oor die nasionale minimumloon en werkloosheidsversekering voldoen nie. Dit is steeds onseker of Suid-Afrikaanse motoriste in Augustus verligting by die brandstofpompe sal kry. Volgens die jongste inligting van die Sentrale Energiefonds kan die petrolprys met meer as 'n rand per liter daal. Die verwagting is dat 93 oktaan petrol met tot R1.30 per liter sal daal en 95 oktaan petrol met R1.26. Die prys van diesel kan moontlik styg. Markontleders waarsku dat die onlangse stygings in wêreldwye oliepryse enige verligting by die brandstofpompe kan neutraliseer. Die oliepryse het donderdag tot hulle hoogste vlakke in bykans 2 maande gestyg en teen $100 per vat verhandel. Franse owerhede het opdrag gegee dat bykans 60.000 mense naby Bordeaux hulle huise moet ontruim. Dit bring die getal mense wat na veiligheid geneem is weens weggelveldbrande in Frankryk en Spanje op meer as 220.000 te staan. Sowat 200.000 mense het hulle gebiede in die Gironde en Landes streke in die suidweste van Frankryk ontruim. Die Gironde brand het al meer as 19.000 hektaar se plante groei en sowat 80 huise vernietig. Die Franse president Emmanuel Macron het die weermag ontplooi om nooddienswerkers by te staan. Spaanse ambtenare sê intussen, 'n brand naby Madrid is die ergste in die geskiedenis van die streek en dat brandbestryders dit nie tans in bedwang kan bring nie. Die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand afgekondig met 25.000 mense wat opdrag gegee is om hulle huise te ontruim en bykans 40.000 wat aangesê is om binnenshuis te bly. Die Spaanse eerste minister Pedro Sanchez sal vandag die noodkoördineringsentrum besoek. En swemnuus. Pieter Kotse en Roard van Reenen sal later vandag Suid-Afrika se naam hoog hou in die eindronde van die mans 50 meter rugslag by die 23ste Statebondspele in Glasgow, Skotland. Dit kom nadat die paraswemmer Nathan Hendrik gisteraand Suid-Afrika se eerste medaljewenner geword het met sy goud in die mans S13 100 meter vryslag. Die 19-jarige het die muur geraak in 54,54 sekondes, meer as 'n halwe sekonde vinniger as Skotland se Stephen Clegg. En ten slotte weer die hoofnuus. Die EFF sal vandag sy verkiesingsmanifest by sy 13de verjaarsdagviering by die Toyandou Stadion in Limpopo bekendstel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou die weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin met 'n waarskuwing. Buitengewoon hoë brandgevaar word verwag oor die Richterveld en Namakwa munisipaliteite, dis in die omgewing van Springbok. In Gauteng is daar oggendryp op plekke, maar andersins is dit mooi weer en koel. Noordwes en die Vrystaat is mooi weer en koel. Mpumalanga, oggendryp en mistigheid op plekke oor die Hoofveld, andersins mooi weer en koel. Maar warm op plekke in die laafveld. In Limpopo oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel. In die Noord-Kaap oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm tot baie warm op plekke langs die kusgebied. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suid tot suidwes waai. In die Wes-Kaap oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Maar warm op plekke oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus is matig tot fris en waai in 'n suidelike rigting. Aan die suidkus se kant sal die wind in 'n oostelike rigting waai. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel met oggendryp in die noorde. Die wind langs die kus sal in die oggend matig wes wees. Andersins is dit lig en veranderlik. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, oggendmis op plekke suid van die plateaurand. Andersins mooi weer en koel, maar koud met oggendryp op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met mis oor die binneland en enkele buie en reën langs die kus noord van Durban vanoggend. Andersins mooi weer en koud en koel. Die wind langs die kus sal matig tot vis suid tot suidwes wees. En nou die temperature in Gauteng, Pretoria 5:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 1:20, Mpumalanga, Mbombela 8:19, Emalahleni 6:19, Ermelo 2:19, Standerton -1:19, Skukuza 6:25, Limpopo, Polokwane 5:20, Palaborwa 10:23, Tsanin 5:19, Musina 11:22, Lepalale 7:23, Mokopane 6:21. In Noordwes, Klerksdorp, -2:21, Potchefstroom, -2:20, Mahikeng, 2:21, Rustenburg, 6:21 en Vryburg, -2:22. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom, -1:20, Bethlehem, -2:19, Kroonstad, -1:20, Vareschmidt, 0:20, Vicksburg, -1:18 en Sasselburg, 1:18. In die Noord-Kaap, Appington 1:23, Kimberley 1:20, De Aar 3:20, Posmasburg 0:22, Alexanderbaai 9:32, Springbok 11:24, Kalvinia 0:24 en Sutherland -3:20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 11:22, Vredendal 7:30, Riversdal 5:21, George 7:19, Mosselbaai 9:19, Woester en Beaufort Wes 4:22, Oudtshoorn 3:21. In die Oos-Kaap, Klabega 7:19 of eerder 7:20, Makanda 7:19, Ouba 0:20, Graafreinet -1:21, Oos-London 9:20. Port St. John's 11:22, Mtata 3:21, Kumani 0:19, Ontay 6:19, KwaZulu-Natal Durban 13:21, Richards Bay 14:21, Pietermaritzburg 3:18 en Umnambeeti voorheen Ladysmith 2:18.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derrick. Ek is Derrick Gardner. Is heerlik om saam met jou te kuier. Dis naweek. Ons gaan nou met die dominee gesels, ons dag drukkie en daar was 'n tydperk tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament wat 'n hele paar jare was. Ons praat net nou daaroor. En later gaan ons ook met ons kameraman Dirk Smit gesels. Hy het my foto's gestuur. Hy's op die oomblik in Namakoland, die mooiste blomme. En hy gaan ook verder praat oor wat hulle in Angola beleef het. Hy was nou onlangs daar in van die nasionale parke. En dan gaan ons met ons vat 5 gaskuier. En hy het vir my sy liedjies gestuur. Dis baie ou liedjies, maar dis baie mooi liedjies. Maar gepraat van daai ou liedjies. Ons gaan terug nou na 1975. Ek het Solo 7's gekry toe ons begin uitsaai het met, hy het so groot gat in die middel, die 7 single. Amper soos daai binnenkant van 'n toiletrolletjie, daai grootte. Dan jy so plastiek dingetjie gehad wat jy moes indruk en dan kan jy vir hom speel. Anders het hy so skeef gegaan. Nou hierdie is een van daai plate. Is deur El Martino. Is jy reg? Hier gaan ons, meneer.

0: Saterdag se breakfast met Dirk Elmartino to the door of the sun. Tyd vir ons dagdrukkie. Marina van der Linde is leraar dominee by die Ooskerk in Pretoria. Môre Marina.
1: Môre Dirk. En vir elkeen wat saam luister ook.
0: Ek het vir jou 'n vraag gegee en ek dink jy het gedink Dirk, hoe weet jy van die goed? Waar het jy dit gekry? Maar ek is maar altyd nuuskierig, jy weet, en ek het vir jou gesê ons moet praat oor die tydperk tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament in die Bybel. Nou daai tydperk is so lank soos Suid-Afrika oud is, letterlik van Riebeeck se aankoms tot nou. Dis nog 'n rukkie, né?
1: Ja. Ja, dis eintlik baie interessant. Jy weet so, as mens kyk na doodgewoon die datums, dan word daar bereken dat die laaste boek in die Ou Testament Maleagi so tussen 450 en 430 voor Christus ontstaan het. So dit word beskou as een van die nuutste boeke in die Ou Testament. En dit is dan nou waarskynlik nadat die ballingskap nou al klaar plaasgevind het. Maar soos jy reg sê, is die volgende boek wat ons dan het, is die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus. En ons weet Matteus het nou nie ontstaan soos die dag toe Jesus gebore is nie. Daar was 'n hele klomp jare voordat Matteus ontstaan het. So dit beteken nou daar meer as 400 jaar van, in ons tradisie praat ons van die 400 jaar van stilte tussen Maleagi en Matteus was. En baie mense wonder, jy weet, waar gaan dit? Wat het daar gebeur?
0: So, ja, so wat het gebeur?
1: Ek moet sê, natuurlik weet ons nie, ons het nie, kan nie precies weet nie, maar in hierdie tydperk waar ons meen daar was geen, en dit hang ook natuurlik af van uit watter tradisie jy kom, want dit is uit die protestantse tradisie dat ons sal sê daar was 'n 400 jaar van stilte. Daar is ander tradisies soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke en die Oos-Ortodokse kerk wat sê nee, maar daar was ander boeke wat ook in daai tyd ontstaan het. Dit is net nie in die Bybel opgeneem nie. So dit word beskou as apokriewe geskrifte. Maar vir die doel van ons gesprek, in daai tyd het daar geweldig baie goed in die wêreld gebeur. En dan eintlik ook in die Joodse wêreld, jy weet, so ek dink die eerste ding wat mens kan sê, God het definitief in daai tyd opgehou werk nie. Daar was geweldig groot politieke veranderinge in daai tyd. So dit was eintlik die tyd, soos ek sê, na die ballingskap, die opkoms van die Persiese Ryk en Alexander die Grote. Daar was ook in daai tyd die Makkabeese opstand wat 'n verskriklike interessante deel van die Joodse geskiedenis is. En dan was daar ook die basies oorname van die Romeine, soos die Romeine wat 363 voor Christus Jerusalem ingeneem het. En Jerusalem van daar af onder Romeinse beheer was. Maar daar was ook op 'n filosofiese vlak 'n groot klomp ontwikkelings wat plaasgevind het. Grieks het byvoorbeeld in daai tyd die algemene bekende wêreldtaal geword en as gevolg van die Romeine was daar die paaie en eintlik 'n relatiewe stabiliteit, as jy dit so wil noem, wat ons noem die Pax Romana. En dan was daar natuurlik ook interessante ontwikkelings in die Joodse geloof, soos die vestiging van sinagoges, die opkoms van groepe soos die Fariseërs, Sadduseërs, Esseners, die Zelote, en dan ook die Hebreëse in aanhalingstekens Ou Testament, wat in daai tyd in Grieks vertaal is, wat ons noem die Septuaginta, wat vir verskriklik baie Christene, vroeg Christene baie beteken het. So alhoewel ons nie 'n Bybelboek het om te wys vir daai tyd nie, was dit 'n tyd van geweldige aktiwiteit. En so ons sal sê daar was nie regtig stilte nie.

0: Dit was meer dat God op 'n meer verborge en 'n anonieme manier agter die skerms gewerk het en dat daar baie voorbereiding was en vorming was in die politieke, sosiale en weet godsdienstige of spirituele siege van die mense van daai tyd sodat dit ook die pad oopgemaak het vir die geboorte van Jesus. Ja, so dit is die, soos hulle sê, die lang antwoord op 'n ingewikkelde vraag.
1: So Marina, as die mens nou daarna kyk, dan het ons die Ou Testament, 400 jaar, die Nuwe Testament. Gaan daar 'n deel 3 wees van die Bybel?
0: Ja, ek dink daar, jy weet, vanuit 'n sekere perspektief sou ons kon sê dat God tog altyd besig is om ons homself aan ons te openbaar. Ek dink byvoorbeeld aan Ignatius van Loyola wat baie jare terug het hy gesê, of course God is revealing himself through the words of the Bible and through nature, but revelation is not over. God is constantly revealing himself through our lives as well. Nou ek dink dit maak mense partykeer angstig. Jy weet as hulle dit hoor. Want beteken dit nou ons is nou besig om hier alternatiewe Bybels te skryf. Maar in die tradisie waarin ons staan, onderskei ons basies tussen twee dinge. Ons praat van die openbare openbaring. So dit wat beskou word as dit is die wat ons as 'n tradisie saam besluit het dat dit is hoe God homself openbaar. En dan praat ons ook van persoonlike openbaring of dan die manier hoe God homself in ons lewe openbaar. So lang antwoord weer op jou vraag is op hierdie stadium word daar nie 'n derde weergawe of 'n derde 'n derde deel van die Bybel beplan nie.
1: Ja, en wie sal daai besluit neem? Dis die vraag, né?
0: Ek dink as mens so terugkyk oor die 2000 jaar van die kerk se bestaan en dan nou natuurlik nog baie langer as mens kyk na die Joodse geloof. Dit is eintlik maar die tradisie. Jy weet en wie vorm later van tyd. So as jy nou sou vra wie is die tradisie? Ons is besig om die tradisie te bou. Ons is besig om die tradisie te vorm. So oor 1000 jaar van nou af as mense terugkyk, dan wonder mense wat sal die tradisie dan besluit.
1: Ja, en Marina, daar's ook baie van die groot kerkgroepe waar die leraar of die pastoor wie ook al, hulle skryf boeke by die honderde en dis nou nie eintlik Bybelboeke nie, is dit?
0: Nee, maar ek dink dit is vir my een van die wonderlike goed van as iets geskryf is, dan is dit altyd daar en dit lei mense, dit help mense, dit inspireer mense. En ek dink dis in daai kategorie wat ons eie pogings tot skryf inval. Jy weet is om saam mekaar te help en saam met mekaar op pad te wees.
1: Jou dagdrukkie.
0: My dagdrukkie is dat God altyd besig is om homself op 'n baie persoonlike manier in ons lewe te openbaar, maar om te weet dat ons deel is van 'n ryk en groot tradisie kan vir ons 'n groot troos wees.
1: Marina, mag jy 'n goeie naweek hê en ek weet in Pretoria is dit nou nie te koud vandag nie, so geniet die sonskyn.
0: Ja, vir jou ook Derek en vir elkeen wat saam luister.
1: En dit is dan Marina van der Linde, ons leraar by die Ooskerk in Pretoria en dis die dagdrukkie. En die gesprek sal bietjie later vandag eens potgooi op ons webtuiste wees rsg.co.za. Ek gaan daar by potgooi en dan maak jy, hy maak so 3 soekblokkies oop en in middel een B, breakfast, jy sal sien, klik daarop en jy sal alles sien en jy kan weer luister.
2: Pay vir jaar en Smart Shoppers kry 175 gram Project Seep 2 vir net R28. 750 gram Kellogg's graanvlokkies vir R59.99 en Pampers Active Baba Doeke of broekies enige 2 vir net R460. Staan 'n kans om een van 12 beleggings van R100.000 elk te wen en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Besenfees aanlyn geldig 24 Julie tot 6 Augustus. Kom tuis na Pick n Pay.
3: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swerf. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
4: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Bruitenberg en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis, insluitend die historiese Merendal wynplaas.
5: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
4: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC+, Spotify en YouTube.

0: tydlose klassieke treffers is van die musiek die week in Dis Gospel.
1: Precious Lord.
0: Het jy geweet die koning van rock and roll, soos Elvis Presley ook bekend staan, het al drie sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftijd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister sondagmiddag 2 tot 3, Dis Gospel, saam met Jackie January.
1: Take my hand, precious Lord.
2: Ek gaan nou 'n liedjie speel van Karen Hougaard en wat ek gek is oor om te doen is, ek gaan kyk baie keer, baie van die ou musiekvideo's is nou op YouTube beskikbaar. Nou hierdie liedjie se naam is Lui Lui Telefoon en dan gaan kyk jy na die video en ek kan net gegil. Daar is Karen met haar en sy het een van die kopbande om. Daar is so rooi telefoon, onthou jy, daar weet jy nog so die nommertjies moes krrr, een van hulle. En sy het wit klere aan en sy dans en as blomme. Jy moet gaan kyk, dis baie snaaks, maar dis 'n baie goeie liedjie gewees. Groot treffer vir Karen Hougaard, hier op RSG Breakfast met Derek.

Is daar eens gebruik was om Derek Carr en Hougaard en lui telefoon en weet ek sy nou al soveel jare uit dat ek het baie van hierdie kunstenaars sien groot word in hulle muziek en hoe hulle muziek en hulle verander het in hulle loopbaan en dis so warm gevoel as jy weet jy was daar toe hulle begin het en hier is hulle nog steeds aan die gang. Vriend van my stuur vir my foto waar sy drie katte allemaal so in die oggend sonnetjie lê en allemaal kyk in dieselfde rigting na die son en sê ek van ja, hulle kry die son se energie, vitamine D, né? So jy moet dit nie vergeet nie, as jy vanoggend jou beker koffie kry, gaan sit sommer daar agter op die trappie, kry bietjie son, en wat mense ook nie weet nie, is dat baie van jou aminosure wat in jou liggaam afgeskei word, wat jou aan die gang hou, word deur jou oë geaktiveer, en jy moet nie sonbril opsit nie, jy hoef nie in die son te kyk nie, maar net daai weerkaatsing van die oggendson, veral die oggendson, is so nodig vir jou liggaam. So jy onthou in die ou dae, by die hospitale en klinieke, het hulle mense in hulle bedding sommer uitgestoot, daar op die gras, te begin die oggendsonnetjie gaan sit, en dan het hulle sommer net so gesond geword. Wys jou, né? Moeder Natuur weet...

Is Aries hier in Breakfast met Derek, Sean Rennie, so Charlie en Summer Feels Like Gold van Simon Vey voor dit. Ons gaan nou tuin maak saam met Tanya. Is jy iemand wat baie op jou sosiale media stuur? Jy ook van hierdie emojis vir mense? Baie keer is dit net makkelijk om vinnig te antwoord en jy kan een prentjie stuur wat baie goed beteken. Ek sien daar is 'n klomp nuus op pad. Een van hulle is 'n gekraakte gesiggie. So jy die ronde geel gesiggie, maar hy is heeltemal gekraak. Ek weet net nie hoekom jy hom sal wil gebruik nie. Daar is ook 'n nuwe komkommer. En dan die duim wat opwys. Dit wys net in een rigting. Hulle doen hom nou die ander kant ook. So dis een van die nuus wat kom. Daar is ook 'n ligtoring wat kom en 'n meteoriet. En dan is daar 'n uitveer, soos jy weet, op papier wat jy uitvee. En dis maar net 'n paar van die nuus wat hulle ontwerp. Ek weet nou nie wie agter al hierdie goed nie, maar jy sal sien. Sodra jy nou jou foon weer geopdateer het in die volgende paar dae, dan sal hierdie goed beskikbaar wees. Wonder daai gekraakte face of gesig, cracked face. Wat sal dit beteken? Is iemand wat baie plooie het? Wees nou versigtig hoor. Hier is Joe Black en Revenge.

0: Is daar is die breakfast met Derek Heers, Joe Black en Revensie geweest. Rig jou oor na die berge. Hierdie was My Cherie Amour. Rod Stewart met Stevie Wonder daar op die backflakie in die achtergrond. Is tyd om tuin te maak, saam met Tanya Visser. Goeiemôre Tanya.
1: Goeiemôre Derek.
0: Jy is die dit gaan goed, dankie. Ek wil net sê jy is die uitgewer van die The Gardener en die Tuinier tydskrifte en jy het altyd die mooiste artikels, veral nou met die goed wat jy in jou tuin kan plant, blomme en alles, né?
1: Elke uitgewe. Ja, dis reg, Derek.
0: Maar vandag praat ons oor plante vir diere, kattekruid of catnip. Mense ken dit, maar weet jy wat weet mense nie? Jy plant eintlik die catnip vir jou. Want het hou muskiete weg. Jy kan daai blare vat en op jou vel wryf en 'n muskiet raak nie aan jou nie.
1: Ja, en Derek, jy weet, 'n kattekruid en die kattement is uitstekende plante vir die tuin. En jy weet, ek hou van die kattement, want hy het daai pragtige silwerblou blare en dan daai persblou blommetjies. En hy lyk amper soos 'n klein laventel, né? En boonop is dit droogte bestand. Dit lok die bye en ek sit dit in 'n stuk van die tuin waar amper waar niks, ons heel niks water nie. En ja, dit werk vir die katte en dit werk vir die bye, want hulle hou daarvan. Maar jy weet, dit maak my lag, want die kattemint, partij van die katte, hulle word, hulle kry so ander, wat sê mens?
0: Hulle is high.
1: Hulle daaraan,
0: hulle is high.
1: Ja. Maar, sommige hulle hardloop so rond, en die rond is so klein trekkertjie sien. Sommige raak nie baie dof, en anders dan speel hulle baie. Dit is eintlik baie snaaks om na te kyk.
0: Ja, en Tanya, wat ek doen met my catnip is my kattekruid, ek groei dit in 'n voelhokkie. So ek sit 'n voelhokkie bo oor dit. Anders hulle lê op dit, hulle vernietig dit. So as jy die voelhokkie afhaal, dan het jy hierdie vierkantige catnip, want hulle eet vir hom van buite af skoon.
1: En jy kan ook 'n hangmandjie vat, en jy vat net daai, so dis net die metaal struktuur, vat die hangmandjie en hy's mooi so klein doppie, so halwe doppie, dan sit jy hom net bo op ook, en dit werk verskriklik mooi. En hy lyk ook netjies, weet, en dan kan die katte net so bo op, en hulle kan nie so onder by die plant kom nie. En die ander een is natuurlik daai troeteldiergras. En hierdie gras is spesiaal gekweek vir die honde en die katte. En baie mense koop hom vir binnehuise katte, maar dit werk net so goed buite in die tuin. En jy weet, dit help baie met vertering, met die katte en die honde. En dis baie veilig vir hulle. So, dan gee jy hulle iets anders om aan te eet, as jou tuinplante. En dit groei maklik. Groei dit in vol son, hou dit in goeie gedreineerde grond en 'n bietjie organiese vloeibare voeding en een keer maand en dan is jy reg. En as hy bietjie te lank raak, dan snoei hom net so bietjie af. Maar jy weet, jy kry hom in saadvorm of jy kry hom as 'n plantvorm by jou naaste kwekery. So dit werk verskriklik mooi. En die ander een is rosmaryn. En dis uitstekende keuse en ek sê vir almal, moet hom nie daar in die groentetuin plant nie, sit hom hier in jou tuinbeddings, want hy het hy mooi blomme, hy's baie gehard, daai geurende blare en maak dit sommer lekker as jy langs 'n paadjie het en dan loop jy langs hom of langs die braai area. En elke keer as jy verbystap, dan kry jy daai heerlike vars geur. Baie mooi plant. En jy kan nie net een rosmaryn kry nie in die tuin nie, want jy pluk hom so baie, so jy moet 2 of 3 hê. Die ander een is pynappelsalie. joh, nou hier is 'n plant. Dit is sommer 'n wenne, hoog op in my lys. Die blare ruik ongelooflik lekker wanneer jy daaraan vat. Dis regtig soos 'n vars pineappel. In die seisoen dra hulle hierdie helder groei helder rooi blommetjies wat sonvoels eenvoudig nie kan weerstaan nie. En as jy hierdie pineappel salie nog nie in jou tuin het nie, dan beloof ek na vandag wil jy een hê. Hy's een van daai plante wat vir jou en die natuur werk en jy gee kleur hier die voels in die tuin en is 'n lekker bonus dat hy ook taai is. En hy hou van daai volson, baie droogte bestand en vra nie baie ophef nie. Ja, en as jy hom terugsny, jy kan hom terugsny tot amper daar op die grondvlak en hy kom weer terug. Ja, en dis 'n verrassing, dis een van daai verrassende struike. Maar sjok, jy moet hom hê, moet hom net hê.
0: Ja, so Tanya, as jou diere by die huis kom en jy weet jy het nie goed soos kat mint nie en hulle ruik na mint, dan weet jy hulle het rondgeloop, né?
1: Ja, ek sê jou.
0: En
1: die ander een is lemon balm, Derek, of die suurlemoen balsam. En jy kan hom maklik groei. Jy kan hom uit stiggies groei of 'n plant koop. En die katte hou baie van hom. En jy kan hom ook in die kombuis gebruik saam met kos ook. So ja, dat's baie en jy weet daar's die gesiggies en die gousblom en die heuningblom en die laventel. Maar ook daar's ook ertjies. Plant hom as 'n klimplant. So teen 'n struktuur waar hy kan opklim, nie in die groentetuin nie. Want hy is en daar kan niks anders beters wees om in die tuin te werk en 'n paar ertjies ook te pluk as jy daar in die tuin werk.
0: So dan jy baie dankie vir al daai raad, so jy gee dan jou plante vir die diere, maar ook vir die mense en die voeltjies en die bye en alles sal net so gelukkig wees.
1: Ja, Derek, want die tuin is, jy weet, ek dink elke tuin het 'n 2-voetige en 'n 4-voetige mense wat daar bly. Ons moet saam met hulle werk. En ja, so, aan almal by die huis, ek wens julle 'n wonderlike tuinweek toe. En ja, mag die honde in die gras lê en nie in jou niet geplante blommetjies nie.
0: Tanya Visser met ons tuinpraatjie en gaan kry daai diereplantjies, die goed kom nou in seisoen en aankoop saad, koop saad en kweek dit self. En as jy vra het vir Tanya, stuur vir my, ek stuur altyd vir haar aan, is d@rsg.co.za.
2: In 26 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Cavalleria Rusticana van Mascagni, Tosca van Puccini, Cendrillon van Massenet, Lohengrin van Wagner, Zahide van Mozart en Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Van die sangers is Dmitri Jelostovsky, Neil Shikov, Alexandra Kurzak, Cecilia Bartoli, Merlin Hoon en Frederica von Stade. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Daar is 'n vraag wat al eeue lank gedebatteer word in die kerk se lewe en ook in gelowiges se lewens wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dit alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan Sondag aand 26 Julie net na die 7:00 nuusflitse. Waar ek gaan saamgesels met dokter Andrei Bester en gou gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.
0: Tyd vlieg al 8:08 nou na die jongste nuus. Hier is Dodon Yoka, Juliet Obarishia, breakfast met Derek.

0: Is daar eens geen breakfast en Derek Linda Ronstadt, Blue by You en Juliet van Dodo Nyoka voor het gewees. Ons het weer een van die dae verkiesingsregistrasie naweek wat aan die kom is en ek probeer altyd vir mense sê dat wanneer dit kom by verkiesingstyd, moet jy seker maak jy stem. Daar is soveel swak regerings wat aan bewind kom wanneer mense nie stem nie, want as jy 'n swak party het, en die ander party se mense daag nie op om te stem nie, en die paar wat jy het, stem vir jou, dan word jy die regering. So dit is baie belangrik dat jy gaan stem, en in sekere lande is dit eintlik onwettig as jy nie stem nie, hulle kan jou toesluit. Maar in Suid-Afrika, vra my net, jy weet, as jy wil verandering sien in die land, as jy glo in demokrasie of net in jou omgewing, jy weet, jou plaaslike raadslid, ondersteun hulle, en maak seker jy stem. Anders, ek sê, as jy nie daai kaartjie koop en gaan stem het nie, dan kan jy nie kla oor die regering nie. Maak sin, hè?
1: In die nuus om 8:00 gelees deur Elsje van Jaarsveld. Nog reaksie op gister se hofuitspraak oor die werksaamhede van die afsettingskomitee. Die EFF se verkiesingsmanifest vandag bekendgestel en Bafana Bafana ster Jaden Adams vandag ter ruste gelê. Goeiemôre. Die United Africans Transformation Party het 'n leerstelling uitgespreek oor die Hooggeregshof in Kaapstad se uitspraak gister wat die werksaamhede van die parlement se artikel 89 afsettingskomitee tydelik staak. In 'n verklaring verwerp die party die argument dat die proses president Cyril Ramaphosa se reputasie sal beskadig. Hulle voeg by dat grondwetlike aanspreeklikheid nie opgeskort kan word omdat 'n openbare amptdrager reputasieskade vrees nie. Die party, wat een van die respondente in die saak was, sê hy is daartoe verbind om aan te hou om te eis dat die president voor die parlement en die mense van Suid-Afrika tot verantwoording geroep word. Die EFF sal vandag sy verkiesingsmanifest by sy 13de verjaarsdagviering by die Toyandou Stadion in Limpopo bekendstel. Die party se sekretaris-generaal, Marshall Dlamini, sê die party se verkiesingsveldtog sal fokus op bestuur en dienslewering. Hy sê die land gaan nou van bestry of eerder bevrydingsstrydpolitiek na bestuurspolitiek, waar Suid-Afrikaners nie belangstel in slagspreuke en politieke leiders nie. Volgens Dlamini sal die manifest beklemtoon dat gehalte leierskap en gekwalifiseerde mense vir munisipaliteite nodig is. Dit is steeds onseker of Suid-Afrikaanse motoriste in Augustus verligting by die brandstofpompe sal kry. Volgens die jongste inligting van die Sentrale Energiefonds kan die petrolprys met meer as 'n rand per liter daal. Die verwagting is dat 93 oktaan petrol met tot R1.30 per liter sal daal en 95 oktaan petrol met R1.26. Die prys van diesel kan moontlik styg. Markontleders waarsku dat die onlangse stygings in wêreldwye oliepryse enige verligting by die brandstofpompe kan neutraliseer. Die oliepryse het donderdag tot al hoogste vlakke in bykans 2 maande gestyg en teen $100 per vat verhandel. Die begrafnisdiens vir die Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns ster Jaden Adams sal vandag in Stellenbosch plaasvind. Adams is onverwags op 11 Julie op 25-jarige ouderdom dood, net weke nadat hy Suid-Afrika by die Wêreldbeker verteenwoordig het. Sy dood het skokgolwe dwars oor die land gestuur. Spanmaats van Sundowns en Bafana Bafana sê hulle sal Adams se nalatenskap eer. Franse owerhede het opdrag gegee dat bykans 60,000 mense naby Bordeaux hulle huise moet ontruim. Dit bring die getal mense wat na veiligheid geneem is weens weggolfveldbrande in Frankryk en Spanje op meer as 220,000 te staan. Sowat 200,000 mense het gebiede in Chigard en landstreke in die suidweste van Frankryk ontruim. Die Gironde-brand het al meer as 19,000 hektaar se plante groei en sowat 80 huise vernietig. Die Franse president Emmanuel Macron het die weermag ontplooi om nooddienswerkers by te staan. Spaanse amptenare sê intussen 'n brand naby Madrid is die ergste in die geskiedenis van die streek en dat brandbestryders dit nie tans in bedwang kan bring nie. Die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand afgekondig met 25.000 mense wat opdrag gegee is om hulle huise te ontruim en bykans 40.000 wat aangesê is om binnenshuis te bly. Die Spaanse eerste minister Pedro Sanchez sal vandag die noodkoördineringssentrum besoek. En ten slotte weer die hoofnuus. Die United Africans Transformation Party het 'n leerstelling uitgespreek oor die Hooggeregshof in Kaapstad se uitspraak gister, wat die werksaamhede van die parlement se artikel 89 afsettingskomitee tydelik staak. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
0: Tyd vir RSG Sport en die Tour de France. Ons sê goeiemôre aan Johnny Koen.
2: Baie goeiemôre Derek van jaar se Tour de France, die 113de aanbieding van hierdie die wêreld se grootste jaarlikse sportgebeurtenis, 3 Saterdag gelede in Barcelona in Spanje met 'n span tydtoets begin. Dit was gewen deur die span van Jonas Vingegaard, hy dus dan die eerste draer van die geel trui geword. Hy het hom slegs vir een dag gedra, totdat Tadej Pogacar hom oorgeneem het te danke aan 'n skofsege deur sy spanmaat Isaac Del Toro. Pogacar deurgaans voortgejaag na die ikoniese geeltrui tot Metzkoff 6, die dag van die peloton 'n ongelooflike 10 km agter die wegbrekers op die eindpunt aangekom het en toe was dit Noorweese Torsten Trein wat 2 dae lank in daardie trui voortgejaag het. Dit was toe die beurt van die Col de Tourmalet, daai uitslike berg in die Pyreneeë, waar Tadej Pogacar weer eens geskiedenis gemaak het en daardie tyd terug gewen het as 'n wêreldkampioen wat op daardie groot klim die skof sou wen. Tadej Pogacar deurgaans toe in die geel trui voortgejaag, tot dusver nog nie afgestaan nie. Op hierdie oomblik, na gister se uitmuntende skofsege op die Alpe d'Huez klim, daardie ikoniese klim met sy 21 kinkels en draaie, 127 km skof, waar hy weer eens vir die peloton net sy agterwiel gewys het en met 6 sekondes voor Lenny Martinez bo aangekom het met Richard Carapaz derde, is hy nou algehele voorloper op 7 minute 11 sekondes, dit voor Remco Evenepoel, die Olimpiese kampioen. Isaac Del Toro is spanmaat van Pogacar derde op 9:42, met die jong Fransman Seixas, hy is maar 19 jaar oud op 10 minute 6 sekondes in die vierde posisie. Volgende top 10ers is Lenny Martinez, Shell Moussa, Ayuso, Richard Carapaz, Tom Pidcock, wie heel deurgaans verlede week klimtol gespeel het op en af in daardie top 10. Hy is nou 9e met Jagat van Frankryk in die 10de posisie op 23 minute 21 sekondes agterstand. Vandag weer 'n groot dag tot en met Alpe d'Huez van die ander kant af vandag 170 km en dit van Le Bourg de Ossens af. Môre is die laaste skof op die Champs-Élysées, Johnny Koen vir RSG Sport.

0: Goeiemôre Suid-Afrika. Derek Garner het saam met jou kuier hier op Breakfast met Derek en dis altyd heerlik om op Saterdag bietjie tyd saam met jou te kan spandeer. Jy weet ons het bietjie later het ons 'n vat 5 gas met wie ons gaan gesels en die liedjies is altyd fantasties. So as jy vir Johan Botha wil leer ken, bly ingeskakel. Ons gaan met hom gesels en ek sê vir jou nie nou sê waar hy is nie. Hy gaan vir ons sê hy's iewers by die see. So dit klink lekker, né? Elsie, jy's klaar.
1: Nog nie. Ek gaan net nou sprankel.
0: is jy so vandag?
1: Ja, vandag is ek so.
0: Hoekom?
1: Ek weet nie, ek is maar aangesê. Maar ek sal probeer om sprankelend te bly.
0: Nee, gesreg.
1: So ek hou jou geselskap tot 10 uur en dan gaan ek aan.
0: Sal nou hoor wat is in jou program en dan Lucas Maree is my mini konsert. Ek het klomp van sy liedjes gekry, hy het baie bekende liedjes, ons speel het op RSG.
1: Miljoen maar, gaan jy?
0: Ek weet nog nie, dit hang van die tyd, want ek speel gewoonlik dan die liedjes wat ons nie altyd speel.
1: Ja, dis ook so my vraag.
0: Hy het baie mooie liedjes gedoen.
1: En Droomvrou.
0: Ons sal kyk. Dit is tyd. Droomvrou, ek dink is 6 minute lank. Is baie lank.
1: Ja,
0: jy weet, ons
1: nie
0: maar tyd.
1: Maar nou maak luister lekker vir jou.
0: Ons sal werk daaraan. Kom ons gaan nou eers saam met Wynand stryd om Strandfontein toe en dan gesels ons met Dirk Smit, ons kameraman, want hy is iewers in Namakwaland.
2: Dit was 'n helder Manskyn aand, daar op Strandfontein se strand. Toe stap net ek en jy, en ons loop hand aan hand, met ons paper opgerol, en ons tone in die koue sand. En eendag by die komiekie, was daar fosforliggies wat brand.

Savite si smak op jou lippe, as ek jou so sag kan soen. Die water klots teen die klippe, wat anders kan ek doen? Die maan het achter die wolk verdwyn, maar ons liefde, die sal nie kwyn. Dit sal

0: Hallo Derek, hoe gaan het met jou? Hoe gaan het met Johannesburg?
1: Dit gaan met Johannesburg goed, die son skyn. Ek weet in Bloemfontein is het bietjie kouer as hier by ons, of skyn die son daar, Dirk?
0: Ja, die son skyn, maar die werklike koue, kyk, ek is van die Vrystaat af, ek is uur van my huis af, so Virginia is seker so net so bo uur van hier af, en die werklike koue het dan nog nie ingeskop hier so nie, maar op die reistog wat ons nou gehad het, was daar dele wat koud was, maar ook nie bitter koud nie, ek sal sê daar is 'n handskoen oggend of twee gewees, wat ons kamp op en af geslaan het. Maar ja, ek het so 'n bietjie van 'n breek gevat van die Angola reistog, om net te gesels oor die onlangse toer wat ons gedoen het. Dis 'n dokumentêre reeks wat ons geskiet het. Ek kan nie veel daaroor sê nie, maar ons het by Louriesfontein begin en ons het daarso in die Boesmanland ingetoer en deur Boesmanland het ons na die Knersvlakte toe gegaan, na die Kokerbome toe, na die Namakwa-land. En ek het seker so dag of twee terug het ek opgemerk dat ek so 10,000 kilometer geslaan het in 'n kar in die laaste 31 dae. So dit was 'n stywe end en 'n paar lang dae en ek is baie opgewonde om by die huis te wees of huis toe te gaan. Maar ek is ook 'n bietjie hartseer, maar gelukkig is my hart vol om, jy weet, van die mooiste dele van ons land te sien en ook natuurlik die buurlande, Namibia, Angola en nou Suid-Afrika. Maar wat ek vinnig wou oor gesels dat jy was reg geweest. Die slaghuis in Louriesfontein is baie lekker, Derek. Baie dankie vir daai wenk.
1: Ons het
0: lekker biltong.
1: Ek sal my biltong kom haal later vandag, hoor.
0: Ja. Nee, ons het lekker biltong en droewors daar gekoop, maar ek moet vir jou sê, ek het saam met 'n baie goeie vriend van my getoer, Willem van der Berg. Hy's 'n joernalis wat vir die Wegtydskrif skryf. En hy ken, jy weet, die Boesmanland en die Makwaland baie goed en hy praat altyd van die veld. Hy, jy weet, dis sy kerk daai. So hy het ek het natuurlik saam met hom getoer met die dokumentêre reeks en hy het vir ons klomp pragtige goed uitgewys. Maar om in die Boesmanland eerstens te wees is kyk, daar's nie 'n sonsak soos in die Boesmanland nie. Ons het nou baie mooi lig gekry daarso die weer het bitter mooi saamgespeel. Jy weet, en as jy so uitkyk op die vlaktes met die windpompe en die kelkie wyne wat oor jou vlieg en die geluide. Dit is dan maar net dis 'n bitter mooi prentjie en ons het vir so 5 dae in die veld gekamp, lekker wild camping soos dit noem. So daar's nog nie 'n blissie geriewe of enigiets nie, maar jy gaan maar sommer so in die veld. Maar dit was regtig bitter mooi geweest en toe het ons oorgegaan na Nieuwoudtville toe. Ek het nou met die mense daar gesels want baie mense sê Nieuwoudtville. Ek weet nie presies wat die regte naam is vir dit nie, maar die blomme is uit. So wat ek wil sê is, dit klink vir my die blomme seisoen is vroeg hierdie jaar, maar dit is ook maar net sekere spesies wat vroeg uitgekom het. Ek dink nie almal is al uit nie, maar ons het van Nieuwoudtville het ons gery na die Helse pad toe. So dit is so grondpadstuk wat jy afry en dan daar so lekker 'n skarp wat daar so is wat afgaan na die Knersvlakte toe. En die pad se naam is Helse pad en joh, dit is almal bitter mooi. Die blomme staan oral, jy sal sien op die foto's wat jy gedeel het op jou Facebook blad. Dit is almal bitter mooi en ek het sommer daar op 'n stadium met gaan lê tussen die blomme en net, jy weet, vir die lig gekyk in die blou lig en gesê, "Eers ons land is almal bitter mooi. Die kokerbome is ook besig om te blom." En ek dink altyd aan kokerbome, daar's so 'n lekker bekende storie van 2001 A Space Odyssey. Stanley Kubrick, 'n baie bekende film wat hulle gemaak het en hulle het so gehou van die boom want hy lyk soos 'n boom wat van 'n ander wêreld afkom dat hulle onwettig van die bome gestroop het vir die films. Dis 'n hele rukkie terug, maar kyk 'n kokerboom om die kokerboom so teen die sonsak te sien of terwyl die son opkom is almal bitter spesiaal en wat ek ook net vir mense wil sê is as jy wil blomme sien moet jy definitief daar uitkom. Ek dink dit gaan net beter raak van nou af. Maar dan ook, ek wil maar net 'n bietjie terugkeer na my land toe. Hoe lief ek vir my land is, want jy Suid-Afrika is dan maar mooi. Ek praat altyd van, jy weet, as ek vir iemand Suid-Afrika verduidelik, dan ek kan sommer begin by die blomme, maar ek kan gaan na, ons het koue see, ons het warm see, ons het berge, ons het woestyn, ons het, jy weet, vlei landgebiede. So Suid-Afrika is vir my in my hart, jy weet, die mooiste land in die wêreld. So dit is nou lekker om Angola en Namibia te reis en so, maar om terug te kom en net die blomme te sien, het regtig my hart vol gemaak. So ek is, soos ek sê, ek gaan terug Johannesburg toe met 'n baie vol hart.
1: So Dirk, ek het een keer ook in een van daai plekke waar die blomme so geblom het, jy weet, die son moet skyn, dan gaan hulle oop en blom hulle, het ons gaan sit vir 'n foto en ek het my sonbrille langs my neergesit en toe die fotoklaas opgestaan en geloop en ek het nooit weer my sonbrille gekry nie. Dis hoe ruig dit is, né?
0: Ja, dis

0: Gelooflik. En so ek sê daai op pad daar na daai hel se pad toe. Jesus, dis al maar reg en is mooi. Dit is ek het my hommeltuig ook opgestuur en die plate van blomme is net dit is bitter spesiaal. Mense voel ook so 'n bietjie sleg want jy loop net tussen die blomme en dan trap jy nou maar 'n blommetjie plat of een of twee plat. Dan voel my hart net maar 'n bietjie seer, maar Jesus, dis maar 'n bitter mooi prentjie om te sien vir al die tyd van die jaar.
1: Jy het nie sonbrille opgetel nie, né?
0: Ek het nie sonbril opgetel nie. Ek is nie ver weg nie. Ek kan gou omdraai om te gaan kyk vir jou, Dirk.
1: Dankie. Dirk, dankie vir al die foto's en ons sal weer gesels oor Angola.
0: So 100%.
1: Welkom amper tuis. Geniet Bloemfontein. Ja. Daar's ook 'n paar goeie plekke daar wat jy kan ondersteun vir daai goeie droë vleis. Gaan kyk maar net, hoor.
0: Ek gaan definitief 'n goeie koffie nou gaan sluk en dan is dit al die pad terug Johannesburg toe. Dankie Dirk.
1: Dankie Dirk. Dirk Smit, ons kameraman, en die foto's is klaar geplaas op die Dirk Gardner Facebook bladsy. Ek gaan gaan kyk en sien hoe blom die blommetjies van Namakoland. En soos jy gehoor het, dit is een van daai goed op jou wenslysie wat jy moet gaan doen. En as jy daar kom, onthou die mense daar, die plaaslike mense, hulle het toepassings op hulle fone wat vir jou sê, die blomme is nou oop daar, jy kan nou ry. En hulle jok nooit nie.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Smart Shoppers, hier sit jy terug vir jou mandjie. Spandeer R500 of meer tussen 23 en 26 Julie by Pick n Pay Supers, Hypers, Clothing of Pick n Pay ASAP en ontvang 'n R50 Smart Shopper afslagbewys wat direk op jou strokie gedruk word. Gebruik jou bewys wanneer jy tussen 27 Julie en 2 Augustus weer inkopies doen. Dis ons manier om vir jou nog meer waarde terug te gee. Kom tuis na Pick n Pay. Een bewys per kliënt. BSV's geld.
4: Klop nou aan my Barbara Mansion se deur. Daisy Dinkie, Katrein en Spekvark.
5: Owe Barbara Pop, ons het 'n bietjie van jou kokkie.
6: In Kiskenades hierdie week gaan kuier die speelgoed by Barbara Pop in haar pophuisie. Maats, moet net nie dat sy hoor ons noem haar mansion 'n pophuisie nie. Kiskenades. Saterdag aand 25 Julie net na die 7:00 nuus.
1: Ons musiek gaan voort. Hier is Little Dreaming en dis Kian Ducro op RSG Breakfast met Dirk.

0: As daar is Gebrek is dit Kian Duko en Little Dreaming. Is jy ook 'n proaktiewe verbruiker? Wat ek baie keer doen is wanneer ek sien 'n produk werk nie of as iets fout, ek sal kyk gewoonlik op die verpakking, is daar 'n nommer en ek sal kontak maak. Ek het ook op my Facebook bladsy Derrie Gardner geplaas van die jy kry baie verskillende wasgoed seep deesdae en dis asof hulle net so bietjie oomf verloor het. En dan sien jy maar daar's nuwe maatskappy het hulle oorgeneem of die resep het verander of ewe skielik slaan jou hande uit, jy raak allergies en jy weet nie hoekom nie. En ek dink baie keer dat vervaardigers vergeet hoe magtig verbruikers is, want as 'n produk sleg is en jy sê nie vir hulle dit werk nie meer nie, dan weet hulle nie. So ek raak baie keer proaktief betrokke en sal maatskappy e-pos en altyd teruggaan en vra vir 'n antwoord en baie keer vind jy by die maatskappy se kantoor of die een wat jy moet skakel is iewers in Pakistan en hulle kan skaars Frans praat of Engels en hulle wil nie vir jou sê waar hulle is nie, dan weet jy, moeilikheid. Ek het ook so, ek gebruik baie keer, ek maak kos en dan ek hou van wraps, daar weet jy die kos so toedraai. En die wat ek gekoop het, het uit mekaar uitgeval en ek het die ou gekontak en gesê, hoorie jou goed werk nie, hy sê nie, maar dit kan nie so wees nie. En hy het dit reggemaak, toe ek na die dag by die winkel kom, het hulle dit anders verpak en ewe skielik kan jy weer toedraai, dit val nie uit mekaar nie, toch ek jy sien. So jy net so bietjie proaktief is, jy hoef nie lelik te wees of te vloek nie, jy sê net vir die mense, hoorie, hier is 'n probleem, of sê ook somtijds vir hulle, julle diens is baie goed, dit verrig wondere, en nee, jy gaan nie 'n geskenk bewys kry in die maatskappy, doen dit nie meer nie, maar jy het 'n reg om goeie produkte te koop, want is jou geld, ne?
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: De vrouwproducties speel by die AfriForum Theater met 6 topteaterproducties. Vlerksleep 24 en 26 juli. Richard van der Westhuizen 40 kom op 25 juli aan die beurt. Stephanie Baartman in uit die skatkis van ons muziekverlede. 2 augustus, Dinner for One op 29 augustus. Wynand Strydom in Koosdoep 30 augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 september. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
0: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
3: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
0: Ek en Elsie het gou met die volgende liedjie wat nou nog gespeel het, het ons foto geneem hier in ons gang, so ek sal gou plaas, dan kan jy sien hoe ons spesiaal aantrek en poseer vir die geleentheid hier by Breakfast met Derrie op 'n Saterdagoggend op RSG.

lot, all of your kroon, tlema van jou troon. Want eendag as jy groot is, en jou pa lank al dood is, jy

0: sal jy dalk groot wees.
1: Jy luister na Breakfast met Derrick.
2: Breakfast met Derrick.

Is daar is hier breakfast met Derek en het was Chain Reaction gewees en ook klikkie wat klomp jare terug gaan van Diana Ross en die Bee Gees wat daar gehelp het die manier. Sieken ook David die Jager gehad en likkie met die naam van Eendag as jy groot is. Ons begin regmaak hier vir vandag se Vat 5, so ek gaan gauw koffie maak. Kry jou koffie reg beskuit want ons gaan net nou kuier saam met Johan Botha en sy stories achter sy likkie skry. Hier is Rihanna Nell.

0: sing, dis Rihanna Nell hier op RSG. Ja, ek het gepraat van die Fat 5. Ek gaan gou die liedjies in orde kry, dan is dit ons groot kuier. En onthou ook van die ander kuier, dis ons mini-concert. So net voor 10, so 20 voor 10, gaan een klomp van Lucas Marie sy liedjie speel. En ek gaan nie al die bekende speel wat ons op RSG speel nie. Ek het een paar van sy ander gaan soek, wat verskrikkelijk mooi is. So onthou een bykie later te luister.
1: Laat jou inner chef ontsluit met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy producte koop soos 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir R34. Spar R10. Of 'n 1 kilogram bakkie Stok Country Spread vir R44.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaard tariewe geld.
3: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die type geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening, moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
4: Skep asem elke weeksoggend met Intussen.
5: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
6: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
5: Ons almal word in dieselfde huise groot nie. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
6: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
4: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
1: Jy luister na Breakfast met Derek. Breakfast met Derek.

0: coming along, yeah. Is Aries G Breakfast en Dirk is 9:15 en dit was Sunset Sweatshop gewees en die liedjie se naam is Coming Along. Wat 5 tyd, ons kuier op die oomblik saam met Johan Botha, want ek groet hom en sê goeiemôre hier van RSG. Waar in die wêreld is jy, Johan?
1: Goeiemôre hier van Hartenbos af. Dit is baie lekker om op die lig te wees. Dirk, baie dankie. Dis die cherry op die koek, die kersie op die koek vir my vanoggend. So nee, in 'n lang pad.
0: Nee, dis vir ons ook die cherry op die koek. So moenie bekommerd wees daaroor nie. En Hartenbos, hoe lyk julle weer vandag, Johan?
1: Dit's 'n pragtige sonskyn dag. As ek net 'n kans gehad het, was ek vandag op die boot op die diepsee gaan visvang.
0: So het jy 'n boot of gaan jy geleentheid gebruik?
1: Nee, ek het 'n boot. Ek het hom so 2 jaar terug verkoop, 40 jaar lank. Nou gaan ek maar met 'n geleentheid uit as ek die kans kry.
0: En julle bly in Hartenbos, maar Hartenbos is deesdae nie meer klein nie. Watter deel van Hartenbos is julle, Johan?
1: Ons bly in die ou Hartenbos. Ek kyk sommer op die amfitheater. As Afrikaans groot daar is, dan hoef ek nie eers soontoe te gaan nie. Ek sit op die balkon en ek luister en kyk sommer baie lekker.
0: Vandag se musiek gaan jou storie vertel. Waar is jy gebore, Johan?
1: Ek is gebore op die plaas Kimmelkrans. Dis naby Harelsbaai. So 3 km van Harelsbaai af. Ek is daar gebore en sommer op die plaas ook.
0: Was dit 'n tuisgeboorte?
1: Ja, want dis nogal 'n interessante geboorte. Ek is een van 'n tweeling. En ek het eerste gekom, gebore, en niemand het niks verwag nie, en hier op die derde dag, toe begin my ma weer kraam, en toe 4 dae na my, toe daag my broer op. So ons twee is 4 dae uit mekaar gebore, op die plaas met 'n vroedvrou, sonder die dokter, op die einde, die laaste dag, het die dokter wel ingekom en kom help. My ma was te swak om toe met 'n ambulans vervoer te word. So stap ons twee saam al die pad. Ek is 4 dae ouer as hy en dis vir ons 'n wonderlike voorreg om so saam met tweeling te wees.
0: So Johan, is jou, wat is jou boetie se naam?
1: Aubrey.
0: En is julle identies?
1: Yes. Hy is aan die gang, ou Aubrey. Miskien naam so in die ligte lyn. Hy is 'n predikant en het al die verhale vir hom nou. Kom ons nou, hoe die story gewerk, toe sê hy nee. Hy het vir my gesê, jong, jy moet nou gaan kyk wat daar buite kan aangaan. En toe na 4 dae, toe laat weet ek vir hom sê, nee, is nogal okay buite, jy kan nou maar kom, hoor.
0: Johan, dankie vir daai story. Kom ons begin met jou musiek. Jy het gevra vir ietsie uit Phantom of the Opera. Hoekom?
2: Hoekom Phantom of the Opera?
3: Hoekom
2: Phantom of the Opera?
1: Hallo, hier kom ek nou by. Phantom of the Opera, want ek vind jou interessant. Ons het 4 dogters en op 'n kol het al 4 Engeland toe gegaan om te gaan werk. En toe het ons saam met hulle the Phantom of the Opera gaan kyk daar in Londen. My dogters, veral die een, het vir my voor die tyd 'n lang lesing gegee van theater etiket, wanneer mag ek applaus gee, wanneer moet ek staan, wanneer moet ek sit. Maar dit was 'n wonderlike voorreg en spesifiek hierdie mooi ding wat ons lekker saam sing van Phantom of the Opera is vir my altyd iets besonders om na te luister. Ek dink altyd terug aan die wonderlike tyd ook saam met ons dogters daar. En dan interessant sommer hierdie All I Ask For You. Ou wat 'n baie groot invloed op my denke gehad het, is Leonardo Boscalli, die Amerikaanse sielkundige. En hy sê 'n ding, hy sê, only a little bit on a time. En a little bit goes so far. A little bit of kindness goes so far. En as ek die lied hoor, dan dink ek altyd daaraan. A little bit of kindness goes so far.

0: Saturday's Gee Breakfast met Derek is Sarah Brightman daar saam met Steve Barton, Andrew Lloyd Webber en All I Ask of You. En ons kuier op die oomblik in Hartenbosch saam met Johan Botha. Johan, het jy lekker geluister?
1: Baie, baie lekker geluister. Baie ver terug gedink, 20 jaar of langer terug. Baie, baie dankie.
0: Johan, hoe oud is jy?
1: Ek is so amper 84, so oor 'n maand as jy hier kom kuier, kan jy kom saam party hou.
0: So wat se party gaan julle hou, Johan?
2: Wat se party gaan jy hou?
1: Man, gewoonlik ek en my vriende, ons kuier maar saam, maar eintlik maar omdat ons nou so naby mekaar is, gaan ek gewoonlik maar na die strand waar my broer bly en dan kuier ons, sy gesin is nou al sy kinders in Suid-Afrika, dan hou ons maar 'n goeie lekker familie kuier saam hoor.
0: En iemand daar help jou met die praat, want jy het 'n gehoorstuk, so jy sukkel partykeer om al die klank te hoor. Wie sit daar langs jou?
1: Nee man, nie langs aan sit my goeie vriend. Dan is my goeie vriend sit hier langs aan my, hy is besig om my te help.
2: Anton Mulder
1: sit hier sou en hy is my regterhand. Maar ek hoor jou nou baie mooi. Maar Anton, help vir my Anton, kyk dat ek die regte ding doen en die regte ding op die regte tyd sê. Baie dankie sommer aan Anton.
0: Ja, Johan, dis reg. Jy het gepraat van gebore daar naby Harold's Bay. Toe jy nou skool toe gaan, waar is jy op skool? Waar is jy universiteit toe?
1: Ek was op 'n plaaskool op pad na Harold's Bay toe. Ons het so 3.5-4 km geloop skool toe bedags. Jy weet mos Erik, hoe ouer 'n mens word, hoe verder jy kaalvoet in die ryp skool toe geloop. Dis mos 'n deel van die ouderdom. En dit was 'n wonderlike ondervinding. Ons het een onderwyser gehad en ons was so 25-26 kinders. En baie interessant, Erik, jy was baie bywoners in George gewees, veral in ons omgewing. Ek dink ons was so 11-12 gesinne in die laerskool daar op die plaas, met drie van ons ouers wat daarom hulle eie stukkie grond gehad het. Die ander was bywoners, eerlike, opregte mense. En interessant, ek kan so baie dinge van die plaaskool vertel, baie ondervinding. Miskien moet ek daarom die een ding vertel. Een van die manne, hy het dit nou nie so breed, dink ek, gehad, ook intellektueel nie, en wat die onderwyser vir hom gesê het, noem toch asseblief, noem vir my drie minerale op, noem vir my drie minerale op. En hy het met sy voorstuk stem gesê, meneer, mineraal Botha en mineraal Smits en mineraal Gertsog. Dit is een van die plaaskool dinge. Dit was wonderlike dag. Ek onthou hoe ons elke pouse ons vis olie daardie tyd lewatraan drink. Toe is ek nou te Nikwa Hoërskool, 'n wonderlike skool waar ek baie gelukkig was, wonderlike onderwysers gehad het, goeie leermeesters, waarvan ek ook baie kan vertel, miskien daarom een staaltjie, waar kom onderwysers 'n byname vandaan. Daar was 'n meneer van der Merwe, sy bynaam was Broodkas. En toe het ons uiteindelik uitgevind, toe hy 1947 begin skool hou, dit was die dag van die South African Broadcasting Corporation, had hy vreselik hard gepraat in die klas, en het die leerlinge gesê, maar hierdie man gee nie klas nie, hy broadcast. En die broadcast het in die volksmond van die leerlinge, het uiteindelik Broodkas geword. Ons het 'n wonderlike skoolhoof gehad, meneer Volskenk, in my latere lewe, het so baie dinge wat hy gesê het vir my gehelp. Een ding wat ek van hom onthou is, wat hy gesê het van koning Kanoet, wat daar op die see gaan sit het, en vir sy onderdane gesê het, ek is magtig, en ek sal sorg dat die getuie nie inkom nie. En elke slag, as die getuie nader kom, dan het hy gesê, see gaan terug. Maar uiteindelik het die see vir koning Kanoet saamgeneem. En is die lewensles, 'n mens het mag, maar nooit almag nie. So dis van die weinige, baie goed. En dan natuurlik, want ons net nou gaan nou luister, een van my kosheidsmaats, Gert van Tonder, met wie ons baie lekker saam gekuier het. Hy het so week of maand liever so 'n maand terug dat hy nog een aand lekker by ons geslaap. Ons kos is baie styf. Was vir jaar 100 jaar oud en so saam met Gert het ons kos is 'n eeufees gevier. Weer in ons ou kamers geslaap waar ons 70 jaar terug geslaap het.
0: Sjoe.
1: Dit is wat die skole aan betref.
0: So daar's dit. Dis hoekom ek nou die groep 2 liedjie moet speel. Kan ek maar speel?
1: Jy kan maar speel.
0: Want jy en Gert was vriende, hè?
1: Ja. Nee, ons kom 'n lang pad en ek wil iets oor wil ek daarom sê van groep 2. Onthou nou ons ouwe manne. Ek dink persoonlik ek wonder of ons in Suid-Afrika ooit vir groep 2 die erkenning gegee het, want hulle het oornag 'n nuwe musiek idee gebring, 'n nuwe tipe musiek wat ons nie gewoond was nie. En ek dink met die bietjie musiekkennis wat ek het, was hulle die voorlopers van ander baie gewilde liedere wat later gekom het, soos Groet Nou Mannetjies Roe, en Generaal Delerey, en Kaptein Span die Seile, en so kan ek verskillendes noem.

0: As daar is gebrek was met Derrie Kerkers lief vir die wêreldgroep 2, ons kuier saam met Johan Botha in Hartenbos. En Johan, jy staan nou aan die punt van 84 word en jy het ook gesê dat jy en jou boetie, jou tweeling boetie is 4 dae uit mekaar gebore. So vier julle twee keer verjaarsdag.
1: Nee, ons vier maar eers myne en dan syne en dan partykeer so in die middel vier ons het sommer saam. Maar ons hou maar so 'n goeie amper soos in die ou tyd, amper 'n week lank hou ons funksies hoor.
0: Nee. Ek is seker dit gaan baie lekker wees hierdie jaar ook. Jy skool gehou. Jy het vir my gesê dat jy was wat die jongste skoolhoof in Suid-Afrika.
1: Ja, nou ek sê nie in Suid-Afrika nie, maar ek was 29, toe word ek hoof van 'n hoërskool in die Vrystaat, omdat ek 10 jaar ondervinding nodig gehad het, en ek het 9 jaar gehad het, toe die onderwijsdepartement my maar vir 'n jaar aangestel as waarnemende hoof, en toe kon ek uiteindelik hoof word. So dit was vir my 'n wonderlike voorreg, en om later nog by 3 ander skole hoof te wees, seker die grootste voorreg wat 'n mens kan beleef. En ek het elke oomblik by elke plek voluit geniet. Dit was 'n groot uitdaging. En miskien kan ek nou sê wat ek net nou wou gesê het van my ou skoolhoof meneer Volskenk, dat jy weet, die skoolhoof af en toe word hy ook maar 'n bietjie aangevat. En het ek altyd onthou, as ek in situasies beland, ek moet onthou, ek is hoof, ek het mag, maar ek het nooit almag nie, en ek moet aan elkeen, of het nou 'n kind, of 'n onderwyser, of 'n ouer is, aan hom die nodige respek betoon, en hom die genodige geleentheid gee, om ook sy saak te stel. En so los ons dinge maklik op.
0: Ja. Jan, kon jy goeie lyfstraf uitdien?
1: Ja, nee, ek kon goeie lyfstraf uitdien, maar dit moet ek nogal sê, en ek dink elke skool of vir jou sê, wat vir my altyd sleg was, nou stuur die juffrou vir my kinders, ek moet hulle 'n pak slaag, hulle kan nie gedra nie, nou moet ek dit doen, hulle het my nie kwaad gemaakt nie, hulle het aan my niks gedoen nie, en nou moet ek hulle straf, en ek het nogal redelijk streng daarop gewees, dat 'n kind moet nie sommer net kantoor toe gestuur word nie, as ek hom nou moet lyfstraf gee, dan moet hy dit regtig verdien, en ook op so 'n manier, dat hy verstaan, hoekom dit gebeur, en ek kan dit amper onomwonde vanoggend sê, dat die meeste kere, 90%, as ek 'n ou pak slaag gegee het, as hy by die kantoor deur uitstap, as ons maar weer vriende, en is ons lief vir mekaar.
0: Jan, ek het jou foto wat jy vir my gestuur het, die een waar jy en jou vrou by die tafel sit met al die kos, het ek geplaas op Facebook, en ek sien klomp mense daar op die Derrie Gardner Facebook bladsy sê, baie dankie vir die heerlike muziek, François Martin sê, dankie oom Jan, jy is kosbaar, Engela Fourie skryf, Letty van Wyk, ek het ook 'n lys van jou liedjies daar gesit, so al jou bewonderaars sal dan kan kontak maak, Jan.
1: Ja, nee, hulle sal sê, ek moet my gesels, ek het baie van hulle, ek sal nie sê, bewonderaars nie, maar vriende, loyale mense, seuns en dogters, wat ek 'n lang pad mee kom, en dan natuurlik ons 4 dogters, wat die naaste aan my hart lê, ek het altyd gesê, ek het die wonderlike voorreg, in elke kamer van my hart is daar 'n dogter, en om saam met hulle die pad te kom, en baie van die funksies wat ons bywoon, foto's, is gewoonlik wat hulle vir ons reël wanneer ons by hulle kuier.
0: Jy het gevra vir 'n liedjie van Jimmy Rogers, English Country Garden. Wat is jou storie met die liedjie, Johan?
1: Weet jy, ek is baie lief vir die Engelse liedjies, veral soos Green Green Grass of Home, en Danny Boy, en al daardie liedjies. En waar ek die liedjie opgetel het, wat ek van die ritme gehou het, en Guy Kosten, se Hoor My Lied, waar die regte boeretuintjie word gesing. En die regte boeretuintjie, as ek reg is, sy ritme en sy bewoording, kom uit hierdie English Garden, en dit is hoekom ek dit gekies het as een van die liedjies.

0: Is daar is gebrek is met Derek, Jimmy Rogers, English Country Garden, Johan Botha as ons vat vyf gas. Het jy lekker saam gesing, Johan?
1: Baie lekker saam, baie. Bietjie vals, maar lekker.
0: Nee, jy mag maar hoor. Johan, jy het nou gesê, jy het jou eie bootjie gehad om op die see te gaan. Wat is jou stokperkies deesdae? Wat doen jy?
1: Weet jy wat is my stokperkie? Om mense by mekaar te maak, my hele lewe lank. Nadat ek uit die onderwijs uit is, was ek by die Vrystaat Universiteit, by die oud studentesake, die Kofsi Alumni Trust, en toe daar het ek afgetree 15 jaar by Oteniqua Hoërskool, hulle bemaker gewees, my ou skool, en dit is vir my lekker, ek het toevallig sommer nou, so maand of wat terug, al die ou afgetrede skoolhoofde, hier in die Suid-Kaap, hulle kom van Potgietersrus, Kaapstad, Durban, so 52, lekker ontbijtgereel, kuier ons lekker saam. En dan help ek my nog uit en ek kwam my ou skool, baie keer by die bemarking, en vir ander mense, ek was bijvoorbeeld gister, Calitzdorp toe gereis saam met die ou studentenklap daar van Bloemfontein, om vir die manne te gaan wijn kry, vir die wijnveiling. Nou moet ek daarom vir jou ietsie sê, nou sê die wijnmaker, hoor jy oom, dis nou die vijfde jaar waar jy elke slag as jy by ons kom en sê, hoor jy, dis nou die laaste keer wat ek vir jou kom vraag. Toe sê ek, nee, dit is so. Maar jy moet eerst wacht wat ek vir jou sê, dis die heel laaste keer, dan sê klaar.
0: Johan, jou volgende liedjie is daar Doer in die Bosveld, Yuri Ferreira. Hoekom het hierheen gekies?
1: My pa was baie lief vir Yuri Ferreira. En vir al die dank

0: Is Yuri Ferreira daar deur in die Bosveld, gaan die tyd verby. Johan Botha Hartenbos, ons vat 5 gas. En Johan, die laaste liedjie lê en wag, maar jy het daarom geleentheid om vir 'n paar mense hallo te sê.
1: Ek wil graag vir my 4 dogters hallo sê. Matty van Adelaide, Australië, sy is daar 'n mediese dokter. Nommer 2 is Karina, sy is in Amerika, Denver. Sy is professor by universiteit, is die kindige. Die nommer 3, Jolande, sy is in Londen, sy is in skoolhoof daar in Wimbledon. En die kleinkie, die jongste in Christa, ook van Adelaide, Australië, lektor by die universiteit daar. Dan 2 van my collega's op die inspectoraat, Robert Krauter van Bloemfontein en Jan Strijding van Bethlehem. Wonderlik om weer vir julle hallo te sê. En dan by die Koffie Alumni Trust, die ou wat my opgevolg het, baie bekend, Blou Willem Tron. Ons praat nog elke dag. Hallo Willem, en dan saam met hom, die man wat my pad die universiteit vir my so oopgemaak het, regte van Hanke, wil ek sê baie dankie. En dan aan al my vriende, oor die wêreld heen, al my vriende hier in Hartenbos, baie dankie. En dan, en ek gaan nie weer die geleentheid gauw kry, om vir elkeen wat vir my bydra gehelp het om die Koffie Alumni Trust op te bou en daarna die Quagga Trust, oor die hele land, oor die wêreld heen. Baie, baie dankie, ek waardeer het. En dan wil ek daarom laaste, maar die heel belangrikste vir my goeie vrou sê, dis baie lekker dat ek die laaste lied vir jou spesiaal kan speel. En wou toe die Gunter Kalman koor gekom het, het jy dit dag en nacht gespeel vir al die Elisabeth Serenade. En daarom het dit spesiaal vir jou na meer as 58 jaar getroude lewe.
0: Johan, ek sê vir jou baie dankie. En sal jy vir haar drukkie gee namens my asseblief?

0: Johan?
1: Anki, Maya?
0: Is jy daar?
1: Ek is hier.
0: Ja, sal jy vir jou vrou lief 'n drukkie gee namens my?
1: Ek sal haar drukkie gee namens jou en as jy ooit in Hartenbos kom, ons huis staan oop, alles is hier. En as jy dit sal maak, dan vat ek jou nog vir 'n diepsee trippie, maar dan moet jy weet, dan moet jy kan vasbyt.
0: Johan, ek hoor jou woorde daar, baie dankie, en iemand het ook vir my laat weet, jy was baie betrokke by atletiek gewees in Bloemfontein.
1: Baie by atletiek, weet jy, niemand het my eendag gevra, hoekom is ek so lief vir atletiek, toe sê ek, wie, in atletiek, is daar net twee maatstawwe, dis die maatband en die stophorlosie. Niemand kan ooit teen dit beklei nie. Ons kan argumenteer wie is die beste senter of loskakel of vleuel of voorry of wie ook al. Maar die maatband sê dis die verste spiesgooier en die stophorlosie sê dis die vinnigste 100 meter en dis hoekom ek so lief was daarvoor.
0: So Jan, ek gaan jou groet en kan ek jou vra, jy moet nou radio aanbieder speel hier, so en jy moet hierdie liedjie nou opdra aan jou vrou. So doen dit soos ek het sou gedoen het. So sê vir haar naam af van en hier is haar liedjie. Ek luister.
1: Baie baie dankie. Baie dankie Derek vir al jou geduld. Ek kan nie glo dat 'n man soos jy so baie geduld kan hê nie. Met 'n ou man soos met my nie. Baie dankie daarvoor.
0: Nee, ek wag nog. Jy moet nou vir jou vrou hierdie volgende liedjie self aankondig, hoor. Ek wag. Ek sit hier en wag, Johan.
1: Nee, ek gaan nou vir haar sê.
0: Nee, op die radio. Op die radio. Hier, ek luister. Kom sê vir haar.
1: Okay.
2: Huh?
1: Ek dra hierdie liedjie spesiaal op aan jou Insta. Ek weet sy sit iewers en luister. Spesiaal. Maar ek sê my eerste liefde, my enigste liefde.

0: Dis mooi, né? RSG Breakfast met Derek Roger Whittaker, Elizabethan Serenade. En dit was vandag se Vat 5 saam met Johan Botha. En ek het 'n foto van Johan en sy vrou. Hier staan ek daar op die Derek Gardner Facebook-blad gesit, so jy kan sien daar. Ek sal ook sy e-posadres sit. As jy ou vriendes wil kontak maak, asseblief maak so. En ek is bly jy kon saam met ons kuier vandag. Maar ons is nou nog nie klaar nie. Nou moet ons karre gesels saam met Nico Smit. En Nico, jy sê jy sit daar en kyk in jou tuin hoe die voeltjies mekaar pak. Wat gebeur? Aksie, meneer.
1: Goeiemôre. Ja, dis baie oulik hierdie. Ek het 'n boomie buite waar ek twee appels sit vir die voëls. En tans jag hier rooikop houtkappers die loeries weg. Die loerie is baie groot, maar die rooikop houtkapper kan jy sien is die baas hier. So jy sien hulle jag hulle so op die takke. So dit is eintlik nogal dis elke Saterdag se storie. Ek sit en kyk vir die voëls terwyl ek vir jou wag. So dit is eintlik regtig ek geniet dit. Dit is baie verskillende voëls. So dit is regtig lekker om so 'n volryke area te lewe in Pretoria.
0: Nico, nou gaan ons gesels oor opdraandes of afrol teen opdraandes of nie. Hoe werk dit?
1: Ja. Heeltemal reg. So daar's 'n paar funksies in die kar wat eintlik baie oulik is en mense lewe makliker maak en baie maal weet jy dit die kar het dit nie. Die eerste ene is moderne handrem. Baie karre nou het nie meer die ou handrem met die knoppie wat ons optrek nie. Hulle het 'n elektromeganiese of electromechanical parking brake. So dit is 'n maklike manier is gewoonlik 'n P met 'n sirkel en dan nog twee hakies om die sirkel. En die voordeel van hierdie rem is dat wanneer jy stop, dan trek hierdie rem vas. In 5 minute later sal die rem weer vastrek, want baie maal as jy jou remme bevoeld warm is, as hulle afkoel en jy het in jou handrem styf genoeg getrek nie, kan dit wees dat die kar agteruit loop. So dit trek redelik of baie styf vas en 5 minute later weer styf vas. So dit is klaar 'n goeie stelsel wat werk. Baie moderne karre ook, as jy byvoorbeeld die kar afskakel en die deur oopmaak, trek jy handrem aan. Maar wat mens ook kan doen is en dit ek al met baie voertuie gebruik, is hierdie rem werk ook as slykweer remme in 'n noodgeval. Met ander woorde, as jy ry en jy trek die knoppie op en dan nou nie jou handrem met die gewone konvensionele handrem optrek en dit gaan die agterremme sluit. Maar baie moderne karre, as jy die knoppie optrek en ophou, solank jy hom hou, dan gebruik hy jou slykweer rem of jou ABS. En so omtrent 30% van die remvermoë, wat eintlik nogal hard is. So kom ons sê daar's 'n noodgeval en die bestuurder kan vir 'n oomblik nie rem nie of nie reageer nie, is dit moontlik om die kar selfs tot 'n stilstand te bring deur net die knoppie te trek en op te hou. En dit werk op enige spoed. Dit werk teen 120 km/h teen wat ook al spoed, solank jy dit trek en hou. As jy dit wil toets, sal ek dit bijvoorbeeld nou nie op die snelweg toets met baie karre om my nie. Ek sal dit op 'n stilpad toets, ry so 60, trek die knoppie, hou dit op as jy wil kyk of dit werk. Of kyk na die eienaars handleiding, hulle gaan gewoonlik vir jou sê, maar dit is 'n baie oulike noodstelsel wat mens dalk nie hoef te gebruik nie, hopelik nooit nie, maar indien jy wil, dan weet jy, dit werk baie goed. 'n Ander funksie is auto hold, tuimelse vervaardigers, dit hele assist of hold assist selfs noem. Dit is nou 'n A waar die parkeerrem 'n P met 'n sirkel en twee hakies is die auto hold 'n A met sirkel en hakies. Baie voertuie het nog 'n knoppie vir dit en wanneer jy dit aktiveer dan sodra die voertuig stop en jy los die rem dan dan soos jy as voertuig doodstop, dan trek die remme vas op al vier wiele en die kar gaan daar bly tot jy weer bietjie petrol gee om weg te trek. En dit werk byvoorbeeld goed op bulte, opdraande of afdraande. So as daai stelsel geaktiveer is, sodra jy stop, kan jy die rem los en dan gaan die voertuig daar bly tot jy effektiewelik nie meer brandstof het nie of tot jy petrol gee om weg te trek. En dit help baie lekker in 'n area met baie bulte. So kyk vir die knoppie as meeste van die tyd is hy gewoonlik langs die handrem. 'n Nuwe moderne kar sien ek ook nou is eintlik al 'n funksie wat weggesteek is in die in jou elektroniese in jou raakfunksie. Ja, of in jou raakskerm eerder. En dan 'n laaste een wat mense ook kry op baie voertuie en selfs op iets wat mense op outomatiese voertuie moet gebruik, is iets wat hulle noem heel hold. En dit hou jy teen 'n bult en baie karre met handradkarre het dit ook. En 'n maklike manier om dit te toets is, kry weer eens 'n stil bultjie. As jy stop teen die bult, hou die koppelaar in, trap die rem en soos jy hom gewoonlik trap hom bietjie harder en dan sal jy sien as jy die rem los, het jy so 1, 2, 3, dan begin die kar terugrol. En hierdie heel hold funksie is daarom om te help om weg te trek teen 'n bult, veral eintlik met handradkarre, sodat jy nie weet as jy teen 'n bultjie is, nou het jy nodig om vinnig die rem te los en die koppelaar en die rem te beheer. So die lekker van dit is, jy kan die rem los en net so 3 sekondes wat die remme aktiveer en na 3 sekondes los die remme, so die kar rol dan terug en dit help om teen 'n bult weg te trek. Maar moderne outomatiese karre ook, baie van hulle gaan terugrol op 'n bult. So selfs outomatiese karre het die funksie. Weereens, maklik om te toets teen 'n bultjie. So ek hoop dit help 'n bietjie Derek het mense as jy hierdie stelsel in jou kar het, toets om te sien of hulle werk want dit maak die ry veral in area met bulte so 'n bietjie makliker.
0: So Nico, waar was daai stelsel toe ons moes gaan vir ons motorkar lisensie toets, hè?
1: Heeltemal reg, jy moet jou ek onthou baie goed, jy moet jou handrem optrek en dis juist die regte manier en dan moet jy so die handrem balanseer met die koppelaar en die petrolpedaal en so stadig laat ek onthou daai tye vandag kan jy net die rem bietjie harder trap en dis definitief baie makliker.
0: Ja, wegtrek teen 'n bult. Nee, ja, jy ken.
1: Ja, nee, verseker. Ek was altyd redelik benoud om daai bestuurstoets te doen, so ek was bly uiteindelik toe ek vryheid gehad het en op my eie kon ry.
0: Het jy 'n lisensie, Nico?
1: Ja, ek dink hy's nog waar geldig, Derek. Ek sal weer moet gaan kyk, jong.
0: Ek vra maar net. Lekker naweek, Nico.
1: Laat vir jou ook, Derek. Ek hoop dit 'n heerlike een.
0: Dankie en lekker voels kyk daar in jou tuin. Nico Smit met ons wiele bydra en die gespreksloop is 'n potgooi. Later die naweek op ons webtuiste wees, rsg.co.za. Kan jy daar kyk onder potgooi, dan klik BB Breakfast met Derek en as jy sien daar, kan jy weer saamry en teen die bulte leer wegtrek.
2: Kommentaar.
3: Swart mense kry swaar, almal kry swaar, dis waar. Helaas maar geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak dat daar teen hulle gediskrimineer word. Ek het kleinkinders, ek het 13 kleinkinders. Hulle kom na my en sê ek het die span gehaal en so mee as die provinsiale span en toe sê hulle vir my ek moet nou terugstaan dat dit moet 50-50 wees.
4: 13 kleinkinders. Sjoe, gelukkig.
3: 13 kleinkinders. Ja, ek
4: En as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gaan laai gerus die potgooi af want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagooggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
0: Liefde in jou oor, hier is Roan Jos, ek begin regmaak vir ons mini-konsert, die liedjies van Lucas Maria, op RSG en Breakfast met Derek.

0: Dis Roan Jos, liefde in jou oor hier op RSG en Breakfast met Derek. En onthou dat Elsje staan in vir Sue vandag, so jy kan jou Saterdag sprankel saam met haar geniet. Ons sal net nou so in die middel van ons mini-konsert hoor wat is in vandag se program.
1: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar extra op aanbiedinge soos Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir R39.99 en Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R36.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
2: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Paul Sauer van die SAUI oor die groeiende tekort aan onderwysers in Suid-Afrika se openbare skole. Ons bespreek waarom skole onderwysers vinniger verloor as wat nuwe onderwysers aangestel word en waarom daar terselfdertyd gekwalifiseerde jong onderwysers is wat sukkel om poste te kry. Elke Sondag aand 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
1: En nou is die tyd vir vandag se mini konsert, ons ander groot bederf en vandag die liedjies van Lukas Lodewyk Maree. Sy verjaarsdag net gemis 22ste Julie, is in 1952 in Johannesburg gebore en hy was seker, ek het hom geken, seker een van die sagste siele wat hy kon kry. Mooiste liedjies geskryf, die mooiste vertolkings van bekende liedjies gedoen en hy het definitief sy diep voetspore in die musiekwêreld gelos. So wat ek gaan doen is ek gaan van sy liedjies speel wat ons nie elke dag op RSG speel nie. So ja, ek sal een of twee van sy treffers speel, gewoonlik met 'n storie, maar kom ons begin met hierdie ene. Dis een van Suid-Afrika se bekende liedjies. Hier is Lukas.

0: Schalek für lang und hau.
1: Hy, Lucas Maria Larry Berge nog se bly uit. Aanvanklik het hy maar Engelse liedjies gesing en hier in die 80s begin Afrikaans skryf, ook vriende geraak met Jannie de Tooi en Koenie de Villiers. En dis 'n baie keer hoor van sy liedjies is die stemme wat jy agterhoor is. O, maar dis mos Koenie daai hoef. Dis Jannie, ja, dit werk so, né? Hy het ook, ek het gesê van die ou liedjies, die Afrikaanse liedjies vernuwe, soos die ene.

0: As daar is gebrek is met Derek Lucas Maria en die Maar liedjie en vooruit as ek moeg word vir die lewe in die stad Lucas Maria en Elsie interessant die album wat hy opgeneem het, hy het Afrikaanse volksliedjies verander en die mense sê hy het 'n paar heilige koeie negatief aangetast. En toe word dit allemaal treffers op sy Blouberg album, ja.
1: Sjoe, maar jy het my ook nou vertel dat al van hierdie liedjies by die SHK opgeneem is.
0: Die volgende een, ek gaan hom nou speel, maar jy moet eers sê wat is...
1: Ek gaan vir jou sê.
0: Ja, ja, ja.
1: So, ons vandag sprankel ons tussen 10 en 1 en ons gaan eers 'n draai maak by die NG Kerk 3 Rivier om te hoor wat hulle gaan nou volgende Saterdag bazaar hou, dieselfde dag wanneer die SHK 90 jaar oud word. Dan, ons gaan ook reis saam met Johan Rademan. Hy neem ons onder andere na Japan toe en hy gaan vir ons 'n paar interessanthede daarvan vertel. Die aanbiddingssanger Dewald Gous is ons ster in die kombuis en hy gaan vir ons 'n resep gee vir 'n tradisionele dewi, as jy dit nou ken dalk eerder as 'n bunny chow. So alles wat jy insit in daai bunny chow, hy gaan vir jou daarvan vertel. Interessant nogal, die CP Nel Museum in Oudtshoorn se toringklok is onlangs opgegradeer, gerestoreer. Daar is reeds 'n video op my Facebookblad en ek praat met een van die mense daar van die vriende van die CP Nel Museum, juist oor hierdie klok.
0: Ons sal luister en as jy nou die liedjie van hier aan die kant, ek was saam met Lucas Hill en Lorica by die Ukasiefees 2001 in Londen en saam met hulle gekuier gesien optree en het was net ongelooflik om daar by Wembley hulle te sien optree. Goed, so 100 meter, dis 100 meter daai ateljee is,
1: net. Soos die kraaivlieg.
0: So die kraaivlieg is hierdie liedjie opgeneem. Dis Victoria Bay, maar nie die een op die album nie. Hierdie is 'n SAIK opname. Hier is Lucas Maria.

0: Die Windpomp, Lucas Marie en Jannie de Tooi. Ek groet jou, dis Derek Gardner, wat sê dit was vandag se breakfast met Derek. En ek maak klaar met hierdie Lucas Marie liedjie, Vincent, een van sy Engelse opnames. En Lucas, ons mis jou, hy is oorlede in 2011, hy was net 58. Ons praat weer.
1: Star.

0: Lucas Marie se weergawe van Vincent en so sluit ons vandag Derek se mini konsert af van Lucas Marie. Dis nou 10:00 en nuustyd. In die nuus om 10. Drie mense sterf in 'n botsing buite Butterworth. Jaden Adams in Stellenbosch te rustig gelê en oor en weer aanvalle tussen Saudi-Arabië en die Houthi-rebelle in Jemen. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Drie mense is dood nadat 'n voertuig omgeslaan het op die R409 naby die Hindabakazi wisselaar op pad na Butterworth in die Oos-Kaap. Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê, spoed en roekelose bestuur was vermoedelik die oorsaak van die ongeluk. 'N Saak van strafbare manslag word ondersoek. Die United Africans Transformation Party het 'n teleurstelling uitgespreek oor die Hooggeregshof in Kaapstad se uitspraak gister, wat die werksaamhede van die Parlement se artikel 89 afsettingskomitee tydelik staak. In 'n verklaring verwerp die party die argument dat die afsettingsproses president Cyril Ramaphosa se reputasie sal beskadig. Hulle voeg by dat grondwetlike aanspreeklikheid nie opgeskort kan word omdat 'n openbare amptsdraer reputasieskade vrees nie. Die party, wat een van die respondense in die saak was, sê hy is daartoe verbind om aan te hou om te eis dat die president voor die parlement en die mense van Suid-Afrika tot verantwoordelik of eerder verantwoording geroep word. Die Bafana Bafana en Mamelodi Sundown-ster Jaden Adams word vandag in Stellenbosch ter ruste gelê. Adams is onverwags op 11 Julie op 25-jarige ouderdom dood, net weke nadat hy Suid-Afrika by die Wêreldbeker verteenwoordig het. Sy dood het skokgolwe dwars oor die land gestuur. Spanmaats van Sundowns en Bafana Bafana sê hulle sal Adams se nalatenskap eer. Die Oudtshoorn Sakekamer in die Wes-Kaap sê die toerismebedryf is besig om te herstel nadat die R328 en die Kanko-grotte heropen is. Die pad na die grotte is in Mei gesluit weens skade na hewige storms wat daartoe gelei het dat die grotte ook vir 2 maande gesluit was. Dit het ook 'n negatiewe impak gehad op ander toerismeondernemings in die Kanko-vallei. 'n Woordvoerder van die Sakekamer, Hans van der Veen, sê sowat 20,000 besoekers moes weggewys word.
1: COVID is nie lank terug gewees nie. So die toerisme besighede het nou maar net begin herstel. Toe kom nou ins 2 maande was hierdie roete toe gewees. Die Kangoo-grotte is vir toeriste, selfs skoolgroepe is 'n rede hoekom mense hier na toe kom en mense het net eenvoudig hulle roetes aangepas en hier na toe gekom weer nie en dit het 'n geweldige impak gehad van besigheidseienaars tot personeel.
0: 'N Woordvoerder van die Oudtshoorn Sakekamer, Hans van der Veen. Saudi-Arabië het lugaanvalle uitgevoer op teikens van die Houthi-rebelle groep in die hawestad Hudaida en 'n nabygeleë eiland in Jemen. Dit volg nadat die rebelle groep 'n vlootblokkade van die Rooi See aangekondig en skepe van Saudi-Arabië aangeval het. Die rebelle groep het ook aanspreeklikheid aanvaar vir 'n missielaanval op die Saudi-Arabiese stad Jizan. Intussen het die VSA gister 'n tankskip in die Golf van Oman aangeval wat glo probeer het om Amerika se blokkade van Iranse hawens te omseil. Dit is die tweede kommersiële skip wat deur die VSA aangeval is sedert die blokkade vroeër van dese maand heringestel is. Amerika en Iran is al verbykans 2 weke besig met hernieude oor en weer aanvalle. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gedreig met hewige aanvalle op Iran, maar het ook gesê dat onderhandelings tussen die VSA en Iran voortduur. En ten slotte weer die hoofnuus. 3 mense is dood nadat 'n voertuig omgeslaan het op die R409 naby die Hindabakazi wisselaar op pad na Butterworth in die Oos-Kaap. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van Jou Gemeenskap in Samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
3: Ek dink dat ons moet na ons water kyk, stap die pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter. En sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar ons munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra, okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het sal wel baie goed gedoen.
4: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
0: Hartlike goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld in vir Sue Pylis Slabbert, wat volgende week weer sal terugwees. 5 minute oor 10, daar is 'n rits dinge wat vir ons voorlê, net nou gesels ons oor 'n bazaar, miskien kan jy volgende week daar 'n draai maak, en dan reis ons saam met Johan Rademan, dis nou soos wat ons elke saterdagoggend doen, ons kry 'n resep by Dewald Gous, die aanbiddingssanger, net na 11:00, en dan later ook ons landbouprogram, net na 12:00, dan is ons op pad Oudtshoorn toe, en ons gaan kyk daar na die kloktoring, wat onlangs gerestoreer is. Ek het reeds vir jou op my Facebookblad vir jou 'n video gelaai. Jy kan gaan kyk na Elsje van Jaarsveld. En hierdie eerste een is van Johnny en Vivian en in die vroeë 2000s het hulle same Zing gewen. Hierdie titel een is Gatswaai.

0: Johnny en Vivian met Gatswa, ja, jy het reg geraai, dis Johnny Davids, ook vroeëre kollega by RSG vroeër vanjaar ongelukkig oorlede, maar hier is sy musiek om sy naam voor te leef en ons luister nog graag na baie van sy musiek wat hy nog later vanjaar ook vrygestel het. So wat 8 minute oor 10 en die NG Kerk 3 Riviere Oos hou bazaar volgende week. Ek gaan kyk of ek iemand in die hande kan kry daar en hulle gaan ook baie van hierdie fondse insamel vir liefdadigheid. Ons is nieuwsgierig om te hoor waarmee hulle alles besig is en dan so 'n bietjie later na Makwature. Johan Rademan neem ons daarin.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
0: Magriet, goeiemôre. Jy's hier by RSG.
4: Goeiemôre.
0: Magriet Barendorst en sy is van die NG Kerk 3 Riviere Oos. Sy gaan ons nou vertel alles van die bazaar wat volgende week aan die gang is. Julle tema daarvan is Toeka tot nou. Hoekom jy is hierdie tema?
4: Ja. Man, ons het elke jaar 'n nuwe tema en ons het gedink om 'n bietjie van die ou en die nuut by mekaar te sit en daarom op die tema afgekom van Toeka tot nou toe.
0: Maar dit klink soos 'n groet. Ja, asseblief gaan voort.
4: Dit is ook 'n bazaar vol en dit is gesinsgerig. Met ander woorde, oumas, oupas, kinders, almal kan dit bywoon en ons maak gebruik van almal se kennis en dit is wat ons dan nou ook in ons verskeie stalletjies tentoonstel.
0: Nou is daar stalletjies van Toeka en dan meer moderne stalletjies.
4: Dis reg, ja.
0: Vertel my alles.
4: Goed, ons eerstens soos ek gesê het, dit is van Toeka tot nou en ons wil ook, ons het byvoorbeeld die stalletjies, Toeka se stalletjies is ons afvalstalletjies, ons pap en kaaien stalletjies, en dan ons meer moderne, die slapchips en hamburgers. Maar ja, ons het verskillende ander ook, verskeie kosse, handwerk, teetuin, vleistafel, wat natuurlik baie gewild is. Die mense werk al vir weke aan hierdie vleistafel en om alles reg te kry daarvoor. So die vleis word ook daar in verpakking van wors en maalvleis en alles word dit dan nou ook verpak en dan daar volgens verkoop. Maar ja, dan het ons natuurlik ook 'n wonderlike pryse wat ons gaan uitdeel. Byvoorbeeld, ons gaan die best geklede man en vrou kies wat aangetrek is volgens die Toeka en dan nou ook wat aangetrek is vir ons moderne vir die nou. So pryse is daar ook wat ons gaan gee vir hulle. En dan het ons 'n kindertent met verskeie speelietjies en kompetisies in. Ons het 'n treintjie wat ry wat die kinders vervoer heen en weer. Ons het interessante lekkernye vir die kinders. En dan natuurlik ons groot hoogtepunt vir die kinders. En selfs die volwassenes kan daaraan deelneem, is loop op die wolke. Nou ja, jy hoef nie gedrink te wees om op die wolke te loop hier nie. Maar dit voel vir jou 'n werklikheid. Dit is regtig asof jy op die wolke leef en dit is iets wat jy nog nooit beleef het nie. En daarom wil ons julle met 'n draai kom maak om ook daaraan deel te neem en dit is heeltemal gratis. Ons het byvoorbeeld ook 'n slangvertoning van 11:00 tot 12:00 en ja, so daar is vir ieder en elk is daar iets om te doen. En hulle moet maar vroeg kom want die stalletjies gewoonlik word regtig vinnig uitverkoop. Dan word deel van hierdie fondse wat ons in, word gebruik vir verskeie uitreike en vereniging. Ons het byvoorbeeld 20 uitreike wat ons gaan kyk na behoeftiges en mense wat regtig in nood is. En dit word, hierdie uitreike word deur ons bus van hoop behartig. En ons bazaar is regtig 'n fees van

0: Geef ons 'n
1: 20
0: idee
1: uitreike.
0: watter tipe uitreike julle mee besig is. Waar ondersteun julle?
1: Ons ondersteun van die skole van kinders wat regtig behoeftig is en dan word daar vir ons vir daai kinders jy weet ons het skole wat ons vir 100 kinders en meer kos gee. Jy weet op 'n weeklikse basis, dan het ons byvoorbeeld 'n minderbevoorregtes wat by die kerk op 'n Dinsdag bymekaar kom en waarvoor ons vir so 60 tot 70 van hulle kos gee. Ons het verskillende gemeenskappe, ons het verskillende jy weet instansies soos byvoorbeeld kinderhuise. Ons het broodprojekte, ons het verskillende ouetehuise wat ons bedien. So ja, daar is redelik baie, soos ek sê, ek wil nie die name noem nie, maar dit is regtig ons gee kosvoorrade ons so ver as wat ons kan. Ouetehuise, kinderhuise.
0: Jy het gepraat van loop op die wolke. Wat is dit?
1: Ja. Ek wil nie te veel daarvan sê nie, want dit is iets wat jy moet kom beleef. So ek wil net sê dat dit is 'n belewenis en dit jy is in 'n plek waar dit vir jou regtig voel. Hulle keer dit om, hulle keer dat met ander woorde dat jou vloer die wolke is.
0: Ja.
1: En hulle keer dit totaal en al om. So dit is 'n ongelooflike ervaring en ek wil nie baie daaroor uitbrei nie omdat ek wil hê die mense moet regtig kom en kom deelneem daaraan en kom voel dit om op die wolke te kan loop.
0: Goed, so iets uit 'n ander wêreld. Dis dan volgende naweek aan die gang. Dis so by die NG Kerk 3 Riviere Oos. Is dit by die kerk of by julle kerk?
1: Dis by die kerk op so. Die gronde. Ja, en dit is op die hoek van Palms en Heiselstraat in 3 Riviere. Dis langs ons Palms aftree oort. Ek dink mense sal weet waar dit is. En dit begin 8:30 en hulle dit hou aan tot 1400 uur tot 2 uur want die ding is teen daai tyd is alles al omtrent uitverkoop.
0: Ja, jy kan nou nie eintlik 12 uur daar aankom nie want dan gaan
1: nee, jy kan, dan gaan jy min kry.
0: Leë hande daar weggaan want jy wil nou die afval proe maar jy wil nou ook die moderne kosse proe. Magriet, alles van die beste. Daar is nou waarskynlik heelwat reëlings wat getref moet word en julle is nou al lank besig en so die laaste 7 dae mag dit met julle baie goed gaan en ons hoop daar's soveel luisteraars wat volgende week kom oewys.
1: Ag baie baie dankie en dankie vir die voorreg om oor ons kerk en oor ons bazaar te kon praat.
0: Altyd 'n plesier. Dis Magriet Badenhorst wat so gesels. Sy is van die NG Kerk 3 Riviere Oos. Hulle hou bazaar van Tuka tot nou 1 Augustus. Hulle sê hulle is daar van 8:30 die oggend tot en met 2 uur. Jy kan meer moderne kos en disse daar geniet en meer tradisioneel en dan kan jy ook aantrek van Tuka tot nou en dan kan jy die prys wen. Hierin is van Ella Langley met Choose in Texas.

0: Ella Langley op RSG met Chosen Texas. 21 minute oor 10. Jy is hier by Saterdag Sprankel, as ek nou vir jou vreemd klink. Ek is Elsje. Ek staan in vir Sue en sy sal volgende week weer terug wees.
1: In 28 Julie se RSG Kuns vertel Saartjie Botha ons van 'n nuwe inisiatief, The Perfect Pitch. Die toneelstuk Sarajevo is te sien in Sandton. Leer ken die orrelis Herman Jordaan en wat is te sien by vanjaar se Artklop Kunstefees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webber.
2: Rand en Sent.
3: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek en my gas Gideon Joubert oor die stygende lewenskostes in Suid-Afrika.
4: As jy nie meer die kapasiteit het om jou skuld terug te betaal nie, sit jy in die knyp. En daar is 'n ongelooflike hoeveelheid landsburgers wat wel in die knyp sit met skuld wat hulle nie kan terugbetaal nie. En weer eens, as die ekonomie gegroei het, as daar meer hooggehalte werksgeleenthede was, meer belegging, as ook verlaging in lewensonkostes, dan sit die mense in 'n meer gunstige posisie om hulle skuld te kan bekostig en terug te betaal.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
0: Net en na dan neem Johan Rademan ons na Namakwaland, maar eers musiek van Bouer Bosch met Sambriel.

0: Bauer Bosch met Sambriel, jy luister daarna hier op RSG. Op 'n Saterdagoggend, Saterdag sprankel tussen 10 en 1, gewoonlik saam met Sue Pyler Slabbert. Vandag is dit nou ek, Elsje van Jaarsveld, en volgende week is Sue weer terug. Jy weet, volgende week, die 1 Augustus, dan is die SAIK 90 jaar oud. So as jy nou al dink, hoe lank is jou pad saam met die SAIK, verskeie radiostasies, verskeie televisiestasies, en ons argiewe is regtig 'n goudmyn. So deur die loop van die week en so deur die loop van volgende week dalk ook, dan sal ons vir jou 'n paar staaltjies van die SAIK vertel. Maar is dit Namakwaland, die Weskus of beide? Jy kan kies, saam met Johan Rademan, en hy gesels nou met Mike van Reinsdorp.
1: Mike, met Namakwaland in volle blom. Vertel 'n bietjie vir ons luisteraars, hoe lyk 'n blommeseisoen by Namakwa toere?
2: Goeiemôre Johan en ook aan die luisteraars. Johan, ja, ek dink is seker heel eerste belangrik om te noem dat ons self in Namakwaland bly, in van Reinsdorp, en dat ons die area soos die palm van ons hand ken. Ek self en my vrou Marnay is die gids op die bus. En Johan, ja, dan natuurlik pas ons altyd ons blommetoure aan by die beste weersomstandighede en by die beste blomme. Nou, om net so 'n bietjie konteks te plaas, blommeseisoen lyk elke jaar anders, dit lyk elke week anders. Jy kan nie as mense verlede jaar 18 Augustus in Springbok mooi blomme gesien en dink dat dit van jaar presies dieselfde gaan wees nie. So met 'n blommetoer moet jy altyd baie goed aanpasbaar wees. En dis presies wat ons doen, omdat ons elke aand van ons toer op van Reinsdorp by Namakwa Lodge oorbly en dan van daar in verskillende rigtings gaan. En omdat ons altyd weet waar die beste blomme is, kies ons dan natuurlik ons warmste dag gedurende enige gegewe toer om daai spesifieke area te gaan besoek.
1: Maar jy praat van bustoere, maar jy het ook jylle bustoere aangepas om selfry toeriste te akkommodeer.
2: Dis heeltemal reg, Johan. Soos wat ek nou net genoem het, omdat 'n mens so aanpasbaar moet wees, het ons dit ook goed gedink om die afgelope paar jaar die lewe vir selfry toeriste, mense wat met hulle eie karre kom blomme kyk, bietjie makliker te maak, omdat 'n mens nie altyd weet waar die beste blomme is as jy nou so pas in die streek aankom of dit jou eerste besoek is nie. En daai mense akkommodeer ons ook nou in een van twee opsies. Jy kan of saam met ons op die bus ry, of jy kan met jou voertuig agterna ry en saam met ons lekker gaan piknik hou in die veld, wat ons elke dag doen tussen die blomme op die beste tyd van die dag, wanneer die son op sy hoogste en die blomme op hulle mooiste is. Dan pak ons daai pikniktafels uit en ons hou natuurlik 'n lekker piknik in die veld, en ons verken die blomme en die veld en die hoeveelheid spesies soveel makliker en beter as wat 'n mens dit sou doen as jy net in 'n voertuig ry.
1: Smal lekker pikniks in die veld, altyd 'n hoogtepunt, maar so ook die weglê etes wat uit Namakwa Lodge se kombuis kom.
2: Johan, ja, daai kombuis by Namakwa Lodge is natuurlik ouma Lena se kombuis, en dit was destyds my ouma se kombuis. Ouma Lena werk vir ons daar by Namakwa Lodge, maar my ouma het destyds gesê 'n mens mag nie honger vakansie hou nie, en dit is filosofie by Namakwa toere. Op al ons toere na Namibië, Botswana, die Kalahari, die Kreeuwoudtuin in St. Lucia, die Drakensberge, maak ons altyd seker dat ons mense lekker eet, ontbyte en 'n goeie ordentlike aandete, en dan natuurlik op ons blommetoere is daai middagete of piknik in die veld ook 'n groot hoogtepunt. Maar Johan, by Namakwa Lodge, dan vat ons dit net 'n stappie verder op ons blommetoere, want daai kos wat uit ouma Lena se kombuis uitkom, is werklik smul lekker weglê etes, en ons kry jaar op jaar mense wat terugkom vir die etes.
1: Maar ek voel jou opgewondenheid aan oor verjaar se blommeseisoen, en ek weet dat Namakwaland vir jou na in die hart lê, maar nog 'n streek wat jou opgewonde maak is julle bure, die Weskus, en beslaan ook 'n deel van Namakwaland, en julle onderneem ook Oktober maand 'n toer wat julle die Weskus Wonders noem.
2: Johan, ja, ek is verskriklik opgewonde oor ons blommeseisoen, maar net so opgewonde oor ons Weskus Wonders toer van 12 tot 21 Oktober. Nou, Johan, Suid-Afrika se Weskus is opgedeel in feitelik twee streke. Dit wat almal ken as die Weskus, plekke soos Lambertsbaai, Velderif, Langebaan, Eyserfontein en alles tussenin, en dan die noordelike Weskus wat ook eintlik bekend staan as Namakwaland se Sandveld. En dit sluit nou plekke in soos Portnoluth, Kleinsee, Hondeklipbaai, Groenriviersmond, en Johan, beide van hierdie streke het baie dorpies tussenin en plekkies wat mense nog nooit van gehoor het nie. Nou vir die 10 dae gaan ons hierdie amper 1000 km lange kuslyn van Suid-Afrika behoorlik verken, Ons gaan elke dorp besoek, elke plekkie besoek. Ons gaan die kosse eet van die Weskus, die mense ontmoet. Dit wat die Weskus uniek maak en aan die gang hou, gaan ons vir ons stuurlede in hierdie 10 dae wys. So as jy nog altyd hierdie unieke, pragtige deel van Suid-Afrika wou sien, met 'n sonsondergang elke aand oor die Atlantiese Oseaan, kontak ons, dat ons vir jou daai toerprogram aanstuur.
1: Dan sê ons maar Weskus groete of Bokkom groete, dis Mike Spies, so ten slotte daarby na Makwa toere, julle kontak besonderhede asseblief.
2: Johan, ek wil net eersens noem ons Facebookblad, na Makwa toere en Makwa toers, bevat geweldig baie foto's en gaan deur die hele blomme seisoen en ook van elke toer wat ons aanbied, 'n fotoalbum letterlik hê van wat ons doen. So as jy wil sien hoe toer na Makwa toere, wat doen ons, hoe gelukkig is die mense, gaan loer op ons Facebookblad. Dan het ons ook 'n webwerf www.namakwatoere.com waar al ons toerprogramme en alles wat ons doen ook op baie mooi gestipuleer is en die dames sit gereed in die kantoor om die telefone te antwoord. Ons landlynnommer op van Reinsdorp 027 21 91 633. Ek herhaal 027 21 91 633 of die selfoonnommer 082 654 8877. 082 654 8877.
1: So wat sê jy? Die Weskus? Die Weskus in Namakwaland of Namakwaland? Dit alles saam met Namakwa toere en Mike Spies. Ek is Johan Rademan hier in Reis in Saterdag Sprankel op RSG.
3: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: is musiek van PJ Powers, saam met Hotline Jabulani. Lekker saam gesing, sekerlik ook gedans. Nee, mens kan nie stil sit nie. Maar as jy hou van ballet, daai sierlike lywe wat so mooi beweeg in gelid, dan is daar 'n geleentheid vir jou. Dit is hierdie Vrydag by die Afriforum Theater in Pretoria. Jy kan wêreldklas ballet daar kom beleef. Dit is 'n internasionale winterballet gala en internasionale dansers gaan daar optree. Hulle is almal van die Bolshoi Ballet Geselskap. Dis bekroonde Kubaanse kunstenaars en dan ook Suid-Afrika se beste dansers gaan dan ook deelneem aan hierdie gala. Jy kan nou dit gaan kyk 3 uur die middag of 7 uur die aand. Dis net een dag by die Afriforum Theater. Dit is 3 uur die middag, 7 uur die aand, Vrydag 31 Julie. En as jy nou vinnig spring, kan jy nog 'n kaartjie kry daar by Tiksa. Of jy kan selfs die Afriforum Theater se webtuiste besoek. Hulle skakel, sê ek wil kom, hou vir my 'n kaartjie beskikbaar.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

Ons is op pad na ons ster in die kombuis, net na 11:00 gesels ek met die aanbiddingssanger Dewald Gous. Dan ken jy hom as een van die manne van Manne wat glo. Jy weet daai groep wat so prachtig mooi aanbiddingsmusiek vir jou sing. Hy is ons ster in die kombuis, ons gaan vir jou 'n resep gee vir 'n traditionele bunny chow. Dit is hoe ons het ken, met skaapvleis en alles. En daar is redelijk baie bestanddele in, so jy gaan 'n pen en papier by die hand moet hou, maar jy weet nou, soos ons het altyd ook vir jou plaas op die webtuiste, jy kan ook later daarna kyk, maar baie oulike plan, ons allemaal het ons nou deelstel slimfone, selfone, en as jy belangstel in daar die baie lekker resep, dan kan jy ons sommer opneem, en dan wanneer jy gereed is, dan kan jy weer na daar die onderhoud luister, maar jy staan gereed vir die skaapvleis bunny chow, wat jy nie wil misloop nie, en vooral as jy hou van curry, dan is hierdie nou resep so binne jou kraal. Ja, so dit is net so na 11:00 en dan gesels ons met Dewald Gous. Hierdie is van James Bay saam met John Baptiste, Sunshine in the Room.

0: Tiaan Kritzinger huppel in my stap hier op RSG. Kuns van die land tot op die water en dis nou Johan Rademan wat met Frans Swart hieroor gesels.
1: Lefra Produksies doen gestand analise. Lefra vermaak Suid-Afrika aan toer reg deur die hele land. Sy hou pen en papier by die rand. Ons het nou 'n heerlike kompetisie. En ek gesels vanoggend met die besturende direkteur van Lefra Produksies, Frans Swart. Frans, julle is kwai besig in Julie en Augustus. So kom ons begin by julle groot seisoen by die AfriForum Theater.
2: Môre Johan, altyd lekker om met jou te gesels. Ons is baie opgewonde oor ons seisoen by die AfriForum Theater. Ons spring vanmiddag weg met Richard van der Westhuis in 40 om 3 hier. En daar is nog kaartjies beskikbaar, so kry vinnig jou kaartjies by ltickets.co.za. Dan môre middag, 26 Julie, is dit ons nuwe komedie Vlerksleep se beurt, ook om 3:00. Jy gaan baie lekker lag. Ons open met 'n splinternuwe produksie van Stephanie Baartman, 'n skatkis uit ons musiekverlede, op Sondag 2 Augustus ook om 3:00. En dan Dinner for One, 29 Augustus, weer eens om 3:00 die middag. En dan ons treffer produksie van die jaar het Van Verlange Kraal van 25 tot 27 September. Dan Johan wil ek ook noem dat Koos Doep met Wynand Strydom, Shani Jonker en Leon Grob natuurlik te sien by die Atterbury Theater môre middag, Sondag die 26ste Julie.
1: Soos jy gesê het, Richard van der Westhuizen, sy 40-jarige viering in die vermaaklikheidsbedryf, en dis vanmiddag om 3:00 by die AfriForum Theater. Richard sê dat mense beslis al die ou treffers gaan hoor.
3: Die gehoor moet maar verlief neem daarmee dat ek van my mooiste liedjies vir hulle gaan sing. So dis wat gaan wees. Tussen treine, ballade vir enkeling, Isabella. Dit is die tipe liedjies wat ek gaan sing en speel.
1: Frans, by julle het natuurlik ook splinternuwe produksies met ons eie RSG se Stephanie Baartman. So vertel vir ons van 'n skatkis van ons musiekverlede.
2: Johan, ja, ons ken Stephanie natuurlik as Letty in Diepe Water. Sy was nou onlangs te sien in my groot produksie Gij Sing, Hoor My Lied. Maar in hierdie produksie bring sy hulde aan die ikoniese sangeresse van Suid-Afrika. Vanaf Sonja Harold, Lorika Raog tot Miriam Makeba en PJ Powers en vele meer.
1: En dan gaan julle ook groot by verjaar se Kalfiefees in Hermanus van 5 tot 8 Augustus.
2: Ons eerste keer by die Kalfiefees in Hermanus, ons is baie opgewonde, want ons is daar met 5 verskillende produksies. Groet die Grootman 2, Woensdag 5 Augustus, dan 'n skatkis uit ons musiekverlede met Stephanie Baartman, 6 Augustus, Gij Sing, Hoor My Lied op die 7de Augustus, dan die oggend van 8 Augustus speel Liewe Heksie, en dan die middag, 8 Augustus om 4:00, het Van Verlange Kraal.
1: Frans, julle vlaggeskip produksie vir jaar is Leon van Nierop se Het van Verlange Kraal. Eerste keer op die verhoog, né?
2: Ons is werklik opgewonde oor Het van Verlange Kraal. Dit verkoop oral uit en ek moet sê gehore ervaar Het emosioneel op verskillende vlakke. So pas terug van in die Boskunstefees en ons toer heerlik by die Kaffiefees 8 Augustus, by die Etienne Rousseau Theater 15 en 16 Augustus, dan by Empress Palace se Theater of Marcellus 28 tot 30 Augustus en dan 25 tot 27 September by die AfriForum Theater in Pretoria. Johan, ek weet, dis 'n klomp datums, maar mense kan gerus net gaan kyk by lefra.com.
1: Julle produksie soos Het van Verlange Kraal toer ook deur die land. Hoe maak mense om julle te bespreek?
2: Ja, Johan, ons toer graag en dis baie maklik. Belangstellende skakel net vir Monica Boysen by 011-815-3000.
1: En dan kom Dolly Parton terug Emperors toe.
2: Dolly is werklik baie gewild hier in Gauteng en by Emperors Palace, reeds 3 keer uitverkoop daar by die Theater of Marcellus, en sy is terug met Totti en nie verder op 21 Augustus. Johan, dan is ons ook baie opgewonde. Fransjo van Kouk doen sy aanplek produksie by Emperors Palace op Sondag 23 Augustus om 3:00. En ons groot Kersfees skouspel skuif ook Emperors Palace toe vir jaar op 13 Desember. En daardie een is nou ook reeds oop vir besprekings by ltickets.co.za.
1: Dolly sê sy voel soos Bless Bridget wat vir jaar al Emperor se Theater of Marcellus 3 keer uitverkoop het.
4: Hallo, dis Dolly hier. Ja, Dolly Parton. Watter ander Dolly ken jy? Dolly, kom terug Emperors toe. Ek voel soos Bless Bridget, maar jy moet nou bespreek by ltickets.co.za. As jy nie nou bespreek nie, gaan jy waarskynlik uitmis.
1: Die matriekse rekordeksamen is op pad en hulle vra het nou ook wonderlike produksies om matrieks te help met hulle poësie of gedigte. So hoe werk dit?
2: Ons doen verskuns vir Matriek Afrikaanse eerste addisionele taal en verse in my inbox vir Matriek Afrikaanse huistaal. Matriek skryf altyd vir poësie en gedigte en hierdie produksie poog om daardie gedigte vir hulle oop te sluit en maak dit sommer baie lekker en gemaklik om daardie vrees te besweer. Gaan loer gerus by gedig.co.za of skakel vir Monica by 011-815-3000 as skole hierdie produksie wil bespreek.
1: Frans, Kersvader hier in die middel van winter alweer?
2: Ja, Johannes Vrekhout hier in Gauteng, ek weet nie of daar by julle in die Kaap nie, maar drie van die RSG luisteraars kan elkeen 'n dubbelkaartjie wen om Stephanie Baartman se 'n skat is uit ons musiekverlede te wen. Ongelooflike mooi produksie. Al wat jy hoef te doen is om die volgende aan 37338 te SMS. Begin met die kodewoord RSG, dan jou naam van e-pos en stad of dorp.
1: En op die water 2027 is ook op pad, né?
2: Ja, Johan, volgende jaar 14 tot 19 Februarie 2027 en ons vaar van Durban na Mosambiek. As ons hierdie skipie 95% uitverkoop, dan word die hele MSC Harmonia 'n op die water skip en jy kan bespreek by opdiewater.co.za.
1: En dit was Frans Swart, bestuurende direkteur van 'n Vraag Produksies. Vir al die lekker produksies kan jy bespreek by ltickets.co.za. Neem ook deel aan ons kompetisie. Drie van ons luisteraars kan elke dubbelkaartjie wen om 'n skatkis van ons musiekverlede te gaan kyk. Al wat jy hoef te doen is om die volgende, dis 37338 te SMS, RSG, dan jou naam van e-pos, stad of dorp. Meer inligting is by lefra.com.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
0: Dit klink heel opwindend, dankie Johan en Frans. En Johan, neem ons net nou Japan toe. Maar die 11 uur bulletin, baie binnekort, eers The Jacksons met Can You Feel It. Can you feel

0: In die jongste nuus, 'n soektog na aanvallers wat 3 mense in Khayelitsha doodskiet. Honderde in Toyandou by een vir die bekendstelling van die EFF se verkiesingsmanifest. En lugafweerstelsels in Saoedi-Arabië onderskep 2 missiele wat uit Jemen afgevuur is. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 2 gewapende mans wat 3 mense in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet het. 'n Polisiewoordvoerder, Andre Trant, sê die slagoffers wat tussen 30 en 32 jaar oud was, is laat gisterand doodgeskiet. Die verdagtes het in 'n voertuig van die toneel gevlug en is nog nie in hegtenis geneem nie. Die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. En nou verkiesingsnuus. Honderde EFF-ondersteuners is by die Toyandou Stadion in Limpopo byeen vir die bekendstelling van die party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die EFF se 13de bestaanjaar word ook tydens die saamtrek gevier. 'n EFF-parlementslid, Lee Ann Matthys, sê verandering op plaaslike regeringsvlak is dringend nodig.
1: The clarion call today is victory or death, and if South Africans don't stand up and make a decision that we need to fix local government elections and put a government in there that is actually for the people, and this looting that we see on the level that it is. I mean, we're here in Tiando. How do you give a party of the ANC 70-80% of your vote just 5 years ago? And if anything, it has just degenerated even to the worst state. I mean, there's just potholes. So at some point, something needs to give.
0: Die EFF parlementslid Lee Ann Matthys. 3 mense is dood nadat 'n voertuig omgeslaan het op die R409 naby die Ndebakazi wisselaar op pad na Butterworth in die Oos-Kaap. Die Oos-Kaapse departement van vervoer sê spoed en roekelose bestuur was vermoedelik die oorsaak van die ongeluk. 'n Saak van strafbare manslag word ondersoek. Die Oudtshoorn Sakekamer in die Wes-Kaap sê die toerismebedryf is besig om te herstel nadat die R328 en die Kangu grotte heropen is. Die pad na die grotte is in Mei gesluit weens skade na hewige storms wat daartoe gelei het dat die grotte ook vir 2 maande gesluit was. Dit het ook 'n negatiewe impak gehad op ander toerismeondernemings in die Kangu Vallei. 'n Woordvoerder van die Sakekamer, Hans van der Veen, sê sowat 20,000 besoekers moes weggewys word.
2: COVID is nie lank terug gewees nie. So die toerisme besighede het nou maar net begin herstel. Toe kom nou ons 2 maande was hierdie roete toe gewees. Die Kangu grotte is vir toeriste, selfs skoolgroepe is 'n rede hoekom mense hier na toe kom en mense het net eenvoudig hulle roetes aangepas en nie na toe gekom nie en dit het 'n geweldige impak gehad van besigheidseienaars tot personeel.
0: 'n Woordvoerder van die Oudtshoorn Sakekamer, Hans van der Veen. Lugafweerstelsels in Saoedi-Arabië het vanoggend 2 ballistiese missiele onderskep wat vanuit Jemen afgevuur is en wat olieraffinaderye in Yanbu geteken het. Dit volg nadat die Houthi-rebelle groep vroeër aanspreeklikheid aanvaar vir 'n missielaanval op die Saoedi-Arabiese stad Yizan. Saoedi-Arabië het die afgelope dae lugaanvalle uitgevoer op teikens van die rebelle groep in die hawestad Hudaydah en 'n nabygeleë eiland in Jemen. Dit volg nadat die rebelle groep 'n vlootblokkade van die Rooi See aangekondig en skepe van Saoedi-Arabië aangeval het. Intussen het die VSA gister 'n tankskip in die Golf van Oman aangeval wat glo probeer het om Amerika se blokkade van Iranse hawens te omseil. Dit is die 2de kommersiële skip wat deur die VSA aangeval is sedert die blokkade vroeër van dese maand heringestel is. Amerika en Iran is al verbykans 2 weke besig met hernieude oor en weer aanvalle. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gedreig met hewiger aanvalle op Iran, maar het ook gesê dat onderhandelings tussen die VSA en Iran voortduur. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 2 gewapende mans wat 3 mense in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00. Dis my RSG, ek is Elsje van Jaarsveld. Hierdie een is van Fegal Sharkey, A Good Heart.

0: Fekel Shanky op Paris gee 'n good heart. Goeiemôre. As jy pas by ons aangesluit het, baie welkom hierdie Saterdag Sprankel en ek is Elsje van Jaarsveld en ek staan in vir Sue en sy sal volgende week weer terug wees. Is jou pen en papier gereed? Baie binnekort, dan gesels ons met Dewald Gous, as die aanbiddingssanger. Jy ken hom dalk as een van die lede van Manne wat glo, hy bring vir ons 'n resep saam. As jy hou van skaapvlei, is dit nou jou gelukkige dag, net hierna, bly by ons.
1: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, dag op en stem.
2: Hierdie Saterdag in Top Treffers met my Carla McKenzie ontmoet twee wêrelde mekaar. Hy het groot geword in Suid-Afrika, Duitsland en Amerika. Haar stem het miljoene mense laat stilstaan met die tydlose treffer Stay. Jan Kloos en Marcella Detroit span nou kragte saam vir 'n splinternuwe liedjie, Hurting Nobody, en ek gesels met hulle hierdie Saterdag om 3:00 in Top Treffers.
3: Well, first of all, he's got amazing eyes. And we met here in Los Angeles, and then he suggested that we write something, and I live to write.
2: Moet dit nie misloop nie.
4: My bitter woorde is vanaand so flou. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
5: Ek is seker jy ken ook daardie Sunday blues gevoel. Hoe kry 'n mens dit afgeskud? Skakel gerus in om te hoor wat ons digters daaroor sê. Dit is Vers en Klank saam met my Sofia van Taak en Eben Genis. Dinsdag aand om 20:20.
0: Dewald Gous vandag ons ster in die kombuis. Dewald, goeiemôre.
6: Goeiemôre Elsje en al die luisteraars. Dis lekker om saam julle te kuier.
0: Jy sê jy sing beter as wat jy kos maak.
6: Ek glo definitief so. So die luisteraars moet waaragtig, hulle moet vanoggend moet hulle dan nou net hierdie advies of hierdie resep van my met 'n knippie sout vat letterlik, hoor.
0: Maar dit klink en dit lyk baie lekker. Ons gaan nou kyk na die resep en veral as iemand hou van skaapvleis, kyk Suid-Afrikaners kan mos 'n skapie verorber. So dit is nou juist daai resep wat ons by jou gaan kry. Net vinnig, jy was vir lang ruk deel van Manne wat glo en onlangs ook eintlik al lank al 'n solo loopbaan. Waarmee is jy alles besig in hierdie stadium?
6: Ja, weet jy, Elsje, ek is nou so die laaste 12 jaar is ek in die bediening, musiekbediening. Dink die land vol toer. Ek het die groot voorreg gehad om saam met Jan de Wet, Willie Joubert en Leon Ferreira 'n groep saam in die groep te wees Manne wat glo. En ons het ook lekker getoer, man. Ons het hierdie land aan die brand gesing, Namibië, Australië, Nieu-Seeland. Ons het wonderlike geleenthede gehad. Maar ek het na so 5 jaar dat ek bietjie weer weggebreek en op my eie gegaan en die ander manne ook. En ek is baie betrokke by die Mighty Men konferensie saam met Angus. Ek doen van die praise and worship, die lof en aanbiddingsgeleenthede. Maar die laaste 4 jaar is ek, dis eintlik wat vir my opwindend is. Die laaste 4 jaar is ek voltyds in die bediening. En deur die Here se genade doen ek so tussen 15 en 18 optredes 'n maand. En ek is baie gefokus op kleiner gemeentes, ouer tehuise, fasiliteite vir gestremdes, kinderhuise. En ek toer die land so vol en ek kom nou juis van 'n 3 weke toer daar in die Noord- en Suidkus. Kom ek vanaf die land ek nou so lekker idee het rondom die skaapvleis, die curry.
0: En net so vinnig 'n kort deel van jou nuutste liedjie, ek is.
7: Eksodus 3 vers 14 en God sê

0: is iets wat die Here my voor geroep het, maar ek moet vir jou sê die vleeslike en die menslike aspek het 'n baie groot rol gespeel en ek moes daai ouetjie kruisig. Ek moes ontslaa raak van al my van my vleeslike behoeftes en begeertes en in lyn kom met God se geestelike begeertes. So die Here het my baie geleer, ek het geleer om sy stem baie mooi te hoor, sommer lekker vroeg in die oggende op my knieë, te gehoorsaam te wees aan sy stem en regtig om te vertrou en oor te gee en te weet ek is 100% afhanklik van hom, selfs my eie wil. Maar is 'n wonderlike journey en ek geniet dit verskriklik en ek kan met alle oortuiging sê die Here kyk baie mooi na my en my gesin en ek het pragtige dierbare bedieningsvennote, ouens wat inkoop en my bediening ondersteun.
1: Jy sê so 4 jaar gelede het daar spesifiek iets gebeur, dalk een aand wat jy besluit het, nou is dit 'n nuwe seisoen vir jou.
0: Ja, daar het inteendeel, en ek kry bietjie skaam om dit te sê, ek het altyd 'n baie suksesvolle telekommunikasie besigheid gehad. En weet jy, daai besigheid het hulle daar sekere verwagtinge van die regering wat hulle van my gehad het. En ek wou nie daai gedeelte doen nie. En ek het nie 'n keuse gehad nie. Ek moes wegstap van die besigheid af. En die kontrak is in 'n geval toe genasionaliseer ook. So ek het baie swaar gekry daar. Elsie, ek het nie gedink, ek het nie geweet hoe om te maak nie. Groot inkomste wat weggeval het, maar die Here het waaragies, ek sê jy sê, net 'n kort van 'n getuienis as ek mag. Ek het so jaar terug kon ek nie optree nie en ek is op my knie die oggend en man my debiet orders op my anniteite is agter en ek moet my seuns universiteit betaal. Dis 'n klomp goed. En ek onthou ek vra die Here, wil jy nie vir my asseblief Here net 'n paar randjies losmaak dat ek my goedjies kan betaal nie man. Jy weet, so vroeg in die oggend, mense het mos baie keer so kinderlike gebed. En die Here gee my opdrag om ouer huise te gaan besoek. Osof weet hy sê my, hoekom is dit nie meer vir jou prioriteit nie? En wie else ek sit op Facebook, ek gaan ouer huise gaan 10 doen in die omgewing en 'n radiostasie my onderhoud en hulle gee die boodskap verkeerd oor. Hulle sê ek gaan alle ouetuis reg oor Suid-Afrika gratis bedien en die boodskap gaan uit en ek staan nou vir die laaste 8 maande op 68 ouetuise en gestremde fasiliteite wat ek gratis bedien het wat die Here net bonatuurlik vir my voorsien het. Ek kan nie, dit is net onbeskryflik. So ek gaan getuig dit oral en ek hou aan met hierdie werk en dit is so geseend en net vanaand die een ding wat ek nooit sal vergeet nie, my heel eerste optrede was daar in Danville gewees, nee, en ek's by 'n verskriklike arm gemeenskap en 'n oom met sy suit aangetrek om vir my toe kom luister. Jy weet so hierdie tipe van goed raak 'n ou se hart en dis vir my verskriklik lekker om so veral by die ouetehuise en die kinderhuise in die klein gemeentetjies, plattelandse gemeentes te bedien.
1: Sjoe, dit wel, dis nou nog 'n storie om te vertel nie, dalk moet jy eendag 'n boek skryf. Maar hier is ons nou by jou resep. Hoekom het jy besluit op die bunny chow? Daar's baie curry in, so dit hang nou seker aan hoe warm jy dit wil hê. So eerstens, waar eet jy hierdie bunny chow?
0: Man, kom ek gaan vir jou sê, nou op hierdie toer waar ek nou was.
1: Ja.
0: Nou, ek is nog altyd baie lief gewees vir 'n lekker curry. Nee, het ons, is appel van my wat 'n pastoor is daar in Shelly Beach omgewing. En hy sê toe vir my die eendag, man, weet jy, dis so cool windjie, die cool briesie. Daar teen die rotse, hy sê, ek het 'n treat vir jou en ons gaan koop daar by een van die locals. Jy weet die Indian shops, die restaurante, gaan koop ons daar lekker lam curry bunny chow en ons het daar teen die op die rotse teen die see gaan sit en oog man ons het lekker saam met hom ek en hy het lekker saam gekuier en saam gebid en lekker saam gekuier en toe ek dit so geniet toe ek terugkom toe sê ek maar ek gaan dit nou 'n go gee en dis waar hierdie resepie nou vandaan kom so ek deel dit graag met julle jy sê dis reg
1: ja jy kan begin met die bestanddele ek wil ook vir die luisteraars sê as jy nou dalk in 'n motor ry of dalk as jy nou op 'n plek wil jy nie kan neerskryf nie dit is op ons splinternuwe RSG toepassing Dewald se tradisionele DW of die Durban Bunny Charles soos wat ons dit nou ken en dan ook op rsg.co.za. Goed, waarmee begin ons? Dis net vir die curry. Kom ons begin daar.
0: Yes, man, weet jy wat? Ek het wat die curry spesifiek aanbetref, ek het nou toe ek nou daar was toe ek nou slim gewees het, ek het met een van daai tannies gaan praat of jy weet en hulle sê gee maar vir my 'n lekker curry mix, jy weet so wat hulle ook daar insit, sal mens ook nou nie alles weet nie, maar ek het hom so min of meer uitgefigure. Wat ek in my bestanddele is ek sit so het lekker 2 eetlepels olyfolie, 2 lekker groot eie, wat fyn gekap, en dan natuurlik wortels ook. Ek het wortels en aartappels, dis die groente wat ek gebruik. En dan gebruik ek 2 teelepels gemmer of knoffelpasta, maar jy kan sommer lekker knoffel self weet voorberei. Gemmer is ek versigtig voor, ek sit nooit te veel in nie, want ek ken nie, weet jy eintlik hoe die besigheid werk nie. Dan het ek 2 tomaties gerasper, lekker fyn gekap. Op die resep sê ek 750 gram lamsvleis. Man, as jy lus is vir lekker eet, sit sommer 'n kilogram daarin, in blokkies gesny. En die aartappels en wortels sny ek op

0: in kwarte. Dan is daar twee loerierblare, 'n kaneelstokkie, 'n regte curry masala, Durban curry masala, man, jy kry, hier's baie shops hier in Gauteng ook wat hierdie speserye so verkoop. Een teelepel borrie, bietjie komyn, 'n teelepel komyn, gemaalde koriander en dan en wat hulle noem garam masala, dit het ek nou daar gekry. Ek seker ons kan dit oral, is dit ook vrylik beskikbaar. En dan moet jy versigtig wees. So een of twee teelepels rissie poeier, maar kyk daai ouetjie brand nou vir jou, né? Nee? So jy moet nou ander mense in ag neem, tensy jy nou net alleen eet en dan kan jy dit nou, maar ek is maar altyd, weet ek wil my vrou en my kinders moet dit dan nou saam my geniet. Altyd dan swart sout en peper is altyd belangrik en dan altyd so 'n paar so twee koppies water, warm water, koriander fyn gekap en dan natuurlik die trick is nou 'n lekker vars boerebrood. Ek noem dit 'n boerebrood. 'n Lekker, ons bly hier in Harties en ek sien reg oorkant Jasmin en hulle bak gereeld lekker brood elke dag.
1: Stuur vir ons asseblief.
0: Daar's hy. So ek koop daar vir my 'n lekker boerebrood, vir melkbrood soos wat hulle hom noem. En hy werk nou natuurlik, ek weet, soos 'n bom. So wat ek doen is ek gaan net sommer so vinnig, ek maak die olie lekker warm en dan gooi ek 'n kaneelstokkie by en die loerierblaar. Blare, so twee loerierblare. Dit is so ongeveer 'n minuut of so. Dan vat ek die ei en ek maak hom lekker bruin en laat hy sag is. Ek gooi die knoffel by en dan laat ek dit so vir so 'n minuut of wat, laat dit net so 'n bietjie prut. Hoe sê hulle dat die speserye met mekaar gesels? Dan gooi ek die droë speserye by. Daai masala mix of daai curry mix wat ek daar gekoop het, maar weet jy wat werk baie lekker? Die Cartwright het 'n strong curry poeier. Ek vat sommer so twee eetlepels van daai. Nou van die tannies gaan nou sê, nee my kind, jy gooi heeltemal te veel by. Ek like hom lekker sterk. En dan gooi ek die tomaties by en ek kook dit vir, jy weet ook, totdat dit lekker sag is. Die lamsvleis kan ek ook onmiddellik bysit so 8 tot 10 minute, laat hy lekker, want jy wil hom seël, laat hy lekker geseël is en laat hy, man, dan lyk hy sommer so lekker. Dan gooi ek my twee koppies water by en dan kan hy nou laat loop vir, weet, vir ten minste so 2 ure en 'n half, 2 ure, laat die vleis lekker sag is. Hier in die laaste halfuur gooi ek my wortels en my aartappels by. Ek weet die wortels vat so klein bietjie langer, so weet ek sal ook eers die wortels insit en dan so 10 minute wag en dan die aartappels. En hier reg aan die einde dan sal ek 'n bietjie die koriander net bysit, jy weet. Wat lekker werk is, ek het nou agtergekom as hy hier in die einde is, gooi ek so 0.5 koppie room by. En so klein bietjie, jy kan maar so 2-3 eetlepels 'n bols chutney bysit, dan maak ons hom nou regtig, weet ons boere bunny chow. Maar jy kan selfs bietjie meer bygooi, dan sy nie so verskriklik sterk nie. En dan is die sous ook so lekker dik, man. Jog, dis verskriklik lekker. En dan sny jy jou brood nou so in die helfte. Dis nou nie so groot mieliebrood nie, so jy weet so 'n helfte van 'n gewone brood. Anders is dit ook nou heeltemal te veel. En dan hol jy hom uit en dan gooi jy daai heerlike curry met daai dik sous gooi in daai broodjie in. Jong, my bek water en dan met daai lekker vleisie, want daar's genoeg vleis en aartappels wat opgesny is met daai wortels. Dis heerlik. En dan kan jy ook natuurlik vir jou so 'n bietjie van 'n uitjie fyn kap en 'n tamatietjie fyn kap met so klein bietjie groen rissie wat jy op kan sit. Maar dis nou alles na gelang van behoefte. Nee, ek hou nou van hom lekker warm, maar weet jy wat? As Nesta my vroutjie nou saam eet en die kinders, my dogter, dan weet ek nou dit gaan nie werk nie. My seun ook is nie. Hulle like dit nie so warm nie. Hulle wil nou nie sweet as hulle eet nie. So dan sit maak ek seker ek sny vir hulle lekker avou vir aan die kant of piesang, jy weet, dan kan net om hom so 'n bietjie te breek. Maar ek moet sê die room, daai halwe koppie room is 'n dit werk soos 'n bom, want hy haal daai verskriklike brand uit en hy maak hy sou so lekker dik en romerig. Dit is verskriklik lekker.
1: Die wat jy vertel het so met selfvertroue, klink of jy dit gereeld maak. En jy maak dit definitief self. Is nie iemand anders wat dit vir jou voorbring
0: nie. Nee, ek doen dit self. Ek is verskriklik lief daarvoor om kos te maak. Jy weet, soos ek nie op toer is nie, as Nesta het haar eie kleuterskool, jy weet, so sy by die aande 4:30 van die werk afkom, dan ek vir haar lekker kos gemaak. Ons sit lekker om die tafel. Nee, ek geniet dit verskriklik. Dit is vir my lekker om te braai en potjie kos, okstyl, smolder okstyl met rooi wyn. So nee, dis vir my baie baie lekker om kos te maak.
1: En by jou volgende vertoning kan jy kos maak ook. Ek dink kos maak eensaam.
0: Ja, nee, ek weet nou nie. Ou Kevin Leo, ek sal nooit vergeet nie. Ek het hom eendag by een van sy, wat hy so sing en kos maak, maar hy is dan waaragtig een regte, echte chef. So nie, ek sal my nie uitgee as dit nie. Dis maar net vir my baie lekker en ag, daai geselligheid, as almal so om die kombuistafel staan of om die stoof staan of om 'n potjie kos of braai. Ag, dis altyd verskriklik lekker.
1: Dewald, baie dankie. Ons gaan baie lekker smil aan hierdie skaapvleis banicha. Dit is op ons face of eerder ons RSG toepassing, is op ons webtuiste rsg.co.za. Alles mooi vir jou daar uitgelê en jy kan dit weer daar gaan kry. Dewald, alles van die beste. Mag het met jou baie goed gaan en lekker eet aan hierdie banicha.
0: Ek waardeer het, man. Groot seën vir julle, hoor.
1: Mooi bly nog so 'n stukkie verder van Ek is gesing deur Dewald Gous.

0: Ek sien klaar weer uit na ons volgende u eie keuse afspraak hier op RSG. Sondag van so skuins na 12, een van Rossini se gewilde overtures. Klavierklanke van Mozart en Schubert. Plaaslike talent in die vorm van Sibongile Kumalo en aan die ligterkant van die musiekspektrum Sweet People en Frank Mills. Die eie keuse, sondagmiddag 26 Julie tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
1: Dankie Willem. Jy is hier by RSG de Saterdag Sprankel, so wat 27 minute oor 11 en net hierna reis ons verder saam met Johan Rademan, maar eers Dylan Lerm met Trane van Genade.

0: Dylan Larre met trane van genade. Ons reis na Japan en Suid-Korea saam met Seagull Toere en is Johan Rademan wat ons voorstel aan twee seagulls wat nie kan wag om die vlerk te sprei nie.
1: Japan of Korea of albei? Kom ons hoor by Seagull Toere. Hier is Elizabeth.
2: Johan, vanoggend gee ek graag die mikrofoon oor aan Stella Koen. Stella is 'n nuwe gesig by Seagull, maar beslis nie nuut in die reiswêreld nie. En ek is verskriklik bly dat sy by Seagull aangesluit het. Sy gaan met julle gesels oor twee reise. Ons splinternuwe herfstoer na Japan en ook ons heel eerste lentetoer na Suid-Korea. En sy is by uitstek die regte persoon daarvoor, want sy ken Japan eerstehands en sy neem self die Suid-Korea toer as toerleier. Gewoonlik doen Seagull net 'n lentetoer na Japan. Maar vanjaar het volgende jaar se lentetoer so vinnig uitverkoop, wel dis eintlik uitbespreek deur een groep op een slag, dat ons 'n herfstoer moes byvoeg om almal te akkommodeer. Suid-Korea is vir Seagull 'n splinternuwe bestemming van Jeju Island se vroue duikers wat sonder suurstof tot in die dieptes duik, tot 'n geskiedenis wat 'n mens raak. Maar hierdie is Stella se stories om te vertel. Stella, oor aan jou en ja, welkom by Seagull.
3: Baie dankie Elizabeth. Goeiemôre Johan en ook aan ons luisteraars. Wanneer ek saam met 'n groep toer, is dit altyd vir my so wonderlik om te sien hoe daar vir elke toerlid iets anders is wat uitstaan. Iets wat jou onverwags bekoor. Japan is geen uitsondering en ek gaan nou 'n bietjie gesels oor van hierdie plekke en oomblikke waarna ons gaste kan uitsien. Maar ek deel graag 'n woord wat vir my persoonlik die hele Japaneese ervaring opsom en vergewe my uitspraak hiervan. Die woord is Omotenashi. Dit is 'n filosofie van heel hartige, onselfsugtige gasvryheid en het sy oorsprong uit die eeueoue tradisie van die Japaneese tee-seremonie, 'n ervaring waarna ons toerlede natuurlik kan uitsien. Japan bied 'n ongelooflike kulturele ervaring. Ordelike chaos, mense met 'n diep sin vir tradisie, 'n inherente kultuur van bedagsaamheid en respek. Dit is iets wat amper tastbaar is hier en 'n diep indruk laat. Die ander woord wat ek wil noem is koyo. En dit is die woord vir die seisonale verskynsel van blare wat van kleur verander. Dit vertaal letterlik na rooi blare, maar omvat alle herfskleure. En wat 'n ongelooflike tyd van die jaar om in Japan te wees. Teen middel November is die estorings in Kyoto se tempeltuine in 'n byna skelrooi getooi en elke foto wat jy neem lyk of dit gefotoshop is. Ons toer begin in Osaka, 'n besige stad met 'n ernstige koskultuur. Van daar af neem ons die sneltrein weswaarts na Hiroshima vir 'n roerende besoek aan die museum. Volgende is die rustige Miyajima eiland, waar ikoniese rooi toriek oor die waters weghou. Kyoto is die hart van Japaneese kultuur. Hier dwaal ons deur kleurvolle tempeltuine, neem 'n riksha-rit deur toringhoë bamboes en leer meer van die tydlose kuns van die tee-seremonie. In Nakoni geniet ons die luxe van 'n onsin tussen die berge, voordat ons uiteindelik in Tokio arriveer vir ons laaste stop en miskien die grootste kontras. Ou Edo-tuine en tempels die een oomblik en die besige Shibuya-oorgang die volgende. Dit is dan ons nuwe Japan herfstoer beplan vir 13 tot 25 November 2027. As jy egter steeds Oos-Asië in die Kersiebloeiseltyd wil besoek, moet jy beslis ons Suid-Korea toer van 7 tot 20 April 2027 oorweeg. Suid-Korea is baie dieselfde as Japan. Dit spog ook met ultramoderne stede, tradisie en tydlose landskappe. En hoef selfs nie eers agteruit te staan in terme van lentebloeisels nie, maar ek dink die meeste luisteraars sal met my saamstem dat hierdie land nog altyd 'n bietjie in misterie omhul was. Dit het 'n komplekse geskiedenis wat dit ook baie moeilik maak om hierdie land te definieer. Dit is juist hoekom hierdie toer nie slegs rondom 'n lys van bekende plek ontwerp is nie. Die roete wat ons volg is al die land laag op laag. Elke plek is ingesluit omdat dit 'n ander manier wys waarop die geskiedenis, die landskap, ambag en daaglikse lewe Korea steeds vorm. Ons reis begin in Seoul met paleisritueel, stadsparke en bloeisels getooi, die Hanrivier en 'n heerlike kookklas. Ons fokus hier is op die formele, maar ook alledaagse lewe in moderne Suid-Korea. Nou, Elizabeth het gepraat oor die vroue duikers van Jeju Island en ons besoek aan hierdie vissersgemeenskap gaan beslis 'n hoogtepunt wees. Jeju bied 'n diep kontras met die vasteland en onthul 'n verstommende vroue geskiedenis. 'n Besoek aan Andon neem ons terug na die vasteland en dit is die setel van Konfusiaanse kultuur wat vandag steeds die daaglikse routine hier bepaal. Hier bly ons in 'n Hanok hotel binne in die ou erfenisgebied en dit beloof 'n besondere ervaring te wees. In Jeonju word die geheime van hierdie eertydse Silla koninkryk onthul voordat ons na Busan reis. Busan is 'n besige hawestad wat weer eens ons fokus verander. Hierdie stad hoef nie terug te staan in terme van geskiedenis nie, maar die gevoel hier is een van beweging en vernuwing. En ons gaste gaan dol wees oor die woelige hawe, die enorme vismark en kleurvolle woonbuurte. Dit is dan ook die perfekte noot om hierdie toer mee af te sluit. Johan, hierdie twee reise is geskik vir 'n spesifieke soort reisiger. Iemand wat nuuskierig is oor die landskappe, die kos, die geskiedenis, die seremonie, die gewone strate. Iemand wat gebonde wil voel, maar nie aangejaag wil word nie. Dit is nie 'n wedloop deur soveel stede as moontlik nie en is nie 'n groot bestoer nie. Ons neem ons tyd en ons verdiep ons in elke land. Indien jy in een van hierdie toere belangstel, besoek gerus ons webwerf by www.seagulltours.co.za. Jy kan ook direk met ons gesels by 042-296-0475 of stuur 'n e-pos na info@seagulltours.co.za.
1: Dit was Stella Netling en Elizabeth van Seagull Toure. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.
0: Dankie Johan en die dames wat ons nou lus gemaak het vir reis. Roerbraai en sushi is soos biscuits en biltong op die oor, nee. Tot volgende week dan, bon voyage.
4: Hallo, ek is Jannie de Tooi en ek is die kunstenaar op eerskomende woensdag se Woensdagwysie. Maak seker jy is ingeskakel op Spitstyd. Saam met Willem Pelser op woensdag 29 juli, wanneer ek 'n paar liedjies gaan sing.
5: Steek 'n kers aan, iemand het dit nodig, vermy die donker, vat die lig.
4: Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
6: Ons is so bevoorreg om soveel inligting tot ons beskikking te hê, maar ons kan kies of ons wil hê ons land moet verbeter of bly word dit is.
7: Hoe so?
6: Maklik. Ons registreer om te stem oor die naweek van 1 en 2 Augustus. Terloops, ons kan ook aanlyn registreer.
7: Ek gaan vir my vriende 'n boodskap stuur om hulle te herinner, want hierdie is die jeug se jaar.
6: Wonderlik. Jeug van 2026.
7: 1 en 2 Augustus, hier kom ons.
6: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem.
0: En so gepraat van die verkiesing, môre aand om 17:30, môre laatmiddag om 17:30 in Met Raad en Daad, het ons vir jou 'n uitgebreide gesprek oor registrasie naweek wat voorlê 1 en 2 Augustus. RSG Landbou word aangebied en vir jou en voorgehou deur Eloise Pretorius, dis so oor 'n paar minute, maar eers Eva Max met Lost Your Faith. En onthou ons gesprek oor die CP Nel se klok wat gerestoreer is, dis na 12:00 vandag.

0: lekker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ons oor leierskap, ons gesels oor mensehandel, kersmusiek en die winterblues. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my Liselde Bruin vir geloofsinspirasie.
3: Dankie Liselde, dan môreoggend tussen 7 en 8 en op 'n Sondag is daar ritsprogramme waarvoor jy ingeskakel kan bly. Baie gespreksprogramme en goeie nuus is dat daardie gespreksprogramme alles vir jou beskikbaar is op Spotify. Dis op ons splinter nuwe toepassing en jy kan ook na die vorige uitgawes daarvan gaan luister so op jou eie tyd. Dalk as jy binnekort gaan jy op 'n reis en dan bestuur jy en jy wil luister na programme, dan is dit nou die plek vir jou om programme te gaan aflaai. Dis nou tyd vir RSG Landbou onder leiding van Eloise Pretorius en om 12:00 het ons weer vir jou 'n nuusbulletin.
4: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Vandag is dit 'n voorreg om 'n storie van vasberadenheid met jou te deel. Met 'n hart vir sy mense en 'n oog op die toekoms, vertel 'n dapper jong man my dat die afgelope seisoen meer uitdagings ingehou het as wat hy voorheen in 20 jaar beleef het. Christy van den Heever is 3 jaar terug aangewys as jongboer van die jaar in die Wes-Kaap. Die landbouleier boer vir Graaf Vroed as bestuurder op die plaas Rietfontein in die Koue Bokkeveld. Hy vertel my dat Namibië 'n plek is waar hy graag sy batterye herlaai en herinner my aan die kosbaarheid van hartsvriende.
5: Hoekom daar spesifiek? Ons omdat ek 'n hartspel het, 'n pel het wat ek net myself kan wees, wat my nooit judgee. Al het ek my foute of ek het nie my foute nie. Ek hoef nie op kolle te trap nie. As ek wil hartslagflap, ek laat, as ek wil opstaan, jag ek saam met hom, as ek braai, as ek kuier, as ek vir hom sê, jong, jy sê, ek het jou bakkie nodig, ek wil op die duinloop stil hou, ek moet daar by die kripklub sit met my kind om my vark te skiet, dan is dit, wat syne is myne, my is syne.
6: Wat braai beter, kameeldoring of rooikrans?
5: Ek is malo rooikrans in ons wêreld. Ek moet kameeldoring, die reek van kameeldoring, dit slat my asem weg. Ek wil dit in die rook staan, ek moet dit ruik. Altoe gee goeie kolle en altoe maak jy vleis gaar. So ja.
6: Kan mys altoe gebruik op een slag?
5: Ja, jy kan.
6: Hoekom nie?
5: Hoekom moet my meng as moet? Maar kameeldoring het 'n unieke reek. As die vuur in my kop hoogte brand, dan maak as die vuur. Ek brand seker 5-6000 stukkies uit in 'n jaar by ons. Ek het 4 braaie binne my huis. Ek het 4 kaggels of 4 skoorstene. Ek hou van vuur maak. Ek is gevestig in die Koue Bokkeveld, tussen Ceres en Citrusdal, so 60 km uit Ceres uit, op die plaas Rietfontein. Ja, dis 'n lekker unieke plaas in die Koue Bokkeveld. As jy die kaart oprol en jy sien die N7 wat by Citrusdal hardloop, dan is jy 70 km van Citrusdal af, en as jy die N1 vat wat by Tuisrivier verby hardloop, dan bereik in die middel van hulle twee.
6: Jy sê hierdie twee dogters van jou is baie gretig om saam met pappa te gaan jag.
5: Ja, my oudste meisiekind is 'n rustiger kind, is nie so lief vir jagdinge, maar die kleiner een is lus vir alle avontuurgoed, 'n avontuurlustige kind wat hou van sport en hardloop en alles wat rof is. En ja, hierdie jaar het die kleintjie die eerste kudu geskiet en die ouer een het nou die eerste springbok geskiet. So ons het so 'n lekker aand gehad in die veld tussen die goed beleef het. Want ons sê, hier onder staan jou springhok nou, en die skoot klap op 'n ander plek waar ons hier gekyk het, en toe is daar in die duinry, die sien is my lady springhok. So ja, al twee is in my sy, en ek is baie lief vir hulle.
6: Daar's 'n vlakvark storie wat ek graag wil hoor, jy is pas terug van Namibië.
5: Ja, die ding van die vlakvark is, ons het sommer 'n varke geïdentificeer by naby in 'n waterpos of waar 'n windpomp is. En toe het ek sommer een middag besluit, namiddag kom ons gaan sit by die water en kyk of ons 'n vark kan sien as hulle kom water drink. En my jongste meisiekind wil so graag ook 'n vlakvark skiet. En ek sit toe daar en dan skiet toe 'n vlakvark en kry toe een van die varke. Maar met die proses is sy het een van die groot beere wat sy eintlik wou geskiet het gemis en sy het die draad raak geskiet. So ja, en toe het ons die vlakvark gevat en ons, ek het dit vir die werkers gegee. En ek sê toe vir hulle, wat gaan julle maak met die ding? Toe sê hulle net, daar is niks wat smaak soos 'n vlakvark kop wat gebak is in die rooi Kalahari sand. Hulle maak 'n ert en dan bak hulle met 'n sinkplaat boop met kole op. Ja, hulle het toe die vark vir my gekom roep en ek het gekom kyk en ek het geruik in hom en ek sê, hy ruik presies as hulle 'n skaapkop. Hulle het dit baie geniet.
6: Hoe oud is jou meisiekinders?
5: My oudste meisiekind is nou 14 en die ander een is nou 12.
6: Jy het onlangs my gesê, hierdie was die moeilikste seisoen in 20 jaar.
5: Ja, Eloisa, dit is die voorreg om weer eens hier by jou te sit in die ateljee en net terug te dink in hierdie moeilike jaar. Teen die verlede, die jaar voor, verlede jaar, 2025 se jaar was uitstekende jaar. Toe kom slaan ons in 2026. En ek moet vir jou sê, in my loopbaan met 20 jaar, was dit die moeilikste uitdagingste jaar ooit. Ek dink nie daar kan amper sê ek nog iets verkeerd loop wat gekom het hierdie jaar. As ek hom vinnig kan vat, 'n jaar of 'n seisoen, 'n vrugteseisoen loop eintlik mos maar van die Julie maand af wanneer dit wintertyd is. Nou raak het lente, nou raak het weer winter hier na juni toe, so tussen juli en juni. So ja, as ek vinnig kan kyk, ons het augustus maand vir hierdie jaar te hou die reën skielik op. Almal weer die Weskaapse reën net opgehou, skielik as daar niks reën nie. Was 'n goeie winter, ons damme is vol, maar skielik hou die reën op, daar was nie 'n nat lente nie. En ons moes baie vroeër begin besproei het, so boere moes baie vinniger water begin gee te op hulle grond om die grond aan te vul, tot die bome begin wakker raak hier rondom September maand. Dit was 'n droë lente, ons het eintlik dis goed vir die kersies, ons het kersiesboer en in die vroeë seisoen nektarien se goed, is dit 'n goeie ding dat dit 'n droër lente is, want jy het goeie suikers en jy het goeie kwaliteit vrugte wat jy kan produseer. Maar deur hierdie hele ding was daar iets in die natuur, iets was verkeerd. Ek het eintlik heeltyd gedink ons gaan goeie suikers hê op ons omdat ons baie sonskyn is, ons het genoeg hitte eenhede gehad en ek het gedink die suikers en goed op die vrugte gaan goed wees. En was totaal teenoorgestel dat die suikers was baie laag, iets was verkeerd in die natuur. Geen mens weet tot vandag toe wat regtig aangaan nie, maar dit was 'n uitdagende seisoen. Toe gaan ons in die seisoene, in die appelseisoen, alles is op 'n hoop, die vrugte blom vinniger, omdat dit is in November, verskriklike warm November maand gehad het al die vrugte baie op 'n hoop getrek en alles wel gelyk gepluk wees. Ek dink ons het vir 6 of 7 weke aan een almekaar gewerk, sater almekaar. Ons moes net werk om voort te bly om die vrugte by tyds af te kry van die bome af. Toe die vrugte verby is en dit raak koeler, het ons gedink hier kom die winter. En skielik kom slaat die storm die Weskaap ons voete onder uit. Die grootste storm in 120 jaar voel dit vir my of in 'n leeftyd van 'n klomp geslagte. Ek bedoel die brug wat weggespoel is, Doring rivierbrug wat weg is, die Bonnievalbrug wat weg is, hierdie brug wat 120 jaar daar gestaan het, is nou weggespoel. Toe kom slaan die storm ons het, en ek dink dit is as die reën nie gekom het nie was die moeilikheid, want sover is daar niks reën op pad nie. Dit is 'n bitter droë winter. As ons vinnig kyk, ouens wat inloop damme het, se damme is almal vol. Ouens wat pomp damme het, sukkel om hulle water te kry, want as die water in die riviere en pompgate waar hulle met hulle water om hulle damme vol te pomp. So dit is uitdagend. Dit is net ongelooflik en saam met die natuur en die klimaat en die goed wat ons geslaan het en die storms goed was daar hele ding rondom die markte en hele ding rondom pryse op chemiese middels, op bemesting, 'n klomp goed. Alles was net verkeerd hierdie jaar. Dit was 'n regtig uitdagende jaar.
6: Herinner ons, waarmee boer julle alles?
5: As ek sommer vinnig die pakkie vat van graafvroet, dan begin ons met vroeë nektariens. Ons begin hier rondom Oktober maand die eerste vrugte oes. Dan hardloop ons in die nektariens tot November maand toe. Dan skop ek in die Koubokveld in die kersies. Dan hardloop ons 'n kersieprogram vir 6 weke. Dan begin spring die pere in, die vroeë somerpere kom in, daarna kom die appels hardloop maar van Februarie af tot Mei maand toe, is appelseisoen. So ons hardloop eintlik al van Oktober maand tot Mei maand toe, is heeltyd iets aan die bome wat ons oes op die verskillende plase. En dit voed mos maar die pakstore, ons het baie van ons appels sit in die koelkamers, wat ons die grootste gedeelte van die jaar waar daar niks vrugte is, kom jy goed uit die koelkamers uit om mense werk te gee in die pakstore en die supermarkte en goeders en om 'n vrugte op die tafel te sit.
6: Wat is die huidige stand van sake dan nou?
5: Kyk jy 'n boer is 'n persoon wat in sy hart moet glo môre gaan beter wees. So jy moet opstaan en jy moet planne maak en jy terugkyk en sê waar kan ek verbeter? Want ons leer elke dag. Ons is deur 2015 se droogtes, ons is deur al hierdie goed, ons het baie geleer. Dan kom hier jare soos nou wat net hierdie uitdagende jare is. So jy moet leer en vir jouself sê, hoe gaan ek as dit weer kom, hoe gaan ek planne maak om dit beter te doen? Ek bedoel, ek en my span, my bestuurspan op Rietfontein, ons sit en ons maak planne en ons sê vir onsself, hoe gaan ons planne maak, hoe gaan ons dit doen, hoe gaan ons suikers beter kry, hoe gaan ons dit doen, vrugladings, kwaliteit, ons kyk na al hierdie goed. So ja, ek dink, jy moet net hoop jou hart hee, die vader is daar, hy sorg vir ons, hy sal sorg daar weer een goeie jaar op kom. So ons moet net vastbyt en aangaan.
6: Is daai moeilike jaar en daai moeilikste seisoen van alle nou verby?
5: Ek kan nog nie sê hy is verby nie, want daar staan nog omtrent 60-70% van my vrugte in koelkamers, wat ons nou trek tot die November maand toe, wanneer die laaste vrugte gepak word. So ons vertrou en ons hoop en ons bly nederig, dat die vrugte se kwaliteit hou en dat het sal goed wees. Want om so lang te stoor, die vrugte te stoor, moet daar nie nou probleme kom met kwaliteit nie, want dan verloor jy groot. En ja, as jy ons weet van die klomp kragsituasie wat ons gehad het, wat die kragpale omgewaai het, wat ons nou amper vir 6 weke die krag gehad het, was 'n groot ding. Ons het miljoene rande se diesel verbrand om die koelkamers koud te hou, die hele Ceres area. En ek dink al die groot boere en al die groot manne het ingegryp om planne te maak. Hoe gaan ons maak in die toekoms? Want as een paal omwaai, is ons vir 6 weke lang sonder krag staan. Bedoel, koelkamers wat hardloop, versappingsaanlegte wat moet hardloop, alles moet hardloop, pakhuise moet hardloop, alles hardloop van generators af. So diesel was 'n groot probleem, ons het miljoene rande se diesel gebruik verbrand. So ons sal moet planne in plek kry om die toekoms ons risiko af te dek.
6: Daar is 3 vername haas op die program vandag. Van die Never, Haal en die Hawe.
5: Baie van die boere in die Witzenberg streek, Ceres area, het haal beleef. Ek was dankbaar, ek het al 2 haalstorms, het my vrygespring. So ek is die vader beskiklik dankbaar daarvoor. Maar deur al hierdie moeilike tye, gaan die ander boere ook deur hierdie moeilike tye. En as ouens wat ek weet, wat haal het, wat swaar haal het, wat oeste heel verloor het. Die mooiste oeste aan die bome, en die volgende dag is jy verby, jy sien die blare van die bome is af, en al die vrugte lê op die grond, en die appels is stikkend geslaan, en dan ry jy na jou plaas toe, en sien jy jou appels is nog reg en lang in die bome, en hoe groet jy so? Hoe tel jy so op? So ja, die haal was verskriklik, dit was groot, ek bedoel, hier vriende van my in die Koue Bakkeveld, wat die haal deur sy huise dak is, binnen sy huis, en slat die huise dak stikkend, dit is verskriklik agressieve haal gewees. So sê die ding, die haalvalle en die aantie met die swaars, van die swaar haal het geval 1 uur in die nacht. So het movies een swaar donderstorms gehad, wat verskriklik miljoene, ek wil amper sê, biljoene aan sy skade aangerig het in die vrugtebedryf van die Ceres area. Die hawe bly uitdaging, ek het al gehoop, die hawe kan ons kry dat die hawe semi-geprivatiseer word, het is mondelik beter bestuur daar kan kry, die hawe functioneer nog nie reg vir die Weskaapse vrugtebedryf. Ons verloor baie geld as gevolg van kwaliteit. Die vrugte staan te lank in die hawe. Ek weet goed, is buiten ons beheer winde, die Kaap van storms, daar is baie winde. So ek weet, die winde is een groot probleem, maar as dit die probleem is, moet ons die probleem probeer aanspreek met beter huiskrane wat hierdie containers optel en op die skepe laai. Goed kan nie staan vir 'n maand in die hawe nie. Ons verloor kwaliteit. Ons verloor tyd waar hy vrugte op die rakke moet wees, oor see, wie ook al dit moet koop. So ja, ek het al gehoop die hawe kon ons al uitsorteer het en ek hoop daar is instansies wat luister en wat kan planne maak en saamgooi. Ek dink die Weskaap is die drijfveer van landbou in die land met ons uitvoere en ons goed. Ek dink ons dra amper 60% by door die uitvoere van Suid-Afrika as uitvoerprodukte. As ons nie hawe het nie, hoe wil ons maak? Hoe gaan ons dit doen? So ergens sal ons op regeringsvlak moet regtig. Iemand sal moet sê, ons te langtermijnvisie, dis ons plan en ons sal dit moet implementeer. Ons kry die regte span mense wat die ding implementeer en gee terugvoering van die mense op die grond, die boere op die grond. Skep hoop, want dis die ouens wat moet plant, wat daai hawe moet gebruik in die toekoms.
6: Wat doen jy as boer om binne in 'n veranderende klimaat jou produksie te navigeer?
5: Hey Louisa, ek dag tot dag is elke liewe oggend soos in my kantoor, as 'n bestuurspan kom ons by mekaar, ek hou af van dat my bestuurspan by my in die kantoor, ons begin ons dag daar. Ek kan sien hoe ou se kop hang, hoe ou voel. Ek voel 'n ou wat positief is in sy hart, 'n ou wat 'n smile op sy gesig het, as kan 'n grap maak op 7 uur in die oggend in my kantoor, of as kan mekaar net motiveer en sê, hoe lyk het, wie is met wat besig, want baie kere, het jy as bestuurspan, want allemaal weet nie wat allemaal doen nie. Vir al die ouwe wat daar bo sit, wat doen hy? Wat is sy rol? En ek wil hy allemaal moet weet wat allemaal doen, waar is allemaal betrokke. Ons moet as 'n span saam functioneer, anders kan jy nergens kom. Ek bedoel, ek sê altyd vir my hele span, onthou elkeen van julle skakel in hierdie ketting. As een skakel nie vir oggend nie hier is, kan hy ketting nie functioneer, kan die ketting nie styf raak waarvoor 'n ketting gebruik word. So ja, ek is daar om elke oggend te kyk dat allemaal reg is en ek voel binnen myself is ek een baie positieve mens. Ek dink ek is een ou wat ook kan optel as een ou reddig op die grond is en ek het een klompie manne in die bedrijf. Ek kan makkelijk een liekie luister en sê ek, jy sê my, hier is een liekie wat ek vir die heil moet stuur. En as ek hom vir hom stuur, dan sê hy vir my, jy het my opgetel vandag. En dan voel ek goed. As ek ook kan op die skouer klop, kan lig, en beter mens maak, sy hart verander, dat hy beter is, dan raak die hele wereld vir ons allemaal beter plek.
4: Christie van den Jeffer, boer vir Graaf Vreud, as landgoedbestuurder op die plaas Rietfontein in die Koue Bokkeveld. Dis kostbaar om die wijshede van ons landse producente met jou te deel. Mag jy saam met my dankbaar knik in die richting van elke landbouwer waarmee jy vandag pad kruis. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n wonderlike saterdagmiddag hier in die geselskap van RSG. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
0: RSG. Dis die een. Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak laag suiker gaskoeldrank 2 liter 2 vir R46 en Sunlight 5-in-1 handwaspoeier 2 kg 2 vir R109. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.

Die 12-uur hoofstrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat ondersoek die dood van 'n verdagte tydens 'n polisie klopjag in Bellville in Kaapstad. 'n Woordvoerder van Opot, Pilari Shopping, sê beamptes het op 'n wooncompleks toegeslaan na 'n wenk oor dwelms op die perseel. Hy sê die verdagte het na bewering tydens die klopjag bewussyn verloor en is dood verklaar. Die polisie moes daarna rubberkoels gebruik om gemeenskapslede op die toneel uiteen te jaag. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur na twee gewapende mans wat drie mense in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet het. 'n Polisiewoordvoerder, Andre Trout, sê die slagoffers wat tussen 30 en 32 jaar oud was, is laat gisterand doodgeskiet. Die verdagtes het in 'n voertuig van die toneel gevlug en is nog nie in hegtenis geneem nie. Die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Honderde EFF-ondersteuners is by die Toyan Dou Stadion in Limpopo byeen vir die bekendstelling van die party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die EFF se 13de bestaansjaar word ook tydens die saamtrek gevier. 'n EFF-parlementslid, Lee-Ann Matthys, sê verandering op plaaslike regeringsvlak is dringend nodig. Die Wes-Kaapse minister van sport, Ricardo McKenzie, het die Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns speler Jaden Adams beskryf as 'n held vir die mense van Stellenbosch en die res van die land. Adams is 2 weke gelede oorlede, kort nadat hy van die FIFA Wêreldbeker in die VSA teruggekeer het. Hy was 25 jaar oud. Adams se begrafnis vind vandag by die Koetsenburg Sportsentrum in Stellenbosch plaas. 8 mense is volgens berigte dood en 14 gewond in 'n aanval wat vakansiekampe getref het in 'n deel van Oekraïne se Zaporizhzhia streek wat deur Rusland beheer word. Die aanval het plaasgevind aan die kus van die see van Azov naby die dorp Melitopol. Plaaslike owerhede het Oekraïne daarvan beskuldig dat burgerlikes doelbewus geteiken is en sê die slagoffers sluit 2 kinders in. Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur. Daar sit nou 3 minute oor 12. Goeiemiddag, baie welkom by Saterdag Sprankel en vandag deur Elsje van Jaarsveld. Volgende week is Sue weer terug. En ons gaan voort met die musiek teens Jordaan soos bloed en dan so oor 'n rukkie na gesels ons oor die CPNL Museum se klok wat gerestoreer is. Jy weet daai klok is meer as 'n eeu oud. So baie interessante storie daar, bly by ons.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

rein. Zo is bloed, bijna mij is jij.

0: van my. Ek vra jou bly na by my. Door die spore voor my dof raak en die wolke boor my leeg maak oor my. Door die paie in my stil raak en die wolke wat my vol maak in my.
1: RSG, dis die een.

0: Taylor Swift met Oppa Light op RSG, 10 minute oor 12. En as jy hou van skaapvleis, dan is Dewald se Bunny Chow resep dalk net waarvoor jy op soek is, en dit is reeds op ons webtuiste rsg.co.za. Hy was die ster in ons kombuis vanoggend, Dewald Gous, die aanbiddingssanger. Maar as jy dan nou ook gaan kyk op ons webtuiste, daar is 'n gedeelte met resepte, frikse geurende spinasiesop wat hy vroeër hierdie week gegee het, is ook vir jou daar. Rina Kutse se Cremora tert laasweek en die vorige week Sorita se lemoen en papaver saadkoek. Kyk, daar is 'n hele resepteboek op ons webtuiste. Dis alles ook op die app, nê, op die toepassing. Klik net op daai hoofie resepte en daar is 'n arsenaal van resepte wat vir jou oop gaan daar. So oor 'n rukkie dan gesels ek met Johan Breunissen. Hy is daar van die vriende van die CPNL Museum in Oudtshoorn. Dis daardie museum waar ons altyd uitsaai. RSG staan altyd daar 'n tent op net voor die CPNL Museum en dit is tydens KK&K. So nou behoort jy te weet waarvan ek praat.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 3 kg Sunlight 5-in-1 handwaspoeier vir R79,99. Spar R20. Of 50 ml Rexona Shield aanrol die hoederand. Enige 2 vir R42. Spar R14. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&W's geld.
2: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59,99 per kilo. Heerlike varkerbekies teen R89,99 per kilo. Groot goue piesangstene la R12,99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
4: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Breitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
5: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
4: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC Plus, Spotify en YouTube.
0: 14 minute oor 12 en die CPNL Museum se toeringklok buier weer. En die man wie van ons daaroor gaan vertel is Johan Breunissen en dan hy's op betrokke by die vriende van die CPNL Museum in Oudtshoorn. Johan, baie welkom by RSG.
6: Goeiemôre ja, en hulle luisteraars, lekker om sommer so 'n bietjie te gesels oor die Oudtshoornse dinge.
0: Die klok is onlangs gerestoreer. Geef ons 'n bietjie agtergrond, hoekom was dit nodig?
6: Die klok is so 120 jaar plus minus oud. En so van 5-6 jaar terug af het ons begin werk aan die klok en ek dink die tyd was net soveel so ryp nou geweest dat ons 'n tegnikus ingekry het van die Kaap af en na so 'n week en 'n half se getik-tik en na op en af teen die trappe het voel ons nou maar dit is nou 'n goeie tyd geweest as mens nou daai pand gebruik en hy tik nou weer aan mekaar.
0: So elke kwartier die Westminster Abdij se dingetjie wat mens ook kan hoor daar.

0: Vryheid.
1: Jy het ons 'n baie mooi video geneem, ek het dit geplaas op my Facebookblad, Elsje van Jaarsveld. Luisteraars kan daar gaan kyk hoe die dinge daar binne lyk in die CP Nel Museum en dan ook die toringklok, al die restaurasie daarbij betrokke. Maar jy sê dis meer as 'n eeu wat hierdie klok al oud is, so die klok moes al baie dinge in Oudtshoorn beleef het.
0: Kyk hierso, hy het nou die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog, die vere se bloeitydperk en jy weet op daai stadium kon jy met 'n hand of twee vol vere kon jy 'n Model T Ford koop. So daar was baie baie rykdom geweest en 'n mens sou sê dat hy seker nou Trump se oorlog ook nog sou kan oorleef en baie verjaardae en troues en almal wat foto's geneem het in daai omgewing. So hy of sy kan 'n redelike dik fotoalbum saamstel van dinge wat gebeur het deur die jare.
1: Nou so 100 jaar gelede, dink my jouself nou in, hoe moes mense bewus gewees het van die tyd? Almal het dalk nou nie al oorlosie gehad nie en definitief ook nie selfone nie. So daai dorpsklok was baie belangrik.
0: Elsje, dit is so waar. Hy was in die ou seunskool gewees en van die oud studente het vertel hoe jy nou op 'n Vrydagmiddag gou nog jou wiskunde huiswerk moet klaarmaak of so iets en dan het die klok vir jou gesê maar die klokperiode is verby want dit het daar gebeier in daai agterplaas en ja op daai stadium was dit mos nog maar grondstrate gewees en die hele gemeenskap het hulle dinge begin volgens die horlosies slaan en vandag het ons mos nou maar jy kyk op jou selfoon en jy kyk dit gebeur maar interessant wat nou gebeur in die week of twee sedert hy nou weer loop het daar die, soos een kar wasplek in die omgeving, dan sê hy nie, hy hoef nou nie meer op sy foon te kyk, hy draai nou net sy kop, en dan kyk hy nou hoe laat het is, en wanneer die kliënt weer moet iets kom haal. So, hy neem stadig weer sy rol in die omgeving waar hy nou gelees in die middel van die dorp.
1: Die museum, as mens nou geografies kyk na Oudtshoorn, is dit redelik in die middel van die dorp. Is daar 'n rede hoekom 'n kloktoring so in die middel van die dorp is?
0: Ja, ek dink dit is seker maar die middelpunt gewees waar 'n dorp begin ontwikkel het, die munisipaliteit en dan het jy die skool daar gesit en die Pioneers wat in die oorkant is nog 'n ou sandsteen gebou en hy't mooi uit en die Foster's Manor is weer aan die ander kant. So die estetika van daardie tyd van 'n vliegtuig hoor, het baie bygedra tot die waar die gebou in die middel is.
1: Dis nog 'n goeie tyd, so net rondom 12:00 waar die vliegtuig nou daar. En is nou 'n Saterdag, nou het jou naweek heeltemal begin. Was die kloktoring in 'n baie haglike toestand? Het hy gebeier voor die restaurasie of nie noodwendig nie?
0: Die interessantheid van die klokke wat daar is dat hulle is horisontaal vasgemaak. So as mens nou dink aan 'n klok, dan dink jy nou aan 'n klok wat hang soos 'n klok. En hierdie is horisontaal vasgemaak. So hulle is redelik uniek en amper die enigste in die land wat so gemount is. En die beier was onevenredig en dit is 'n fyn instel van die kwartiere om die Westminster op sy tyd en op sy ritme te laat speel. En vir iemand wat nie musikaal is nie, is dit ook nog 'n uitdaging om altyd te weet waar is A, B, C, D. En, maar ja, hy, in die interessantheid is, ons het nou baie tyd in hom ingesit om hom reg te stel. En gistermiddag 10:50, dieselfde tyd nou 12:24 uur terug, toe gaan staan sy nou weer.
1: Ai.
0: So nou moet 'n mens maar weer opgaan en dan moet jy nou maar kyk, waar is dit dan nou weer 'n stopdeeltjie of iets vas. So dit is 'n konstante proses om die dame aan die gang te hou.
1: 1908, dit is uit daardie jaar waar die kloktoring dateer, so dit is tegnologie, baie, baie oud tegnologie. Die restaurasieproses was seker gespesialiseerd en jylle moes mense kry wat dit kan doen.
0: Ja, ons was bevoorreg gewees om Rudy en sy span te kry, hulle het in die Kaapstad ook die paradese klokke en horlosies gerestoreer en ook oral oor die land werk hulle. En dit het ons so 10 maande geneem om die bespreking te maak, en, want hulle is redelik vol. So dit is so wonderlik dat die klok wat die middelpunt van 'n dorp is en wat die hartslag is en waar 'n toerist verbykom en 'n foto van neem en die tyd is nie reg nie en hy sla nie, dit is hartseer. So Dit is regtig waar die hart

0: klop van 'n enige dorp, en dit is nie net hier iemand of 'n mense se name wat goed doen nie, maar dit is so die asem van 'n omgewing waar mense omgee vir 'n plek en of vir 'n dorp. So dit is nie net Oudtshoorn nie, maar mense waar jy is, daar kan jy 'n verskil maak.
1: Julle is van die CPNL, die vriende van CPNL, en dit is 'n organisasie, julle is 'n klompie mense wat omgee vir die museum. Vertel my van julle organisasie.
0: Ja, is nou maar die naam, die vriende van die museum, en baie mooi beskryf, dit is regtig mense wat omgee. Daar is 'n ongelooflike porseleinversameling, en die vriende van die museum en die kenners wat belangstel in daai rigting het gegaan, en hulle het al die porselein op die rakke en weer oorgedoen en mooi, baie mooi uitstalling. Selfs die vervoermuseum met die wat Meiringspoort nou toe is, is die voertuig wat hulle deur Meiringspoort mee gery het in 1908, is in die museum. En die vervoeruitstalling is ongelooflik wat hulle daar gedoen het met die oorspronklike voertuie. En dan die klere, soos ek net nou gesê, daar was ongelooflike rykdom ook in die area gewees. En daai tannies en oomse rokke waarmee hulle uitgegaan het en funksies bygewoon het, is almal daar in die museum. En daar's kenners van vriende van die museum wat al daai aspekte gedoen het. So, dit is regtig 'n klomp mense wat belangstel, en dan staan die mense wat dit ondersteun. Dan is heel en op baie mooi so motiveringsvlak. Ja, so ja, dit is 'n baie lekker organisasie om deel te wees van. En ons het goeie, ek sê, ouer persone wat baie, baie ken van Oudtshoorn geskiedenis wat ook betrokke is.
1: As luisteraars nou vandag luister en graag wil betrokke raak by julle organisasie, op watter wyse kan mens betrokke raak?
0: Elsa, jy het ook in daai video gesien, daar is maar aandag nodig aan die gebou se struktuur ook en so. En op 'n e-posadres, friends@cpnlmuseum.org.za, kan jy maar enige iets vra en sê hoe jy ook wil betrokke raak, want almal het ernstige familielid wat van Oudtshoorn af kom, en waar jy by die KKNK gewees het en dink maar, weet jy wat, ek sal graag 'n bydrae wil daar maak, finansieel of sommer net 'n e-pos stuur om te sê wat jy weet van ou geboue en ou families van Oudtshoorn.
1: Soos ek verstaan, ook 'n spesiale aanbod vir iemand wat lidmaatskap wil hê.
0: Ja, kyk, ons het so 'n lekkige lidmaatskap, so as jy nou R500 betaal op daai e-pos en jy sê, dan kry jy 10 jaar lidmaatskap, en dan kan jy en jou familie lekker na die museum toe kom wanneer jy ook al daar is, en dan kan jy, man, dit is briljant en lekker om deel te wees van vriende van die museum.
1: Johan, baie dankie. So daai e-posadres is friends@cpnlmuseum.org.za. Ek herhaal, is friends@cpnl, daai nel is net 1 L, museum.org.za. Johan, ek gaan jou groet. Alles van die beste en baie dankie vir hierdie mooi initiatief, ook vir die toekomstige geslagte, né? En julle toerisme, ja, daar in Oudtshoorn.
0: Absoluut. Ons gaan al onder die stof lê, dan gaan die klok in die museum nog steeds die tyd aangee vir almal wat daar verbykom.
1: Net so, en so gesels Johan Breunissen. Hy is daar van die vriende van die CPNL Museum in Oudtshoorn, en dit is na aanleiding van die toringklok wat onlangs gerestoreer is. Hierdie van Jan Blom met Levi Jeans is ingeskakel op RSG so wat 24 minute oor 12.

0: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope week ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Marits in Fourways. Die woord wat sy voorgestel het is voels. Jy kan jou net indink waarin hierdie woord ons oral geneem, van voelgesang en digters tot liefde, vryheid, afskeid en musiek wat behoorlik vlerke kry. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: Take my hand, lead me on, let me stand, I am tired.
3: Tydlose klassieke treffers is van die musiek die week in Dis Gospel.
2: Precious love, lead me
3: on. Het jy geweet die koning van rock and roll, soos Elvis Presley ook bekend staan, het al drie sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftyd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister Sondagmiddag 2:00 tot 3:00, Dis Gospel, saam met Jackie January.

0: Boys Town Gang, can't take my eyes off of you. Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.
1: Koos Doep is sanger Wynand Strydom. Sy treffende helde blyk aan die legendariese Koos Doep Plessis by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Met treffers soos Sprokie vir 'n Stadskind, Skielik as jy vry, As almal ver is en vele meer. Koos Doep met Wynand Strydom, Shani Jonker op klavier en Leon Krop op gitaar by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
2: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swer. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
0: Miskien is jy een van daai mense wat met 9 vingers blitsig kan tik. Dis nou op die QWERTY sleutelbord, maar het jy nou al gedink as daai sleutelbord wêreldwyd verander word na 'n alfabet, hoe sal my sukkel? Nou, sê hulle, dis nou die slimmes wat sê daar is wel ander sleutelborde beskikbaar, maar die QWERTY sleutelbord het nou die toets van tye deurstaan. So, die QWERTY sleutelbord is nou met ons en môre is daar 'n hele gesprek en hoe verklaar jy dit? En dit is tussen half 11 en 11:00. En daardie gesprek, die teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, medikus Dr. Heinz Martler en dan die dierkundige professor Savile Daniels. Dit is die gaste van Lise Swart en dan die ander vraag wat hulle ook gaan beantwoord is, as jy nou 'n giftige spinnekop insluk, wat dink jy gebeur met daai gif? Gaan dit jou nou vergiftig of sal jou maagsappe dit neutraliseer? So dit is hoe verklaar jy dit? Al daai nuuskierige agies van ons en die luisteraars wat vir ons vrae stuur, is altyd so sinvol om daarna te luister tussen 10:30 en 11:00 op 'n Sondagoggend. En as jy dalk ook 'n vraag het van enigiets in jou omgewing, dan kan jy vir Lise 'n boodskap stuur. Dis per e-pos lise@hoeverklaarjydit.co.za. Hierin is van Christyn in die bos.

0: Callum Scott op RSG, What I Miss Most. Moet nou nie iets misloop hier op RSG nie, nee. Ons nuuspan is besig om gereed te maak vir ons naweek aktueel program tussen 1 en 2. Oor so rukkie het ons vir jou musiek van Rina Hugo en onthou om 2 uur, dan is het tyd vir vastrap.
1: Hierdie naweek in RSG Sport gesels ons Parelsport en Dressage Ruitersport. Ons hou die oog op die Statebond spele. Gaan draai by die Hongaarse Grand Prix. As ook die Vryburg 1000, die Tour de France voorlaaste skof en vele meer. RSG Sport, Saterdag tussen 5:00 en 7:00.
2: Daar is 'n vraag wat al eeuwe lang gedebatteer word in die kerkse lewe en ook in gelowige se lewens wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dat alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan Sondag aan 26 Julie net na die 7:00 nuusflitse. Waar ek gaan saamgesels met dokter Andrei Bester en kom gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kerstel van Sail oor selfdood, tieners en die belangrike rol wat veilige gesinsverhoudinge kan speel wanneer jong mense emosioneel swaar kry. Kerstel se besondere belangstelling in tieners en die verhouding tussen ouers en kinders is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Van die laatste het jy daarin gehoor is van Rina Hugo, Drakensberge van Verlange. Morgen in Rand en Sent, tussen 11:30 en 12:00, dan het Jody Hendricks, soos altyd, 'n baie interessante program. En morgen praat hy oor Free SA, dis 'n burgerbeweging wat fokus op praktiese hervormings om Suid-Afrikaners se lewenskoste te verlaag. Want baie keer moet jy iets koop, jy het nie geld nie, maar wat kan jy nou aan die petrolprys doen? Of jy moet skoolklere vir jou kinders koop, jy het nie geld nie, maar dis die prys. Nou, hierdie organisasie, hulle voer aan dat daar meer mededinging moet wees, minder onnodige regulasies, en dit is nou waaroor daardie gesprek gaan, en al daai struikelblokke vir sonkragte verwyder en so meer. So maak seker dat jy môre tussen 11:30 ingeskakel is, en onthou daardie gesprek, dis nou juist 'n gespreksprogram, wat ook vir jou op Spotify beskikbaar is, die vorige gesprekke ook, dit is dalk een ding, wat jou kan help vir die laaste gedeelte van die jaar, so van Augustus af tot November, waar daar baie uitgawes gaan wees, jaareindfunksies. Onthou, jy kan ingeskakel bly daarvoor Rand en Sent, en dan kan jy na al die vorige gesprekke ook kyk. Nou, Jody is baie aktief op sosiale media, en jy kan direct vir hom 'n vraag stuur. Hy is oral op Facebook, op Instagram, hy het self 'n TikTok kanaal, so gaan kyk gerus daar, hy gesels graag met jou. Living in a Box volgende met Room in Your Heart.

Living in a box, a room in your heart op RSG. So wat 6 minute voor 1 is nou groetheid van my, Elsje van Jaarsveld. Baie dankie dat jy saamgekuier het vanoggend. So is volgende week weer terug en dan sal sy jou verder neem in Saterdag Sprankel. Maar vanoggend se gesprekke sal vir jou later as potgooi beskikbaar wees, maar Dewels resep is reeds op ons toepassing en op rsg.co.za. Dis 'n baie lekker bunny chow en hy gebruik skaapvleis. So as jy dit misgeloop het, gaan kyk gerus daar waar die resep vir jou beskikbaar is. Dan wil ek ook baie dankie sê aan ons ander gaste, Magriet wat vanoggend vertel het van die NG Kerk 3 Riviere Oos se bazaar volgende week en hulle tema is van Tuka tot nou. Sy sê dis iets om nie mis te loop nie. En dan Johan Breunissen wat ons vertel het van die CPNL Museum se toringklok wat hulle nou soveel moeite gedoen het om te restoreer. Dit sal vir jou later ook as 'n potgooi beskikbaar wees. Ek groet jou nou met die volgende liedjie van die broers, soet so stroop. Ek weet nou nie of broers soet kan wees nie, maar dis nou die snit en dan kan jy ingeskakel bly vir Naweek Aktueel. Goed gaan met jou.

0: In die 1 uur nuus. Minister Feroz Khechalia sê stappe word gedoen om uitdagings binne die polisiediens te takel. 5 mense sterf in 2 afsonderlike skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. En die Bafana Bafana afrigter bring hulde aan Jaden Adams. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia, het die versekering gegee dat sy ministerie besig is met stappe om uitdagings binne die polisiediens te takel, insluitend van die uitdagings wat aan die lig gekom het tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie. Khechalia het die media in Witrivier in Mpumalanga toegespreek, waar hy en sy adjunkministers met die provinsiale LIR vir gemeenskapsveiligheid vergader. Khechalia het verduidelik watter stappe sover gedoen is.
1: We have established mechanisms for accountability and importantly, implementation has already begun. Together with our provincial partners, municipalities, communities and every dedicated member of the South African Police Service, we are laying the foundation for a police service that is professional, ethical, intelligence-led, technology-enabled and firmly rooted in our constitutional values. So this is the time. Even as we watch Madlanga every day, this is the time for the country to look ahead.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia. 5 mense is gisteraand in 2 afsonderlike voorvalle op die Kaapse vlakte doodgeskiet. In die een voorval is 'n man en vrou in 'n voertuig buite 'n huis in Lentegeur in Mitchellsplein doodgeskiet. Albei het veelvuldige skietwonde opgedoen. Die motief vir die moord word nog ondersoek. In nog 'n voorval is 3 slagoffers laat gisterand in Khayelitsha doodgeskiet. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 2 gewapende mans wat in 'n voertuig van die toneel gevlug het. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat ondersoek die dood van 'n verdagte tydens 'n polisieklopjag in Bellville in Kaapstad. 'n Woordvoerder van OOPOT, Paladi Shuping, sê beamtes het op 'n woonkompleks toegeslaan na 'n wenk oor dwelms op die perseel. Hy sê die verdagte het na bewering tydens die klopjag bewussyn verloor en is doodverklaar. Die polisie moes daarna rubberkoels gebruik om gemeenskapslede wat oproerig geraak het uiteen te jaag. Een van die inwoners is in die proses beseer. Shuping sê 'n nadoodse ondersoek sal gedoen word om te bepaal wat die oorsaak van die verdagte se dood is. En nou verkiesingsnuus. Die EFF se nasionale woordvoerder, Thembi Msane, sê die party wil sy teenwoordigheid in Limpopo versterk in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Honderde EFF-lede is by die Toyandou stadion byeen, waar die partyleier, Julius Malema, later vandag die party se verkiesingsmanifest sal bekend maak. Die EFF het in die munisipale verkiesing in 2021 net minder as 15% van die steun in die provinsie ontvang. Msane sê gemeenskappe in Limpopo word dikwels afgeskeep, maar die EFF wil verseker dat hulle beter dienslewering ontvang, soos in provinsies waar die party deel van die munisipale regerings is. 2 mense is dood in 'n botsing op die N1 naby Delft in Kaapstad. Die Weskaapse verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê nooddienste en reaksiespanne is na die toneel ontplooi. Sy sê die hoofweg is tans gesluit in die rigting van Kaapstad en motoriste kan lang vertragings verwag. Motoriste word aangeraai om die R300 as alternatiewe roete te gebruik. Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê hy kan steeds nie glo dat die sokkerster, Jaden Adams, oorlede is nie. Hy het gepraat by Adams se begrafnis by die Koetsenburg sportterrein in Stellenbosch. Die 25-jarige Adams is 2 weke gelede dood, kort nadat hy teruggekeer het van die FIFA Wêreldbeker in Noord-Amerika. Broos sê Adams het die span gehelp om vir die eerste keer deur te dring na die uitklopronde van die Wêreldbeker.
2: He was with us now again with the team in Mexico, helped us to achieve that historical result to the second round. And yeah, it's unreal. I nearly don't believe it that he's not among us anymore.
0: Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos. 8 mense is volgens berigte dood en 14 gewond in 'n aanval op vakansiekampe in 'n deel van Oekraïne se Zaporizhia streek wat deur Rusland beheer word. Die aanval het plaasgevind aan die kus van die see van Azov naby die dorp Melitopol. Plaaslike owerhede het Oekraïne daarvan beskuldig dat burgerlikes doelbewus geteiken is en sê die slagoffers sluit 2 kinders in. Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia, het die versekering gegee dat sy ministerie besig is met stappe om uitdagings binne die polisiediens te takel, insluitend van die uitdagings wat aan die lig gekom het tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.

0: In die program, die EFF stel sy verkiesingsmanifest in Limpopo bekend. Die oorlog in die Midde-Ooste is besig om weier uit te kring. In ons profielonderhoud vertel die SAIK en RSG nuuskopieskrywer en nuusleser Helena van Vieren Stalkies uit haar ryk journalistieke loopbaan van 39 jaar voordat sy volgende week aftree.
1: Praat in my beste Engels, ne? Ek sê, maar as jy die gehoor wil groet, dan gaan jy nie sê Bloemfontein nie, jy gaan sê Vrystaat. En hy sê, oh, jy sê, come again, en ek sê vir hom, Vrystaat. En hy daai aand op die vroeg gegaan en het gesê, good evening, Vrystaat. Daai mense het mal gegaan.
0: En die 55-jarige skrywer en activist Bettina Wyngaard is oorlede en ons spring al daarna. Baie welkom by Naweek Aktueel. Die span is redakteur Wessel Pretorius, produksieregisseur Lewona Bekus. Ek is Estie de Klerk.
2: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89,99. Beeskenkels met murgbene teen R79,99 per kilo. 5 avocados vir R50. En 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
2: Dis 9 minute oor 1. Die EFF het 'n rukkie gelede begin met sy verrigtinge om sy plaaslike regeringsverkiesingsmanifest by die Toyando Stadion in Limpopo bekend te stel. Dis ook die party se 13de bestaanjaar viering herdenking. Die partyleier Julius Malema sal waarskynlik later sy openingstoespraak lewer. Die EFF se adjunksekretaris-generaal Lee-Ann Matthys het gesê, Toyando is doelbewus vir die bekendstelling van die verkiesingsmanifest gekies omdat die gebied 'n ANC-vesting is. Sy het gesê die EFF gaan waar niemand anders wil gaan nie en daar sal na verwagting 213 burgemeesterskandidate bekend gemaak word tydens vandag se verrigtinge. En ons praat nou met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henoot. Goeiemôre Roland. Roland, is jy daar? Ons kry net gou vir Roland Henoot terug op die lyn en soos wat ek gesê die EFF stel vandag sy verkiesingsmanifest bekend by die Toyando Stadion in Limpopo. Roland, is jy daar?
3: Ek is hier, Estie.
2: So Roland, Malema gaan na verwagting 'n klein bietjie later sy openingstoespraak lewer by die bekendstelling van die manifest. Maar wat is die belangrikste dinge wat Malema in sy verkiesingsmanifest moet aanspreek?
3: Wel, die aanduidings wat ons van die party kry is dat hulle gaan fokus op nasionale kwessies, grondhervorming, goeie regering, en dan is daar plaaslike regeringskwessies, weer eens die kwessie van dienslewering, en die argument van die EFF is dat die meeste gewone mense kry nie goeie dienste nie, en hulle beywer hulle om vir die gewone mense, die gewone Suid-Afrikaners dienste te gee. Nou, dis baie vaag. Een van die goed wat die EFF beklemtoon is die sukses wat hulle behaal as lid van plaaslike regering. En dis nogal belangrik in die sin dat na die eerste plaaslike regeringsverkiesing waarin die EFF deelgeneem het, het hulle oppositierol gespeel. Hulle was nie betrokke by regering nie. Daarna het hulle besluit, dis nie goed vir hulle nie, dit lyk nie asof hulle kan regeer nie, hulle is nie deel van wat gebeur nie, mense sien hulle nie raak nie. En toe het hulle stelselmatig begin beding om by koalisies betrokke te raak. Dit het natuurlik hulle profiel verhoog, maar baie van die koalisies waarby hulle betrokke geraak het, is onstabiel en baie kontroversieel. Daar's baie probleme. So of dit die beeld is wat hulle wil hê, en ek het 'n vermoede hulle gaan waarskynlik baie klem lê op, soos ander partye, ons moet alleen regeer. As jy wil hê iets moet gewerk en goed gaan, om jy ons alleen instem. So dis waarskynlik maar die rigting wat dit sal gaan.
2: Nou, om daarby jou aan te sluit, hoe belangrik is hierdie plaaslike regeringsverkiesing vir die EFF as 'n mens in ag neem hoe die party se steun in die 2024 nasionale verkiesing gedaal het?
3: Dis 'n baie belangrike verkiesing. Die leier van die EFF, Julius Malema, het trouwens al 'n paar keer gesê dat hierdie verkiesing is maak of breek. As die party nie hierdie verkiesing gaan groei en baie beter doen nie, dan kan hulle net sowel die party basies tot niet maak. So dis 'n belangrike verkiesing en in die vorige plaaslike regeringsverkiesing het die EFF so omtrent 15% steun gekry. Daarna het dinge begin skeefloop vir die party. Hulle steun het baie gedaal. En dan belangrik moet 'n mens gaan kyk na ook die streekskonteks, nie net die nasionale prentjie waar hulle net rondom 10% geëindig het nie, en dit lyk asof dit die plafon is wat hulle nie kan deurbreek op nasionale vlak nie. Maar die probleem wat die party mee sit is op streeksvlak, op provinsiale vlak. Hulle maak geen vordering in die Wes-Kaap nie, hulle maak omtrent geen vordering in die Oos-Kaap nie, in KwaZulu-Natal het hulle omtrent al die tussenverkiesings waaraan hulle deelneem, nie omtrent nie, hulle het almal verloor. Hulle het in Noordwes so bietjie van 'n vasdra plek. Hulle het in die Limpopo het hulle so bietjie sukses, in Gauteng het hulle redelike sukses en in Mpumalanga. En dit sê miskien ook iets van die plek waar die manifest vrygestel word. Dit lyk asof die noordelike provinsies die enigste plek is waar die EFF werklik 'n vasdra plek kry. En as hy nie daar gaan groei nie, dan het die party probleme in terme van sy voetspoor, sy invloed wat hy kan uitoefen en die rol wat hy kan speel as 'n onafhanklike party.
2: Iets wat mens dalk ook hier in gedagte moet hou, Roland, is dat talle van die EFF se top leierskap ook na die 2024 verkiesing die party verlaat het. Mens dink Jan Floyd, Shivambu Dali en Paul Fumzwaneli Manyi, wat allemaal oorgeloop het na die MK party toe, wat dan nou met die 2024 verkiesing die derde plek bo die EFF ingeneem het. Shivambu het ook nou intussen sy eie party gestig. So hoe sterk is die leierskap in die EFF dan nou eintlik?
3: Dis een van die groot probleme is die strukturele beperkinge van die party en dit sentreer rondom Julius Malema as leier. Aanvanklik was hy die charismatiese leier wat baie aandag getrek het, baie publisiteit vir die party gebring het en daar is baie van hom verwag. Maar na mate hy begin vasdraai het in terme van persoonlike probleme, keuses wat hy gemaak het, assosiasies wat hy het, wat nou nog probleme vir hom skep, en begin paranoïes raak het oor sy posisie in die party en bietjie van 'n grootheidswaan ontwikkel het hy toenemend alternatiewe leiers begin vervreem en letterlik uitgedryf uit die party uit. En dit is een van sy groot uitdagings. Hy sit nou as 'n individu wat met 'n ysterhand regeer in die party, maar hy het nie regtig kwaliteit leiers om op terug te val soos wat hy gehad het nie. Ek dink mens kan dit beskryf deur te sê die breinstrust van die EFF het verdwyn. Het dood eenvoudig uitgeloop. Sommige van daai mense het heeltemal hulle rug op die politiek gekeer. En dit laat hom met 'n dilemma, want hy is nou hierdie leier van wie baie verwag word, maar hy het nie die ondersteuning en die kwaliteit mense wat vir hom die party help stuur en rig, die visie help ontwikkel wat hy nodig het en wat hy gehad het nie. En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het,

0: Regional Food Nurses.
1: Dit was die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, Zeline Merrington, Parlement.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoenderbraaipakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
4: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
5: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
6: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
7: Die 55-jarige skrywer en aktivis Bettina Wyngaard van Grabouw is gister na 'n lang stryd teen kanker oorlede. En ons praat nou met 'n vriendin van haar, die media persoonlikheid en mede-direkteur van Mikateko Media, Ingrid Jones. Goeiemiddag, Ingrid.
8: Hallo Esli, goeiemiddag.
7: Ingrid, hoe het jou en Bettina se paaie gekruis?
8: Ek wil net eerstens sê vir Bettina se familie en vir die uitgebreide skrywersfamilie en lesers van haar innige simpatie met hulle meedeel en dat ons almal weet dat ons gister 'n groot gees in die literêre wêreld verloor het, maar ook as iemand wat ons persoonlik geken het. Ek en Bettina se paaie het gekruis op verhoë waar daar oor Afrikaans gepraat was, waar daar oor geslagsgelykheid gepraat was en waar daar oor vroueregte gepraat was. So dit is die goed waar ons nou met mekaar kon bond oor. En dan onthou ek spesifiek van haar dat sy 'n vreeslose spreker was. Bettina was nie bang om goed te sê nie. Dit is hoekom sy 'n rubriek gehad het op Litnet wat byvoorbeeld gesê het wat sê Bettina. En die een van die kere wat ek saam met haar op 'n verhoog was, was by die Stilbaai Boekefees, ek dink het was so 3 jaar gelede, wat daar incident was, 'n rasse incident by 'n ander fees, wat Bettina bygewoon het, en ons moes daardie dag spesifiek praat oor of ons al aanbeweeg het met rasse diskriminasie. En ek was die gespreksleier en Bettina, jy weet, was nie bang om haar uit te spreek nie in 'n veld waar 'n mens, in die Afrikaanse spesifieke veld, waar jy baie mense maar versigtig trap, dat jy nie dit sê of dat sê dat jy nou jou lesers vervreemd of dat jy nou nie oorkom as dit of dat nie. En daarvoor was Bettina nou nie bang nie. Mm. As 'n ding aangeraak het nie, het dit haar nie aangeraak het nie en dan het sy haarself daaroor uitgespreek. As 'n mens kyk na Bettina, dis die skrywer, of nie die skrywer, die skrywer is iemand wat, weet as sy byvoorbeeld sê dat ek kan verwoord die stories van my mense, dan het sy dit inderdaad, het sy dit gedoen, die vrou het meer boeke geskryf as wat ek ooit aan 'n paragraaf per dag kom. Mm. Sy het baie boeke geskryf, sy het haar gemeenskap geken, sy het haar professie geken as 'n prokureur, en uit daardie areas van haar lewe uit kon sy dan put om haar boeke 'n waardigheid en 'n waarheid aan te gee sodat sy die stories van haar mense kon verwoord. As jy deur haar boeke gegaan het, ek het vanoggend het iemand my ek het hierdie boek by 'n vriendin van my geskenk gekry en ek het vroeër loop ek nou hier deur die huis op 'n Saterdagoggend, jy weet, bietjie verdwaald want dit die nuus het jou nou getref en ek hier lê die boek van Bettina uit die bloute uit bo-op van die boeke waar ek toe nou deur gaan en is troos vir die gebrokenes. Baie mense voel vanoggend seker maar jy weet dat hulle soek vir troos want mense is gebroken na die dood en dit is ook die boek wat sy dan 'n prys mee gewen het. Ja. Ek dink die Jan Rapie prys het sy hiervoor gewen en ek kan verstaan hoekom omdat dit jy weet so sy was 'n eerlike skrywer, sy was 'n maklike skrywer. Sy jy hoef nie 50 grade te gehad het om Bettina se boeke te kon verstaan nie. Dit was die verhale en die stories van gewone mense. Sy het haar hand ook geslaan aan 'n krimmie. Omdat sy juis uit die prokureurs wêreld uitkom en sy dan van daai kennis van haar gebruik kon maak. Maar ek praat nou baie, jy het seker ander vrae vir my.
7: Ek wou nou juis met jou gepraat het Ingrid oor juis oor haar boek Troos vir die gebrokenis, maar jy het nou daaroor gepraat. Ja. Maar sy was so 'n diep mens wat met haar hart geskryf het. Sy het ook 'n regsgraad gehad soos wat jy nou gesê het en sy het veral geveg vir vroueregte. Waarmee jy ook met haar kon vereenselwig. Dis hoe julle paai gekruis het. Maar dis vir my baie duidelik dat julle 'n baie diep vriendskap gehad het en ons medelee ook met jou vir jou verlies. As jy haar as mens kan beskryf en wat jy die meeste van haar gaan mis. Wat is dit?
8: Weet jy wat ek die meeste van Bettina sal mis is daai onverskrokkenheid. Maar sy het altyd met 'n glimlag gedoen. Niemand het ooit Bettina kwaad gesien nie. Al was sy ook kwaad, het sy altyd hierdie breë glimlag op haar gesig gehad. Ek onthou dat sy ek dink ek het Bettina ooit in 'n langbroek gesien nie. Ek dink ek het Bettina nog altyd in 'n romp ook gesien en dan het sy het vinnig gestap en sy het altyd stapskoene aangehad of sy nou rok aangehad het of wat ook al. Sy was altyd op soos iemand wat op pad was iewers heen, jy weet, places to go, people to see. En wat ek ook van haar onthou. En daai breë glimlag en daai skerpsinnigheid wat sy gehad het. Jy weet, sy kon in 3 sinne kon sy sê wat dit ander mense paragrawe vat om te verduidelik. En sy het my een keer genooi byvoorbeeld na dit was ook seker nou so 2 jaar gelede. Toe was daar 'n funksie in Grabouw, waar sy gewoon en gewerk het en sy was nog gesond op daai stadium. En dit was die funksie was by die kerk gehou en ek sê te vir Bettina, jong, ek weet nie of ek by 'n kerk kan praat nie. En sy sê toe, man, jy sê maar net wat jy gewoonlik sê en dit was vroue maand en ek het toe nou met die vroue gaan praat oor wat het ons nou al verder aan beweeg as wat ons in 1994 gewees het. En dit was vol self vir mense en ek het daar aangekom, ek was verboureerd. Maar Bettina was daar, sy het my met haar stapskoene, met haar tekkies aan, was sy daar, sy het my deur die saal geneem. En jy kon sien, want ons het van tafel tot tafel gestap met die mense, dit was 'n high tea. En sy het by elke tafel het sy omgegaan en sy het my voorgestel. En jy kon sien die respek wat mense vir Bettina het, omdat sy in die gemeenskap gelewe het, omdat sy, jy weet, so baie vir hulle gedoen het, vir hulle regte opgetree het, en die respek wat hulle vir hulle, sal hulle 'n kopie geskuif het, as hulle nie iets vir Bettina gevra het, of weg, so is nie, jy weet, dis die respek, is nie vrees nie, dis nie iets anders nie, dit is net as jy iemand in jou hart ingeneem het en jy weet hierdie persoon is saam met jou in 'n ding. So dit is van die goed wat ek van Bettina vanoggend baie oor na gedink het. 'N vriendin stuur vanoggend vir my 'n WhatsApp boodskap, een van haar vriendinne, Joanita van Sitters, en sy sê haar hart is stikkend en sy sê hoe hulle was op universiteit, was hulle universiteitsmaats en Bettina was voor haar en hoe Tina die weg gebaan het vir mense wat na haar gekom het en hoe sy wat Joanita is spesifiek onthou dat Bettina het vroeg op universiteit beland want sy was baie slim, sy, yeah. You know, En sy was 15, 16 of 16 toe sy op universiteit beland het. En vir so 'n jong dame om toe al reeds so 'n impak kon gemaak het op die mense wat na haar gekom het by die universiteit en hulle praat van hoe selfversekerd sy was, hoe hulle by haar kon gaan aanklop het as jy weet as daar as ja. Hulle voel dat daar teen hulle gediskrimineer was of so en dit is die goed die boodskap en die goed wat mense vanoggend stuur en praat van Bettina.
7: Baie dankie, ons het gepraat met die media persoonlikheid Ingrid Jones. Nou na internasionale nuus. Die Iranse militante Houthi-groep het verantwoordelikheid aanvaar vir 'n misielaanval op Saudi-Arabië. Dit volg nadat Riyadh Vrydag 'n aanval op teikens geloods het wat met die Houthis verbind word. Vroeg vanoggend is berig dat misielaanvalle deur Yemen brande in die Saudi-stad van Jizan veroorsaak het en dat noodmaatreëls uitgereik is. Intussen het die Houthis ook gedreig om wraak te neem op Saudi-Arabië nadat lugaanvalle gister geloods is op Houthi teikens in die Yemen hawe stad Hodeida en ons praat nou met professor Abel Estreize verbonde aan die departement van strategiese studies aan die fakulteit van krygskunde aan die universiteit Stellenbosch. Goeiemiddag Abel.
0: Goeiemiddag Estie.
7: So Abel, dit blyk dat die oorlog besig is om baie verder uit te kring. Plaas net hierdie verwikkelinge vir ons in perspektief.
0: Ja, ek dink wat ons hier moet raak sien aan die een kant is dat Iran 'n baie baie doelbewuste strategie hier ten uitvoer bring en Iran baie strategies met hierdie oorlog omgaan. En Iran is op die oomblik besig om 'n wig in te dryf, dink ek, tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek. Ek dink dis die een ding wat ons hier moet raak sien. Maar wat ons ook moet raak sien is dat toenemend Arabië en Saudi-Arabië en die Arabiese wêreld begin om onafhanklik van Amerika strategies te begin handel met hierdie oorlog. En ek dink wat ons nou sien uitspeel in terme van onderhandelings, in terme van Saudi-Arabië se optrede in Jemen, is alles deel van 'n poging van die Arabiese wêreld om te begin handel met die probleem waarmee hulle sit in Iran.
7: En dan, Abel, wat moet ons maak van die feit dat 'n afvaardiging van Oman, wat in Teheran aangekom het vir samesprekings oor die straat van Hormuz, maar dit blyk apart te wees van die samesprekings wat president Trump sê steeds tussen Amerika en Iran gevoer word?
0: Wel, dis baie interessant en dit beklemtoon eintlik wat ek gesê het dat ek dink die Arabiese wêreld begin nou onafhanklik van Amerika en Israel met Iran handel, want hulle begin besef dat Amerika en die Trump-regering waarskynlik aan die een kant nie 'n baie betroubare vennoot is in hierdie oorlog nie. En aan die ander kant probeer hulle, dink ek, nou op 'n manier vrede bewerkstellig met Iran. En hier is 'n ander belangrike realiteit wat ons moet raak sien, wat 'n baie belangrike effek gaan hê hier. Ek sien vanoggend dat daar toenemend spekulasie is oor Amerika se moontlike aanwending van grondmagte in Iran. En ek dink dit gaan Amerika nog verder die afgrond invat in terme van hulle strategiese bankrotskap en dit gaan die verwydering tussen Amerika en die Arabiese lande nog groter maak. So hier is werklik nou, dink ek, strategiese skuwe aan die gang wat baie interessant gaan impakteer op die oorlog.
7: Nou, gisteraand was die eerste keer, Abel, dat Amerika nie nuwe aanvalle op Iran geloods het nie, na 13 agtereenvolgende nagte van aanvalle, maar Iran het egter steeds nuwe hommeltuig aanvalle op Amerikaanse teikens in die Golf geloods en dan sien ons natuurlik ook nog steeds die aanvalle in die Rooi See op die olie tankskepe.
0: Ja, ek dink wat ons hier moet inlees en wat ek verstaan daarvan is dat Amerika aan die een kant word in die gesig gestaar met strategiese bankrotskap. Amerika weet nie wat om met hierdie probleem te maak nie. Hulle weet nie hoe om strategies met hierdie oorlog om te gaan nie. Iran aan die ander kant werk baie strategies en selfs die gebruik van Jemen en die gebruik van die Houthis op die oomblik om 'n strategiese effek te bewerkstellig in die Rooi See, waar ons ook met 'n maritieme knooppunt sit wat 'n belangrike impak kan hê en wat vir Iran nog meer beheer gaan gee oor globale ekonomiese druk op Amerika, is alles deel van 'n fyn uitgewerkte strategie van die Iranese. En wat vir my hier ook belangrik is dat Iran nie in isolasie opereer nie. Iran het nog steeds 'n voet in die deur in Jemen, in Gaza en ander plekke om die nes wat Amerika omgeskop het, die byennes wat Amerika omgeskop het, te gebruik as verskoning om terreur uit te voer en om 'n strategie in die breër Midde-Ooste streek tot uitvoer te bring. Baie interessant om te sien hoe Iran hierdie oorlog strategies benut.
7: Baie dankie. Ons het gepraat met professor Abel Estreize en hy is verbonde aan die Departement van Strategiese Studies aan die Fakulteit van Krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch. En nou is dit tyd vir sportnuus met Jody Hendriks. Goeiemôre Jody.
9: Goeiemôre Estie.
7: So Jody, ons begin met rugby nuus en dis goeie nuus vir die SVD Arende.
9: Ja, het gisteraan die Karibeker Eerste Liga titel gewen toe hulle oortuigend 41-21 met die Valke in George afgereken het. En die span se afrigter Heineke Meyer sluit nou by ons aan. Heineke, goeiemôre.
10: Goeiemôre, wat gaan dit?
9: Lekker, en met jou seker baie geluk met die titel gisteraand. Net in terme van jou benadering vir die seisoen in die Karibeker Eerste reeks, wat was dit?
10: Ja, ek dink eers as ek baie trots op die span. Dis 'n span wat laas jaar laaste was en ons benadering was ons nou regtig die gemeenskap en die dorp trots maak en die Suid-Kaap die hoop gee. En dit was ongelooflik om die stadion so vol te sien, klein kindertjies met SCD klere, 'n ongelooflike aand. Stadion was vol geweest en dit wys net weer wat rugby beteken vir 'n gemeenskap. Weet rugby is 'n ongelooflike game wat mense saam sneeu. En ek sê so trots op die span wat van nêrens af gekom het en hard gewerk het en beëindig geseënd is met die trofee.
9: 19-14 teen rusttyd, uiteindelik 41-21 gewen. Wat was jou boodskap aan die span rusttyd?
10: Ja, ek moet eers sê die Valke is 'n baie goeie span. Hulle was al 'n paar finale en ons het goed begin, maar ek kon sê net vir rusttyd het ons geel kaart gehad en ons is 'n bietjie onder druk en baie jong spelers. En my boodskap was, ons is te verdedigend geweest. Ons moet uitkom halftyd, daar's 40 minute oor en ons moet meer aanvallend speel. Ons gaan kan terugkyk en dit help nie kyk daai tyd terug en het nie alles gegee nie. So ek het probeer 'n bietjie ervaring met druk van die span afhaal en sê kom ons begin meer speel. Kom ons haal die druk af en ons het net 'n geel kaart gehad. Janus was af. En gesê ons wil harder speel vir hom ook en ons het gelukkig net na rusttyd 3 gedruk. En ek moet sê, jy weet, die spelers al eer aan die spelers, hulle het dit goed beheer, dit was nat geweest. Ons het 'n bietjie 'n paar aanpassings gemaak om eerder die bal bietjie meer aanvallend te speel en dan agter hulle in te skop. En dit het goed gewerk, maar ek sê weer eens Valke is goeie span, kon enige kant toe gaan en ons het net geseën met die wen.
9: Ek gou net laastens dan Henneke, hoe lyk die res van die seisoen vir julle? Is dit nou dit? Of gaan julle 'n bietjie van 'n breek vat of gaan julle met voorbereiding begin vir aanstaande jaar?
10: Ja, die hartseer is weer daar's nie baie wedstryde oor nie, maar ons is baie trots die Sharks het ingestem om teen ons se wedstryd te speel die 4 September. Wat ons vir baie dankbaar is. Ek kyk ook om vir ons nog vriendskaplike wedstryde te reël. So ons sal 'n breek vat en dan hard werk en ander voorberei. Ek dink is belangrik om ons voete op die grond te hou. Hier is maar net die begin en as jy mens sien hoe die gemeenskap 'n wenspan nodig het, hier is sulke baie goeie skole en so baie rugby talent hier. So ons moet net harder gaan en ons moet net beter wees. Ons wil Karibeker speel, ons wil wys wat ons in die Karibeker kan doen. En so van my kant af, ons moet net harder gaan. Ek is so trots dat ek sê die gemeenskap was agter ons. Sakemanne, borgers kom in en ons wil net beter en beter gaan. So kort breek en dan net harder werk as ooit tevore.
9: En dit was dan Heineke Meyer, weer eens baie geluk met julle Karibeker Eerste Liga titel. En ja, dit was Heineke Meyer, Estie.
7: So Jody en die Tour de France staan ook einde se kant toe.
9: Ja, vir die afgelope 3 weke was ons genaal voor die radio en die TV om die aksie te kyk. Johnny Koen het natuurlik deurlopend die aksie daar vir ons dopgehou. En kom ons sluit by hom aan en hoor wat vandag gebeur het.
11: Baie goeie middag, Jody. Dit was gister in die 19e skof van vanjaar se Tour de France hierdie een tussen Gap en Alpe d'Huez vir 127 km tot en met die bergspits van daardie ikoniese klim met sy 21 draaitjies en kinkels waar Tadej Pogacar reeds die voorloper van vanjaar se wedren weer eens bewys het dat hy die beste jaar in die wedren is en indien ook so die wêreld se heel beste fietsryer is. Hy het gister die skof gewen voor Lenny Martinez en Richard Carapaz met Pogacar nou stewiger gespuit in die geeltrui saal 7 minute 11 voor hem Evenepoel Olimpiese kampioen met Asik Del Toro derde op 9 minute 42. Die 19-jarige Paul Sykes is vierde op 10 minute 6 sekondes. Pogacar moes die wit en rooi kolletjies stry aan Richard Carapaz afstaan as die beste klimmer in die wedren, maar daar bly steeds een skof oor. Dis natuurlik vandag ewe moeilik in die Alpe weer eens tot bo op Alpe d'Huez, alles dit van 'n ander rigting af. Môre is die toer uiteindelik klaar op die Champs-Élysées, die 21ste en laaste skof. Pogacar mik vir 'n 5de oorwinning in die Tour de France. Johnny Koen vir RSG Sport.
7: En dan Jody, Suid-Afrika het hulle eerste medalje by die Statebondspele gewen.
9: Nathan Hendricks het gisteraan goud in die 100 meter vryslag S13 finaal gewen, dit in 'n tyd van 54,54 sekondes. So baie geluk aan hom. Ook Chad Leclou sy 19 medalje ingepalm by die Statebondspele toe hy brons ingepalm het. Hy was deel van Suid-Afrika se 4x100 meter vryslag aflosspan ST.
7: En dan is daar nog aksie vandag in die swembad.
9: Ja, heel wat aksie, ons swemmers gaan moontlik nog medaljes inpalm en dan ook natuurlik vanaand om 9:00 Suid-Afrika se nasionale netbalspan teen Malawi in hul eerste wedstryd van die reeks.
7: Baie dankie, dit was Jody Hendricks van RSG Sport.
12: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Samsung Galaxy S26 teen R799 per maand vir 36 maande op 'n Eleva 2 Plus plan en kry 'n gratis Samsung Galaxy Watch 8 en kry 'n 5 GB data bundel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Celsi winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsi.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsi se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
13: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vuren. Die monetêre beleidskomitee van die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Na byna 4 dekades by die ISAK tree Helena van Vuren op 31 Julie af. Haar laaste 25 jaar van die 39 jaar wat sy vir die SAIK gewerk het, was in Johannesburg in die amp as SABC Nuus kopieredakteur. Maar haar nuusneus het haar op vele paaie gelei en haar baie dinge geleer, ook van die lewe en haarself. In Naweek Aktueel se profiel onderhoud sê sy aan my, sy tree af met herinneringe van deernis en heimwee.
1: Ek dink wat deur my gedagtes sal gaan is, en ek wil dit so sien, dat dit die hoogtepunt van my loopbaan gaan wees. Daai oomblik, wanneer ek kan sê, nou maak ek klaar, wanneer die laaste nuusbulletin op die lig is, en ek kan sê, ek het 'n loopbaan van 39 jaar en 1 maand suksesvol afgesluit. Ek is nie toegesluit nie, ek is nie afgedank nie, ek het nie in die hospitaal beland of in die lijkshuis beland nie, dat ek het oorleef het en dat ek het gemaak het. So ek wil dit beskou as die hoogtepunt. Dit gaan emosioneel wees uit die aard van die saak, glo ek, en 'n mens gaan oor baie dinge dink en ek dink jy gaan baie herinneringe kry en dis goed, dis 'n lekker gevoel.
0: Kom ons begin by die heel begin, Helena. Wou jy altyd in nuus werk?
1: Weet jy, nee, dit was nog getroffe. Ek kon goed opstelle skryf. Dit het nogal vir my gewerk. En ach, jy weet mis nou, jy kan nou skryf, wat doen jy, word die journalist. Maar ek het die pot verskrikkelijk misgesit, want dit gaan nie net oor skryf nie. Dit gaan oor een geaardheid en een persoonlikheid en wat dit ook al vir die werk vereis, waarvan ek nie een idee gehad het nie. Ek het ingeskryf, my ma was nog saam met by die departement van journalistiek, by die destijdse technikon, en daar het professor Rory nog gewees, en hy het gesê, jy weet, jy gaan verbystap en het iemand van een gebouw afgespring, en dan gaan jy vraag, is die persoon dodig, en hy sê nie, hy leef, as het loop jy weg, en sê, het maak jy saak nie. En ek onthou het baie goed daai tyd. Toe klink het soal nogal snaaks, maar ek het net aangegaan, ek het my studies afgehandel, en ek het met 'n loopbaan begin, wat gelukkig vir my gewerk het op die ou end. Dis 'n harde lewe, jy moet sterk wees emosioneel. Dit gaan in die eerste plek oor om korrek te wees. Geen journalist is ooit altyd 100% objektief nie, maar jy moet streef na objektiviteit. Jy raak sinies, jy bevraagteken, ek dink dit is 'n fantastiese loopbaan. Jy moet weet, jy gaan baie opoffer ook.
0: Kom ons gaan terug na die heel begin toe, toe jy nou klaar geswat het.
1: Ek was eers by die Noord-Transvaaler, toe ek by die Transvaaler vir 2-3 jaar en toe ek by die SAIK beland. In die Pretoria kantoor gewees, toe ek veldjournalistiek gedoen. Jy het stories gejaag, jy het 'n baie kwaai nuusredakteur gehad, wat vir jou gesê het, so sis. En jy het moeg geword, maar jy het geleer jy hou aan. Dit was, ek sou sê, die lekkerste tyd gewees.
0: Wat van die uitsaaiwese was 'n bekoring vir jou?
1: Ek wil altyd die persoon wees wat op televisie die mikrofoon vasthou. Ek wil die een wees wat iemand laat praat.
0: En het dit vir jou gebeur?
1: Ja, dit het gebeur, tot ek is nie 'n omroeper nie. Ek dink dit mens baie duidelik verstaan. Iemand het eendag by die Amerikaanse ambassade gesê, ek was baie trots op. Ek en Amanda Olivier, wat nou al oorlede is by RSG, werk het lang, is saam Amerika toe, en toe ons vir ons visums gaan aansoek doen, toe sê die Amerikaner, oh, you're the brain behind the broadcast. En dit was vir my baie lekker om te hoor, en ek en een man het verskriklik gelag daaroor. So, dit is lekker om te weet dat die goed wat op die lig gaan, jy 'n groot deel daarin gehad het.
0: En van die SAIK se Pretoria kantoor af, toe is jy...
1: Toe is ek Bloemfontein, toe ek het 'n verandering nodig gehad en ek dink dit was goed, dit was vir my loopbaan baie goed geweest. Ek het gegaan as 'n verslaggewer en daarna het ek nuusredakteur geword 3 maande en toe is ek streekredakteur vir die Noord-Kaap, Vrystaat Noord-Kaap. Toe is ek meer in bestuur ingegaan en het was 6 jaar daar geweest. 'N groot ding wat by die SAIK gebeur het, toe ons die taaldienste is geskuif na die verskillende provinsies toe, so het Lesedi FM het geskuif Bloemfontein toe die Sesotho diens, waar ek toen weer was van die Sesotho verslaggevingsspan, as ook Radio Oranje, maar hulle toe later het hulle weggegaan en onafhanklik OFM geword. Nee, dit was regtig spesiaal.
0: Iemand het vir my in my oor gefluister dat jy 'n baie groot bewonderaar is van Cliff Richard.
1: Ja.
0: En dat jy om toe nou wel ontmoet het daar in Bloemfontein, toe jy daar in die bloemkantoor gewerk het.
1: Is die is baie snoeks. Ja, ek hou van Cliff Richard, ek is groot aanhanger van hom, en hy het toe destijds, ek kan nie onthou wat er jaar het was nie, toe hy daar in die Kalahimansaal kom optree. En OFM was so die organiseerder van die story gewees, en Roda Grobler, sy het vir OFM gewerk, en sy het vir my gesê, wil ek hom ontmoet, en ek sê, ja, nee, natuurlijk, jong, en daar is toe nou, die aand van die concert is daar toe nou hierdie groepie, wat hom toe nou kan ontmoet, ons was so 5 gewees, en het was maar ongemakkelijke bezigheid, want hier staan jy nou met hierdie superster, en jy staan nie, en jy weet nie rarig wat om te sê nie, en gelukkig het hy toe nou begin gesels, en hy sê toe nou, hy wil net weet, hoe groet mens nou die gehoor hier, want hy wil nou die aand nou die mense groet, en is het Bloemfontein, of is het Bloemfontein, en daar kan ek toe nou nie stil bly, en ek sê vir hom, dis Bloemfontein,
0: ja.
1: Dis nie It's not Bloemfontein, it's Bloemfontein. Ek sê, maar as jy die gehoor, ek praat in my beste Engels, ne. Ek sê, maar as jy die gehoor wil groet, dan gaan jy nie sê Bloemfontein nie, jy gaan sê, Vrystaat. En hy sê, oh, jy sê, come again, en ek sê vir hom, Vrystaat. En hy sê, Vrystaat, Vrystaat, en so staan ek en Cliff Richard, en ek sê, Vrystaat, en hy Vrystaat, en ek Vrystaat. En hy daai aand op die vroeg gegaan, en hy het gesê, good evening, Vrystaat. En hy mense het mal gegaan. Dit was 'n goeie gevoel.
0: Dis een wat jy altyd sal onthou.
1: O, beslis, ja, nee.
0: Nou, hoe het jou pad toe nou gekronkel van Bloemfontein af, na waar jy nou in Johannesburg sit, Helena?
1: Ja, dit was die grootste deel van my loopbaan, as ek maar in Johannesburg, my huis is maar Pretoria, en ek wou krag terug, en toe het daar 'n pos gewees by RSG Bulletins, en toe is ek so toe geskuif, en dit was vir my baie lekker om weer in Afrikaans te werk, en ek dink baie min mense het in hierdie stadium die geleentheid om in hulle moedertaal te kon werk, en dit is wat ek toe kon gedoen het, en deel geword het van die RSG in die span, ja.
0: Helena, as jy nou moet terugkyk oor 'n loopbaan van bijna 4 dekades, wat sal jy uitsonder as die hoogtepunte in jou loopbaan?
1: Daar was baie gewees. Ek dink elke goeie story of groot story wat die lig gehaal het, was 'n hoogtepunt, veral in die tyd toe mense veldverslaggewer was. En een van die goed wat altyd vir my uitstaan, is die Mary Spruit ramp. Dit was ook daai tyd in Bloemfontein gewees, waar jy nog gedink het, jy doen dit vandag, en die volgende oomblik is jy tussen modder. En hoe jy die mense letterlik later begin help om hulle mense te soek en so. En dit was 'n geweldig emosionele story vir my ook geweest. 'N groot ding was toe Nelson Mandela oorlede is. Ek onthou, ek het gewerk nog tot 6 uur toe en op pad huis toe, toe het Futa Kriege my gebel om te sê dit het gebeur. En ek is net so terug werk toe en ons het deur die hele nag gegaan. En dit was die begin van 'n 10-dag lange nuusuitsending. Dit was geweldig uitmergelend, maar ons het dit reg gekry, maar jy werk op adrenaline hoor. Die laaste dag van die ou Suidwes-Afrika was ek in Roakana, waar gevangenes uitgeruil is en hoe ons gewerk het om hierdie storie op lig te kry, sonder selfoon, ons het met satellietfone gewerk. Daar was baie, baie hoogtepunte gewees, maar op die oomblik is dit elke story wat jy sit in 'n konferensie daar by die WNR destijds en is hierdie klomp mense wat allerhande goeters praat en dit is rarig baie vervelig, maar dan kan jy iets uit daai konferensie uithaal en jy het 'n lekker goeie story, 'n lekker onderhoud.
0: Mense wil nie noodwendig altyd praat oor die laagtepunte nie, maar as jy iets kon leer uit laagtepunte wat van jou dalk 'n beter en 'n ryker mens gemaak het. Wat sal dit wees?
1: Ek sou sê, in my hele loopbaan was die laagtepunt seker, maar daai tyd, toe mens kramper sê die nuusdepartement gekaap is, die onsekerheid, jy weet nie wat gaan gebeur nie en alles, en laat die regte ding op die ou end, die heeltemal nie, maar tot 'n groot mate geseëvier en dat mens geleer het, dit gaan ook verby gaan en staan op waarvoor jy staan, waarvoor ek baie waardering het vir die mense, daai destydse SIK8, wat opgestaan het vir die regte ding, en om hulle te kon ondersteun, en dat jy geweet het, dit gaan ook verby gaan en geregtigheid gaan seëvier. Op die ou end gebeur het toch, dit moet eintlik meer kere, meer volledig gebeur.
0: Wat is dit, Helena, wat jou elke dag laat terugkom het?
1: 'N salaris? Nee, weet jy, dit was, ag, dit is maar die liefde vir die werk, en jy het 'n verantwoordelikheid. dat jy weet, as jy nie nou daar gaan wees, jy gaan daar nie nuus wees nie, en die gevolge wat dit, nou, maar dit is ook lekker om dit te kon gedoen het.
0: En uiteraard groei mens as mens, oor die verloop van 4 dekades, jou loopbaan lei jou in verskillende rigtings, in verskillende vertakkinge. Wat is dit wat jy as mens die meeste van jouself geleer het oor hierdie 4 dekades?
1: Ek wil dit opsom as uithou vermoë miskien, nie net fisies nie, fisies baie keer, ongereelde ure, baie vroeg opstaan, vroeg gaan slaap, jy gestel is die mekaar so, maar jy moet kan uithou en om te leer om af te sny, dit wat negatief is, dit wat sleg is, sny af. En ek dink dit maak het makliker omdat dit my persoonlik nie raak nie. Ek bedoel, 'n moord op die Kaapse vlakte of massamoorde, griemoorde, verskriklike goed wat daar gebeur. En om te weet, sny af. Jy, wat hier in Johannesburg sit, gaan dit nie kan verander nie, so moet dit nie saam met jou huis toe vat nie. Ek weet nie of dit noodwendig 'n goeie ding is nie. Dit het definitief gehelp. 'N ander ding wat my ook in my lewe gehelp het, was om te leer fokus. Dit raas om jou en dit gaan aan en jy doen 3 goed gelyk, maar jy moet fokus nou op dit. Wat help het met rolbal?
0: Wat my by my volgende vraag be. Wat is volgende vir Helena van Veren?
1: Mens gaan nooit die nuuswêreld heeltemal afsny nie. Ek dink sit dit het in my gene gekom oor 40 jaar. Maar ja, is om meer tyd vir myself te hê en ek en my man, ons is pad Turkye toe, intief meer reis en sommer net stil wees en bietjie rolbal speel, sit nou begin leer speel om tyd saam met vriende en familie deur te bring en net 'n lekker boek te lees. Nie te sê ek moet nou gaan slaap nie, jy kan deur die nag lees as jy wil. Dit gaan, ek dink, baie, baie lekker wees.
0: Die bekende stem daar van Helena van Vuren, wat na 39 jaar by die SAIK aftree.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op verde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs 1 maandelikse betaling met 1 persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
4: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en 1 maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
5: Jy luister na Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: En na aanleiding van haar profielonderhoud met Helena van Vuren wat aftree na 39 jaar, sê Greta in Gqeberha, ek was daar in die Kalihiman tydens Cliff Richard se optrede, Vrystaat, voorspoed Helena. En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel op hierdie heel laaste Saterdag in Julie. Ek kan nie glo die hele eerste helfte van 2026 is alreeds verby nie. Baie dankie dat jy vandag saamgeluister het en jy kan luister na spesifieke onderhoude van ons aktualiteit tydsprogramme op Omni en ons SABC Facebookblad of na ons programme op Potgooi op RSG se webtuiste en app. Bly ingeskakel vir jou gunsteling boere musiek op Vastrap net hierna. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius, ons produksieregisseur in die ateljee Lewona Bekes, my naam is Estie de Klerk. 'N Mooi naweek vir jou.

0: op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Die padverkeersoortredingsagentskap, die RTIA, stel nou fase 2 van die wetgewing oor administratiewe beregtiging van verkeersoortredings, oftewel AARTU, in werking. AARTU word in 62 munisipaliteite ingestel, insluitend Medafong plaaslike munisipaliteit, Logale plaaslike munisipaliteit, Lesedi plaaslike munisipaliteit, Rand West City plaaslike munisipaliteit, asook Midvaal plaaslike munisipaliteit. AARTU is 'n nasionale projek wat daarop gemik is om padgedrag te verbeter. Die RTIA wil padgebruikers help om verkeersoortredings vinnig te hanteer. Vir enige navraag oor AARTU, skakel 0861-227861 of besoek die webwerf https://online.aartu.gov.za. AARTU, om veiliger padgebruik te bevorder.
2: Hierdie Saterdag in Top Treffers met my Carla McKenzie ontmoet twee wêrelde mekaar. Hy het groot geword in Suid-Afrika, Duitsland en Amerika. Haar stem het miljoene mense laat stilstaan met die tydlose treffer Stay. Jan Kloos en Marcella Detroit span nou kragte saam vir 'n splinternuwe liedjie, Hurting Nobody, en ek gesels met hulle hierdie Saterdag om 3:00 in Top Treffers.
3: Well, first of all, he's got amazing eyes. And we met here in Los Angeles, and then he suggested that we write something, and I live to write.
2: Moet dit nie misloop nie.
4: Smelt die ijsberg met vingwarm vermaak, net hier op RSG.
5: Goeiemiddag en baie, baie weer eens. Welkom by nog 'n uitsending van Vastrap. Ek wil vandag begin die program met so 'n lekker keurspel en Theo Erasmus, Boba's trekklavierspeler, maestro, eintlik internasionale bekend en standaard. Hy het so 'n lekker keurspel saamgestel destyds en dis so 6 verskillende wysies. Nou kom ons kyk, hoeveel kan jy regraai of kan jy eien? Nou daar is so 1 moeilike enetjie uit die 6 uit, maar as jy kan 5 uit 6 kry, is jy baie goed, is jy briljant. So, meeste van hulle is maar FAK, wysies en volksliedere, volksliedjies, meeste van hulle. So, kom ons val weg en ons kyk hoeveel ons kan kry. Asai, hier gaat ons.

Dis hy lekker. Kom ek sê vir julle in kronologiese volgorde of is dit nou in numeriese volgorde? Hy het begin daar met vanaand gaan die volkies koring sny, daarna Hannoverstraat en toe Kimberley se trein en daar kom die wa en hier is die moeilike ene. Seker baie mense het dit toe reg, maar dit is Jorrie Dittelduy. Ja, François Huys, baie bekende ene van hom en die laaste ene was die Alabama. Daar kom die Alabama oor die see. Okay, kom ons gaan aan.

Lekker. Lekker banjoe. 'N banjoe is altyd lekker. Dit laat 'n mens net baie lekker voel. Dit is maar so, daai hy klop so in 'n mens se liggaam. Nou goed, daai een voor hom was die Echo's geweest, die Echo's, en dit is hulle eie komposisie B A R Vallei. So dit is hoofletters B.A.R.Vallei en dit verwys nie na 'n drinkplek nie. Hulle het vir my destyds gesê waarvoor dit staan, dis 'n afkorting vir iets. Ek kan nou regtig nie onthou nie, maar dit is definitief beteken dit iets, 'n afkorting vir iets naby aan hulle, iets wat vir hulle saak maak. So. En ja, so dit is dit. Nou wat ons nou gaan na luister is twee goed. Die baie ou bekende Verkykers Ties. En hier sal julle hoor 'n regte akoestiese kitaar, die staal snaar, 'n steel string kitaar akoesties wat gespeel word in daai tipiese oudtydse tradisionele boere styl. En soos byvoorbeeld Sewes van Rensburg gespeel het en so aan. 'N baie mooi unieke styl. Nou hulle sê ongelukkig nie hier wie is die kitaarspeler nie. Ek self kan nie onthou wie het saam hom gespeel nie, maar dit is saam met Peer Retief se orkes. Ek sal gaan uitvind. Ek gaan 'n punt daarvan maak om uit te vind, want dit is baie lekker. Dis so eg, soos dit moet klink. En daarna professor Langpiet de Villiers, baie interessant. Ek wil hê julle moet luister hier na die konsertina. Nou baie mense praat daarvan as die Germaanse konsertina, die Duitse konsertina. Nou dit is wel dit. Nie heeltemal nie, maar dit is wel dit. Dit is 'n twee ry Duits Anglo of Anglo Duitse konsertina en in ons volksmond is dit die twee ry boere konsertina, twee ry konsertinaatjie. Hy het 'n besonderse klank. Julle kan duidelik daai fluitjies hoor en of die rietjies dan nou. En wat gebeur het is dat oom Kerry Borman, hy is die man wat eerste daai konsertina gespeel het en hom bekend gemaak. Natuurlik was daar mense wat voor dit al hom gespeel het, maar hy het vir hom bekend gemaak. So kom ons luister professor Langpiet de Villiers, hoe speel hy daai ene, en dit is Piet en Nick se vasrap. So kom ons luister na daai twee.

Hy was dan baie lekker. Woe. Janja, daai was baie, baie lekker. Het lekker trio wat daar speel. Die twee snare en die poere concertina. Ja, daar is nog tyd vir nog een voor ons vir die advertentie gaan. En hierdie in sy naam is Gimpie Straat. Nou, Gimpie Straat word hier uitgevoer weer eens deur Peer Retief en sy orkes, die Kaapse orkes. Maar hierdie is gekomponeer Gimpie Straat deur seer sekerlik een van die grootste banjo-spelers van alle tye. Kyk, daar was 'n George Abrams, daar was 'n Hugo Rodder, daar was 'n Fred Reder wat julle nou net gehoor het saam met professor Langpie de Villiers. En dan was daar 'n TV Fourie, oom Jaapie Loubser, se banjo-speler en ja nee wat. So kom ons luister wat maak Peer Retief hulle met Gimpie Straat en daarna gaan ons vir ons advertensie. Julle kan pen en papier gereed kry of jou selfoon. Daar is 'n afkondiging of twee aan die einde van die program.

0: Smelt die ijsberg met pinkwarm vermaak. Net hier op RSG.
1: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

ou Korrelkop, daai ene, baie welkom by deel 2 van Vastrap. En daar het julle ook vir Hugo Rotterdam nou gehoor in aksie op die banjo. Ek wil nou 2 speel en nou hierdie 2 konsertina spelers wat ek nou gaan speel. Die een is oorlede, lankal, en die ander ene is goddank nog vir ons gespaar. Hy is nog met ons. En nou, dis my eie opinie, onthou, moet my nou nie weer aanvat daarop nie, asseblief. Elke ouis moes maar geregtig op sy eie opinie. Nou, hierdie 2 konsertina spelers het vir my as kind, klein seentjie, ek het voor hulle groot geword, hulle was absolute meer as huisvriende van ons, en hulle het my hele boeremusiekwese gevorm, kan jy nou maar sê, en dit is nie dat ek bevooroordeeld is of so, ek is baie oop vir alles, vooral as het by musiek kom, maar ek sal nog steeds daarby staan, laat hierdie 2, daar so net 'n kort koppie na hulle is daar nommer 3 en 'n 4 en 'n 5, ja, maar kom ons hou nou maar by die 2 en regtig volgens my die 2 beste konsertina spelers, want ek het daarmee groot geword, dit is my verwysingsraamwerk as dit kom by konsertina speel. Goed, die eerste ene, Orion Vastrap, en dis niemand anders nie as Nico van Rensburg. En dan die volgende ene is op die stoep. En dit is niemand anders nie as Mani Erasmus. Hoe kom ons luister na daai 2?

Assai, so speel die boere. Ek het daar spesifiek nie gesê in 'n moderne afdeling of en ek het gesê oor die algemeen. Modern, tradisioneel maak die saak nie. My twee beste konsertina spelers en daar het julle spesifiek gehoor, die een was in 'n moderne, absoluut moderne styl en die volgende ene in 'n eg tradisionele styl. En net vir die interessantheidshalwe, interessantheidsonthalwe, is dat as julle nou wil weet wie my derde ene is, dan gaan ek vir julle sê, en dit is Nico Langeveld. En daar is nie 'n volgorde nie hoor, dis nie nommer 1 is die beste en dan nommer 3 is die derde beste nie. Hulle is al drie ewe goed, maar daai is maar my drie mense. Maar die volgende wat ons gaan luister is net sulke goeie musikante. Kom ons luister Jannie en Hansie se opskit. Ja, opskit is het 'n heel ander ritme, nê? Hy het so soos koppie wat jy op amper soos 'n polka, bietjie stadiger tempo polka wat jy dan nou opskit. Ja, so dis 'n opskop. Praat ek nonsens. Goed. Jannie en Hansie se opskit, Pietron. En daarna gaan ons luister na Corrie Norke. Ek het hom lanklaas gespeel. Dorsland vastrap, selfs briljante concertina speler. En hier is die vinnigste wat ek nog vir Corrie Norke gehoor speel het. Hier by Dorsland is ook sy eie komposisie daai. En daarna kom ons luister somme na Willie Meinard, Tou Willie se Jossie se vastrap.

Das sy baie baie dankie Corrie Norke. Hier is die eerste aankondiging en dit is die goudveld tak van die TBK tradisionele boere musiekklub van Suid-Afrika bied aan dat op die 1 Augustus is daar 'n fantastiese dans by Laerskool Koppie Alleen. Nou dis daar in Riebeekstad. Welkom. Ja, welkom in Bloemfontein. Is ons amper al aan mekaar. Julle kan almal daarso in daai gedeelte van die wonderlike Vrystaat gaan dans lekker. Dit begin 6:00 die aand tot laat. Veilig. Laerskool Koppie Alleen en dit is 1 Augustus Saterdag. Lekker orkeste wat daar gaan optree, voorloper boereorkes, Wakes boereorkes en dit gaan baie lekker wees. Skakel asseblief Andrei Burger. Andrei se nommer 084 598 1022. Ek sê weer 084 598 1022. Goed. Dan onthou, die tyd raak nou baie min, julle moet maar vinnig speel. Daar's 'n beperkte aantal kaartjies beskikbaar. So fantastiese, fantastiese fees 7 en 8 Augustus Hoërskool Oudtshoring. Ons gaan daai Oudtshoring op horings neem. So asseblief, julle moet skakel vir Brian Nieuwoud, Basjan. Bespreek julle plekke en dis so veilig, dit is regtig so, so groot, groot saal, lieflike akoestiek, lieflike groot verhoog, baie dansplek, baie goed om te eet, oral oor, lekker, lekker kosse om te eet en jy kan jou eie drank bring en jou hele familie bring, dit gaan baie, baie lekker wees. En ek is myself ook daar. As die Here my uitspaar, die liewe Vader vir my uitspaar, as ek daar, ek het dit so geniet, ek was by die groot voel voor die tyd, was dit die groot voel en nou is dit so speel die boere, die lekker toentertyd boere musiekfees en verlede jaar was ongelooflike sukses. Dis so bitterlik lekker. Almal het dit net geniet. Jy vergeet van alles in jou lewe. Vergeet jy. En jy dans lekker boere musiek. Ok, ek gaan gauw vir julle Brian Nieuwoud sy nommer gee. Brian Nieuwoud en hy is 082-322-7526. 082-322-7526. Hy sit en wag vir julle oproepe. Skakel hom onmiddellik. Rolenda Huystek, banjo-speler van Kaapland Boereorkes, het vir my iets baie interessant gestuur en dit is haar pa, haar ou vader, het 'n tuisgemaakte viool gemaak uit 'n olieblikke. Hy het 3 snare, hy is absoluut uit blik uitgemaak en dan speel hy hom met 'n boog. So dit is 'n stok of 'n lat, 'n lekker buigbare stok. Met dan, dit lyk vir my amper hier op die foto soos 'n baaltou. Jy weet daai swart baaltoue. Ek kan verkeerd wees, maar dit is so tou wat dan nou styf gespan word en op die 3 snare word hy gespeel en hy's nogal gestem, hoor. Ek sê vir jou, hy's nogal in tune in. Wraggies. Hy speel hier vir ons Appeliefie Konfyt.

Daar sê, dit is 'n baie ou opname ook, maar baie mooi deurgekom. Ek sal vir Rolenda 'n bietjie meer inligting vra oor die spesifieke viool, interessante instrument. Ek het 'n foto van hom, ou tuisgemaakte instrument. Hy is al geroes al. Kan jy dit glo, laat 'n viool roes? Maar ja, dit was baie lekker. Nou ja, ek moet groet tot volgende week dan. Ek sluit af met koekies. Tis, tot ziens.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Ons nou presies 3 uur is hy geskakel by RSG, net betyds vir toptreffers. Dit volg net hierna.
4: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
5: Ek nooi jou hartlik uit om saam te kom luister Saterdag aand 25 Julie om 8, wanneer ek weer 'n paar ou treffers afstof.

0: Dis hy die saarsnommerkies, die muziek uit Tuka se dae. Saterdag aand 25 Julie om 8. Ek wag vir jou.
1: Lady, you're in love today, but what about your...
2: Top treffers. Jou nummer 1 in muziek.
3: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike saterdag in die geselskap van RSG so ver. In Top Treffers vandag speel ons die beste plaaslike en internasionale liedjies op trefferlyste. Mens hoor dit gewoonlik op stromingsdienste, maar jy hoor dit ook net hier, net na 3:00 op RSG. En ons maak vandag 'n internasionale oproep na Marcella Detroit van Shakespeare's Sister en Jan Close, wat geen vreemdeling is aan Suid-Afrikaanse gehore nie. Hy het Pop the Champagne opgeneem met Karen Zoid en Marcella het destijds met Eric Clapton gewerk. Sy het haar loopbaan in die vroeg 70s begin as agtergrondsangeres vir Bob Seger. Sy het 'n duet met Elton John en sy het ook met ander mense gewerk soos Aretha Franklin, Bette Midler, David Bowie, Alice Cooper, George Harrison, die lys gaan aan. So dit is 'n eer om vandag met Jan Close en Marcella Detroit te gesels in Top Treffers. Voor ons dit doen, ons kyk dat die nuwe Afrikaanse liedjies op stromingsdienste as ook gunstelinge. Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld het 'n liedjie uitgebring oor mekaar. Ons sing oor Ver van die huis af en 2 se Ek sweer is nog steeds 'n gunsteling op die Afrikaanse hits speellys op Spotify. Ons begin dit met Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar.
4: Jy beklei

0: smelt die ijsberg met tienwarm vermaak. Net hier op RSG.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Treffers van oral oor. Dis toptreffers met Carla McKenzie.
4: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Ons gaan terug na die 90s toe die Britse funkgroep Jamiroquai met liedjieskrywer en sanger JK. Hulle het toe hulle eerste en enigste nommer 1 treffer op die Britse trefferlys behaal daai jaar en 'n jaar daarna trou die man wat se liedjies altyd by troues gespeel het, Phil Collins. So hier is twee toptreffers uit die laat 90s op RSG. Dis Phil Collins se Two Hearts en Jamiroquai Virtual Insanity.

0: Virtual Insanity. Dis Jamiroquai op RSG sit op treffers. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Phil Collins, Two Hearts. En ons gaan verder terug as die 90s, na 1982 toe. To Survivor, 'n 6 weke loopie gehad het op die Amerikaanse enkelsnit trefferlys met Eye of the Tiger, die liedjie wat ook in die rolprent Rocky is. En dit was ook 'n nommer 1 in die Verenigde Koninkryk. So Survivor het toe daarna 'n Grammy-toekenning gewen vir die beste rockoptrede vir hierdie liedjie. Hier is Eye of the Tiger.
1: Treffer na treffer, reg rondom die wêreld.

Survivor, Eye of the Tiger op RSG se toptreffers. Ek wil eintlik weet hoeveel sportspanne het hierdie liedjie gebruik as hulle temalied. Uit 1982 en hy het toe ook weggestap met 'n Grammy toekenning. My naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag verder in die geselskap van RSG en ek groet met 'n liedjie van Elton John. Dis nie net enige liedjie nie, dit is sy heel eerste nommer 1 liedjie wat hy in Engeland behaal het met Don't Go Breaking My Heart. Goed gaan, tot volgende keer.

0: luister dan vandag se top treffers hier op RSG. Dit is so 7 minute voor 4. Ek sien hier's navraag oor wat gebeur by die Currie-beker. Dit is op die oomblik die Lions en Pumas. Dis rustig na die eerste helfte iets van die verlede. Nalbuit 'n stryd wat op die oomblik daar aan die gang is. Dit is 21-17 op die oomblik in die guns van die Lions wat met die vaart weggespring het, maar die Pumas wat baie mooi terugveg het teen die einde van die eerste helfte om net 'n paar punte agter te wees met 21-17 die Lions wat die tweede helfte sal begin met daardie klein voorsprong. Dis wat gebeur tans. Ons sal later in RSG Sport bietjie meer inligting gee oor wat gebeur op die rugbyveld.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG. Skep asem elke weekoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'n Boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, net. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
3: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat hom uit.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Hierdie Saterdag aand is dit ek en jy op die dansvloer vir Kap het uit, met baie bekende liedjies, maar met so bietjie van 'n ander geur. So kom dans saam tussen 9 en 10 saam met my, Sue Pyler Slabbert, op liedjies soos Nothing's Gonna Change My Love For You, Englishman in New York, Sway, What I Do Best, en hierdie een, The Love I Lost. So dan sit afgespreek, ek en jy hierdie Saterdag tussen 9 en 10.
5: I can remember planning, building my whole world around you.
0: Nou, dit is 'n bietjie later vanavond, saam met Sue Pyler Slabbert, Kap het uit. Baie muziek, wanneer jy kan uitsien vanavond hier op RSG. So maak gerus 'n afspraak en hou hom na tussen 100-104 FM of luister na ons deur middel van ons app, ons toep, wat beskikbaar is in die Google Play Store of op Apple. Hier is Paul Young, om ons te neem na 4 uur, Every Time You Go Away.

0: RSG, dis die een.
1: 'N kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
2: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
1: Tot ziens, my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
2: En Richard, doen dit tot het reg is.
1: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het 'n bietjie.
2: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
1: Ja nee, kyk.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Jy het verwys na geestesgesondheid. 'N ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Byvoorbeeld iemand het infeksie, dit maak hulle die mekaar, dit maak dat hulle buite hulle karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. Ons verwys baie keer daarna iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is en dit bring baie uitdagings mee. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing.
3: Leave that.

Voort met die musiek, net vinnig weer kyk, wat is haar die Karibeker rugby telling? 60 minuut is 'n spel, iets van die verlede. Op hulle tuisveld is dit die Lions wat speel teen die Pumas. Die telling Lions 42, Pumas 24. Voort met die musiek, hier is Irene Louise van Wyk met Jan asseblief.

0: Is Garth Taylor met Every Day op RSG, 25 minuut oor 4. Onthou, jy kan kontak maak met my as jy wil. Die SMS lyn is beskikbaar, ook die WhatsApp nommer. Die SMS 4588-91-50 en die WhatsApp nommer 0765366961. As jy nog nie op jou foon gestoor het nie, doen het gerus en onthou ook van ons RSG app, die toepassing wat jy kan gaan aflaai vanaf die App Store vir alle Apple gebruikers en natuurlijk die Google Play Store vir die Android. Liefhebbers, jy kan alles daar gaan kry in die palm van jou hand, so gemaak gerus daarvan gebruik. Ek moet sê, ek doen het ook gereeld, as ek vinnig gauw iets wil hoor of wil luister of wil opvang, dan sit ek het gauw op my foon aan. Dit is net so makkelijk, dit is ideaal om te gebruik in die palm van jou hand. Voort met die muziek, hier is Billy Idol en daarna Danny Smoke.
1: All right. You wanna dance?

0: Mystiek met Somebody Orpheus op RSG. Dit is nou 20 minute voor 5, onthou tussen 5 en 7. Is dit RSG sport, heel wat wanneer jy kan uitsien, is 'n baie besige sportnaweek. Maar ons maak nog musiek tot dan, voordat ons so vinnige blaaskans neem. Geef ons kans vir Rikus Nel en sy chommie, sy vriende. Hierdie is harde kole.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: saam.
1: Ja, dit klink nou sommer na 'n goeie idee, lekker plan om so 'n bietjie in die bosveld te gaan kuier. Maar nou ja, ek kuier saam met jou in die ateljee in Auckland Park, 100.4 FM of deur middel van ons toepassing of ons app wat jy gaan gratis kan gaan aflaai vir jou foon. Ons sal so vinnige blaaskans neem, ons is net hierna terug met nog musiek. Kom ons neem na 5:00 en RSG Sport.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dis-Chem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Smelt die ijsweg met 10 warm vermaak, net hier op RSG.
1: Soos beloof, gaan ons voort met die muziek, New Romance, Head Over Heels, You're My First Love. Goeiemiddag, welkom by RSG.

0: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.
1: En plaaslik is dit, want hier is Fane Spinaar met Vat haar bietjie plaas toe.
2: Sy soek

Hy het nou in die bosveld gekuier en daar vuur gemaak met harde kool ons nou ook. 'N Draai gemaak op die plaas toe, vat 'n bietjie plaas toe. Nou is dit tyd vir Sheer met die Shoop Shoop song en met Josie se Breathing om ons te neem na 5:00 hier op RSG.

0: Ek hoop die musiek geniet hierdie laaste ure op RSG. Dit was met Josie met Breathing. Ons het ook voor het geluister na die Shoop Shoop song van Cher. Is amper 5:00, net hierna is dit tyd vir RSG Sport. Bly gerus en geskakel daarvoor.
1: As water, elektrisiteit en strate wat goed in stand gehou word vir jou belangrik is, dan moet jy jou stem laat tel in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Maar om dit te kan doen, moet jy as kiezer geregistreer wees en jy moet stem daar waar jy geregistreer is. Kom luister na met raad en daad wanneer Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie verduidelik hoe jy kan seker maak al jou besonderhede is korrek om hierdie jaar jou kruisie te trek. Met raad en daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
2: As jy vanavond vir iemand 'n lied kon stuur, watter lied sou dit wees? Maandag gee luisteraars die musiek aan mekaar. Elke lied dra 'n storie. Elke storie kom uit die hart. In tune met my Frederico Lucas. Maandag aand om 8:00, net op RSG, waar die musiek die praatwerk doen.

0: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
1: Dis nou presies 5:00, jy is ingeskakel by RSG Sport uit tot om 7:00 vanaand. Heelwat sport wanneer jy kan uitsien in hierdie program. Ons 'n paar lekker regstreekse onderhoude waar ons onder andere gaan fokus op ruitersport dressage om meer spesifiek te wees. So binne die volgende halfuur gaan ons daaroor gesels en in die volgende uur op RSG tussen 6 en 7 dan fokus ons ook bietjie op paddle. Ons baie belangrike toernooi, een van die bestes in die wêreld wat hierdie naweek begin in Suid-Afrika. Dit en nog vele meer, maar kom ons begin met die jongste sportnuus. In tennis, die volgende Grand Slam toernooi van die jaar is die Amerikaanse Open wat oor minder as 'n maand begin, maar intussen is die Kanadese Meesters 1000 toernooi volgende op die agenda. Ongelukkig die wêreld se nommer 1 en Wimbledon kampioen Jannik Sinner wat hom nou aangesluit het by Novak Djokovic om te onttrek aan die toernooi. Met Carlos Alcaraz wat reeds herstel van 'n gewrigbesering en hy steeds nog op die krikkellys is, alle oë nou op die verdedigende kampioen Ben Shelton. Die toernooi vind plaas van 2 tot 13 Augustus in die Kanadese Meesters 1000. Swem. Nou ja, nadat Nathan Hendricks in Afrika se eerste goue medalje in die swembad by die Statebondspele verower het, het Chad Le Clou geskiedenis gemaak deur die meeste medaljes ooit by 'n Statebondspele in te palm in die geskiedenis. Dis 12 of liewers 19 medaljes in die Statebondspele se geskiedenis. Le Clou was deel van die mans 4x100 meter vryslagspan wat brons gewen het. Nou later in die programme volledige verslag oor die stand van sake by vanjaar se Statebondspele. Ook wat ander sportkodes betref, dis nie net Suid-Afrika wat in die swem skitter nie, ook ander sport kodes waaraan die span van Suid-Afrika 111 deelnemers aan deelneem. Rugby. Die Currie-beker is nou in week 2 met die Vrystaat Cheetahs wat gister die Haie met 43-21 afgeransel het. Die Leeus het dan so rukkie gelede ook teen die Pumas op Ellis Park uitgedraaf en vroeg reeds die voortou geneem. Die Pumas het egter die gaping verklein en teen rustyd was die telling 21-17 in die guns van die Leeus. Nou ja, die tuisspan het in die tweede helfte na hoër had oorgeskakel en uiteindelik met 52-29 oortuigend geseëvier. Die Griquas en die Blou Bulle wedstryd skop binne enkele oomblikke af en ons sal vir jou gereeld hier in RSC Sport ook vertel wat gebeur in hierdie wedstryd. Dan beweeg ons na atletiek. Die Olimpiese goue medalje wenner Noah Lyles het sy derde Amerikaanse 100 meter titel ingepalm deur die 100 meter item by die Amerikaanse atletiek kampioenskap in 'n blitsige 9.79 sekondes af te blits. Dit is terloops die vinnigste sover van jaar in die wêreld en met hierdie tyd evenaar hy ook sy persoonlike beste tyd wat hy by die Parys Olimpiese Spele gehardloop het, 9.79 sekondes. Dis baie vinnig vir Noah Lyles. Dan het vinnig ook wat golf betref, LIV Golf is op die oomblik aan die gang, die Verenigde Koninkryk toernooi wat daar plaasvind met Lucas Herbert wat op die oomblik die voortou daar neem met 19 onder baansyfer, Bryson DeChambeau in die tweede plek op 14 onder. Wat die Suid-Afrikaners betref, Suid-Afrika se Dean Burmester baie goeie tweede ronde gehad van 6 onder baansyfer. Vandag ongelukkig is hy 1 oor vir sy ronde. Hy is op 7 onder baansyfer op die 12de puitjie. Hy is in die gesamentlike 14de plek met Charles Swartzel 5 onder baansyfer dan in die gesamentlike 20ste plek. Brandon Grace 24ste gesamentlik op 3 onder baansyfer met Foster in die gesamentlike 35ste plek. Wat die span kompetisie betref by hierdie LIV Golf toernooi is hierdie Ripper span wat heel voor is op 35 onder baansyfer gesamentlik met die Crushers in die tweede plek, Suid-Afrikaanse Southern Guards op die oomblik in die vierde plek gesamentlik op 16 onder baansyfer. Dis van die jongste sportnuus, ons sal deurlopend tydens ons sportprogram jou op hoogte hou van alle sportkodes wat op die oomblik regstreeks ook aan die gang is en vir die nodige tellings en uitslae gee soos wat dit gebeur in die volgende 2 ure.

0: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: En dan nou, soos ons beloof het ook in ons inleiding hier by RSG Sport, ons gaan regstreeks gesels oor dressage, bietjie perre, ruitersport, aandag aan skenk vanmiddag hier in RSG Sport. In die omgewing van so 5:30, bly gerus daarvoor ingeskakel. Dit gaan 'n heerlike gesprek wees, baie insiggewend waarna jy kan uitsien. Maar ons begin met fietsrynuus, die Tour de France, daar die moordende fietstoer wat op die oomblik aan die gang is. Johnny Koen wat sake vir RSG dop. Hallo Johnny.
2: Goeiemôre Phil, dis vandag die 20ste en voorlaaste skof van vanjaar se Tour de France. Hierdie een tussen Le Bourg de Oissans en Alpe d'Huez, 170 km. Lekker bergspits eindpunt gewees, oomblikke gelede deur Richard Carapaz van Ecuador gewen. Hy dus dan sy tweede skof in vanjaar se wedren met bergspits eindpunte ingepalm en ook vandag verseker dat hy die algehele wenner sal wees van die Bobas van die Berge kompetisie in daardie stryd om die wit en rooi kolletjie stryd. Terwyl Pogacar, wie die algehele voorloper in vanjaar se wedren is en heel moontlik môre ook sal wees wanneer die wedren voltooi word in Parys, is tweede in die bergklim kategorie ook. Dan die groen trui van puntevoorloperskap Mats Pedersen van Denemarke, genoeg gedoen daar en hy gaan verseker daardie stryd algeheel wen. In die beste jong ryerskompetisie, die rit om die wit trui, baie interessante oorlog vandag gewees tussen Tadej Pogacar se spanmaat Isaac Del Toro, die draer van die trui, en die jong Paul Sexus van Frankryk, maar 19 jaar oud en is in die onder 25 kompetisie. Waar hy verbeter aangeval het, maar probeer soos wat hy wou, kon hy nie van Del Toro ontsla raak nie, en Del Toro van Mexico sal dan verseker die beste jongryer in vanjaar se toer bly. Algeheel die wedren Tadej Pogacar vandag briljant in die diens gery van Del Toro om te verseker dat Del Toro die derde algehele posisie behou in die toer, dis sy spanmaat, en ook dan die beste jongryer in die toer bly. Carapaz, briljant gewees teen die klim uit, hy het die wedren daar gewen, die skof net voor Remco Evenepoel met Sepp Kuss in die derde plek en dan Pogacar en Del Toro vierde en vijfde in die skof vandag. Algeheel bly dit Del Toro derde, dit bly Remco Evenepoel tweede en verseker dat hy Pogacar, hy is nou 7 minute in die ronde daar en hy geweste voor Remco Evenepoel, die uitslaan nog nie uit vir vandag nie, maar hy is 'n baie gemaklike voorloper en heel moontlike wenner dan van die Tour de France. Môre is die laaste skof in die Champs-Élysées, verkort, aangesien die brande om Parys woed, slegs 90 km môre. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Ja, baie dankie Johnny, ek het ook sopas verneem van haar die brande en die laaste skof wat verkort gaan word. Dit is baie tragies wat daar gebeur op die oomblik met haar die veldbrande wat so buite beheer is. Maar dankie Johnny, hy vir ons op hoogte van sake by die Tour de France. Dis soos die 7 minute oor 5. Ons wil graag 'n bietjie jou terugvoer kry by RSG Sport oor 'n baie interessante onderwerp en 'n baie netelige kwessie en dit gaan oor geweld in sport. Spesifiek ook na aanleiding nou van Driekus du Plessis wat weer eens sy UFC wedstrijd gewen het en op pad om weer daardie belt van hom terug te wen. En ek onthou ook die vorige keer wat ons hierdie sport so 'n bietjie blootstelling gegee het op RSG en spesifiek met Driekus du Plessis wat soveel gedoen het vir die sport in Suid-Afrika wat ook baie bekendheid verwerf het, was daar baie teenkanting deur die baie gewelddadige sportsoorte soos byvoorbeeld wat hulle doen by UFC en boks en so aan wat hulle mekaar letterlik slaan, uitslaan of weet dat die bloed loop, so dat jy 'n wenner moet bepaal. En die vraag dan spesifiek vandag gaan juist oor geweld in sport. Ons aanvaar geweld is deel van sport, binnen gegewe sportkontekst en sportkodes. En mens sien het ook gereeld, maak jy saak of het op die rugbyveld of sokkerveld of op die hockeyveld of op die netbalbaan of waar ook al nie, daar is toch maar 'n mate van, jy weet, van armdruk en skouerskuur en so aan, maar sekere sportkodes het maar net eenvoudig daar die geweld as kern van hulle sport, soos byvoorbeeld nou wat ons genoem het in terme van Driekus en die UFC en daardie tipe van sport, soos mixed martial arts ensovoorts, waar jy met geweld jou opponent moet oorwin. So, hoe voel jy daaroor? Dink jy dit is geregverdig in sport? Dink jy dis iets wat aandag moet aangeskenk word? Ek weet daar word baie fyn gekyk na spesifiek ook die kwessie van veiligheid in sport. Elke sportkode het baie streng regulasies en reëls rondom veiligheid en dit word gereeld gemonitor en opgedateer en aangespreek. Maar wat is jou mening oor geweld in sport? En dan nou spesifiek in die gewelddadige tipe van sportkodes. Dink jy dit is toch reg of is dit iets wat jy heeltemal vermy? Hou nie daarvan om te sien hoe mense mekaar katswink slaan of skop om 'n wenner te bepaal nie. Laat weet vir my gerus hier by RSG Sport. Jou mening is welkom en ons gaan definitief daaraan aandag skenk. 45889 dis die SMS nommer teen R1.50 en jy kan gerus ook 'n stemnota vir ons los. WhatsApp stemnota by 0765366961. Ons 'n bietjie later in die program jou mening hier lig op RSG.
3: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: Ja, goeiemiddag net weer eens van my verloots en ons sportregisseur Fritz Klaaster is 11 minute oor 5 is ingeskakel by RSG. Die wedstryd tussen die Blou Bulle en Griekwas, is nou Currie-beker waarvan ek praat, het so 5 minute terug afgeskop en is die Bulle wat eerste bloed ruik. 5-0 in die guns van die Blou Bulle. Hulle het 'n 3 gaan druk so in die eerste paar minute van die wedstryd. Die doelskop was nie geslaag nie en Griekwas op die oomblik op die aanval. Hulle het 'n baie mooi loopie geloods hier na die doellyn toe van die Bulle, maar die Blou Bulle wat die bal daar omgekeer het en dit is dan nou die Griekwas wat ongelukkig dan nou nie daar kon punte aanteken. Hulle het baie goed aangeval, baie sterk gedryf, meters geloop, maar hulle kon ongelukkig net nie daar die doodskoot inkry om eerste punte aan te teken. So 5-0 in die guns van die Blou Bulle wat nou gaan poog om uit hulle eie doelgebied 5 meter buite hulle doelgebied uit te kom. Haar kry so pas 'n strafskop, so dit bring verligting dan vir die Blou Bulle. 5-0 na 6 minute is se spel. Dis nou tyd vir Koffiesport. Hallo Dave Strydom.
5: Koffiesport op RSG. Goeiemiddag al ons goeie luisteraars. Word ek nou gister wakker en het voel vir my Driekus Du Plessis het my met 'n regter hakhou bygekom. My stem is weg, ek hoes en ek proes, so ek dink ek klink verskriklik en ek maak groot, groot verskoning daarvoor. Wat 'n naweek het ons beleef laasweek. Ja, soos die Engelse sê, back to back, nee, rug teen rug, het die ons 15-tal rugby wêreldbeker, ons 15-tal juniors wêreldbeker, ons sewes back-to-back wêreldbeker. Driekus Du Plessis, wow, kom hy uit, maar hy kook. Hy sla daar arm out distance en hy's nou weer in lyn vir 'n wêreldtitel geveg. Kelder van der Linde wen Saterdag en sommer Sondag die GT kampioenskap in sy BMW. Steven Oordendaal ry met 'n BMW motorfiets en hy wen ook sommer die Saterdag en die Sondag in die Spaanse superfietsrenne. So jong, dis lekker om 'n Suid-Afrikaanse sport entoesias te wees, né? Ja, net nog so laaste interessante dingetjie van die wêreldbeker. Die afrigter van Spanje, De La Fuente, is die oudste breier wat die wêreldbeker titel gewen het. Hy het in 2024 het op die Europese kroonweg gestap. Sy span is nou onderwonne in 38 wedstryde in alle kompetisies. Nou ja, kyk, dit wil gedoen word. Baie geluk weer eens aan hulle. Die Engelse Britse golfkampioenskap kom daai ouetjie Ryan Fox, né? Nou ons ken sy pa beter by die rugby en hy wen, maar ek lees die wetenskap vir hom was 200 teen 1. Jo, so 'n paar pond op dit gesit het, en het jy 'n paar rand gemaakt, nie waar nie. Maar so baie geluk aan hom, en ook Casey Jarvis, ons jong mannetjie, wat prachtig gespeel, rechtig, die laaste ronde skitterend gespeel, en hy het 'n 6de plek gekry daar so, baie, baie geluk aan hom. Die eerste keer in 63 jaar, dat een Nieuw-Zeelander die Britse titel kan wegvat. Nou ja, de Statenbond spelen tyd. So, dan mag alweer een bedrijwige, net die ding, ach, die rugby, goed, is voorbij, jy kan een beetje rust. Dan kom hulle met die Statenbond spelen en die moet ons alweer wakker sit, neem. Ons kyk uit, ons het een goeie span daar, en ek denk ons gaan een paar baie mooi goed sien. Bayanda Walaza, hy is 20 jaar oud, maar mense, hy hardloop soos een windhond. Daai seun kan hardloop en hou hom gerust op uit. Verlede naweek in die Golden Spike bijeenkomst in Tsjechoslowakije het hy gewen met 'n tyd van 9.94 sekondes. So ek dink hy gaan iets goed doen. Hou jou oop hom. Tydelik ons super swem sensasie. Chad McLow. Hy het al 18 medailles gewen by die Statenbondspele. En as hy net nog een medaille kry, dan gaan hy die atleet word wat die meeste medailles ooit by die Statenbondspele gewen het. So, come on, Chad, ons is achter jou. Gaan vir het, man. Hierdie week, Hongaarse Grand Prix, en dan sluit die F1 versoek, so hulle somer breek. Nou, die Hongaarse baan, hè, is eintlik gemaak vir Ferrari. Ferrari hou nie van langrigheid pijlvlak nie, hy hou van al die draaie. Sê, jong, dit gaan nou interessant wees om te sien wat Hamilton hoofdklaak in sy Ferrari hierdie naweek gaan doen. Ten spuite van hierdie snaakse type ren, waar die batterije moet spaar, kracht moet spaar, kyk ons uit na lekker Formule 1 Grand Prix hierdie sondag. En daar val die geruite vlag, en ek is uit. Mooi bly.
0: Koffiesport op RSG.
1: Ja, baie dankie Duif Strydom, wat gewoonlik op Koffiesport vir ons 'n bietjie terugkyk en dan ook so in die kristalbal so 'n bietjie verloor oor wat moontlik gaan gebeur en kan gebeur in die wêreld van sport. Is nou so wyk aan 17 minute oor 5, steeds 5-0 in die Karibeker wedstryd tussen die Blou Bulle en in die Griquas, dit na so 11 minute se spel. Nou by vraag, vanmiddag aan jou hier in RSC Sport, hoe voel jy oor geweld in sport? Geweldsport, gewelddadige sport, laat weet my gerus 45889 teen R1.50 of op die WhatsApp 0765366961. Ek sien jy's François intussen laat weet jy op die WhatsApp lyn, hy sê, ja, soos hulle sê, elke sport het sy besering, combat, kom van die Bybelse tyd af. Baie dankie vir jou mening, is baie waardevol, net hier op RSG Sport. Ons gaan binnenkort ook inloer by die Statenbond spele en dan gesels ons oor so 10 minute om wat van nou af, so 'n bietjie oor paddesport, ruitersport, dressage om meer spesifiek te wees en jy kan gerus regstreeks daarna luister binne die volgende paar minute, net hier op RSG.
6: Vir die laaste sondag van Julie in oggendstemming nooi ek jou om saam te luister na unieke klavierverwerking van Mozart se Lacrimosa, die tydlose liefde van Edith Piaf se Hymn à l'amour, werke van Haydn en Schubert en ek sluit af met Ennio Morricone se aangrypende tema uit Malena. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
7: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Paul Sauer van die SAUI oor die groeiende tekort aan onderwys.

Steve Hofmeyer op RC met Pampoen. 14-5, die Griekwas wat nou die voortouw geneem het teen die Bloubulle in die Karibeker na 15 minute se spel, 14-5 in die guns van Griekwas. Iemand wat ook op die SMS-lijn vra, wat was die telling gister tussen die Cheetahs en die Sharks? Die Vrystaat Cheetahs het die haie geklop met 43-21 gister. En dan vroeger was dit die Leeuws wat die Pumas afgeransel het met 52-29. Tans Griekwas voortouw 14-5 oor die Bloubulle. Dankie intussen vir die boodskappe wat inkom oor ons vraag vanmiddag hier op RSC Sport oor geweld. Geweld in sport, gewelddadige tipe van sportsoorte, hoe voel jy daaroor? Interessant dat al die mans sê, ja, dis oké. Okay. So, laat ons 'n bietjie hoor van julle vroue, dames. Laat weet vir ons, hoe voel julle oor die bloed wat loop en geweld in sport? Is julle ten gunste daarvan? Kyk julle na dit? Of is dit, nee, dis net te glurig vir julle. Hier's twee SMS'e, een van Johan van Sanien, wat sê, elke sport het sy beserings, elke atleet kies die sportsoort wat hom of haar pas. In antieke tye het hulle tot die dood beklei. Johan en Sanien, dankie vir jou boodskap. En dan sê Hansie van Pretoria, ek glo nie dat die sport wat Driekus beoefen so wreed is nie. In alle sportsoorte is

0: maar bloed wat loop, net soos in boks, en dis Hansie van Pretoria se mening. Ek sien ook daar 'n paar WhatsApps ingekom, ons sal binnekort daaraan aandag skenk. Net hierna gesels ons ook oor dressage en ruitersport, paddesport, maar vereers gaan vind ons uit wat gebeur by die Statebond speel. Ons sportregisseur is Fritz Klaaste en hy het vir ons hierdie bydrae saamgestel. Dankie Fritz.
1: Glasgow het op dag 1 van die 2026 Statebond spele 'n mengsel van glorie, deursetting en hartseer vir span Suid-Afrika opgelewer. Terwyl die swemmers die dag oorheers het met rekordboek medaljes, het die res van die span in groen en goud hulself oor die stad versprei om hul eie veldtogte af te skop. En dit het 'n dag geword vol sterk uitenrondes, taktiese oorwinnings, maar ook 'n paar hartseer momente. In die gimnastiek arena was Daniel McLean die groot Suid-Afrikaanse uitblinker. Sy vloerroutine was vlijmskerp, beheerst en tegnies indrukwekkend, wat aan hom 'n punte totaal van 13,350 besorg het, goed genoeg vir die vierde plek en 'n plek in die eindstryd vir individue. Hoewel hy in die algehele kwalifisering 25ste geëindig het, het hy steeds 'n reserveplek vir die algehele finale verseker. 'n Sterk begin vir die jong gimnas, wat reeds as een van die span se potensiële sterre beskou word. Op die rolbalbaan het Wayne Ritmuller sy reputasie as medaljewenner bevestig. Hy het Mitchell Graham van Norfolk Island eenvoudig oorrompel met 'n dominante 2-0 oorwinning en in beide stelle vroeg die momentum aangegryp. Die vrouepaar Tabello Movango en Jackie Jansen van Rensburg het dapper geveg teen 'n sterk Indiese span, maar is in 2 naalskraapse stelle geklop. Dis wel 'n nederlaag, maar met genoeg tekens dat hulle nog steeds in die toernooi kan groei. Die para-rolbalspan het 'n moeilike dag beleef, maar met pure Suid-Afrikaanse karakter teruggeveg. Prinses Schroeder en Keith Orell het hulle eerste wedstryde verloor, maar het in die tweede wedstryd teen Australië 'n kritieke gelyk op tweede stel geneem om 'n halwe punt te gaps. Dit was 'n klein, maar betekenisvolle terugslag, maar hulle veldtog bly in momentum. In die 3x3 rolstoel basketbal het die Suid-Afrikaanse vroue 'n loosing ontvang van 'n kliniese Kanadese span. Kanada se verdediging was ondeurdringbaar en Suid-Afrika kon net 3 punte aanteken. Toch het spelers soos Mitchell Mogane die bewys dat die span die finale intensiteit kan hanteer met 6 terugvegpogings en volgehoue werkstempo. Maar die dag se grootste teleurstelling het in die bokskryt afgespeel. Simamkele Dames het sy 65 kilogram geveg goed begin, maar net 8 sekondes in die tweede ronde 'n besering opgedoen wat hom gedwing het om die geveg te staak. 'n Wrede einde vir 'n atleet wat vol hoop Glasgow besoek het. Dag 1 het ook 'n uitstekende oorwinningsaand in die swembad gelewer. 1 goud, 2 brons, 3 Afrika-rekords, 2 Statebond-rekords en 'n geskiedkundige mylpaal vir Chad Le Clou. Nathan Hendricks behaal goud in die 100 meter vryslag S13 en dis Suid-Afrika se eerste goue medalje met 'n tyd van 54.54 sekondes. In die vroue 4x100 meter vryslag behaal Amy Canny, Rebecca Meder, Erin Gallagher en Olivia Nell 'n Afrika-rekord van 3 minute 38,67 sekondes en spog met 'n welverdiende bronsmedalje. In die mans 4x100 meter vryslag het Pieter Kotse, Guy Brooks, Roard van Reenen en Chad Le Clou ook brons geneem. Hiermee word Chad Le Clou die mees bekroonde manlike atleet in Statebond geskiedenis met 19 medaljes. Pieter Kotse neem 2 Statebond rekords in die 50 meter rugslag, al 2 kere in die uitdunne en halfuit, en hy lyk in skittervorm vir die eindstryd. Eric Gallagher doen baie goed in die 50 meter vlinderslag met 'n tweede vinnigste tyd in die halfuit. Dan het Danica Wink 'n Afrika rekord in die 100 meter vryslag S13 behaal, dit eintlik 2 keer verbeter, maar eindig 4de in die eindstryd. Chris Smit en Michael Hole het albei die 100 meter borsslag eindstryd gehaal en beide Hannah Pierce, Dune Kutsie en Hannah Robertson is uitgeskakel. Frits Klaaste vir RSG Sport.
0: Ja, baie dankie Frits. Ons sal 'n bietjie later weer gaan inloer by die Statebond spele. Ek sien ook dat vanaand sal Suid-Afrika se Protea netbalspan, die Spar Proteas, in aksie wees in hulle eerste wedstryd van die Statebond spele. Hulle behoort ook baie goed te doen vanjaar. Ons groot verwagtinge vir Suid-Afrika se vrouespan, Proteas span, en ons sien ook uit na hulle vordering by vanjaar se Statebond spele. Dis so bykans 5:30, net hierna gesels ons dressage by die ruitersport saam met Megan Lou van die Goede Hoop Equestria. Bly gerus ingeskakel.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, om dit te help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
4: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
5: Er is geen sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Ja, so skyns na 5:30 hier op RSG Sport, die blou bulle wat so bietjie terugveg nou teen die Griquas. Na 23 minute is sake relatief gelyk op, is 14-12, steeds in die guns van Griquas. En die eerste helfte wat nou so halfpad afhandel is in hierdie Karibeker wedstryd. Maar vir nou fokus ons op sport van 'n ander kleur en dit is perdesport, ruitersport, meer spesifiek dressage. En daarvoor verwelkom ek hier by RSG vir Megan Lou. Nou Megan is van die Goede Hoop Equestria. Jy het nog so ietsie wat jy byvoeg by daai titel, Megan?
6: Ons is van Appington af in die Noord-Kaap, Louisville.
0: Daar is hy, Louisville in die Noord-Kaap, baie trotse Noord-Kaper daar. Ek dink dit is 'n woord nie, nee, Noord-Kaper. Megan, baie welkom hier by RSC, is lekker om jou te verwelkom en bietjie meer uit te vind van waarmee jy jouself besig hou, want dit is 'n baie interessante sport, maar ook 'n baie belangrike sport, is ook 'n baie terapeutiese sport, ons sal later bietjie meer daaraan aandag skenk, maar kom ons begin heel by die begin. Ek het vir ons luisteraars ook gesê, ons gesels vandag oor dressage. Nou is iemand wat nog nooit perd gery het nie of nie blootgestel is aan die sport nie, verduidelik bietjie vir ons, wat is die kern van die sport, wat is dressage?
6: Phil, baie dankie nogmaals dat jy ons kontak het. Dressage is eintlik baie eenvoudig. Jy weet, dit kom van die Franse woord dresser af. Mm-hmm. En dit beteken om te lei, om af te rig, om voor te berei. So ironies, die woord beteken opleiding. Nou, dressage is 'n kunst, dis 'n paredeel sport, wat ons gebruik om ruiter en perd met harmonie, balans, atletiese vermoë te ontwikkel. So ek verduidelik het gewoonlik maar as die ballet van perde wêreld. Van buite af lyk dit soms baie maklik of soms te maklik, maar dis juist die ironie, want dressage is nie iets wat net vinnig en gaga gebeur nie. As dit reg gedoen word, lyk dit asof die perd moes nou maar alles het sy eie keuse uit doen en net saamry, maar eintlik lê daar maar jarelange opleiding, begrip, biomeganika, dissipline, vertroue. Ek dink elke beweging is 'n kern wat 'n kommunikasiepunt vestig tussen 'n perd en 'n ruiter. So, dis 'n proses, is 'n groot proses om twee spesies met verskillende tale een span te maak of te laat funksioneer. So, dressering is nie net klim in die saal en daar gaan jy in jou rysirkels nie. Nee, daar's 'n baie groot diepte agter dit.
0: Ja, en ek dink daardie koneksie tussen perd en 'n ruiter moet iets fenomenaal wees en dit word opgebou deur 'n klomp aspekte, ons gaan 'n bietjie daaraan aandag skenk later, maar as ons nou vir jou eers hierby intrek, Megan, wat het jou oorspronklik na die sportsoort toe aangetrek? Hoe het jy geweet dit is iets wat jy spesifiek wil doen, nommer 1 en nommer 2, jy het nou so trots melding gemaak van daar waar jy is in Appington en daardie omgewing, dat jy dit daar wil gaan vestig?
6: Frits, dankie, ja, jy weet, As 'n professionele multidissiplinêre ruiter en afrigter, moet 'n ou mos maar gaan kyk waar lê jou fondasies. So ongeag jou dissipline, nie net dressering nie, moet almal maar terugkeer na die fondament. So of jy nou spring uit oor ritterry, Western Mounted Games, eventing of enige iets, die basis van perdry bly dieselfde. En ek dink persoonlik dressage bly die basis. So wat my aangetrek het was die feit dat dressage nooit jou laat klaar leer nie. Hoe meer jy weet, hoe meer besef jy hoeveel daar nog is om te leer as mens, as ruiter. So dit dring jou, dit dwing my en my ruiters om heeltyd aan te hou ontwikkel en te leer. En so vir my as afrigter, ruiter en mens, is dit 'n groot voorreg om dit in die Noord-Kaap te kan aanbied. Ons het ongelooflike talentvolle ruiters hier, baie toegewyde families en wonderlike perde. So dit soms ontbreek die toegang ons tot groter sentrums, ja, om op groot areenas te ry. Maar ek dink dressage gee vir ons reg deur die land daai klein gapentjie om te oorbrug. En dat die mense hier rond of die ouppies hier rond nie net besef dat jou ligging jou verhoed om te kan deelneem nie. En die gemeenskap reageer goed. Daar's groot opwindenheid. En jy weet die voordele vir ons hier rond is maar die uitdaging. Ja. Men als in die Kalahari bly uitdaging. Ons het uiterstes.
0: Ja, nou, jy het vroeër melding daarvan gemaak, dressage word baie keer beskryf as daardie dans, né, tussen 'n perd en 'n ruiter, daardie harmonie tussen die twee. Nou, wat is die belangrikste beginsels om dit moontlik te maak vir die perd en die ruiter dan nou om hierdie dans, hierdie harmonie te kan kry en te kan bewerkstellig?
6: Frits, ek het 4 woorde waarop ek baie, baie, baie sterk hamer. En dis vertroue, respek, ritme en geduld. Nou, almal in vandag se wêreld wil vinnige resultate hê. Maar ek het nog nie 'n perd geleer om 'n WhatsApp te lees nie. So ek dink daar's iets wat haastig kan gebeur. Hulle moet maar verstaan dat konsekwentheid, herhaling, tyd in die saal die enigste resultaat gaan lewer. So die mooiste deel van dressage, dink ek, is nie net dat die perd homself werk nie, maar dat die ruiter saam met die perd moet werk. Jy weet, 'n perd moet fisies sterker word en so ook sy ruiter. Emosioneel moet hulle ook groei saam met die ruiter. Hulle moet self seker dra. So wanneer 'n perd begin verstaan wat jy vir hom vra en dit gewillig aanbied, Frits, dan dink ek dan het ons iets spesiaals. Dis wanneer die dans begin. Jy kan nie net vandag eendag opklim en verwag jy kan 'n ballerina wees. Daar's jare en ure en groot tyd agter daai dans. En ons probeer dit moontlik maak so.
0: Ja, nee, daar's baie werk en moeite en so aan wat daarin ingaan om dit moontlik te maak. Ons fokus so 'n bietjie op van die voordele wat dit inhou ook in terme van ontwikkeling van die perd en die ruiter, spesifiek ook dan nou kinders. Ek weet baie keer by skole hier ook in Gauteng waar ek is, daar's baie keer van die skole wat juis programme aanbied vir skooliere juis op laerskoolvlak met perde omdat dit so baie terapeuties ook kan wees vir spesifieke kinders vir spesifieke behoeftes, maar wat is van die, want jy werk nou spesifiek met kinders ook, wat is van die grootste veranderinge wat jy al gesien het in 'n kind nadat hulle juis begin betrokke raak, nommer 1 met perde, maar nommer 2 dan ook met die sport, dressage?
6: Frits, ek het al baie kinders gesien wat skaars oogkontak maak met enige iemand as hulle by my arena instap. Maande later het daai selfde kind beoordelaars in die oog gekyk, groot toetse gery, uitvoerings uitgevoer wat jy roep hier van 'n kantlyn af. Dressage, in my opinie, leer kinders dat sukses nie net talent alleen is nie. Dit leer hulle ook dat die voorbereiding, daai verantwoordelikheid, ek dink daai deursettingsvermoë wat soms moeilik is as 'n ding moeilik raak, dan sukkel hulle ou. Meer werd is as die natuurlike aanleg. So, dis 'n les wat 'n mens vir hulle lewe lank wil leer. Dit bied iets wat hulle nie net as kind ontwikkel nie, maar ook as hele mens.
0: Nou jy het melding gemaak van dat jy soms bietjie beperk is daar in die Kalahari en Upington wat geleenthede en so aan betref, maar dit kan ook 'n positiewe kant hê. Dit kan baie unieke voordele bied juis vir die sport in 'n kleiner dorpie waar ander sportopsies nie noodwendig beskikbaar is nie.
6: Frits, ja, ons skole bied 'n groot verskeidenheid van sporte aan. Ons is baie dankbaar vir die volstroom skole hier rond. Maar ons werk in een van die warmste en mees uitdagendste dele van Suid-Afrika. So ja, daar is maar baie kniehalters wat vir ons party daar groot berge is, maar soos ek 'n lekker woordjie in Engels, en ek gaan hom nou herhaal vir jou, resilience. Nou, dis altyd die vermoë om vinnig terug te bons. Ons kies ons reis in die dressage om vinnig te kan terugbons. So, kompetisies as ruiters, dit is moeilik, ons moet ver ry, daar's ure in die kilometers wat ons moet aflê, maar die uitdagings bou karakter, Frits. Ons ruiters leer ons nou baie vroeg deursettingsvermoë, aanpasbaarheid en om dankbaar te wees. Hulle moet dankbaar wees vir die geleenthede. En dressage maak dit vir ons maklik om mee te deel. Omdat ons op 'n tegnologiese ranglysstelsel werk, maak dit nie saak waar hulle ligging is nie. Of jy nou in Katooskou en of jy nou in Appington skou, jy kom nog steeds op 'n ranglysstelsel. So ons probeer oorkom die feite wat vir ons knielter in 'n kleiner dorpie.
0: Dit is so 20 minute voor 6, jy is ingeskakel by RSG Sport. Ek is verloots en ons regisseur is Fritz Klaasteyn. Ons gesels vanmiddag oor dressage met Megan Louws. Hy is van die Goede Hoop Equestria daar in Appington omgewing in die Noord-Kaap in die Kalahari. En hulle is lekker besig daar om opleiding te gee, ook aan die jonger geslag, aan kinders en so. En ek wil so 'n bietjie gesels juis oor van die aanvrugting en die pedagogiek waarmee julle besig is daar by julle, die waardes en so, en wat julle probeer oordra, geduld, dissipline, respek, wat ook mag wees, wanneer hulle met die kinders werk, wat met die perde moet werk. Waaraan skenk julle aandag in terme van belangrike waardes?
6: As ek nou een woord met kies vul, en ek weet, daar is nou baie ander afrigters wat allemaal hulle eie tegnieke volg, kies ek respek. Ek dink, wanneer jy langs 'n dier staan wat 500-600 kilogram weeg, en daai dier kies om jou te vertrou, leer jy vinnig dat dis respek nie afdwingbaar is. Dit is iets wat hulle moet verdien uit die saal uit. So uit 'n respek groei gewoonlik my dissipline, geduld, my empatie, my verantwoordelikheid, die waardes wat nie net beter ruiters bou nie, maar beter mense. So as ek nou een woord moet kies uit die belangrikste waarde wat ek probeer oordra, is dit maar respek.
0: Ja, ek het nog so twee vragies vir jou. Ek sien die tyd is besig om ons vinnig hier te bekruip van 'n kant af. As van die ouers wil hulle kinders betrokke kry, juis by iets soos dressage, ek weet dis baie keer vir 'n ouer nogal skrikwekkend. Perde kan soms, jy weet, groot vertoon, en het is hoog om vanaf te val. Ek meen dat al baie mense baie seer gekry om van 'n perd se rug af te val, en ek weet ouers is soms baie keer bekommerd juis oor dit en die gevaarlike aspek daarvan. Wat moet 'n ouer weet voordat hulle kind juis dan vir so iets inskryf? Wat is jou raad aan ouers?
6: Ag, vol dressage is nie net 'n sport nie. Dit raak later 'n leefstyl, so behalwe nou die toerusting en die perd, die omgewing en die afrigting wat hulle moet kry, bou jou kind 'n nuwe familie, nuwe uitdagings, nuwe verantwoordelikhede. Ouers moet weet dat hulle kinders veel meer gaan leer as net perdry. Hulle gaan leer oor die verantwoordelikheid, die respek en dan nou die deursettingsvermoë en spanwerk wat hulle karakter gaan bou. Ek dink die werklike waarde van die sport lê nie net in die rosette wat in die mure hang nie. So dit lê in die mense wat ontwikkel, wat daardie rosette verdien. So ons werk hard. Dressage is 'n harde sport, soos enige ander sport as jy wil presteer, is 'n harde sport. En daar is maar redelike baie trappies wat jy moet klim voor jy op die bokant van die berg kom.
0: So is maar met enigiets in die lewe, is lewenslessies wat ons sommer hier ook al kan begin leer. Net laastens dan, Megan, as daar van ons luisteraars is wat meer oor die sport wil weet en dalk meer inligting wil bekom of dalk regtig hulle kinders wil betrokke kry daarby, waar moet hulle aanklop daarvoor?
6: Ons het 'n baie lekker breë spektrum, DSA, Dressage Suid-Afrika, hulle kan aanlyn gaan kyk. Ons is baie bevoorreg om 'n nasionale vlak 2 judge in ons omgewing te hê in die Noord-Kaap, Karla Jacobs, as ook van ons hoogste dresseerruiters. Ons is net 'n knoppie druk ver deesdae met die tegnologie. So as enige iemand enige meer inligting rondom Dressage Suid-Afrika wil weet, kan hulle op hulle webwerf gaan kyk. En dan kan hulle ook maar ons advertensies volg op Facebook of op enige sosiale media platform.
0: Megan, baie dankie. Dankie vir al die insigte wat jy met ons gedeel het. Baie interessant en sterkte ook met alles wat jy doen daar in Appington omgewing in die Noord-Kaap met die sport om dit te groei en uit te bou en die belangrike werk wat jy ook doen tussen die harmonie tussen die mens en die perd. Sien uit daarna om weer met jou te gesels in die toekoms, Megan.
6: Baie dankie, Phil. Lekker dag verder.
0: Selfde aan dan Megan Louw van die Goede Hoop Equestria in die Noord-Kaap.

0: Dis Danny's Rhythm Combo hier op RSC met Congratulations. Die Griekwas, wat nou voor is met 21-12 oor die Bloubulle, 34 minute se speeltyd iets van die verlede en dit lyk asof die Griekwas weer op die aanval is. Hulle is op die doellyn van die Bloubulle. Hulle wil hier voor halftyd kyk of hulle daardie voorsprong nog kan vergroot. Sterk op die aanval en dit lyk amper asof hulle daar oor die doellyn is. Net seker maak of die skeieser dit lyk of die bal wel opgehou is. Ja, die bal is wel in die lug gehou, so die Bloubulle wat daar ontsnap het uit die tronk, want Griekwas wat bykans byna daar 3 gaan druk het. 21-12 na 34 minute is 'n speeltyd in die guns van die Griekwas. Dis Curriebeker rugby waar ek vir jou nou van verslag lewer. Dis so 16 minute voor 6. Ons gaan binnekort by die 6:00 nuus en weer ook uitkom, maar sports blaaie saam met Heinrich Schulze, ons gaan weer deur 'n sportboek of twee blaai net hierna.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Is 12 minute voor 6. Ons gaan binnekort aansluit by Heinrich Schulze om uit te vind wat gebeur in 'n sportboek of twee, maar vrees van jou terugvoer op die SMS-lyn. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Ons vraag vroeër aan jou was, hoe voel jy oor geweld in sport of gewelddadige tipe sportsoorte? En dis Claudie wat laat weet, Claudie dalk, as ek dit reg uitspreek, geweld in sport, sies, dis net 'n klomp barbare. En dan is hier nog iemand wat sê, geweld in sport, my siening is, dis ontoelaatbaar, behalwe in sportsoorte waar die aard van die sport gaan daaroor dat 'n deelnemer sal wen wanneer hy of sy die teenstander met geweld oorweldig. Iemand wat nie 'n aanvoeling vir daai tipe sport het nie, sal uiteraard nie dit wil beoefen nie. En dan is dit ook verder die boodskap wat lees dat boksers wat ook uitblinkers rugby spelers word, amateur boks 2 en karate gaan byvoorbeeld grotendeels oor die vaardighede en nie noodwendig oor die geweld nie. Philip de Bruin wat so laat weet. Baie dankie Philip ook vir daardie boodskap van jou. Dan Amon ook laat weet wat sê, ek is man, mens kan nie God eer met geweld nie. Dis so eenvoudig. Dankie vir die boodskappe. Verskillende opinies wat inkom oor geweld in sport of dan nou gewelddadige tipe sport. Dis lekker om van jou te hoor. Die SMS lyn 4588 R1.50. Ek kan hoor enigiets anders met my gesels, hoef nie net hieroor te wees nie of die nommer op die WhatsApps is 0765366961. Dis amper rustyd, halftyd in die Curriebeker wedstryd tussen die Griekwas en die Bloubulle. 28-12 nou in die guns van die Griekwas. Hier is Heinrich Schulze met vandag se bydrae tussen die sportblaaie.
5: Op 13 Januarie 2019 het daar vir die eerste keer 'n rugbyrubriek uit die pen van Dr. Gerrit Poel in die toe nog bestaande grootste Afrikaanse Sondagkoerant in die wêreld, Rapport, verskyn. Met die heengaan van die koerant in December 2024 het Poole sy 157ste en laaste rubriek geskryf. Destyds het ek die rubriek redelik getrou gelees. Poole is 'n voormalige provinsiale rugbyloskakel. Hy het tussen 1964 en 1968 vir die destydse Suidwes-Afrika uitgedraf. Hy het ook 'n meesters- en doktorsgraad in geskiedenis met 'n Namibiese fokus. Na sy uittrede as speler was hy ook 'n gerespekteerde internasionale rugby-afrigter en tegniese ontleder. Sy tweeweeklikse rubrieke en rapport was dikwels skerp krities, maar ook insiggewend oor 'n wye reeks aspekte van veral Suid-Afrikaanse rugby, maar soms ook wêreldrugby en skeieregtersake in die algemeen. Die goeie nuus is dat die rakleeftyd van hierdie 157 rubrieke nou verleng is en in 2025 in boekvorm verskyn het. Nie alleen gee dit getroue en nuwe lesers van die rubriek weer die tyd om deur die rubrieke te lees nie, maar dit help ook om op te vang waar 'n mens dalk van die rubrieke misgeloop het destyds. Die titel van die boek is Tromp op Rugby en dit dui op Poole se skryfstyl, tromp op en sonder om doekies om te draai. Natuurlik is dit onmoontlik om in die bestek van 5 minute selfs net 'n voelvlug oorsig van die 157 kort 2 tot 3 bladsye rubrieke hier te gee. Laat ek begin deur te sê wat Poole self oor hierdie bundel en die doelwit met die oorspronklike rubrieke was. Hy vertel en ek haal aan. Die kern van die rubrieke was om rugby as spel vir enige liggaamsboutipe te behou en terselfdertyd vir die toeskouer aantreklik te maak. Sluit die aanhaling. Poole was as skoolseun begeesterd deur 'n Mate rugby toerspan in 1957 en daarom het hy self aan daardie universiteit gaan studeer. En dit is waar sy rugbydenke deur Dr. Dani Kruiven geslyp is. Dit is daarom nie verrassend om ook in hierdie bundel rubrieke gereeld die Kruiven filosofie van rugby raak te lees nie. In die eerste rubriek in die boek met die titel Wie het die maestro doodgemaak? Terloops, Poole vertel dat hy nie self vir sy rubrieke se opskrifte of koppe verantwoordelik was nie, die koerant het gekies, betreur hy die verdwyning van die individualistiese rugby genie van Cliff Morgan, asook ander wyse maestros, tot ons eie mannetjies Roo, HWE, Naasbota, Gysie Pienaar en Brian Abana, om enkeles te noem. Hy spreek dan die vrees uit dat moderne rugby-afrigting min ruimte laat vir sulke individue. Die uitsondering wat hy op daardie stadium egter raak sien, was die skrimskakel Faf de Klerk. Dit is 'n riem onder die hart om dit te lees, want nadat hierdie rubriek verskyn het, het de Klerk voortgegaan en in 2 agtereenvolgende rugby wêreldbeker eindstryde in 2019 en 2023 beide binne die Springbokke se wedstrydplan, maar ook met briljante stukkies individuele spel, onder andere op die verdediging, het de Klerk 'n belangrike bydrae tot 2 epiese Springbok oorwinnings gelewer. Poole se insig in rugby strek gelukkig veel verder as die van die Suid-Afrikaanse rugbyjoernalis wat in 2018 in Padua met 'n toets tussen Italië en Suid-Afrika reg langs my in die media area gesit het en met sy neus in die lug die ongevraagde wysheid gedeel het en ek haal hom aan, ek kan nie vat aan Faf de Klerk kry nie, sluit die aanhaling. Gelukkig kies Rassie Erasmus die Springbokspan. Poole se opmerkings oor die vaardighede van Herschel Jantjies, wat juis nou weer terug is in die Springbokkamp, verdien eweneens vermelding. Nog iets wat my rugby hart laat warm klop het om te lees, en meer as net een van Gerrit Poole se rubrieke, is sy waardering van Lukanya Am se senterspel, onder andere sy oog vir 'n gaping, belangrik, die gaping vir die speler langs hom, asook natuurlik sy fluweelsagte, betroubare en vinnige hande om 'n aangee seepglad deur te gee. Hierdie bundel wemel van rugbyparels en rugbywyshede, ondersteun deur Dekades se praktiese betrokkenheid by die spel. Die boek Tromp op Rugby is geskryf deur Dr. Gerrit Poole. Dit beslaan 502 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R360. Dit is 'n juweel en 'n klein noot wat op elke denkende rugbyliefhebber se bedkassie hoort. Dit sal jou veel wyser oor die geliefde spel rugby laat. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Heinrich. Volgende saterdag is hy weer op sy pos met sport trivia. Nou so 5 minute voor 6, die nuus volg binnekort. Elise van Kroonstad wat net vra, wat is daai sport wat in die Noord-Kaap beoefen word met die perde? Sy naam kon jy mooi gehoor het nie, Elise? Dit is dressage. Dit kom van 'n Franse woord af, dress, D-R-E-S-S, dress, dan sage, S-A-G-E. So dis D-R-E-S-S-A-G-E, dressage. Is die sport soort se naam. Hulle praat ook van dresseer, maar amptelik staan het bekend as dressage. D-R-E-S-S-A-G-E, jy kan het gaan Google, D-S-A, Dressage Suid-Afrika. Al die nodige inligting is daar beskikbaar. Bly geskakel vir die nuus.
6: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van jou gemeenskap in samenwerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
7: Ek dink dat ons moet nou ons water kyk, stap die pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter. En sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar ons munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra, okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het sal wel baie goed gedoen.
8: Verskillende Afrikaner organisaties staan al maande lang tou om hulle saak by Amerikaanse ambassadeur in Pretoria te stel.
9: Solank as wat jy nie jou stem laat hoor nie, kan jy nie die Amerikaners kwalik neem as hulle op die inzet reageer wat hulle wel kry nie.
10: Ons boodskap het dieselfde gebly van die begin af wat ons vir die VSA vra. As jy vir die ANC kwaad is, moenie die land straf.
11: Maar wie praat namens bruin Afrikaanssprekendes?
12: Ek sal wel as ek 'n geleentheid kry om met die ambassadeur te praat vir hom sê Suid-Afrika het natuurlik sy foute, maar 'n mens moenie die floppe van politici skou as 'n weerspieling van die ganse land se mense nie.
11: Op en wakker, hier kry jy nie net opskrifte nie, jy kry begrip.
13: Maandag tot Vrydag, 7 tot 9.

0: Dis nou nuusteit in die bulletin, die MRK Noordwes belig swak toestande in geboue van staatsdepartemente. Die waarnemende minister van polisie sê stappe word gedoen om die diens reg te ruk en minstens 35 mense is dood in 'n busongeluk in Sree. Goeienaand, ek is Verloots. Die Menseregte Kommissie Noordwes het 'n hoogs kritiese verslag uitgereik oor die toestand van die fasiliteite van die polisie, die departement van korrektiewe dienste en die departement van openbare werke en infrastruktuur. Die MRK het van 2023 tot verlede jaar 'n ondersoek na die toestand van polisiekantore en korrektiewe fasiliteite gedoen. In die ondersoek is bevind dat 66 uit 86 polisiekantore in die provinsie nie wetgewing oor werknemers gesondheid en veiligheid nakom nie. Die Menseregte Kommissie se bestuurder in Noordwes, Shirley Mlombo, sê hulle het dieselfde probleme oral teëgekom. 'n Polisiewoordvoerder, Adel Meiburg, sê die polisie bestudeer die verslag. Die departement van openbare werke en infrastruktuur het nog nie op media navraag gereageer nie. 8 van die 12 munisipaliteite in Noordwes waarvan toelaat deur die nasionale tesourier weerhou is blykbaar nou gereed om hulle finansiële probleme op te los. Die hoof van die provinsiale departement van samewerkende regering, Ben Bal, sê die munisipaliteite se verbintenis tot meer doeltreffende bestuur kan daartoe lei dat die toelaas gedeeltelik beskikbaar gestel word. Bal sê munisipale bestuurders en finansiële bestuurders het 'n vergadering bygewoon van die provinsiale departemente van finansies en samewerkende regering, waar hulle onderneem het om aan al die vereistes van die nasionale tesourier te voldoen. Bal sê die munisipaliteite se herstelplanne sal deurlopend gemonitor word. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het die versekering gegee dat sy ministerie besig is met stappe om uitdagings binne die polisiedienste takel, insluitend van die uitdagings wat aan die lig gekom het tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie. Kachalia het die media in Witrivier en Mpumalanga toegespreek waar hy en sy adjunkministers met die provinsiale LIR vir gemeenskapsveiligheid vergader het. Kachalia het verduidelik watter stappe sover gedoen is.
1: We have established mechanisms for accountability and importantly, implementation has already begun. Together with our provincial partners, municipalities, communities and every dedicated member of the South African Police Service, we are laying the foundation for a police service that is professional, ethical, intelligence-led, technology-enabled and firmly rooted in our constitutional values. So this is the time. Even as we watch Madlanga every day, this is the time for the country to look ahead.
0: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia. Minstens 35 mense is dood en 30 beseer in 'n botsing tussen twee passasiersbusse in Sirië. Die botsing het op die pad tussen Deir al-Zor en Damascus plaasgevind. Volgens die staatsnuusagentskap SANA het die een bus lede van die binnelandse veiligheidsmagte vervoer en die ander een burgerlikes. Militêre helikopters het gehelp om die beseerders na 'n militêre hospitaal in Homs te vervoer. Rugby. Die Lions het hulle eerste oorwinning in vanjaar se Currie-beker seisoen behaal toe hulle die Pumas op Ellis Park in Johannesburg met 52-29 geklop het. Die gasheer het 7-3 aangeteken teenoor die besoekers se 4 en sodoende 'n bonuspunt gekry. Die Lions kom aanstaande Saterdag teen die Blou Bulle te staan in Johannesburg, terwyl die Pumas aanstaande Sondag teen die Boland Cavaliers in Wellington te staan kom. Ten slotte weer die hoofnuus, die Menseregte Kommissie Noordwes het 'n hoogs kritiese verslag uitgereik oor die toestand van die fasiliteite van die polisie, die departement van korrektiewe dienste en die departement van openbare werke en infrastruktuur. En sê dieselfde probleme kom oral voor. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg vanaand om 7:00. Dis so 5 minute oor 6. Ek kykie na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng sal môre mooi weer en koel wees. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met mis. Dis nou môreoggend spesifiek, andersins mooi weer en koel tot warm in plekke oor die Laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk met miskolle oor die suidwestelike gebiede môreoggend, andersins mooi weer en koel tot warm oor die westelike Bosveld. Noordwes, miskolle word môreoggend in die suide verwag, andersins mooi weer en koel. Vrystaat, mis in plekke, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, Oggendmiskolle in plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, baie warm in plekke langs die kusgebiede. Die wind langs die kus lig en veranderlik, dit sal matig suid tot suidoos wees teen laatmiddag. Weskaap, miskolle in plekke oor die suidelike en die suidwestelike gebiede môreoggend, andersins mooi weer en koel tot warm, baie warm in plekke oor die noordwestelike gebiede. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot suidoos, dit sal later suidwes draai, dis net by die suidkus teen môre aand. Die westelike dele van die Oos-Kaap, miskolle môreoggend in plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. Dit sal later matig tot sterk suidwes waai vanuit die weste, dis teen laat middag. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, miskolle môreoggend in die noorde, andersins mooi weer en koel, warm in plekke langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos, dit sal baie sterk waai in plekke teen laat middag. KwaZulu-Natal, miskolle môreoggend oor die binneland, daar is ook 'n kans van reën langs die noordkus en die aangrensende binneland waar dit bewolk sal wees, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes noord van Umtunzini, andersins lig tot matig noordwes tot noord. Dit sal sterk wees in die suide teen laatmiddag en noordwaarts uitbrei. Die minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 6:20, Johannesburg 6:19, Vereniging 4:20. Mpumalanga, Mbela 5:21, Emalahleni 3:18. Hermelo 1:20, Standerton -2:21 en Skukuza 7 later 25. Limpopo Polokwane 6:20, Palaborwa 9:23, Tsani 9:20, Musina 10:22, Lephalale 5:26 en Mokopane 8 later 21. Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom, koue -2 later 22. Mahikeng 7:22, Rustenburg 8:22 en Vryburg ook onder vriespunt -2 later 24. Vrystaat Bloemfontein -1:21, Welkom 2:21, Bethlehem -3:20, Kroonstad 1:20, Fort Smith -1:21, Vicksburg -2:18 en Sasolburg 4:20. Noordkaap Upington 4:26, Kimberley -2:23, De Aar 5:21, Posmasburg 3:22, Alexanderbaai 12:33, Springbok 14:27, Kalfinia 5:27 en Sutherland -2:21. Weskaap, Kaapstad 12:21, Vredendaal 10:31, Ribbesdal 6:26, George 9:23, Mosselbaai 10:20, Woester 7:24, Beaufort West 7:26 en Oudtshoorn 5:23. Weskaap, Kobega 6:24, Makanda 7:24, Kuba 0:24, Graaf-Reinet -1:27. Weslonde 9:24, Port St. John's 11:24, Mthatha 1:25, Kumane 0:24 en Konke 5:26. KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay 11:23, Pietermaritzburg 5:22 en Umnambiti 2 later 22.
2: In 28 Julie se RSG Kuns vertel Saartjie Botha ons van 'n nuwe inisiatief, The Perfect Pitch. Die toneelstuk Sarajevo is te sien in Sandton, leer ken die orrelis Herman Jordaan en wat is te sien by vanjaar se Artklok Kunstefees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

0: hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
1: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
2: En so van uitslae gepraat, kom ons kyk vlugtig wat gebeur by LIV Golf en die toernooi wat op die oomblik aan die gang is in die Verenigde Koninkryk waar Hubert op 19 onderbaan syfer voor is. Hy is van die Ripper span en dit is nou Lucas Hubert met Bryson DeChambeau in die gesamentlike tweede plek nou saam met Hatton wat ook opgeskuif het na 15 onderbaan syfer. Met Suid-Afrikaners in die veld, die best geplaaste is Dean Burmester, 15 onderbaan syfer. Hy is op 7 onder. Hy is in die gesamentlike 15e plek, skies, hy is op die 15e puitjie, op 7 onderbaan syfer, gesamentlik in die 15e plek, Suid-Afrikaanse Dean Burmester. Hy is op 1 oor vir sy ronde vandag, en dit plaas hem dan 15e gesamentlik, en in die 20ste plek is Brandon Grace op 5 onderbaan syfer, 23ste, Charles Swartzel, 4 onderbaan syfer, is die best geplaaste Suid-Afrikaners, toe ons vroeg daar ingeloer het, was die Suid-Afrikaners vierde wat die Southern Guard spankompetitie betref, hulle het nou 1 plek teruggesak, hulle is nou in die gesamentlike Nee, hulle is vijfde plek, hulle is algeheel vijfde, net achter die Talkspan. Die Talkspan 18 onder gesamentlik en Southern Guards 17 onder baan syfer. So op die oomblik in die vijfde plek, Suid-Afrikaanse Southern Guards met die Ripperspan, heel bo op 39 gesamentlik onder baan syfer. Baie goed wat hulle vaar in die spankompetitie met die Crushers in die tweede plek op 33 onder baan syfer. Dan is daar ook tans toets cricket aan die gang, dis die West-Indiese eilande wat teen Pakistan speel en die eerste toets van twee. En die West-Indiese eilande wat eerste golf op die eerste dag, die eerste sessie, is die West-Indiese eilande op 23 vir die verlies van 1 paaltjie. Dis na so 15 balbeerte met Chanderpool nie uit nie op 5 van 40 balle. Hy golf bitter, bitter starig. Weer is een toetswedstrijd, maar joh, reeds 40 balle getrotseer uit net 5 loopies. En saam met hom is het Hatch wat 17 balle getrotseer het. Hy het 5 loopies achter sy naam. Brandon King, die man terug in die paviljoen, met 12 loopies wat hy kon aanteken. So, die West-Indiese eilande op 23 vir die verlies van 1. Hulle speel teen Pakistan, die eerste toets wat op die oomblik daar aan die gang is. Wat Karibeker rugby betref, die tweede helft het nou reeds begin, dis die Griquas teen die Blou Bulle, en die Griquas wat voor is met 28 punte teenoor 19. 43 minute iets van die verlede, die tweede helft wat so kort rukkie gelede begin het. Griquas 28, Blou Bulle 19, ons hou vir jou op hoogte, net hier op RSG Sport, oor wat gebeur in daardie wedstryd. Maar nou eers is het tyd om weer te fokus op vroue en junior sport, en oudergewoonte daarvoor, sê ek goeiedag aan Lali Stander.
3: Goeiemiddag vol, middag luisteraars, sommer lekker om weer terug te wees op die lug saam met julle. My hele Julie skoolvakantie was vol junior golf toernooie, so ek gaan sommer daarmee wegval en ek wil sommer begin met die ongelooflike vertoning van die 14-jarige Yika Ajulu, wat die week by Sun City die Nedbank junior uitdaag toernooi gewen het. Ajulu het nie net die jongste speler op 14 jaar en 7 maande geword om die titel te lig nie, maar hy het ook 'n nuwe toernooirekord daar gestel toe hy met 5 houe gewen het, dis die hoogste wenrekord, en hy is ook in my eksklusiewe klub die linkshandige spelers, en hy is die eerste lefty wat hierdie toernooi gewen het.
4: I'm so shocked and I'm excited. I wasn't expecting to come to win this tournament. I thought I was just going to come below top 10. I didn't even know that I finished bogey free until I signed my scorecard. That's the funny thing. So I was really shocked. Winning Nedbank Junior is almost every child's dream who plays golf. I feel like Golf RSA has a big role in my golf development. It's helped me grow and make my golf even more better so I can compete.
3: Voormalige spelers wat in hierdie toernooi baie goed presteer het of gewen het, sluit die DP Wêreldreeks wenners Juraf Premlal en Casey Jarvis in, Aldrich Potgieter wat op die PGA Tour gewen het, en dan van die wêreldse voorste amateurs wat tans op college golf in Amerika speel, Daniel Bennett, Jack Buchanan en Milan Potgieter, wat Suid-Afrika onlangs in die Arnold Palmer Cup verteenwoordig het. Christian Maas was tweede die jaar wat Premlal die eerste uitgawe gewen het en hy het so 'n paar weke gelede na 'n ongelooflike amateurloopbaan die beroepsliga betree en speel op die Epson Tour in Amerika. Die ander 4 toernooie is deur die Nomads Club van Suid-Afrika aangebied. Nomads is natuurlik die organisasie wat onder andere al die tellings doen op die sonskynreeks en die fooi wat hulle daarvoor betaal word, ploeg hulle dan weer terug in junior ontwikkeling en gestremde golf. Henry Walters van Durbanville was die kampioen by die Port Elizabeth Golf Club in die Order of Merit Coastal. Alex Frankel van Devon Valley State het die SA Seens onder 17 kampioenskap by Belleville Golf Club beklink. En Walters was terug in die wennersirkel by die Nomads on National Order of Merit Inland. Daar het hy in 'n valbeilstryd geëindig met Skalk van Ettinger. Die twee het gelyk op geëindig by die CMR Golf Club en na twee puitjies van ekstra tyd moes spel gestaak word weens swak lig en hulle die trofee gedeel. In die laaste toernooi, die Nomads Suid-Afrikaanse meisies Rosebowl Kampioenskap, het die 15-jarige Lisa Koetser haar naam ook in die Golf RSA geskiedenisboeke geskryf. Koetser het die toernooi vir die eerste keer op 13 by die Lost City Golf Club gewen en toe verlede jaar die eerste speler geword om die titel twee keer agtereenvolgens te lig by Durbanville Golf Club. Die keer was sy weer die kampioen in 'n baie taai stryd by Heron Banks. Koetser het vroeër vanjaar die Suid-Afrikaanse puitjiespel kampioenskap gewen en ook die R&A se Afrika Vroue Internasionale Toernooi. Sy gaan in Augustus die vlag vir Suid-Afrika wapper by die R&A se Meisies Kampioenskap in Brittanje. En dan in atletieknuus is die 20-jarige naloper Bayanda Walaza nou een van die vier vinnigste atlete in die geskiedenis van atletiek in Suid-Afrika. Walaza het op die Tipos PTS byeenkoms in Slowakije in die spore van Akani Simbini, Benjamin Richard en Gift Liotletla gevolg toe hy op pad na 'n klinkende oorwinning dwars deur die grens van 9.90 sekondes gebars het. Walaza het in 9.89 sekondes geseëvier. Daardie tyd gelykstaande aan Simbini se Suid-Afrikaanse rekord wat van 2016 tot 2020 gestaan het. Simbini het daai tyd in 2021 met 0.05 sekondes verbeter en in 2024 weer oortref. Die huidige nasionale rekord staan tans op 9.82. Walaza het sy hakskene vir die bekende en ervare Jamaikaan Akeem Blake en die Kanadees Andy de Grasse, 'n voormalige Olimpiese kampioen oor die 200 meter, gewys. Blake was tweede in 'n tyd van 10.04 met de Grasse kortkop agter hom 10.05. En nog 'n junior het ook geskitter op 'n byeenkoms in België. 20-jarige Bertie Kruiwagen het die 300 meter voltooi in 32.90 en was byna 2 sekondes vinniger as Singaporese Mark Ren Lee, wat tweede geëindig het in 34.86. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het die week aangekondig dat die regering 3 miljoen in befondsing goedgekeur het om te verseker dat die mans en vroue nasionale spanne by die 2026 Internasionale Hockey Federasie Wêreldbeker sal kan deelneem. Die toernooi van 14 tot 30 Augustus in België en Nederlande sal die beste in die wêreld teen mekaar sien kragte meet. Dit was baie lank nie 'n realiteit dat die Suid-Afrikaanse spanne sou kon gaan meeding nie weens befondsing. Absolute fantastiese nuus dat hulle wel hierdie geleentheid gaan kry, veral na afloop van die vroue

0: is teen die Ivoorkus en Burkina Faso. En dis alles van my kant af vandag. Vol terug na jou toe in die ateljee en 'n lekker naweek vir almal. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Ja, baie dankie Lali Stander. Lekker om jou terug te hê. Weet ek kan gesels en al die nodige inligting te bekom. Ons maak volgende Saterdag weer so.
2: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
4: In Augustus se hoogtepunte hoor ons besonderhede van 'n besonderse maansverduistering waarna ons kan uitsien. Ons word ook weer herinner aan interessante Russiese sendinge destyds, soos Sputnik 5 in 1960, waarin 2 honde, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte 'n rit na die ruimte meegemaak het en weer veilig teruggebring is aarde toe. Sterre en planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
5: Rand en sent.
6: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek en my gas Gideon Joubert oor die stygende lewenskoste in Suid-Afrika.
7: As jy nie met die kapasiteit het om jou skuld terug te betaal nie, sit jy in die knyp en daar is 'n ongelooflike hoeveelheid landsburgers wat wel in die knyp sit met skuld wat hulle nie kan terugbetaal nie. En weer eens, as die ekonomie gegroei het, as daar meer hoëgehalte werksgeleenthede was, meer belegging, as ook verlaging in lewensonkoste, dan sit die mense in 'n meer gunstige posisie om hulle skuld te kan bekostig en terug te betaal.
5: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
8: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Dit is 22 minute oor 6, ek is verloots. Baie welkom hier by RSG Sport. Dis die Griekos wat nou weghardloop met hierdie wedstrijd. Hulle reig die 3 in teen die Blou Bulle. Na 51 minute is dit 40-19 in die guns van Griekos met die doelskop wat nog waargeneem moet word. Dit lyk of dit 'n moeilike skop gaan wees nie, so dit behoort 42 te wees. Daar sit hem nou tussen die mikke deur. 42 vir Griekwas, 19 vir die Blou Bulle, dit na 51 minute se spel. So die Bulle, wat die moeilikheid is in hierdie Currie Cup kragmeting teen die Griekwas, waar daar die bal baie lig gee. Hulle speel pragtige hardloop rugby en dit is mooi om te sien in die Currie Beeker hoe die drie so ingeruig word. Maar van die rugbyveld beweeg ons nou na brullende engines. Dis motorsport, dis Formule 1 en die naweek is dit die Hongaarse Formule 1 Grand Prix. Goeienaand Frits.
9: Ja, vol, dis die laaste Grand Prix voor die jaarlikse Formule 1 somervakansie. Die volgende aksie vind hierna eers weer op die naweek van 23 Augustus op Sandvoort plaas. Dis 'n aardige seisoen hierdie, so wisselend soos 'n koliek baba. En die spanne waar die verandering dryf is tussen Mercedes en Ferrari en dan McLaren wat ook sy steekie inkry met so effense teenwoordigheid van Red Bull Racing ook. Hierdie naweek op die Hungaroring by Budapest kry die spanne te doen met 'n kort en stamperige baan, maar inderdaad een van die gunsteling bane van die seisoen. Andrea Kimi Antonelli van Mercedes is nog steeds die voorloper, Lewis Hamilton van Ferrari is 45 punte agter hom in die tweede plek en dan volg George Russell derde met 5 punte agter Hamilton en Charles Leclerc vierde met Lando Norris vijfde. Ferrari hou vreeslik van hierdie Hongaroring met 'n vinnigste tyd in beide eerste oefensessies. Dis nou gister en slegs vanoggend het McLaren hul teenwoordigheid gewys met Lando Norris wat die vinnigste tyd opgestel het. Maar die stamperige baan met sy uitdagende draaie is vir almal 'n uitdaging en tydens quali was heel paar renjaar se tye gekanselleer weens baanbeperkings. In quali 1 word Perez, Bottas, Stroll, Albon en Sainz uitgeskakel. Goeie nuus vir Alonso en Aston Martin wat deur is na quali 2 vir die eerste keer. In die tweede deel van quali word Lawson, Gasly, Colapinto, Ocon en Alonso uitgeskakel. En dan laastens in die laaste sessie en dis dan ook die

0: wegspringrooster van die 5 rye voor. Norris eerste, Hamilton langsom, Leclerc derde met Antonelli langsom, dan in die derde rij Piastri en Verstappen, vierde rij Russell en Hadjar en die vijfde rij Lindblad en Hulkenberg. Het sal 'n wonderlike Grand Prix morgenmiddag wees en RSG sal vir jou op hoogte hou. Dis Fritz Klaaste vir RSG Sport.
1: Baie dankie Fritz, ons was 'n vinnige Musiek breek neem voordat ons gesels oor pedal. Hier is Modern Talking. Is Geronimo Cadillac op RSC is het nou 25 minute oor 6. 42-19, dis die Griekoase voorsprong oor die Blou Bulle. 55 minute is een spel, iets van die verlede.

0: Dis Modern Talking wat ons neem na so bykans 6:30 op RC. Dis 6:28 as jy nou presies wil wees. En ons gesels nou so 'n bietjie oor panel want die tyd het aangebreek vir die groot toernooi wat môre begin, môre tot die 2 Augustus. Suid-Afrika wat geskiedenis maak. Dis die eerste keer dat ons gasheer is vir die professionele premier panel toernooi wat gaan plaasvind. En een van die deelnemers sluit nou by ons aan, Linge Steenkamp. Linge, welkom hier by RSG Sport.
1: Hallo Philip, baie dankie.
0: Ons gaan binnekort 'n bietjie meer uitbrei oor hierdie toernooi wat van môre af begin, om vir ons luisteraars te vertel oor hoe groot dit werklik is en wat dit alles behels. Maar ek wil eers begin by jou en 'n bietjie meer by jou uitvind oor waar presies het jy by paddle betrokke geraak? Waar het jou pad gekruis met paddle? Hoe het jy betrokke geraak by die sport?
1: Ja, so ek het eintlik 'n tennis agtergrond. Ek het tennis gespeel en geswat in Amerika.
0: Ja.
1: Toe ek teruggekom, seker is nou amper 2 jaar terug. Toe ja, was ek tussen om die tennis professionele loopbaan, jy weet, 'n go te gee en of om jy weet iets anders te doen. En ja, toe ek in Suid-Afrika toe nou kom terugkom na ek gestudeer het en gespeel het, toe ek my raket neergesit en eintlik het my boetie my, jy weet, geintroduce na paddle.
0: Ja.
1: Hy het gespeel, ek is van Bloemfontein af en hy het daar in Bloem gespeel en ek het saam hom 'n paar keer gaan speel en ja, toe die ja, toe van toe af, ja, toe die gogga gebyt en toe van toe af toe ja, gaan ek net voort. Maar ek het eintlik toe ek nog in Amerika was, oor die summer breaks het ek so een of twee keer oor summer break geslaan, maar toe het ek weer my tennisraket opgetel en voortgegaan. Maar dis omtrent nou so jaar terug wat ek in die paddle ingegaan
0: ja.
1: het.
0: Ja. Die rede hoekom ek jou vra, want baie van die persone wat deelneem aan paddle kom uit 'n tennis agtergrond uit en maak so 'n verskuif van paddle na tennis toe. Vir verskeie redes natuurlik, maar daar's ook baie mense wat nou met paddle betrokke raak en nog nooit in hulle lewe eers 'n raket opgetel het nie. So ek wil juist bietjie by jou uitvind oor daardie ontploffing in Suid-Afrika oor die sport. Wat in jou mening maak die sport dan so gewild en so toeganklik en aantreklik dan juist vir nuwe spelers of vir spelers wat ophou tennis speel het en nou skielik weer begin met paddle?
1: Ja, die sport dink ek is bietjie makliker om op te tel, dink ek, as tennis. Tennis is bietjie meer, jy weet, die baan's groter, daar's meer baan om te cover. As paddle, die baan is bietjie korter en ek dink dis soos jy sê, enige ouderdom kan op die baan kom of jy al tennis gespeel het of nie, is dit 'n raket en 'n bal en dis nie so ver afstand om die bal oor die net te probeer slaan nie. So dit is 'n bietjie makliker sport dink ek om op te tel en ek dink dis hoekom dit so vlam vat in Suid-Afrika en almal wil dit net speel en dit is so uniek. Dis 'n bietjie paddle, bietjie squash, bietjie tennis, bietjie squash gemeng vir ons Suid-Afrikaners want ek dink hier was 'n sport wat jy weet, dit is eintlik 'n unieke sport as jy hom leer ken, maar ons wat bietjie squash en tennis agtergrond het, kan dit gebruik. Maar soos jy sê ook, iemand wat glad nie dit gespeel het nie, kan paddle speel en leer paddle speel.
0: Ja, en dit is 'n baie sosiale sport, baie families wat daaraan deelneem ook. Nou, ons gaan nou aan die professionele kant daarvan aandag gee aan die kompetisie wat nou voor lê, maar as ons kyk na beginners in die sport, gevorderde spelers, watter vaardighede ontwikkel 'n mens eerste as jy begin deelneem aan hierdie tipe van sport? Is daar 'n sekere strategie in paddle wat jy eers moet bemeester, of moet jy krag hê of individuele vaardighede? Waar begin jy as beginner met paddle en hoe ontwikkel jy?
1: Ek sal sê om gemaklik te raak met 'n raket en 'n bal. Ek dink om die bal in die middel van die raket te kontak te maak, dink ek. Jy kan ewen begin om die bal op die raket te begin te bons.
0: Ja.
1: Ek dink om daai oogkoördinasie bietjie in te kry. Jy kan ewen 'n bal teen die muur gooi, net om jou oogkoördinasie dink ek in te kry. En dit dan die raket by te sit en dan net teen 'n muur te begin slaan. Dink ek dit is maar vir my as jy nou, dis die mees basicste konsep van paddle, dink ek, is om die bal in die middel van die raket te probeer slaan.
0: Ja,
1: so ek sal sê dit, en dan ook later, mense se fiksheid so klein bietjie, want ek sien ook die mense in Suid-Afrika onderskat die opwarming en die al die dinge, die fisio's en die dokters is baie bly oor hierdie paddle wat in Suid-Afrika aan die gang is, maar Ja, ek sal sê om bietjie te begin stap of net bietjie bewegings te doen, voor jy ook op die baan klim, want mens kan maar vinnig seer kry.
0: Ja.
1: So ja, jou voete aan die gang kry en letterlik die bal in die middel van die raket jy kontak te maak en daai oogkoördinasie.
0: Nou, jy was ook in die buiteland gewees, jy het so 'n bietjie in Amerika ook gespeel, jy's terug in Suid-Afrika en ons weet dis die vinnig groeiendste sportsoort wêreldwyd, se paddle spesifiek. As ons kyk na die kompetisielandskap in Suid-Afrika, ons gaan nou by die kompetisie uitkom wat hierdie naweek plaasvind, maar as ons net eers kyk hier in Suid-Afrika, die kompetisielandskap, is daar 'n formele paddle struktuur in Suid-Afrika wat dit aanspreek en is dit besig om te groei, uit te brei of is dit net sosiaal?
1: Ja, nee, soos hierdie toernooi wat nou plaasvind in Suid-Afrika is baie baie groot vir Paddle Suid-Afrika. Ek bedoel dit Paddle is nou eers omtrent 3 of 4 jaar in Suid-Afrika en ons kan 'n hulle noem dit 'n P1 event toernooi hou wat amper soos 'n Grand Slam net onder die vlak van 'n Grand Slam in tennis is byvoorbeeld. So die vlak van die toernooi gee vir ons Suid-Afrikaners 'n groot geleentheid om, jy weet, teen die wêreld se beste te speel. So die toernooi vir vorentoe, dit is nie net hierdie jaar nie. Ek dink hulle het nou ek praat onder korreksie, maar ek glo vir die volgende 3 jaar geteken met hierdie toernooi wat nou gaan plaasvind in Suid-Afrika. Jy weet dat dit nie net 'n once in a lifetime ding is nie. Dit gaan volgende jaar ook wees. So vir die mense wat, jy weet, jong spelers is die dalk iets wat mens na toe kan werk.
0: Beslis,
1: want
0: ja.
1: Paddle groei so. Daar dit is nou ook dit gaan ook 'n Olimpiese sport wees in hulle praat van 2032 die Olimpiese spele en die sport is nou ook geerken as 'n sport by Olimpiese spele. So dit beteken ook vir ons as Suid-Afrikaners kan ook eintlik probeer 'n span bymekaar sit. Jy weet die sport is nog so jonk in Suid-Afrika. Ons wat nou gaan sien hoe hierdie professionele spelers van oorsee kom om nou te sien waar lê ons van 3, 4 jaar se ondervinding teen die Spanjaarde of mense van Argentinië wat dalk 10 jaar exposure al het na die sport gaan baie interessant wees en dan gaan ons gaan baie leer, jy weet, en ek dink ook vir die mense wat nie speel nie, dink ek om te kyk is ook soos jy weet wat dat mens kan sien wat is daar buite.
0: Net ons, net ons luisteraars wat nou nie weet wanneer nie, dit begin môre en dit duur tot die 2 Augustus en dit vind plaas by die Sunbet Arena Times Square in Pretoria. Nou as ons kyk na hierdie kompetisie wat dan nou môre begin, Linge, wat is julle verwagtinge? Jy neem nou self deel, jy is een van die deelnemers aan die vrouekant, Zoe Kreer byvoorbeeld ook. Julle het die wildcard toernooi, het julle byvoorbeeld julle plekke bespreek om deel te neem. Wat is julle realistiese verwagtinge? Ek weet dis nou nog nie, dis die eerste van hierdie tipe toernooie in Suid-Afrika. Het julle spesifieke doelwitte wat julle wil bereik en wat julle verwag gaan gebeur of kan gebeur?
1: Ach, ons sê maar vir mekaar, ons het klaar sukses behaal. Soos vir ons om die wildcard te kon kry, het ons vir onsself klaar sukses behaal. Maar obviously moet ons nou tot op realiteit kom en vir onsself sê, weet, ons het nou 'n kans. Soos kom ons speel en ons geniet dit net en speel letterlik net voluit. Ek dink ons gaan verseker, jy weet, dit was nou 'n maand terug toe ons hoor dat ons gaan speel en baie mense vra vir ons of het ons aan ons preparation bietjie verander en so en ek het gesê nee want mense kan nie in 'n maand nou wil kom enigiets anders doen nie. Ons het maar aanhou oefen en aanhou ons back onself en dan gaan ons maar obviously ook leer
0: Verzeker.
1: Waar hierdie sport lê op 'n internasionale vlak. So ja, soos ek sê, vir ons het ons klaar sukses behaal, maar eintlik die draw is nou ook uit wat nou 5:00 vanmiddag gebeur het. So ons speel nou teen 'n qualifier wat beteken ons moet nou die qualifying draw toernooi wat môre plaasvind voor die main draw begin. So ons het eintlik 'n baie goeie eerste ronde gekry. Nou dat ons nie byvoorbeeld die eerste seeds getrek het om te speel nie. So ons speel teen 'n qualifier wat daarom ook 'n positiewe ding is.
0: Ja, gee vir mense kans om te vorder in die
1: toernooi. Ja.
0: Linge, net om jou af te sluit, as ons, kom ons bring het net weer terug na ons normale ouens, wat nie soos julle so professioneel aan die sport deelneem nie. Waar sien jy paddle oor die volgende 5 jaar in Suid-Afrika? Wat denk jy moet gedoen word om die sport so bietjie meer toegankelijk te maak vir jong spelers in skole? En as daar een ding is wat jy miskien kon verbeter in die plaaslike paddle bedryf, wat sou dit wees om die sport te groei in ons land?
1: Weet jy, ek sal begin met die hoe duur dit is om 'n paddlebaan op te sit. Die hele look van 'n paddlebaan, jy weet...
0: Linge, is jy nog daar? Oeps, daar het ons vir Linge verloor. Kom maar kyk of ek haar net gou vinnig kan terugkry op die lyn, dan kan ons net gou die gesprek afhandel. Ek bel gou weer vir Linge. Ons moet daar die laaste vraagie net inkry daar by haar. Ons kry haar gou weer op die lyn. Ek hoop nie die syne is weg. Linge, is jy weer terug?
1: Yes, ek is
0: daar
1: terug.
0: Jy wou net begin om ons te vertel hoe jy paddle gaan bestuur in Suid-Afrika.
1: Ja, weet jy hoe ek het dit sien, om te begin by hoe duur dit is om paddlebane op te sit en ook te speel. Dink ek kan Suid-Afrika begin om dit, jy weet, in skole hoef mens nie die hele, dit hoef nie glas te wees aan die buitenkant nie. Ek weet nie of enig iemand, jy weet, al een paddlebaan gesien het nie, maar die buitenkant is glas en die baan lyk ook maar fancy, jy weet, ons dis soos, is het sekere type
0: oppervlak
1: en glas, en ek dink mens kan begin by, jy weet, dit hoef nie glas te wees aan die buitenkant nie, dit kan net, dit kan 'n klein baan wees, die metings by die baan kan reg wees, dit hoef nie die daai type oppervlak en glas te wees nie, net om met die mure en die glas te begin te speel, jy weet, om ek dink maar net, daar is maniere om het goedkoper op te sit vir skole, as wat hulle hoef te gaan vir die hele look vir die duursame kant.
0: Ja.
1: En dan dink ek ook, jy weet, daar vanaf paddle begin het die prys al klaar afgekom om te speel. Maar ek dink daar moet iewers 'n punt kom waar ons besef, jy weet, okay, dis nie eintlik net soos 'n geld maak ding in Suid-Afrika nie, dis meer van ons as Suid-Afrika moet besef, dis nou 'n sport soos tennis of hokkie of so, dat jy ook eintlik, jy weet, by 'n lokale baan kan gaan speel, eintlik verniet. Ek dink mens moet daar kom waar mens nie hoef te betaal so duur om te speel nie.
0: Ja,
1: so ek dink die sport het baie, baie groot geleenthede en potensiaal vorentoe vir Suid-Afrika. En ek sien het, jy weet, dit is al klaar in juniors ook baie groot, en die skuif gaan al klaar baie na juniors toe, vooral hier in Johannesburg en in Pretoria en ook in die Kaap, in die groter stede is dit nou al baie gefokus op juniors. Daar is al internationale toernooie vir juniors heidiglik in Suid-Afrika, wat weer eens amazing is vir die sport. I mean, in 3 jaar is in hierdie sport is daar internationale toernooie waar as byvoorbeeld tennis wat al lank in Suid-Afrika is, het ons maar eers onlangs internationale toernooie gekry. So nee, ek dink paddle vir Suid-Afrika lyk baie positief en goed. Ek dink dit gaan van ons afhang of ons dit gaan, jy weet, reg hanteer en vorentoe vat en op kinders begin fokus en in skole invat, maar ek dink daar is verseker 'n groot, groot geleentheid met dit vir ons.
0: Ja, jy het spesifiek aan een van ons luisteraars 'n vraag aangespreek, is iemand wat spesifiek op die SMS-lijn vra, hoekom is panelbane so duur? Dis te duur vir gewone mense, en dis iets wat aangespreek gaan moet word, maar hopelijk met hierdie toernooi wat gaan plaasvind en die potentiaal van die sport sal ons mense kry wat gaan investeer daarin en dit moontlik maak. Linge, baie dankie vir die gesprek en baie sterkte met die toernooi. Ons gaan definitief julle dop hou en julle ondersteun en ons gesels binnekort weer.
1: Baie, baie dankie, Phil. Waardeer.
0: Goed gaan daar. Dis aan Linge Steenkamp. Sy neem dan ook môre deel aan hierdie baie belangrike en groot toernooi. Die eerste in Suid-Afrika wat hierdie paddle toernooi gaan plaas. Want as jy in die Pretoria omgeving is en jy is naby die Sambet Arena, Times Square, gaan maak gerus daar 'n draai, gaan ondersteun Suid-Afrika by hierdie eerste geleentheid in Suid-Afrika waar die P1 panel toernooi dan nou aangebied word. Die beste is in die wêreld wat hier gaan kom draai. Net hierna gesels ons nog motorsport sake op RSG.
2: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Viva se taaladviseur Maureen van Helden en ons praat onder meer oor die herkoms van woorde soos damask en linne en brokaat en kleure soos purper en oker. En sy gee ook terugvoer oor die woordmeester kompetisie. Sondag net na 10 taaldinge saam met my Ina Strydom.
3: Ek sien klaar weer uit na ons volgende u eie keuse afspraak hier op RSG. Sondag van so skuins na 12, een van Rossini se gewilde overtures. Klavierklanke van Mozart en Schubert. Plaaslike talent in die vorm van Sibongile Kumalo en aan die ligterkant van die musiekspektrum Sweet People en Frank Mills. U eie keuse, Sondagmiddag 26 Julie tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. Dit is saam met my Willem Pelser.
4: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Dis so 16 minute voor 7 se geskakel by RSG Sport saam met my verloots en regisseur Fritz Klaaste. Die rugby telling Karibeker 70 minute iets van die verlede. Dis die Griquas wat steeds voor is met 42 punte teenoor 26. Hulle speel teen die Blou Bulle. So dis Griquas 42, Blou Bulle 26. 70 minute se spel iets van die verlede. Dis die Griquas wat definitief hierdie wedstryd in die palm van hulle hand het. Pragtige rugby wat hulle op dis daar. Maar van die rugbyveld nou weer na die stofpaaie, want die openingsronde van vanjaar se plaaslike rally rand, dis die GR Stella 1000 van die vind nou plaas, dis in die Stella omgewing naby Vryburg in Noordwes, dit van die naweek plaas. Nou die veldren is 'n ware toets vir die Dakar tydren aan die begin van 2027. So daar word lekker stof gevreet. Kom ons hoor by Fritz Klaaste wat alles hier aan die gang is.
5: Die GR Stella 1000 marathon is 'n uithouveld wedren wat die essensie van langafstand motorsport vasvang. Dis 'n ongenaakbare rit deur wisselende terrein, veranderende weersomstandighede en die konstante spanning tussen masjien, renjaar en strategie. Hierdie verslag dokumenteer 'n opsomming van die aktiwiteite sedert gister van hierdie 1000 kilometer uitdaging. Die Stella 1000 vorm deel van die Afrikaanse Rally Raid Kampioenskap wat die naweek naby Vryburg in Noordwes aanvang neem en dan vir 6 rondes duur om soos laas jaar by Northam en Tabazimbi in Limpopo te eindig gedurende November. Die Suid-Afrikaanse Safari Rally vorm die hoogtepunt van ons plaaslike Rally Raid en vorm deel van die Wêreldkampioenskap in vroeg Mei. Voor ons by die stand van sake in Stella kom, het ons vir Guy Bottrell van TGRSA, dis Toyota Gazoo Racing South Africa, gevra oor hulle Hilux wat hulle gebruik en die een wat vir Dakar voorberei word.
6: So this year's car is exactly the same as last year's car. We are currently in the process of building a new car. Very exciting. We're about maybe 2 months away from having the new car completed. The new car will be the vehicle that we race at Dakar in January. Completely different to our current car. Lots of upgrades, lots of changes, and really, really exciting to be involved with the build from scratch. In saying that, although this is the same car as last year, we are testing a lot of things on the car that is going to go onto the new car. A lot of electrical components, lots of damping components. So although we're still racing the old car, a lot of the work and the experience that we're gaining now will go onto the new car. I was in the factory yesterday and I got to see the progress of the new car. It's coming along nicely now, and I think in the next 1 to 2 months is going to be a huge jump forward in the new car. This is 100% preparation for Dakar. Every time we get in the car, it's preparation for Dakar. Really looking forward to Dakar. I think we are in a good position. The team has matured a lot from our previous Dakars. So I think we're in a good position. I think we just need to keep our head together, make sure we got our head down, focus on our own job at hand, and I think the results will come. We are working really, really hard to build a strong, fast, reliable car. and drivers and navigators are also doing the same. So looking forward to it. The Toyota Gazoo 1000 is this weekend in Stella, and it's very similar to terrain in some of the areas at Dakar. So, you know, this is an important race for us, not only as a hometown race for us, call it a sponsors race, but also for our preparation for Dakar. So looking forward to a good result. And hopefully we can put it 1, 2, 3 on the podium. How good would that be?
5: Toyota Gazoo Renjaar Guy Bottrell. Die Stella omgewing is lekker droog hier in die winter en weerspieël die Dakar omstandighede. Dit wil sê goeie voorbereiding vir alle spanne wat gaan deelneem. Gister het die eerste en tweede skof plaasgevind met skofte 3 en 4 vandag. Met die laaste skof môre. Ons het Neil Woodridge van NWM, dit is Neil Woodridge Motorsport, gevra hoe hulle na dag 1 voel.
7: Yeah, look, first day down, not too much distance down, but some good work today. Cars behaved well, we know what the terrain's going to look like for the rest of the race, so very happy. 20 seconds down, fifth position, which is great. Great starting position. We've seen how the track evolved. Even today, we saw that the guys had started further back at a more of an open road. So I think that's going to play a big role tomorrow. And yeah, we've still got just under 1,000 kilometers to do. So yeah, very happy. Cars are all in good shape. No problems at all. Good starting position. Only 20 seconds down. Lovely area. Lovely people. Great racing.
5: Die stem van Suid-Afrikaanse motorsportlegende Neil Woolrich en ook eienaar van NWM Sports. Dankie Neil, so lyk die klassifikasie vir vanoggend se wegspring. In die eerste plek was het motor 202 van Guy Bottrell, dit is Toyota Gazoo Racing. In die tweede plek is het motor 200, Saud Variawa, ook van Toyota Gazoo Racing. In die derde plek is Fouché Blugnout van Team Hilux Rally Raid, dit is motor 239 en die spanmaat van die man in die vierde plek, motor 203, Janiel de Villiers van Team Hilux Rally Raid. In die vijfde plek, soos hy gesê het, motor 277, die Ford van Gareth Woolrich van Castrol NWM Ford Rally Raid Team. In die zesde plek is het motor nummer 255, dit is die motor van Sahoudse broer Sahad Variawa, dit is Toyota Gazoo Racing. In die zevende plek is het motor nummer 298 van Jaden Els, hy rij vir Century Racing Factory Team, en in die achtste plek motor 333, dit is Philip Botha, die eerste red-lined motorsportkar wat deurkom. Ons het vir Saud Variawa van TGRS aangevra, hoe vorder sy seisoen in die Rally Raid Kampioenskap en hoe gedra sy Hilux homself?
8: Okay, so this year has been going quite well for me. A bit of ups and downs, which is normal in motorsport. Unfortunately, we had some tough times, but on the bright side, we started off our local series with a bang. Won the opening round, and here we at round 2, so hopefully we can repeat that. In the Bar World Cup Championship, I won Bar Jordan, and I was leading Italy up until I had an issue, so we ended up winning 2 out of 3 stages there. And yeah, in the World Championship series, we were running top 3 in Argentina, and then yeah, like I say, we had our lows, so we had an issue and ended up 5th overall for the event. I'm happy with the results so far. Obviously, you know, if things go our way, it would be a lot better, but yeah, it is part of motorsport. And in general, the car is feeling good. This is the same car we ran last year, but obviously a lot of changes within the car and suspension and so on. We pushing and doing our best. Hopefully at the end of this weekend we can finish on the top step of the podium.
5: Ons gee die stand van sake deur na skof 4 in hierdie sportprogram. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Fritz wat vir ons motorsport sake gewoonlik dophou hier in RSG Sport. Hy is ook regisseur van ons program. Nou ja, dit is die Griekwas wat letterlik weghardloop met die Karibeker wedstryd teen die Blou Bulls. Hulle het nou weer gaan punte aanteken. 56 vir die Griekwas en 26 vir die Blou Bulle. So dis 'n groot voorsprong wat die Griquas het. Daar's nog enkele oomblikke, so 2 minute se speeltyd oor in hierdie wedstryd, maar is uitgemaakte saak dat die Griquas hierdie wedstryd oortuigend gaan wen teenoor die Blou Bulle. Wat Liv Golf betref, is dit steeds Herbert wat voor is daar en dit is op Lucas Herbert wat by die Liv toernooi op 19 onderbaansyfer by die Verenigde Koninkryk die voortouw het. Daar is nog so 1 puitjie wat hulle moet afhandel. Bryson DeChambeau wat goed terugveg, maar ek dink hy gaan net nie genoeg stoom hê om hom in te haal nie. Hy is 2 houe verder terug op 17 onderbaansyfer. DeChambeau op 4 onder vir sy ronde vandag, terwyl Herbert op 2 onder is vir sy ronde. So dis 19 onderbaansyfer. Lucas Herbert tans heel voor met Bryson DeChambeau in die tweede plek op 17 onder en Tyrrell Hatton op 15 onderbaansyfer dan op die oomblik in die derde plek. Die Suid-Afrikaners in die toernooi steeds in die gesamentlike 14de plek is dit Dean Burmester op 7 onderbaansyfer. Hy is die best geplaaste Suid-Afrikaner met Brandon Grace op 5 onderbaansyfer 2 verder terug 19de. Algeheel met Sean Swartzel in die gesamentlike 22ste plek. Dit plaas span Suid-Afrika in die 5de plek op 16 onderbaansyfer, gesamentlike totaal vir hulle, maar die Ripperspan wat nie geklop gaan word nie, hulle is op 40 onderbaansyfer, die voorlopers in die span kompetisie met die Crushers in die tweede plek op 32 onderbaansyfer. Nou ja, dis wat ek jou gaan moet groet. Die eindvlekkie gaan ook binnekort blaas in die wedstryd tussen die Griquas en die Blou Bulle. Die telling daar 56-26. Van my verloots en regisseur Fritz Klaaste, ek hoop jy het 'n wonderlike aand wat vir jou voorlê. Willem Pelser is hier vanaand vir die aandskof. Van my verloots, tot ziens!
9: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope week ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Merits in Fourways. Die woord wat sy voorgestel het is voels. Jy kan jou net indink waarin hierdie woord ons oral gaan neem, van voelgesang en digters tot liefde, vryheid, afskeid en musiek wat behoorlik vlerke kry. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag, net na 1:00.
10: My bitter woorde is vanaand so flou. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
11: Ek is seker jy ken ook daardie Sunday blues gevoel. Hoe kry 'n mens dit afgeskud? Skakel gerus in om te hoor wat ons digters daaroor sê. Dit is Vers en Klank saam met my Sofia van Taak en Eben Genis. Dinsdag aand om 20:09.
12: RSG, dis die een.
13: Oor die winterwind, waardoor ons wêreld waai.

In die nuus om 7, Johannesburg se City Power betaal miljarde rand aan Eskom oor. 'N bekende TV-nuusleser uit die 80er en 90er jare sterf. En die Tour de France laaste skof word verkort. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die Johannesburgse nutsmaatskappy City Power het meer as 4 miljard rand van sy uitstaande skuld aan Eskom oorbetaal. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokoena, sê hoewel Eskom toegee dat vordering gemaak is in die totale agterstallige skuld, nog nie vereffen nie. City Power het onderneem om die volgende betaling teen 21 Augustus te maak. Mokoena sê die sogenaamde PAYA-proses duur nog tot 22 Augustus om die voorleggings van City Power te evalueer en die maatskappy se nakoming en sy verantwoordelikhede betreffende sy elektrisiteitsrekening te monitor. Die proses is deur Eskom ingestel in gevolg die wetgewing oor die bevordering van administratiewe geregtigheid en is daarop gemik om Johannesburg se uitstaande skuld in te vorder en voortgesette betaling van elektrisiteit te monitor. Die Menseregtekommissie in Noordwes het 'n hoogs kritiese verslag uitgereik oor die toestand van die fasiliteite van die polisie, die departement van korrektiewe dienste en die departement van openbare werke en infrastruktuur. Die MRK het van 2023 tot verlede jaar 'n ondersoek na die toestand van polisiekantore en korrektiewe fasiliteite gedoen. In die ondersoek is bevind dat 66 uit die 86 polisiekantore in die provinsie nie wetgewing oor werknemersgesondheid en veiligheid nakom nie. Die Menseregtekommissie se bestuurder in Noordwes, Shirley Mlombo, sê hulle dieselfde probleme oral teëgekom. 'N Polisiewoordvoerder, Adel Meiburg, sê die polisie bestudeer die verslag. Die departement van openbare werke en infrastruktuur het nog nie op media navraag gereageer nie. 8 van die 12 munisipaliteite in Noordwes, waarvan Tula deur die nasionale tesourie weerhou is, is blykbaar nou gereed om hulle finansiële probleme op te los. Die hoof van die provinsiale departement van samewerkende regering, Ben Bolle, sê die munisipaliteite se verbintenis tot meer doeltreffende bestuur kan daartoe lei dat die toelaas gedeeltelik beskikbaar gestel word. Bolle sê munisipale bestuurders en finansiële bestuurders het 'n vergadering bygewoon van die provinsiale departemente van finansies en samewerkende regering waar hulle onderneem het om aan die vereistes van die nasionale tesourie te voldoen. Bolle sê die munisipaliteite se herstelplanne sal deurlopend gemonitor word. Die bewaringskundige en voormalige SAIK televisie nuusleser Gillian van Houten is oorlede. Sy was 72. Van Houten se voormalige eggenoot, die bewaringskundige en bekende rolprentmaker John Waartie, het in 'n plasing op sosiale media hulde aan Van Houten gebring. Die egpaar het 3 kinders gehad. Minstens 35 mense is dood en 30 is beseer in 'n botsing tussen 2 passasiersbusse in Sirië. Die botsing het op die pad tussen Deir al-Zor en Damascus plaasgevind. Volgens die staatsnuusagentskap SANA het die een bus lede van die binnelandse veiligheidsmagte vervoer en die ander een burgerlikes. Militêre helikopters het gehelp om die beseerdes na 'n militêre hospitaal in Holmes te vervoer. Fietsry. Die laaste skof van die Tour de France wat môre in Parys plaasvind, word verkort weens die herontplooiing van veiligheidspersoneel om veldbrande naby Bordeaux te bekamp. Die laaste skof, wanneer die fietsryers Parys binnery en rond is om die Champs-Élysées af lê, word van 133 km tot 89 km verkort. Die organiseerders en die polisie het 'n gesamentlike verklaring gesê, veiligheidsmagte is ten volle ontplooi om verskeie veldbrande te bestry en mense in die gebiede te beveilig. Dit het daartoe gelei dat binnelandse veiligheidspersoneel wat die laaste skof van die toer moes beveilig, ook elders diens moet doen. Rugby. Die Lions het hulle eerste oorwinning in vanjaar se Karibeker seisoen behaal toe hulle die Pumas op Ellis Park in Johannesburg met 52-29 geklop het. Die gasheere het 7-3 aangeteken teenoor die besoekers se 4 en sodoende 'n bonuspunt gekry. Die Lions kom aanstaande Saterdag teen die Bloubulle te staan in Johannesburg, terwyl die Pumas aanstaande Sondag teen die Boland Cavaliers in Wellington te staan kom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Johannesburgse nutsmaatskappy City Power het meer as 4 miljard rand van sy uitstaande skuld aan Eskom oorbetaal
en het onderneem om teen 21 Augustus 'n verdere betaling te maak. En daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. Vijf minute oor 7 en baie welkom by RSG se Saterdag aand programme. Gaan jou nou 'n bietjie meer daaroor vertel. Maar kom, ons maak eers musiek. Dan luister ons na hierdie ene deur Wastelife.

0: Lekker om saam met jou te kan kuier op 'n Saterdag aand hier op RSG. Daai was Westlife in Something Right. Ons gaan binnekort luister na die aangedagte. Jy kan solank jou Bybel oopmaak by daardie deel wat vertel van Petrus wat op die water probeer loop het. Matteus 14 verse 22 tot 33. Maar kom, ons kry nou eers die klein span. Sleep hulle so 'n bietjie nader vir vanaand se kuskenades.
1: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan
2: Kuskenades.
3: Owe, het jy al gister gesien toe Barbara Pop sy nuwe Frits gekom het?
4: Frits? Wat is dit? Yskas spekkies vark, Frietjes Engels.
3: Ja, Katrein kry as reg as 'n yskas.
4: Kyk sien die dinosaurus, wat is 'n yskas? Is dit 'n kas wat van ys gemaak is?
5: Nee, spekkies, dis 'n tipe kas wat ys binne in het. Dis om goed koud te hou.
4: Soos wat, Katrein kraai?
5: Wel, dinge soos vleis en melk, 'n goed wat sleg of vrot of suur kan word as dit warm word.
3: Ja, en daai is gesond vir mense om te eet. Ek bedoel nou die slegte vrot kos. Daai as hoekom hulle die kos in die yskas sit, daar hou dit ook langer.
4: Hoi, dis oulik nie, Katrein kraai, tuisie dinosaurus.
5: Aha,
4: en Papra Pop het nou een gekry. Waar is die yskas wat sy gekry het nou? Is dit in die speelgoedkis? Ek het dit dan nie gesien nie, julle.
3: Nee, ons is na Barbara Mansion. Jy weet mos, haar popoisie word die Barbara Mansion genoem.
4: Ja, die huis wat die langs die speelgoedkis staan.
5: Ja, want dis te groot om in die speelgoedkis te pas.
4: Nou, waar het sy die kasys gekry, julle?
5: Yskas, spekkies, park,
4: yskas. Ja, yskas. Waar het sy dit gekry?
3: Alisa het dit gekoop. Dit is geloof deel van die Barbara reeks. Jy weet, sy het haar eie kleure en meubels en
5: so. En motor, die Barbara mobiel. En moet toch nie die paard vergeet nie, ja. Die Barbara pony.
4: Maar ek wil die kas eis sien, jylle. Kom saam met my, Katrein kraai, tuisie dinosaurus. Asjeblief, kom ons gaan na die kas eis toe.
3: Ja, hoekom maar nie. Wat sê jy, Katrein kraai?
5: Ag, nou ja, goed dan. Dit sal ons dalk goed doen om 'n bietjie uit die speelgoedkis te kom.
4: Jippie!
6: Ek wonder wat se juwele gaan ek vandag aansit. Laat bietjie sien wat is alles in my Barbara juweelkissie. Ek dink ek gaan hierdie krale om my nek sit. En dan hierdie armbande. My Barbara bangles. Mooi. Laat ek nou net sien of my hare reg is. Iemand klop aan my Barbara Mansion se deur. Wie kan dit dan nou wees?
3: Owe, Barbara!
6: Daisy dingetjie en die kraai en spekvark. Waarmee kan ek julle vandag help?
4: Hallo, Barbara Pop. Ek wil na jou geëiste kas kom kyk.
6: My wat?
3: Hy bedoel jou Frits, man.
5: Ai, toch! Die yskas wat Alicia gister vir jou gekoop het.
3: Ja, daai een.
4: Ek wil dit sien. Ach, asjeblief toch, Barbara, ek wil dit nie sien.
6: Julle bedoel die Barbara koelkas. Dis deel van die Barbara reekse kombuis toerusting.
4: Die wat? Wat van praat?
5: Maar spekkies, kan ons vir spekkies die yskas wys? Ja of nee?
6: Natuurlik, kraai, moenie stres nie. Kom in, kom in.
4: Oeh, jippie, dankie, Barbara Pop, dankie.
3: Jo, spekkiesvark, waar is jou maniere, dames eerste?
5: Dankie, Daisy, ek stap eerste.
3: en dan ek.
5: En nou kan jy inkom spekkies vark.
6: Maak gou spek vark, dat ek die deur kan toemaak.
4: Julle, wag man.
6: Nou spek vark.
4: Julle, ek sit vas in die deur, julle, ek kan nie beweeg nie.
6: Genade, wat bedoel jy? Jy sit vas in my voordeur.
5: Net wat hy sê, Barbara, hy kan nie vorentoe of agtertoe nie.
3: Nou ma, wat kan jou lyf so op, bitchie? So toe en aan elkaar toe.
4: Wacht, ek probeer.
6: Nee, jy gaan my Barbara Mansion beskadig.
3: Alles, jy kan vir my ander pophuis koop as die inbreek.
6: Pophuis?
3: Ja.
6: Excuus.
4: Nee,
6: dit is nie een gewone pophuis nie.
4: Ek wil nie vir altyd in Barbara Poopsie dier vasie.
5: Toe maar. Ek sal een plan maak.
3: Ja, kom, ons trek vir jou in. Barbara, wat hou jy in die een poot en Katrin, sy wat aan die ander poot nee, en dan wat jy in jou kop.
6: Weet, elke keer as ek saam met jou is Daisy, dan is so, dus dan moet ek klim of spring of dra of trek.
3: Kom net, Barbara, pop, vat spekies op poot.
6: Ek vandag een armband breek. Het is deel van die Barbara juwele reeks. Die Barbara bang.
3: Ja. Goed, ek deel tot by 3 en dan trek julle. 1, 2.
4: Wacht. Julle gaan my nie breek nie. Onthou, as ek een gaatjie kry, dan gaan ek nie weer een gelykie kan maak nie.
3: Nee, spekies.
4: Okay, dit is reg so.
3: Okay, op 3, en trek julle so hard as wat julle kan.
4: Ja,
5: reg so, kom.
4: Wat nou, julle? Ek gaan vir altyd en altyd en altyd

0: spekkies, elke keer het sy weer uit die moeilikheid gekom.
1: Kom julle, maak nou 'n plan dat ons vir spek vark kan uitkry.
2: Hoekom denk jy nie aan 'n plan nie, papra pop?
1: Excuse, wie het vir spek vark hier aangebring?
0: Oké, okay, julle, baklui, ga jy nou vir spekkies hier.
2: Asjeblief, miskien moet ons wacht tot Alicia kom.
3: Nee, dis te lang, julle.
2: Wacht. Ek het het.
3: Wat het jy, Katrien?
2: Een plan om jou uit te kry.
3: Joepie!
0: Nou, laat ons hoor.
1: Ek doe net nie iets wat my kleren kan beskadig.
0: Stil nou, Barbara.
2: Okay. Ons moet nie vir spekkies trek of stoot nie. Ons moet langsom staan en al sy wind uitdruk.
3: Hoekom, Katrien Kraai?
2: Want dan is jy maarder en dan sal jy makkelijk deur die nou deur kan kom.
0: Ja, kom ons probeer, hy. Druk!
3: Ek is dier, jylle!
1: Dankie, toch!
3: En papra pop, kan ek nou na jou ijsie kassie kyk, asjeblief?
1: Goed dan, volg my na die kombuis.
3: Dankie, Tom, papra!
1: Daar sy, dit is nou hoe die Barbara koelkas lyk. Dit is alles deel van die Barbara kombuisreeks. Daar is my Barbara ketel en die Barbara broodrooster.
3: Dis baie mooi, Barbara pop.
0: Ja, het is. Baie dankie, Barbara, maar ons sal nou moet gaan.
3: Ja.
0: Ons gaan sommer hier by die agterdeur uitgaan. Kom julle, eers ek 'n drink kry en dan ek en dan spekkies.
3: Julle, hoe gaan ek nou deur die deur kom?
2: Ag nee, ons gaan die hele proses moet herhaal.
3: Oh, jammer julle.
4: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
5: Thomas van die Kerk.
6: Hierdie episode is geskryf deur
5: Thomas van die Kerk.
6: Die regisseur is
5: Thomas van die Kerk.
4: Met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
6: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
7: Kuskenades.
8: Lekker gekuier saam met die labbetlom van Kuskenades. So die kleinspan wat nou bed se kant toe kan staan. Jy kan ingeskakel bly vir die aandgedagte. Dis binne die volgende minuut of wat. En ek herinner jou ook aan Heidie se hartsnommertjies. Dit is van 8:00 af. Ons eerste spesialis musiekprogram op hierdie Saterdag aand. En sy gee solank vir ons 'n voorsmaakie vir waarna jy kan uitsien.
9: Ek nooi jou hartlik uit om saam te kom luister Saterdag aand 25 Julie om 8:00 wanneer ek weer 'n paar ou treffers afstof.

0: separasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Daar is 'n vraag wat al eeue lank gedebatteer word in die kerkse lewe en ook in gelowiges se lewens wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dat alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan Sondag aand 26 Julie net na die 7 uur nuusflitse, waar ek gaan saamgesels met Dr. Andrei Bester en kom gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.

0: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG. En die aanbieder vanavond is Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville.
1: Goeienaand, en hoe was jou dag vandag? Wat het jy gesien? Wat het jy beleef? En watter dinge het dalk probeer om jou moed, jou vrede of selfs jou geloof te steel? Ek dink sommer aan Petrus, daardie aand toe hy Jesus op die water sien loop. Vol geloof antwoord hy, Here, as dit U is, beveel my om na U toe te kom. En toe gebeur die ondenkbare, hy klim uit die boot en hy stap op die water en vir 'n paar oomblikke doen hy wat geen mens veronderstel is om te kan doen nie. Maar dan gebeur daar iets, wat ons allemaal ken. Hy sien die golwe, hy voel die wind, hy word bewus van die gevaar en skielik verskuif sy aandag van Jesus na die storm. Van geloof na vrees en van vertroue na twyfel. Is dit nie maar ook so dikwels wat in ons lewe gebeur nie? Ons glo, ons vertrou, ons volg die Here totdat die foon lei of totdat die dokter bel en totdat die rekening opdaag, totdat die onsekerheid ons tref en dan begin ons wonder oor plan B en plan C en soms vergeet ons dat Jesus is nog steeds net daar, net so naby soos toe ons die eerste tree gegee het. En daarom skryf Paulus, ons leef deur geloof en nie deur aanskouing nie. Wat beteken dit? Dit beteken nie dat ons die werklikheid ontken nie, en dit beteken nie dat die golwe nie bestaan nie, maar dit beteken dat ons kies. Ons kies om groter waarde te heg aan God se teenwoordigheid as aan ons omstandighede. Want die golwe was werklik en die wind was werklik, maar Jesus was ook werklik. En hy was groter as dit alles. Dalk is daar vanaand iets in jou lewe wat soos 'n groot golf voel, 'n besluit wat voorlê of 'n onsekerheid, 'n teleurstelling, 'n gebed waarvoor jy nog wag. En dan wil ek jou herinner, moenie net na die golwe kyk nie, kyk weer na Jesus. En bring jou vrese na hom toe, en bring jou vrae na hom toe, en bring al jou planne en onsekerhede na sy troon van genade. En dan vertrou jy dat hy jou sal lei. Ek het oor die jare ontdek dat die Here ons dikwels nie die hele pad vooruit wys nie. Hy wys ons net die volgende tree. En dis genoeg. Want waar hy lei, gee hy ook die genade om te volg. So gaan rus vanaand met hierdie waarheid in jou hart. Die storm mag groot wees, maar Christus is groter. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, wanneer die golwe van die lewe ons aandag aftrek, help ons om weer ons oë op U te vestig. Gee ons geloof om U te vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. En dankie dat U steeds by ons staan en dat U ons veilig lei.

0: In Jesus naam. Amen.
1: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente Durbanville. Kontak hom gerus by hugo@harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kry dit gerus op RSG se webtuiste by rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Baie dankie, Flip Loots. Dis nou 26 minute oor 7.
3: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Breitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis, insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
4: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
3: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC+, Spotify en YouTube.
5: Koos Doep is sanger Wynand Strydom. Sy treffende helde blyk aan die legendariese Koos Doep Plessis by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Met treffers soos Sprokie vir 'n Stadskind, Skielik is jy vry, As almal ver is en vele meer. Koos Doep met Wynand Strydom, Shani Jonker op klavier en Leon Krop op gitaar by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
6: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ons oor leierskap. Ons gesels oor mensehandel, kersmusiek en die winterblues. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin, vir geloofsinspirasie.
9: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

gaan lekker hier op 'n saterdag aand. Goomba, oom Van hier op RSG. En weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Jou gas hier tot en met middernag. Is nou 28 minute voor 8 en tot en met 8 uur gaan ons net saam lekker musiek maak voor ons dan ons spesialis musiekprogramme uitsaai. Ons skakel om 8 uur oor na ons Seepunt Atelier in Kaapstad waar Heidi Miller Isaacs gereed sal wees met haar program Heidi se hartsnommertjies. Om 9 uur skakel sy terug, dan het ons vir jou die nuus en kykie na môre se temperature. Dan skuif Sue Pyler Slabbert agter die mikrofoon in vir haar dansmusiekprogram getiteld Kap het uit. Om 10 uur vra ons hoofkontrole om ons deur te skakel na die ateljee in Quebega vir Jacques Arend se immer gewilde program Country Klanke. Op sy beurt sal hy 11 uur terugskakel vir die 11 uur nuus en volledige weervoorspelling. Ons gaan die aand afsluit met die heerlikste chill musiek. Van 11 tot en met middernag chill ons die res van die aand. Ek het so vinnig skelmpies gaan kyk na die musiek wat jy te wagte kan wees in die laaste uur van vanaand. Daar's 'n duet van Celine Dion en Clive Griffin, nog 'n duet, Rod Stewart en Queen Latifah, daar's ook ietsie van Cat Stevens, Etta James, Richard Marx, selfs 'n stukkie klassieke musiek in die vorm van Edvard Grieg. Dan gaan ons luister na die Carpenters, die Cardigans, Enya, Coldplay. Dit raak net beter en beter. Jy kan nie bekostig om besig te loop raak met ander dinge nie. Hou dit hier op RSG. 'n Drenery nou vir jou om die draai. Net die beste in plaaslike musiek wanneer ons gaan luister na François Hayes, Justin Bieber is op pad. Nou eers een deur die Duitse popgroep Nena.

Series gee van hy luister op hierdie Saterdag aand. Daai was Justin Bieber. Sorry, die drie in die ry begin met daai protesliedjie uit die vroeë 80er jare. Nena, 99 Red Balloons. Daar in die middel vir Franchise gehad. Hou my 'n bietjie vas. Esta, baie dankie vir jou SMS. Sy sê lekker verrassing om jou stem te hoor op 'n Saterdag aand. Lekker werk. Toastrivier groete. Ja, Esta, hierdie is nie my normale gig nie, soos die Engelsman sê. Maar altyd lekker om 'n instaanskof te kan doen. 'n Bietjie op 'n ander tyd geleef saam met mense te kan kuier, altyd 'n voorreg. So maak soos Esta en vertel my 'n bietjie, waar is jy? Wat doen jy terwyl jy na RSG luister? Is jy rustig by die huis? Kon jy 'n bietjie wegglip vir die naweek? Is jy ergens op die lang pad? Indien laasgenoemde die geval is, moet asseblief nie tik terwyl jy bestuur nie, laat 'n passasier dit doen of vat 'n blaaskans, trek af 'n brandstof, ren nie in 'n garage by en dan laat weet jy my wat jy doen en waar jy is. 45889 is die SMS nommer, R50 per boodskap, 45889. En so vinnig op 'n ander noot, kom ervaar die wonder van wêreldklas ballet Vrydag 31 Julie by die Afriforum Theater in Pretoria tydens die internasionale Winter Ballet Gala. Internasionale dansers van die roemryke Bolshoi Balletgeselskap, bekroonde Kubaanse kunstenaars en van Suid-Afrika se beste dansers neem deel aan hierdie eenmalige geleentheid. En daar's net twee vertonings, dis 3 uur daardie middag en 7 uur daardie aand van Vrydag 31 Julie. Bespreek nou by Tixa, T-I-X-S-A, of by die Afriforum Theater self. En dit is nou vir die internasionale Winterballet Gala op 31 Julie. Hier is ons prop

moet loop, ou maat. Is prop hier op RSG, die job moet loop, 11 minute voor 8. Kyk my type mense wat vanavond ingeskakel is. Engela Klopper sê, sy luister en kuier saam regdeur tot ons klaarmaak met chill. André Victor van Wellington, dankie dat jy luister. Trudy van Dispatch, sy gaan nou inkruip en die rest van die aand na ons luister. En hier is ons boodskap wat sê, ons ry uit Pietermaritzburg met vriende terug Weskaap toe. Die pad's lekker en die geselskap loop. Het hou 'n drywer wakker en ons luister met trots na RSG. Dankie Michael vir jou SMS. John Paul Young wat ons terugneem na 1975.

RSG. Dis die een.

0: Dit is die muziek van Lady A, Need You Now. Jy hoor dit hier tussen 100 en 104 FM, dis ons FM-frequentie. Landswyd, ook op die DSTV se audiokanaal 813, die OpenView kanaal is 615. Jy kan ook inskakel maak, is ook waar in die wêreld jy bevind nie, op ons webwerf, rsg.co.za. En ook daardie toep, die app, die RSG app, wat jy kan aflaai van jou App Store, Google Play Store, en dan jy RSG 24/7 in die palm van jou hand. Dit is 8:00, en dit beteken, Heidi Miller Isaacs is op haar pos, ons gaan binnen die volgende minuut of drie, dus dan nou luister na Heidi se hartsnommerkies.
1: Take my hand, lead me on, let me stand, I am tired.
2: Tydlose klassieke treffers is van die musiek die week in Dis Gospel.
1: Precious Lord,
2: het jy geweet die koning van rock and roll, soos Elvis Presley ook bekend staan, het al drie sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftijd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister sondagmiddag 2 tot 3 uur, Dis Gospel, saam met Jackie January.
1: Take my hand, precious Lord.
3: De Vrou Produksies bied my trots aan. Stephanie Baartman in 'n splinternuwe Treffer produksie. 'N Skatkis uit ons musiekverlede. Met hierdie produksie bring sy hulde aan Suid-Afrika se talentvolle sangeresse. Van Lorika Rao, Glennis Lynn, Rita Yehu, Nikki Sampson tot Mama Afrika, Miriam Makeba. 2 Augustus by die AfriForum Theater in Pretoria. 6 Augustus by die Kalfiefees in Hermanus. En 20 September by die Umhosi Fees in Secunda. Bespreek nou by eltickets.co.za.

0: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Goeienaand, Heidi Saarstommerkies. Ek is Heidi Miller Isaacs. Vanaand het ek 'n propvol program. Ek het eintlik net plek vir een versoek, maar nie te min onthou om volgende week vir my nog van julle versoeke te stuur na heidi@rsg.co.za. Die eerste twee liedjies vanaand is vrolike ou treffers, maar glo my, in deel 2 van die program haal ek weer die mooi stadige ballades uit. Moenie dit misloop nie en moenie weggaan nie. Ons eerste liedjie is Sunny deur Bonnie M uit 1976. Die oorspronklike groep van 4 het bestaan uit Liz Mitchell en Marsha Barrett van Jamaica, ook Maisie Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Farrell is oorlede aan hartversaking in 'n hotel in Rusland. Hy was maar 61 jaar oud. Ek speel ook dan 'n ander ou bekende. Wie onthou die liedjie Agadoo deur die Britse popduo Black?

Run Wild van Barbra Streisand is 'n sielvolle liedjie. Dit het verskyn op haar en Barry Gibb se album Guilty uit die jaar 1980.

Jack Jones daar, Lady. Ek sing gereeld somme Heidi. Ons laaste liedjie van deel 1 ABBA, baie mooie, Andante, Andante, uit die jaar 1980.

0: Hierdie saterdag aand sit ek en jy op die dansvloer vir Kap het uit met baie bekende liedjies, maar met so bietjie van 'n ander geur. So kom dan saam tussen 9 en 10 saam met my, Sue Pyler Slabbert op liedjies soos Nothing's Gonna Change My Love For You, Englishman in New York, Sway, What I Do Best en hierdie een, The Love I Lost. So dan sit afgespreek, ek en jy hierdie saterdag tussen 9 en 10.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
3: De Vrou produksie speel by die Afriforum Theater met 6 stopteaterproduksies. Vlerksleep 24 en 26 Julie. Richard van der West 1040 kom op 25 Julie aan die beurt. Stephanie Baartman in Uit die skatkis van ons musiekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. Wynand Strydom in Koos Doep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 September. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
4: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: In Maandag 27 Julie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktykraad en ander belangrike liggame in ons regslandskap. Arbeidsregkenner Johan Botus praat oor afwesigheid weens siekte en sieknotas en dit is na aanleiding van getuies by die Manlanga Kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Dis Regsake Maandag om 11:30.
6: Jy luister na Heidi se hartsnommertjies, die dopa vir jou hart.
7: Hier is 'n versoek van Sharon Basson. Sy sê: "Ek is elke Saterdag aand ingeskakel en ek is 'n groot aanhanger van jou musiekgenre." Sy vra vir The Platters se Only You.

Right kind of singers. Ek kan nooit genoeg van die ene kry nie. You are never far away from me. Al Martino sing hierdie oorspronklike Seekers lied vir my baie mooi. Hier is sy weergawe van I'll Never Find Another You.

Ray Conniff en sy sangers Half as Much uit 1974 toe ek 'n hele 1 jaar oud was. Vanaand speel ek vir jou 'n baie ou liedjie, maar nou die aand toe kyk ons na Celine Dion se dokumentêre program. Toe die liedjie opklink, het my dogtertjie wat besig was met ander dinge onmiddellik opgekyk. Dis Chattanooga Choo Choo van The Andrews Sisters, sê hou nogal van die liedjie. Die opname is oud, 1941. Die oorspronklike is deur Glenn Miller en sy orkes opgeneem.

Hier is vir jou sommer twee liedjies van The Four Aces vanavond. Ek hou so baie van albei, ek kon nie kies nie. Die een is halfweergawe van Love is a Many Splendid Thing, en dan die ander een, die pragtlied, A Woman in Love.

groet met 'n liedjie wat ek sommer nou die dag nog met jou gedeel het. Dit raak my hart so diep as ek daarna luister. Dis die pianist Roger Williams se liedjie Till. Ek groet hiermee tot aanstaande week. Geniet hierdie lieflike weergawe van Roger Williams.

Baie dankie aan Heidi Miller-Isaacs wat uitgesaai het vanuit ons C-punte ateljee in Kaapstad. Dit was Heidi se hartsnommertjies. En onthou, elke keer in 'n program speel sy so 2 of 3 van jou versoeke. Jy is welkom om joune in te stuur. Onthou net om te sê wat jou naam is, waar jy woon en die rede hoekom daai spesifieke lied met jou hart praat, dan stuur jou e-pos na heidi@rsg.co.za. Dis HAIDIE. Heidi, HAIDIE, heidi@rsg.co.za. Ons kyk binnekort na die temperature wat jy te wagte kan wees vir môre, Sondag 26 Julie, maar nou eers tyd hiervoor.

0: In die nuus om 9. Die minister van landbou bemagtig boere in die stryd teen back and closure. Die eerste woordeboek in Kaaps nou beskikbaar. En Griquas gee die bullepak in Kimberley. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die minister van landbou, Willie Oukamp, het 'n aanlyn portaal bekend gestel vir boere en vee-eienaars om aansoek te doen om self hulle kuddes teen back and closure in te ent. Die stap sal die inenting van vee aansienlik meer vaartbelei maak. Hy sê in 'n verklaring, die aanlyn portaal stel boere nou in beheer. Oukamp sê, boere kan nou vrywillig en voorkomend hulle vee inent teen back and closure. Hy sê, die initiatief is die begin van 'n sterker vennootskap tussen boere en die regering. Die Johannesburgse nutsmaatskappy City Power het meer as 4 miljard rand van sy uitstaande skuld aan Eskom oorbetaal. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokoena, sê, hoewel Eskom toegee dat vordering gemaak is, is die totale agterstallige skuld nog nie vereffen nie. City Power het onderneem om die volgende betaling teen 21 Augustus te maak. Mokoena sê, die sogenaamde PAYA-proses duur nog tot 22 Augustus, om die voorleggings van City Power te evalueer en die maatskappy se nakoping van sy verantwoordelikhede betreffende sy elektrisiteitsrekening te monitor. Die proses is deur Eskom ingestel in gevolg die wetgewing oor die bevordering van het administratiewe geregtigheid en is daarop gemik om Johannesburg se uitstaande skuld in te vorder en voortgesette betaling van elektrisiteit te monitor. Die samestellers van die eerste woordeboek in Kaaps sê hulle hoop daar verskyn meer literêre werk in die variëteit. Die woordeboek het onlangs verskyn nadat dit meer as 5 jaar geneem het om te voltooi. Die woordeboek bevat die spelwyse van woorde in Kaaps, Afrikaans en Engels, asook definisies van uitdrukkings. Van die samestellers was by die Sol Plaatje Universiteit in Kimberley om bewustheid van die woordeboek te bevorder. Een van die samestellers, professor Quentin Williams, sê verwag dat verdere uitbreidings aan die woordeboek binne enkele jare sal plaasvind.
1: Positiewe woordeboek begin om die sprekers van Kaaps te wys. Kyk, jou taal lewe, jou taal is nou in 'n woordeboek en nie 'n worryboekie soos mens as 'n woordeboek. So uiteindelik wat ons 'n stap na justice toe vir ons as sprekers dat ons kan help ons siele werk dat almal die negativiteit wat ons ondervind dat eintlik dit is niks want ons eintlik het 'n taal. Nou die sprekers weet daar's 'n woordeboek. Okay, nou hoe skryf ons in Kaaps?
0: Quentin Williams, een van die samestellers van die eerste woordeboek in Kaaps. Die bewaringskundige en voormalige SAIK televisie nuusleser Gillian van Houten is oorlede. Sy was 72. Van Houten se voormalige eggenoot, die bewaringskundige en bekende rolprentmaker John Varty, het in 'n plasing op sosiale media hulde aan van Houten gebring. Die egpaar het 3 kinders gehad. Fietsry, die laaste skof van die Tour de France wat môre in Parys plaasvind word verkort weens die herontplooiing van veiligheidspersoneel om veldbrande naby Bordeaux te bekamp. Die laaste skof wanneer die fietsryers Parys binnery en rondes om die Champs-Élysées af lê, word van 133 km tot 89 km verkort. Die organiseerders en die polisie het in 'n gesamentlike verklaring gesê veiligheidsmagte is ten volle ontplooi om verskeie veldbrande te bestry en mense in die gebiede te beveilig. Dit het daartoe gelei dat binnelandse veiligheidspersoneel wat die laaste skof van die toer moes beveilig, ook elders diens moet doen. Rugby. Die verdedigende Karibeker kampioen Griquas het 'n jong Bloubol-span in Kimberley met 56-26 geklop. Die tuisspan het in rusttyd met 28-19 voorgeloop en in totaal 8-3 teenoor die Bulls se 4 gedruk. Die skrumskakel Bobby Alexander, wat 'n driekuns vir Griquas aangeteken het, het vir sy 50ste keer vir die Pau Blues uitgedraf. In die laaste Karibeker kragmeting van die naweek pak die Boland Cavaliers die Stormers môre in Wellington. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van landbou, Willie Oukamp, het 'n aanlyn portaal bekend gestel vir boere om aansoek te doen om self hulle kuddes teen back and closure in te ent. En daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting van die dag se belangrikste nuusgebeure en wel om 11:00. Ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature vir môre, Sondag 26 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng, Pretoria 6 en dan 20, Johannesburg 6, 19, Vereniging 4 en later 20. Mpumalanga, Mbombela is 5, 21, Emalahleni 3, 18, Ermelo 1 en dan 20, Standerton minus 2, 21, Skukuza 7, 25. Ja, ek sien 'n hele paar plekke onder vriespunt, so luister maar mooi. Limpopo, Polokwane 6 en later 20, Paleborwa 9, 23, Tzaneen 9, en dan 20, Messina is 10, 22, Lepelale 5, 26, Mokopane 8, 21. Noordwes, Klerksdorp, minus 2, 22, dieselfde vir Potchefstroom, minus 2, 22, Magikeng 7, 22, Rustenburg 8, 22, Vryburg minus 2, 24. Die Vrystaat, Bloemfontein, minus 1, 21, Welkom 2, 21, Bethlehem minus 3 en dan 20, Kroonstad 1, later 20. Forest Smith is minus 1, 21, Vicksburg minus 2, 18, Sasselburg 4 en dan 20. Noordkaap, Upington 4, 26, Kimberley minus 2, 23, De Aar 5, 21, Posmasburg 3, 22, Alexander Baai 12, 33, Springbok 14, 27, Calvinia 5, 27, Sutherland minus 2, 21. Weskaap, Kaapstad 12, 21, Vredendal 10, 31, Riversdal 6, 26, George 9, 23, Mosselbaai 10, 20, Woester is 7, 24, Beaufort West 7, 26 en Oudtshoorn 5, 23 môre. Ooskaap, Kabega 6, 24, Makanda 7, 24, Mhuba of dan Krarok 0, 24, Robert Sebukwe of dan Graafreinet, kan nog nie lekker besluit daar wat hulle wil doen nie, minus 1, 27, Ooslondon 9, 24, Port St. John's 11, 24, Ntata 1, 25, Kumani is 0, 24 en Konke 5, 26. En KwaZulu-Natal, Durban 15, 23, Richards Bay 11, 23, Pietermaritzburg 5, 22, Umnambiti of dan Lady Smith 2, 22. Ons sal na die 11 uur nuus kyk na die volledige streeks weervoorspelling, maar as jy intussen meer inligting benodig oor die weer, dan kan jy die weerdienste webwerf besoek weathersa.co.za.

0: 8 minute oor 9 nou, weer eens baie welkom. Er is gewen aan jy luister. En ons gaan nou ons muziekprogramme voortsit. Dis met Sue Pyler Slabbert in Kap het uit. Dis net hierna.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek. Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Koos Doep is sanger Wynand Strydom. Sy treffende helde blyk aan die legendariese Koos Doep Plessis by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Met treffers soos Sprokie vir 'n Stadskind, Skielik as jy vry, As almal ver is en vele meer. Koos Doep met Wynand Strydom, Shani Jonker op klavier en Leon Krop op gitaar by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
5: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
6: Jy het verwys na geestesgesondheid. 'N Ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Byvoorbeeld iemand het infeksie, dit maak hulle deurmekaar, dit maak dat hulle buite hulle karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. Ons verwys baie keer daarna iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is en dit bring baie uitdagings mee. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing.
5: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11.
7: Kap het uit met RSG, dis die een.

Oeh, ek voorspel ons gaan 'n lekker sessie op die dansvloer hê vanaand. Goeienaand, hartlik welkom. My naam is Sue Pyle Slabbert en ons open hom met daai baie bekende How Deep Is Your Love, uitgevoer deur The Ghosts of the Delta. Dis lekker om vir jou hier saam met ons te hê tydens Kap het uit vir die volgende paar minute. En ek gaan definitief vir jou bekende liedjie speel, maar met so 'n bietjie van 'n ander geur. Soos hierdie een.

Dis die liedjie Sway en gaan jy my glo as ek vir jou sê hulle het die voorbeeld van Dean Martin se stem gebruik op hierdie snit en dit is 'n kunsmatige intelligensie liedjie en dit klink so goed. Voor dit was daar Englishman in New York deur Soundified en Swarajam Labs and Nothing's Gonna Change My Love for You. Ek gaan nie glo dat musiek nou al die rekenaars vervaardig word en op hierdie kwaliteit aan ons voorgesit word nie. Maar voordat ons so vinnige asemskep oomblik doen, hier is so enetjie net om jou weer aan die gang te kry, die heupe los te maak en die voete aan die beweeg. Let's stay together, dear Al Green, maar hierdie keer Soul Wave R&B.

0: Kap het uit met RSG.
1: As jy vanavond vir iemand 'n lied kon stuur, watter lied sou dit wees? Maandag gee luisteraars die musiek aan mekaar. Elke lied dra 'n storie. Elke storie kom uit die hart. In tune met my Frederico Lucas. Maandag aand om 8:00, net op RSG, waar die musiek die praatwerk doen. Lekker.
2: De Vrouwproducties speel by die Afriforum Theater met 6 topteaterproducties. Vlerksleep 24 en 26 Juli. Richard van der West 1040 kom op 25 Juli aan die beurt. Stephanie Baartman in Uit die Skatkis van ons muziekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. Wynand Strydom in Koosdoep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 September. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: 'n Kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n beest van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
5: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
4: Tot sins my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiete hier op Waaigras gereël.
5: En Richard, doen dit tot het reg is.
4: Jy gaan daai paragraaf weer doen, ek het bietjie.
5: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
4: Ja nee, kyk.
0: Kap het uit met RSG.

Garth Taylor met Why, voor het Ardija se Silly Love Songs. Dis dan waar ons danssessie vanavond tot die einde kom. Baie dankie vir die saamdans op 'n Saterdag aand. En jy weet ons maak volgende Saterdag aand weer so. En dan sal ek weer ander type musiek speel. So 'n bietjie boere musiek insluit ook. Ek groet jou dan vanavond met Salome. What I Do Best. Van my soepeile Slabbert, onthou hom altyd, altyd lekker te dans.

Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde muziek wat elke sondagoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sondag 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Stephanie Baartman in 'n splinternuwe produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede, waarin Stephanie hulde bring aan ons groot Suid-Afrikaanse sangeresse soos Miriam Makeba, Nikki Sampson, Lorika Rao en vele meer. Luister in die donker. Afriforum Theater 2 Augustus, Kalfiefees in Hermanus 6 Augustus en by die Musiekteater in Secunda 20 September. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
3: Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt van die Baai. Kom ons begin die program met hierdie gunsteling lied van Maria Tyle.

Dit was Maria Taal met haar 1981 verwerking van Blue Eyes Crying in the Rain, wat geskryf was deur Fred Rose en vir die heel eerste keer in 1946 opgeneem was deur Elton Britt. Hierdie snit was ook opgeneem deur Hank Williams Sr. in 1951, Slim Whitman in 1959, Conway Twitty in 1970, Willie Nelson in 1975, Elvis Presley in 1976, as ook Charlie Pride in 1986. Ek hoop jy is nou warm en snoesig toegemaak en gereed vir jou weeklikse country musiek bederf. Hier is Keith Whitley, as ook Donna Fargo.

0: Dit was George Jones met sy eie 1961 treffer, Tender Years. Dit was Jones' tweede nommer 1 country treffer.
1: En my man daar ook specifiek, ek het altyd so in die eetkamer gelê in die son, en dan was daar hospitaalsuit gewees. Vanaf maandag tot vrijdag, om 12:30 is daar muziek vir moeder, vader, en dochter en sien, ja, da's een lied en een glimlach vir jou, in hospitaaltijd onthoud. Nou het ek my ouderdom weggeveen, dis hierna vir my wat hier van Durban wil wat praat. Dankie vir een wonderlijke radiostasie, my radio is heel dag op RSG.
2: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3:00.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.

Dit was Roseanne Cash met haar eie 1981 treffer, 7J Heartache. Hierdie snit was haar eerste nommer 1 van 10 nommer 1 treffers op die Amerikaanse country treffersparade. En voor haar was dit Freddie Fender met Before the Next Teardrop Falls. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Ed Bruce, The Last Cowboy Song, as ook die Nashville Guitars met 'n instrumentale weergawe van Tom Dooley. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

Ons sê baie dankie aan Jacques Arendt wat vir ons uitgesaai het vanuit die baai. As jy enige voorstelle of navraag het oor die program, sy e-posadres is jacques@rsg.com.

Vervolgens 'n opsomming van die dag se belangrikste nuusgebeure. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, het die versekering gegee dat sy ministerie besig is met stappe om uitdagings binne die polisiedienste te takel. Insluitend van die kwessies wat aan die lig gekom het tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie. Khachalia het die media in Witrivier in Mpumalanga toegespreek. Hy sê maatreëls om verantwoordbaarheid te verbeter word reeds in werking gestel. Die Johannesburgse nutsmaatskappy City Power het meer as 4 miljard rand van sy uitstaande skuld aan Eskom oorbetaal. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokoena, sê hoewel Eskom toegee dat vordering gemaak is, is die totale agterstallige skuld nog nie vereffen nie. City Power het onderneem om die volledige betaling teen 21 Augustus te maak. Die Menseregtekommissie in Noordwes het 'n hoogs kritiese verslag uitgereik oor die toestand van die fasiliteite van die polisie, die departement van korrektiewe dienste en die departement van openbare werke en infrastruktuur. Die MRK het van 2023 tot verlede jaar 'n ondersoek na die toestand van polisiekantore en korrektiewe fasiliteite gedoen. In die ondersoek is bevind dat 66 uit 86 polisiekantore in die provinsie nie wetgewing oor werknemersgesondheid en veiligheid nakom nie. Môre is se laaste skof van die Tour de France in Parys word verkort weens die herontplooiing van veiligheidspersoneel om veldbrande naby Bordeaux te bekamp. Die laaste skof, wanneer die fietsryers Parys binnery en rond is om die Champs-Élysées af lê, word van 133 km tot 89 km verkort. Die organiseerders en die polisie het in 'n gesamentlike verklaring gesê die veiligheidsmagte is ontplooi om verskeie veldbrande te bestry en mense in hierdie gebiede te beveilig. En rugby, die verdedigende Curriebeker kampioen Griquas het die Bulle in Kimberley met 56-26 geklop. Die tuisspan het teen rusttyd met 28-19 voorgeloop. Vroeger het die Lions hulle eerste oorwinning in vanjaar se seisoen behaal, toe hulle die Pumas op Ellis Park in Johannesburg met 52-29 verslaan het. En dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk na die streeksweervoorspelling vir môre, Sondag 26 Julie. En die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik, is 'n geel vlak 1 waarskuwing. Hulle sê 'n skadelike wind oor dele van die Noord-Kaap en die Wes-Kaap. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met oggendmis langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die laafveld. Limpopo môre, gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die suidwestelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm in die westelike bosveld. Noordwes, oggend ryp in die suide, andersins mooi weer en koel. Vrystaat môre, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggend ryp op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en teen die middag matig suid tot suidoos word. Wes-Kaap, mis op plekke oor die suidelike en suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos wees en teen die aand langs die suidkus suidwes word. Westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend ryp op plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en teen die middag uit die weste matig tot fris suidwes word. Oostelike dele van die Oos-Kaap, oggend ryp in die noorde, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en teen die middag op plekke fris tot sterk word. En KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland met 'n kans op reën langs die noordkus en aangrensende binneland waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees noord van Mzini, andersins lig tot matig noordwes tot noord. Dit sal vanaf die middag in die suide toeneem en later noordwaarts uitbrei. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng, Pretoria 6 en dan 20, Johannesburg 6, 19, Vereniging 4 en later 20.
Mpumalanga en Bombela 5.21, Malahleni 3.18, Ermelo 1 en dan 20, Standerton minus 2.21, Skukuza 7.25. Limpopo, Polokwane 6 en dan 20, Palaborwa 9.23, Tsanin 9 en later 20, Messina 10.22, Lepalale 5.26, Mokopane 8.21. Noordwest, Klerksdorp, minus 2.22, Potchefstroom ook, minus 2.22, Magikeng 7.22, Rustenburg is 8.22, Vryburg minus 2.24. Vrystaat, Bloemfontein, minus 1.21, Welkom 2.21, Bethlehem minus 3 en dan 20, Kroonstad 1.20, Forest Smith minus 1.21, Vicksburg minus 2.18, Sasselburg 4 en later 20. Noordkaap Appington 4.26, Kimberley minus 2.23, De Aar 5.21, Posmasburg 3.22, Alexanderbaai 12.33, Springbok 14.27, Kalfinia 5.27, Sutherland minus 2.21. Weskaap Kaapstad 12.21, Vredendal 10.31, Riversdal 6.26, George 9.23, Mosselbaai 10.20, Woester 7.24, Beaufort West 7.26, Oudtshoorn 5.23. Ooskaap Kabega 6.24, Makanda 7.24, Mubas Krarok 0.24, Graaf-Reinet, Robertsebukwe minus 1.27, Ooslondon 9.24, Port St. John's is 11.24, Mtata 1.25, Kumane 0.24 en Konkwe 5.26. En dan KwaZulu-Natal, Durban 15.23, Richards Bay 11.23, Pietermaritzburg 5.22, en dan BT Ladysmith 2.22. En is die verwagte weerstoestande vir môre, 26 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

12 minute oor 11. Dit is hoe ons vanaand se chill musiek begin hier op RSG. When I Fall in Love, oorspronklik uit 1952, hierdie jare opgeneem deur 'n hele rits verskillende kunstenaars. Hierdie was Celine Dion en Clive Griffin se 1993 weergawe. Goeienaand, baie welkom. My naam is Willem Pelser. Ons kuier nog saam tot en met middernag. Musiek binnekort deur Cat Stevens. Maar nou hier's nog 'n duet. Hierdie is Rod Stewart saam met Queen Latifah.

0: Oorspronklik uit die 1941 musiekrolprent Sun Valley Serenade, dit was At Last, waarmee Glenn Miller en sy orkest destijds ook 'n groot treffer gehad het. Hierdie was egter Etta James se 1960 opname. Net hierna in Chill luister ons na een van Richard Marx se groot treffers.
1: Vir die laaste Sondag van Julie in oggendstemming nooi ek jou om saam te luister na unieke klavierverwerking van Mozart se Lacrimosa, die tydlose liefde van Edith Piaf se Hymn à l'amour, werke van Haydn en Schubert en ek sluit af met Ennio Morricone se aangrypende tema uit Malena. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
2: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van jou gemeenskap in samenwerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
3: Ek dink dat ons moet nou so water kyk, stap die pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter en sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar as munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het sal wel baie goed gedoen.
4: Smelt die ijsberg met pinkwarm vermaak. Net hier op RSG.

'n uitvoering deur die Den Haagse Filharmoniese Orkees. Dit was Grieg se elegiese melodie nommer 2, in Engels ook bekend as Last Spring. 27 minute voor middernag, as tyd vir jou belangrik is op hierdie Saterdag aand. 3 in 'n ry nou vir jou hier in Chill. Die Cardigans is op pad en ook so ietsie van Enya bietjie later. Kom ons luister eers nou na hierdie ene van die Carpenters.

0: En ja, met die baie bekende Orinoco Flow. Ons het begin met die Carpenters, Rainy Days and Mondays, en aan die middel van ons chill toebroekie was die Cardigans in My Favorite Game. Coldplay is volgende.
1: As water, elektrisiteit en strate wat goed in stand gehou word vir jou belangrik is, dan moet jy jou stem laat tel in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Maar om dit te kan doen, moet jy as kiezer geregistreer wees en jy moet stem daar waar jy geregistreer is. Kom luister nou met raad en daad wanneer Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie verduidelik hoe jy kan seker maak al jou besonderhede is korrek om hierdie jaar jou kruisie te trek. Met raad en daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
2: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met Paul Sauer van die SAOI oor die groeiende tekort aan onderwijsers in Suid-Afrika se openbare skole. Ons bespreek waarom skole onderwijsers vinniger verloor as wat nuwe onderwijsers aangestel word en waarom daar terselfdertyd gekwalifiseerde jong onderwijsers is wat sukkel om poste te kry. Elke sonnaand 10:06 gesels ons onderwijssake saam met my Johan van Lille.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: 'N sagte skuurgeluid het Caroline wakker gemaak. Sy maak nie haar oë dadelik oop nie, te bang dat dit haar kan verraai. Sadig lig sy haar ooglede. Daar is 'n persoon voor haar kamervenster, die oop kamervenster. Die gordyne bol in die nagwind. Die helder maan verlig die donker figuur van agter. Die vrees stoot uit haar maag op en vul haar borsholte, haar keel. Sy kan nie asem kry nie. Die kop draai behoedsaam in die bed se rigting. Dit het 'n bedekking oor, want sy kan nie 'n gesig konstrueer nie. Caroline ruk haar asem so vinnig deur haar neus in dat dit klink soos 'n snork. Nou forceer sy haarself om egalige tee te neem. Wat moet sy doen? Sê nou hy skiet haar oksus vir Jan? Maar as sy nie optree nie, kan haar in elk geval doodmaak. Sy rol uit die bed en gryp terselfdertyd die bedlampie en sla na die figuur. Die idee was goed, maar die uitvoering 'n klaaglike mislukking, want sy vergeet die bedlampie en die wekkerradio is aan mekaar gekoppel. Al wat sy reg kry is om die apparate saam met haar vloer toe te sleep. Instink tree in en sy gee bloed stollende gil terwyl sy onder die bed inrol. Met haar oë styf toegeknyp lê sy en gil en gil en gil. Deur die geraas van haar gille hoor sy stemme voor haar deur. Maak oop die deur! Ons kan nie inkom nie! Die sleutel is in die slot! Sy hou op skree, haar keel 'n rasper. Sy loer onder die bed uit. Daar is niemand voor haar venster nie. Die maan gooi 'n helder, ononderbroke streep op die mat. Was dit net 'n voortsetting van die oorspronklike droom? Kan dit wees dat sy soos voorheen nie meer kan onderskei tussen die droomgegewe en die werklikheid nie? Met tremmel kruip sy onder die bed uit, tel die bedlampie en die wekker wat wys dat dit 1:15 is op, maak dit staan op die kassie, skakel die lig aan. Ek kom, roep sy hees. Voor die deur is die hele gesin de swart vergader. Bee en El en Suzanne, allemaal in kamerjasse en Nico en Jean. El se lang hare is in 2 vlegsels vir die nag gevleg. Sy lyk soos 'n dogtertjie. Bee se dik rooi gekleurde hare krul woes om haar kop. Sonder die groen grimering lyk haar oë vriendeliker. Die koortjie staar haar bekommerd aan. Caroline besef sy staan net in haar deurskynende nagrok. Sy maak die deur weer halfpad toe. Ek trek net gou iets aan. Moenie worry nie, ek is okay. Sy gryp na haar kamerjas wat oor die stoel lê. Ekskuus tog, ek gaan nou verduidelik, terwyl sy die kamerjas aantrek en na die deur loop. Ek het gedink daar was iemand by my venster, maar dit kan dalk my verbeelding wees. Nico kom dadelik in en stap na die venster. Hy leun uit oor die vensterbank. Daar is nou niemand in die omgewing nie. El slaan haar slanke armpie om Caroline. Sies tog, Katrien, dit maak nie saak nie. Wat dit ook al was, ek kan sien dat jy groot geskrik het. Bee, ek dink ons moet vir haar ietsie gee vir die skok. Ons kan haar nie so alleen los nie, né? Nico, maak toe die venster. Ek het Bee lank al gewaarsku. Met al hierdie misdaad moet ons die weering by die grondvuur opsit. Maar niemand luister mos na my nie, né? Sy lei Caroline beskermend by die vertrek uit in die rigting van die sitkamer. Suzanne, kry vir haar water met baie suiker en dit help. Sy roep agter Suzanne aan. Maak sommer koffie ook vir almal terwyl jy daar is. In die sitkamer trek El Caroline langs haar op 'n bruin verweelbank neer. Sy klop haar bemoedigend op die skouer. Bee en Nico staan op 'n afstand na die vertoning en kyk. Dit is duidelik dat hulle nie so simpatiek is oor die herrie nie. Nico draai na Bee. Ek dink ons het na hierdie middernagtelike drama meer nodig as koffie. Bring vir ons van jou 10 jaar oud KWV, anders gaan ek weer in die slaap raak nie. Bee glimlag, skud haar kop en verdwyn in die gang af. Caroline is verplig om die suikerwater te drink en die koffie met 'n stywe dop 10 jaar oud om haar senuwees te lawe. El besluit om Caroline te verskuif na haar kamer op die boonste verdieping. Sy duld geen teenpratery nie. Nee, Katrien, jy gaan nie weer in daardie kamer slaap nie. Gelukkig is ons nie so besig nie. Daar's kamers beskikbaar. Ons het ons eie private deel bo en as jy vir veiligheid naby ons, nê, gaan pak jy jou tas in. Nico sal dit vir jou opdra. Caroline, nog bewerig van die ervaring, stap terug na kamer 2. Toe sy die hooflig aanskakel, sien sy 'n opgevoude stuk papier op die mat lê. Sy maak dit oop. In blokletters staan geskryf: Teef. Dit voel asof al die bloed uit haar liggaam loop. Wie sou haar haat? Op Stilbaai. Iemand moes 'n fout gemaak het. Dalk het hulle haar kamer met iemand anders in verwar. Nico verskyn in die deur en sien die papier in haar hand. Wat is dit? Woordeloos oorhandig sy die bladsy aan hom. So, daar was iemand by jou venster. Weet jy so kwaad gemaak? Caroline kan aan geen naam dink nie. Pak maar jou tas in. Is beter dat jy boontoe trek. Ek sal môre vir Bill hiervan in kennis stel. Hy druk die papier in sy broeksak. Caroline gooi die paar kledingstukke wat sy uitgepak het in haar tas. In die badkamer prop sy haar toiletware saam met die nat waslap in die sakkie en gryp haar handsak voor die bed. Nico tel die tas op en wag dat sy voor hom uitstap. Dis met die trappe op. Bewus van die man agter haar, sy voel sy blik deur haar nagklere boor, klim Caroline die kreunende houttrappe op. By die nuwe kamer maak hy die deur oop en wag vir haar om eers in te gaan. Hy staan in die deuropening. Sy bolyf bruin gebrand, nie meer 'n jongman se liggaam nie. Die maag plomp oor die jeans en middelyf, spiere oor die skouerbo verslap. Sy trek die kamerjas stywer om haar en skuif verby. Geur van man, seep en brandewyn in haar neus. Terwyl hy die tas neersit, maak sy verskoning vir die ongerief wat sy hulle aangedoen het.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Nico draai om en kyk haar stil swaiend aan. Geen probleem nie, Caroline. Dit was alles in 'n nag se werk. Praat maar as ek jou met nog iets kan help, verseker hy haar. Ek is goed met lyfmassering. Dit verlig die spanning. Hy wag. Caroline klou die kamerjas se voorpand te stywer vas. Het jy nog daardie rooi rok van lank gelede? Ek het amper daardie nag op die duine gedink ek skoor 'n bloedjong virgin. Toe spring Marius my voor. Soos 'n bot kind staar sy na haar kaal tone. Sy is bewus daarvan dat hy glimlag. Toe trek hy die deur agter hom toe. Dit plaar dat sy na jare se afsydigheid, sy sekslose bestaan, skielik so oorbewus van mans in haar liggaam geraak het. Sy moet weer haar pad terugveg na die apatie. Nooit, maar nooit weer mag iemand teer die skuld breek wat sy stukkie vir stukkie om haar hart en liggaam opgerig het nie. Daar binne sit 'n bewende slak. Saterdagoggend. Caroline maak haar oë in die nuwe kamer oop. Dis definitief een van die Grand Hotel se beter kamers. Moontlik word dit uitgehou vir oorsese besoekers wat meer geld as die plaaslike besoekers het. Dit het 'n sagte geel mat en 'n moderne bedlamp. 'n Glasdeur maak oop na die balkon voor die hotel. Die wekker radio wys dat dit reeds 9:30 is. Caroline spring vinnig op. Sy wou 10:00 by haar ma gewees het. Na sy aangetrek het, maak sy nuuskierig die deur wat uitloop op die balkon oop. Hiervandaan het sy uitsig op die riviermond. Die onvoorspelbare Kaapse weer het 'n koue front gebaar. Die lug oor die see is dik en log. Van die balkon af sien sy die baai grys lê. Sy gaan terug en trek die bruin kabeloortrektrui wat haar ma vir haar gebrei het oor haar kop. Haar ma sal dit raak sien. In haar haas ry sy verby die Spar. Die Grand Papoeiers. Sy hou 'n eentjie verder stil by Indraf supermark, wat nou ook haar familiebesigheid geword het, en koop vir veiligheid 2 groot pakke. Die beste deel van die oggend is al verby toe sy by haar ma se kamer instap. Dit is amper al die ou mense se etenstyd. Haar ma sal ongelukkig wees. Dalk sal die bruin kabeltrui en die soenoffer van Grandpa Poeiers haar kalmeer. Die kamer is vol bosse rose. 4 ruikers daarvan omring haar ma. Die geur vul die kamer. Carolina se hare is gewas en gekartel en sy het lipstifie aan. Sy het haar beste satijn slaappakkie aan. Dit is 'n okasie, besef Caroline nog voor sy heeltemal in die kamer is. Waar was jy heel oggend? Ek het 'n groot verrassing vir jou. Kyk wie is hier. Haar ma waai teatraal na die kant van die bed, waar Caroline die oomblik toe sy in is, vir Albert op die metaalhospitaalstoel sien sit. Haar ex-man, Albert, die bekende chirurg van die Kaap. Hy het al hierdie rosse van Kaapstad aangery. Is dit nie dierbaar van hom nie? Albert lyk soos die ryk chirurg wat hy nou is. Hy het 'n naaswit linnepak aan met 'n bruin oopnekhemp. Sy donkerblonde hare en vel is foutloos versorg en sy weet, sonder om te kyk, dat sy hande gemanikuur is, vingernaals silverskoon en kort. Hy staan op. Hulle betrag mekaar. Ek weet al van gister af dat hy gaan kom, maar ek wou jou nie sê nie. Dit 'n verrassing hou, borrel haar ma. Carolina was altyd baie in haar skik met Albert. Hy werk baie hard en het goeie maniere. Sy kon nie verstaan waarom Caroline van hom geskei het nie. Het haar dit ook nooit vergeef nie. Caroline was bewus daarvan dat haar ma en Albert nog kontak het en dat hy haar ma gereeld besoek. Asof die egskeiding niks in hulle twee se verhouding onderbreek het nie. Ek het hom vertel, jy bly in die rivierherberg. Hy het ook vanoggend daar ingeboek. Verskonend. Ek tut kort in. Dis die goed wat hulle my inspuit. Julle moet julle nie steer nie. Gesels, doen ietsie saam. Caroline is verstom. Haar ma babbels soos 'n skoolmeisie. Dit wil voorkom asof sy met eens geen probleem met haar stem en haar longe het nie. Carolina hou hulle reaksie met onnatuurlike blink oë dop. Albert loop om die bed. En Caroline weet nie of sy hom met die hand moet groet nie, maar hy slaan sy arms om haar en gee haar 'n drukkie. Sy herken die geur van die naskeermiddel. Calvin Klein. Caroline, is goed om jou weer te sien. Hoe gaan het met jou? Okay, dankie. Caroline wil glad nie vir hom sê dat hy baie beter as sy lyk na haar onderbroke nag nie. Sy kyk rond vir iets om op te sit, want daar is net een stoel in die vertrek. Galant bied hy dit vir haar aan en gaan soek na ander een. Carolina wink Caroline nader. Kom sit hier langs my. Beloof my, jy sal nie ongeskik met hom wees nie. Ek weet hy is nog baie lief vir jou. Dalk kan julle hierdie naweek sake uitstryk. Smeekend. Asseblief, Caroline, al doen jy dit net om my onthalwe. Hartseer toon en halwe pauze. Dis vir my erg dat ek jou alleen achterlaat. Albert verskyn in die deur met 'n houtstoel wat hy in die eetkamer gaan haal het. Caroline knik terwille van haar ma. Vir die eerste keer erken haar ma dat sy ongeneeslik siek is. Dit maak Caroline sag.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hulle gesels oor koetjies en kalfies. Carolina kla oor die pyn wat sy moet verduur en Caroline onthou van die grandpa in haar handsak. Sy plaas die twee dosies op die bedkassie, bewus van die geamuseerde glinstering in Alberts oë. Dankie, toch, my kind. Help my dat ek sommer dadelijk twee koevertjies drink. Caroline kyk glad nie na Albert nie. Sy weet net so goed as hy dat die hoofpynpoeiers net 'n kruk vir haar ma is, dat sy reeds op sterk dosisse morfine is. Sy help haar ma die poeier op die tong uitskit en met water afsluk. Carolina sak behaaglik teen die kussings terug. So ja, net 'n rukkie wag, dan werk dit die pynse sake. Inderdaad neem dit net 'n paar minute vir die siek vrou om weg te raak. Albert staan op. Ek het nog niks vandag geëet nie. Is vroegdag uit Kaapstad weg. Kom ons gaan soek 'n restaurant iewers. Caroline beskou haar opsies. Sy het haar ma beloof om met hom te praat. Albert gaan ook agterkom dat sy nie in die rivierherberg bly nie en is kapabel om met aan haar ma te klik. Haar ma moet toch nie haar laaste asem mors om haar te verwyd oor bedrog nie. Sy sal maar haar onvergenoegdheid met die situasie sluk. Hulle ry in sy swart Mercedes sportmotor. Die dak is af en die wind waai koud deur haar hare. Hy neem die pad terug na die brug. By Michael Hardeware draai teen die bult op en hou by 'n klein besigheidskompleks stil. Duinemol. Albert wys na die naam en grinnik. Oulik, ne? Wonder of hulle weet dit is 'n woordspeling op wat hulle destyds die duineboere van die omgewing genoem het. Duinemolle? Die vroeëre boere het in algehele afsondering gewoon. Hulle was glo 'n uiters geslote groep mense. Albert moet altyd sy kennis met jou deel. Maak nie saak dat jy stil baie langer as hy ken nie. Nee, hy moet bewys dat hy meer as jy weet, dat hy in beheer is. Niks het verander nie. Terwyl hulle instap, hervat hy die tema. Die duinemolle was 'n klomp korrelkoppe. Het sommer self die wet en orde van hul gemeenskap gehandhaaf. Caroline meen die gesprek is neutraal genoeg om daaraan deel te neem. My ouma het my vertel hoe wette was op die 10 gebooie geskoei.
2: Jy het nie met alles skoor gesoek nie. Die legendes oor hulle is legio. Hulle plase, hul viswywers, hul vrouens en hul dogters was hulle persoonlike eiendom en bewaar die siel wat dit wou afneem.
1: Hy trek die stoel in die restaurant vir haar uit. Daar is 'n bekende staaltjie wat dit illustreer. Weet nie of jy dit al gehoor het nie. Meestal vertel die ouens dit na 'n paar bier om jou raaivleis vier. Caroline wil die gesprek aan die gang hou. Enigiets om die afstand tussen hulle te behou. Waaroor gaan dit?
2: Dit lui so. Een van die boere het die gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie, oortree. Hy het...
1: Albert huiwer ongemaklik. Caroline help. Bybelse omgang?
2: Albert grinnik. Ek sal nie die braaivleisvuur weer gaan herhaal nie. Omgang met een van die ander boere se vrou gehad. Hulle het hom onder hande geneem. Daai manne het geweet toe om 'n bul 'n os te maak.
1: Die kelnerin plaas 'n spyskaart voor hulle elkeen neer. Albert bestudeer dit aandagtig. Die jong meisie merk sy afkeerende uitdrukking en stel senuweeagtig die kies voor. Kan ek vir julle wyn bring? Albert het reeds na die wynlys

0: Eers kom jy dit nie agter nie, maar dan begin jy sleg voel. Jy kry uitslag, het 'n hoë koers, word bloedrooi. Jy kry nie meer asem nie. Jy draai op die randjie van die dood om as gevolg van die middel wat bedoel was om jou te genees. Jy word gewaarsku. Nooit mag jy weer daardie medisyne drink nie. Jy kan sterf daarvan. Jy dra nou 'n ketting met 'n staafie om jou pols of om jou nek wat aandui dat jy allergies vir die middel is. Sy het allergies vir Albert geword. Sy ontwyk die vraag. Vra hom oor sy lewe uit. Albert vertel haar van sy praktyk, sy huis teen die hellings van Tafelberg, sy oorseese reise. Hy klink op 'n vreemde manier vir haar net so eensaam soos sy. 'N vriendin? Hy trek sy skouers op. Talle, maar na die vorige mislukking. Vroue is te kompleks. Ek weet nie hoe hulle koppe werk nie. Ek loop wye draaie om 'n huwelik. Die kelnerin plaas al borde voor hulle. Enig iets anders? Albert kyk vraend na Caroline. Sy skud haar kop. Hy draai na die meisie. Nee, dankie, dis al. Caroline is jammer. Jammer dat sy weens haar persoonlike probleme hom van 'n normale huwelik ontneem het. Sy probeer die gesprek afsluit met 'n klisjé, altyd handig wanneer jy niks te sê het nie. Jy het nog net nie die regte een raak geloop nie. Dit was 'n slaggat. Sy besef dit eers toe sy woorde deur haar priem. Ek het die regte een gehad, Caroline. Maar sy het my weggegooi soos 'n ou kledingstuk.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline se oë skiet vol trane. Sy buig haar kop. Sy het geen verweer nie. Sy het Albert gebruik as 'n uitweg om mediese studie en haar ma se drome vir haar te pyp kan. Van vrot reuke word sy naar en wil flou word as sy na haar wond kyk. Net die gedachte dat sy menslike liggame moet dissekteer het haar laat bewe. Sy het nooit die durf gehad om hierdie tekortkominge aan haar ma te beken nie. Nie aan die voortreffelike Carolina, wie sy hande vir alles reg staan nie. Carolina wat haar droom om medies te studeer, slegs deur haar dogter sou kon uitleef. Albert was die uitkoms. Die verskoning, dat sy moet gaan werk om hulle te onderhou. Haar ma kon sulke opoffering waardeer. Sy was bereid om haar drome na haar skoonseen te verplaas. Caroline het Albert nooit lief gehad nie. Daar was niks in haar hartse ruimtes om hom aan te bied nie. Gedurende die magiese somervakansie van 1989 het sy die eerste keer in haar lewe ontluik. Iemand anders geword as die kind wat haar ma nie lief gehad het nie. Die kind wat dikwels dom en lomp gelyk het. Wat as 'n randfiguur slegs op haar pa se aanmoediging staat gemaak het. Soos 'n blomknop het sy in 'n nuwe geil omgewing ontvou. 'N Wêreld waar die aantreklikste man op die stranddorpie in haar belang gestel het, haar bemin het. Of so het hy beweer. Marius het haar laat glo dat sy uniek was, haar oortuig dat sy die drempel van haar skaduwee bestaan oorgesteek het en kon uitsien na wye horisonne. Maar die gebeure van daardie Desember. Sy verraad, haar pa se dood. Op dieselfde tydstip het die enigste twee mans wat sy lief gehad het, haar elkeen op sy eie manier in die steek gelaat. Die halfoop blom is in die hoogsomer met die swart ryp geslaan. In die motor draai sy na Albert. Ek bly nie in die rivierherberg nie. Ek het vir my ma gejok. Maar dit asseblief nie noem nie. Dit sal haar onnodig ontstel. Hy glimlag.
2: Waarom is ek nie verbaas nie? Jy is nog presies dieselfde. Steeds die wit leentjies om jou ma te behaag. Is reg, maar jy weet natuurlik het gaan jou kos.
1: Soos wat?
2: Soos dat jy vanaand saam met my uitgaan.
1: Hier is nêrens om jy uit te gaan nie. Geen bioskope, geen theaters, geen restaurante met sagte musiek nie. Waar bly jy dan? Die Grand Hotel.
2: Hy lag. Moes dit geweet het. Wat gebeur daar?
1: Rugby op 'n groot skerm in die kroeg. Boerekos vir aandete.
2: Nooit te laat om die onderpens van Stilbaai te beleef nie. Die WP speel vandag teen die Leeus. Ek moet 'n slag my span ondersteun. Dis afspraak. Ek sien jou 5:00 by die hotel.
1: Carolina wag in haar kamer op hulle. Stralend soos die vee moeder. Dit is duidelik sy mee in haar ingryping in die verhouding reggestel. Caroline is verlig dat haar ma so goed lyk. Dalk het die dokter en die matrone hulle vergis met Carolina se toestand. Sal sy tog die voorspelde maande uitleef? Dan het hulle rustig tyd vir die afskeid en hoef sy wat Caroline is nie so gejaagd te voel nie. Kan sy miskien die huidige sielkundige om hulp nader, 'n teks voorberei met al die regte woorde, haar met afrigting gereed kry vir 'n waardige eindvertoning. Soos 'n liefdevolle gesinnetjie sit Caroline in Albert weerskant van Carolina. Matrone Jakob sloer in. Sy het gehoor die beroemde snydokter is op besoek. Haar uitrusting is perskekleurig, stringetjie parels om die nek. Sy is in haar skik met haar pasiënt, komplimenteer haar met haar voorkoms, skik die kussings op, asem in oor die ruikers en blaas het hart uit. Die rose is prachtig en ruik heerlik. Dis groot bederf, Carolina. Op pad uit vermaan sy die besoekers. Julle moet haar nie te opgewonde maak nie, hoor. Sy moet rus ook. Albert en Caroline berig wat hulle geëet het. Hoe die weer buite lyk, wat hulle planne vir die aand is. Carolina glimlag tevrede. Kort kyk sy na die roseruikers.
2: Rose is daarom sulke mooi blomme. Onthou julle die reuse rangskikking van wit rose wat ek vir julle troue voor in die kerk gedoen het?
1: Al twee knik. Die mense praat nou nog daarvan.
2: Hulle beweer dit was die beste rangskikking wat ek ooit gemaak het.
1: Daar was massas wit rose in die kerk. Caroline se ruiker het wit rose ingehaad. Die paadjie na die kansel het wit rose ruikertjies teen die kerkbanke gehad. Na al troue het die familie en vriende gereed gestaan om hande vol wit roosblare oor hulle te strooi. Die huweliksdag het Caroline in 'n wit waas omhul met die geur van rose oorweldigend in haar neus. Soos gewoonlik laat Caroline haar ma se sterk persoonlikheid oor haar vloei. Voel sy vreemd, rustig. Waarom haar tee sit? Haar ma weet altyd wat die beste vir haar is. Die kere wat sy in opstand gekom het, het sy op die lang duur geen vreugde uit haar besluite geput nie. Met die afskeid trek Caroline Albert nader. Fluister skalks iets in sy oor. Hy glimlag. Dis reg. Ek sal weer kom kuier. Môre moet ek terug. Ek kon net 'n dag afneem. Ek sal reël vir volgende naweek. Sorg jy net dat jy gesond bly. As matrone dit toelaat, neem ons jou vir 'n rit langs die see. Taak voldaan, sak Caroline terug teen haar kussings.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: In huis naby genoeg se parkeerarea klim Caroline in Besie. Albert hou die deur vir haar oop. Werklik, Caroline, jy kan seker al 'n nuwer motor bekostig. Ek is lief vir Besie. Sy is in 'n goeie toestand en het my nog nooit in die steek gelaat nie. Jok, sy skaamteloos. Sy hoop nie hy het die duik in Besie se kattebak gesien nie. Kan ek nie vir jou die geld gee nie? Jy wou niks uit die egskeiding vat nie, nie dat ek destyds iets gehad het nie. Maar nou is ek in staat om jou 'n bietjie gerief te verskaf. Dankie, maar nee dankie. Besie sal my nog lank hou. Sy kruis haar vingers onder die stuurwiel en hoop dat Besie alles hoor. Na die prysing sal opleef en nie die geleentheid gebruik om te huk en te proes nie. Besie trek sierlik weg. Jou bakgat kar. Caroline het by Duinemol 'n internetkafé opgemerk. Miskien moet sy vinnig kyk wat in haar e-pos ophoop. Sy koop 'n uurligtheid. Dit is te veel vir die paar boodskappe wat sy moet beantwoord. Die artikel wat sy in Jan se kamer opgetel het, krap steeds aan haar. Kan dit die gevoel dat sy iets misgekyk het in die Van den Berghuis onderlê? Sy Google die opskrif, of liewer wat sy kan onthou. New Spider Family in South Africa, Eastern Cape. Dit is 'n langerige artikel en sy druk het uit vir later lees. Dalk sal die wetenskaplike taal haar vanaand vaak maak. Diep plat slaap, lastige drome voorkom. Saterdag aand. 5:10 sit Caroline op die bankie van die Grand Hotel se stoep en wag vir Albert. Die ooreenkoms met hom het die besluit oor Marie se uitnodiging opgelos. Sy het die koevert met die opsomming van die vraag gehou, maar die briefie in fyn flenters geskeur en in die vuilgoeddrom by Duinemol gegooi. Marius moet maar alleen in sy sitkamer wag op 'n gas wat nie opdaag nie. Die ongeskiktheid van haar optrede verskaf bitsige plesier. Een van die rondes is hare. Die swart sportmotor hou stil en Albert klim uit. Hy glimlag van oor tot oor. Ek sien baie uit na 'n middag tussen die boere. Ek het lanklaas tyd gehad om so iets te beleef. In die skemerkroeg is daar 'n hele klomp mans wat hulle tuis gemaak het voor die groot skerm televisie. Aan sommige se spraak is dit duidelik dat hulle al vanoggend 12:00 af hier sit, sedert die regstreekse uitsending van die toetswedstryd tussen Australië en Nieu-Seeland begin het. Die vertrek ruik na bier, gebakte aardappelskyfies, asyn en manse sweet. Caroline en Albert soek 2 gemakstoele om 'n tafeltjie uit waar hulle 'n goeie uitsig het op die gebeure. Die stilbaai mans kyk na Albert, na sy duur linnenpak en blink Italiaanse leerskoene. Hulle dra T-hemde, kortbroeke en uitgetrapte sandale. El sweef in 'n flamboyante rok met kantinsetsels en pofmoue in die kroeg rond. Haar lang donker hare om haar soos 'n waterval. Die hare is aan die een kant met 'n bloedrooi blom teruggesteek, 'n lapblom wat oor die slaap flap. Die styl is 'n kruising tussen die hippie-era en Hawaii. Sy neem bestellings, sit soms in gesels, lag met haar hoë stemmetjie vir die klante se grappighede. Agter die kroegtoonbank is Queen Bee op haar pos. Sy sit op 'n hoë kroegstoeltjie, haar borste 2 glansende brode bokant die span van haar stywe blouse. Sy heers oor haar klein koninkrykie, haar bewonderende onderdane voor haar saam gekoek. Hulle geniet elke oomblik van haar geselskap. Die reuns, nou gevorderd in jare, snuif steeds die wind vir 'n bekende reuk. Sy waai vir Caroline. Caroline waai terug. Elmer Caroline op en dryf in hulle rigting. Hallo Katrien, hoe voel jy vandag? Sy gee Caroline soos gewoonlik nie kans om te antwoord nie en draai na Albert. My naam is El. Welkom by die Grand Hotel, hè? Ek het jou nog nie voorheen gesien nie. Hy staan op. Albert Bester. Dis 'n interessante plek wat julle hier het. Baie autentiek. El straal. Dis my en my suster Biesen. Jy weet, ons is 'n tweeling. Caroline het afgeskakel. Sy onthou Albert se metodes om charmant mense oral self uit te vra. Hulle voel gevlei en kom nie agter dat hy eintlik die spot met hulle dryf nie. Dat hy daarna pret vind en die kykies op hul lewe wat al goed gunstig met hom gedeed het. Sy kyk om haar rond. Bill Botha en 'n paar van sy vriende om hom geskaars het by 'n tafel. Blink vet Afrikaners. Lang bierglase in die hande, werk hulle al op vir die wedstryd wat voorlê. Bill se vrou en die 5 kinders. Wie verduidelik by die huis vir die seuns hoe rugby reëls werk? Nico en 'n blonde vrou sit in een hoek. Caroline wonder of dit 'n vriendin of eggenote is. Sou hy oorgeslaap het in die hotel as hy 'n vrou het wat op die rivierplaas wag? Susan bedien ook in die kroeg. Sy het haar gewone uitrusting van stywe jeans en 'n T-hemp aan en lewer drank by Bill se tafel af. Die mans probeer met haar geselsie aanknoop, maar sy gluur hulle stug aan. Bill trek haar aan die pols nader. Sy ruk haar los en loop weg sonder om die geld te neem. Bill kyk haar agterna. Vir 'n onbeskermde oomblik sien Caroline sy versigtiging. Elle het haar verhaal oor die tweeling afgesluit en dwaal weg met haar bestellings. Albert geniet om gate uit. 'N vreemde vrou. Dit is nou wat 'n mens noem 'n karakter. Is die suster ook so? Caroline knik in B se rigting.
2: Wow, dit is vir jou 'n volwaardige vrou. Ek sal nie omgee om op die kroegstoeltjie te sit nie.
1: Hou jou in, antwoord Caroline.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

Woman of Faith met hulle weergawe van Above All. Kom ons beweeg na die plaaslike front in die program Dis Gospel. Romans wat sing Ek sal getuig en het daarna Lucia en Gapi, daar is hoop.

Daar is hoop, Lucia en Gapie wat vir ons hierdie ene gesing het en net voor hulle romans met Ek sal getuig. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur vir ons program Dis Gospel. My e-pos adres jackie@rsg.co.za. Talien Sheikh saam met Cici Winans en hierdie loof en aanbiddingsweergawe van Shout to the Lord.

Wat 'n pragtige lied. Shout to the Lord. Darlene Sheikh en Cici Winans. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, dis gospel, saam met my Jackie January. En nou is Piet Smit aan die beurt. Piet sing vir ons Eagle's Wings.

Go Light Your World. Dis 'n pragtige inspirerende boodskap deur 'n lied. Dis die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie Januri. Go Light Your World.

En hierdie lied deur Christ Rice, en dit is 'n pa en sy kinders wat saam sing. Naomi, Noah, Jethan en Sangeetha. Go light to your world. En nou musiek van initiatief in die album Project of Love. En ons luister na Celebrate God. Dit is geskoei op die woorde van Filippense 4. Hulle noem dit Bible Song.

Musiek van die album Project of Love en hierdie ene Celebrate God. Onthou, vir terugvoer vir navraag kan jy gerus my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Dis gospel. Power of Your Love, gesing deur Hillsong, is volgende waarna ons luister.

Heel saam met Power of Your Love. En nou 'n mooi Afrikaanse ene, Juanita Du Plessis wat sing by Jesus se voete.

Juanita Du Plessis by Jesus se voete. Ek is Jackie Jane, hoor jy by die program The Gospel Sondag van 2 tot 3. En nou luister ons na Gareth Trent met My Jesus.

0: Jesus.
1: Dit was Gareth Trent met My Jesus. Ek groet vandag hier die program Dis Gospel en ons laaste lied, Joe Black wat sing, Ek sal nie bang wees nie. Groete, tot volgende week.

Vir die laaste Sondag van Julie se oggendstemming vanoggend luister ons na unieke klavierverwerking van Mozart se Lacrimosa, die tydlose liefde van Edith Piaf se Hymn Allemach, werke van Haydn en Schubert en ek sluit vanoggend af met Ennio Morricone se aangrypende tema uit Malena. Dit is vanoggend se oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.

0: Dis weer tyd vir Opskud Maats. Luister maandag aan 27 Julie om 20:07 hoe 'n prins sy ideale maak ontmoet.
1: Hallo, ek is Jannie de Tooi en ek is die kunstenaar op eerskomende Woensdag se Woensdagwysie. Maak seker jy is ingeskakel op Spitstyd saam met Willem Pelser op Woensdag 29 Julie wanneer ek 'n paar liedjies gaan sing.
2: Steek 'n kers aan, iemand het dit nodig. Vermy die donker, vat die lig.
1: Dit is Woensdagwysie elke laaste Woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank, saam met my Sofia van Taak. Ken jy die digter Wilhelm Knobel? Hy was een van die randfigure van die sogenaamde 60ers. Hy is betreklik vroeg oorlede, ek dink hy was maar 38 jaar oud. En daar het net twee bundels van sy werk verskyn, Bloedsteen in 1966 en Mure van Mos in 1970. Een jaar na sy dood in 1975 verskyn daar wel een versameling van sy nagelate gedigte en in 2010 verskyn een keur uit sy werk onder die titel As die woorde begin droom. Johan de Lange het dit nog saamgestel. Vanweer Wilhelm Knobel se vroeë afsterwe en die feit dat hy ook nie 'n goeie verhouding met sy pa gehad het nie en by herhaling vir depressie in psigiatriese hospitale behandel is, is daar al na hom verwys as die manlike Ingrid Jonker. En het is toch waar dat albei van hulle gereeld geskryf het oor vervreemding en eensaamheid. Jonker beleef emotionele verlatenheid en verwerping en verlange, dikwels binne liefdesverhoudings of die gesinsverband. Knobelse gedigte is dikwels selfs nog stiller, meer afgesonder. Hy staan as het ware buiten die wereld en ervaar 'n diep existentiële alleenheid. Beide van hulle ondersoek ook 'n identiteit wat maklik verbrokkel. By Jonker is daar voortdurend spanning tussen kind en volwassene, liggaam en gees, liefde en verlies. Knobel ondersoek op sy beurt die vlietendheid van bestaan, die onmoontlikheid om jouself volledig te kan ken. Die dood behou ook 'n sentrale teenwoordigheid in albei van hulle se werk. So daar is duidelike raakpunte, maar tog het Knobel se werk sy eie karakter, waar Jonker se poësie dikwels uitwaarts beweeg, na die geliefde, die kind, die samelewing, beweeg Knobel se poësie meestal inwaarts. Sy gedigte is meer besinnend en filosofies, met minder direkte betrokkenheid by die sosiale werklikheid. Jonker is ook deurgaans meer passievol en sensueel en dramaties, terwyl Knobel meer ingetoe is. Karel Nel is vanavond hier in die atelier en hy gaan vir ons van Knobelse gedigte voorlees. So tussendeur sal ek jou ook meer van hierdie digterse grootwordjare en sy studies en belangstellings en al die kinkels wat die lewe met hom gegooi het vertel. Maar kom ons luister eers na gedig oor sy pa. Hierdie een kom uit die bundel As die woorde begin droom. Dit het in 2010 by Belmonte uitgewers verskyn.
1: Ek dra 'n pak, 'n onderbaadjie en 'n das van jou. Ek dra 'n pak, 'n onderbaadjie en 'n das van jou. As iemand my komplimenteer oor die keuse van die donkergroen en oker das, dan dink ek voldaan. Ons het goeie smaak gehad, ek en my pa. Want ek het dit nie vir hom gegee met sy laaste verjaarsdag nie, en hy het dit nie gedra nie. En as ek die effens donkerder vlekke sien om die sakke van die pak, dan doen dit my goed om te weet, jy het ook soms 'n lekker in jou sak gesteek, vir later. En vergeet daarvan, tot die taai dring deur die materiaal. Maar smorgens, as ek die beige onderbaadjie aantrek en die warmte daarvan voel deur die dag, wonder ek, hoe koud is jy nou? Of straal daar tog warmte uit van die idee van die wolstof dig teen my lyf?